0: Dindigă, можете ли се изправите на ударя някого?
1: Искам да го подам.
0: Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Да се ръпнем при
2: какво? С гласа.
0: Няма лошо, ще отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето Феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре, кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
2: Колеги,
0: ние за това сме дошли.
2: Колеги, понеже...
0: Добре, прошепнете го на микрофона, за това сме дошли да ви чуем.
2: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бяхме...
0: И се не е толкова преграхме, дали?
2: И затова не мисля да са сериозни детали.
0: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
2: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже... Нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
0: С идеята,
2: наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно.
3: Благодарим
4: ви, господин.
3: Радио КТ.
4: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
5: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
6: Може би трябва нов стил.
5: Как така?
6: Energoto.bg. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
5: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
6: Energoto.bg. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
7: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
8: Остана! Доставчикът ни на ток.
7: Е, това как става?
8: Energoto.bg. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
7: Значи, оправяме и сметките.
8: Energoto.bg.
7: Светни се за отстъпката на тока.
8: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
9: Шефе, може.
8: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
9: От Energoto.bg. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
8: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
9: Точно така.
8: Energoto.bg. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Energoto.bg и виж как да плащаш по-малко.
4: 93,9 FM.
10: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
11: Минути за култура и развлечения. Алиса в огледалния свят.
1: Автор Луис Карол. Драматизация Мария Громова. Режисьор Илиана Беновска. Музика Стефан Рибаров. Текст песни Панчо Панчев, Дядо Пънч. Изпълнение Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татяна Савова.
3: Такам царица на ДФ-5-6. Че... Кити, Кити, погледни колко е послушна Снежанка. Майка ти я мие, тя лежи и мърка. А ти? Оф, оф, оф, оф. Така, 5 на 6, 8, 10 на 14. Кон на то... А Кити, не ме прекъсвай. Първо ти измилка два пъти, докато Дайна те миеше. Не можеш да отречеш. Чухте. Слапа ти бръкнала в окото, така ли? А ти защо си държиш очите отворени? Второ, ти дръпна Снежанка за опашката, когато й давах мляко. Какво? Била си гладна ли? Ами откъде знаеш, че и тя не е била гладна? Трето, ти събори шаха ми. Три провинения и не си наказана още за нито едно от тях. Ще ти събера всички наказания за идущия петък. Ами ако съберат моите наказания? Когато дойде денят, сигурно ще ме пратят в затвора. Кити! Кити! Ти можеш ли да играеш на шах? Да. Ето, гледай. Цар. Царица. Топ. Пешка и кон. Е? Е? Нека си представим, че ти си черната царица. Ако скръстиш лапичките си обаче. Не щеш, така ли? Кити! Кити, погледни се в огледалото и сама ще видиш колко си непослушна. А! Стаята, която виждаш, е също като нашата, само че нещата са наопаки. Книгите им приличат на нашите, но думите са обърнати. Кити, дали ще ти хареса да живееш в огледалната къща, а? Нека си представим, че стъклото става като тюл и ние минаваме през него. Я! То наистина се превръща в мъгла. Огънят на тяхната камина е като нашият. Само ето тяхната стая не е така добре разтребена. Ето, ето няколко шахматни фигури се търкалят с пепелта около камината. Черният цар и черната царица се разхождат. Добър ден!
11: Добър ден!
3: А белите? А белите дано не се оплашат от мен, но ако не побързам, няма да успея да разгледам всичко.

0: черната царица. Страшно е пораснала. Когато я видях в пепелта, беше около 3 сантиметра, а сега е по-висока от мен.
1: Може би това е от чистия въздух.
0: И прекрасен въздух има тук.
2: Откъде идеш? И къде идеш?
3: Гледай нагоре. Говори ясно и не си играй непрестанно с пръстите.
0: Загубих си пътя.
3: Не зная какво разбираш, като казваш пътя си. То всичките пътища са мои.
0: Я.
3: Как си попаднала изобщо тога? Покланяй се, докато мислиш какво да отговориш. Това спестява време. И винаги казвай, Ваше Величество.
0: Исках само да разгледам градината. Поклан, Ваше Величество.
3: Чудесно.
0: Поклон.
3: Браво.
0: Ето, че стигнахме до върха. Поклон, поклон. Наистина от тук земята прилича на шахматна дъска. Поклон, поклон, поклон.
3: Да. Ако искаш, ще станеш пионка на бялата царица. Сега ти си в началото на втория квадрат. Като стигнеш до осмия, ще станеш царица.
0: А защо така внезапно започнахме да тичаме? Дали пък всички неща тичат заедно с нас?
3: По-бързо, не се опитвай да говориш.
0: Близо ли сме вече до там?
3: Близо до там? Ми че ние го отминахме преди 10 минути. По-бързо, по-бързо.

0: сега можеш да се починеш малко.
1: Оф! Какво?
0: Да.
1: А възможно ли е да сме стояли под това дърво през цялото време?
0: Да. Разбира се.
1: Но всичко е така, както си беше.
0: Ами да. Ти как искаш да бъде иначе?
1: В нашата страна се стига някъде друга, да я котичаш много бързо и дълго време.
0: Да, да, да. Много е бавна вашата страна. Много е бавна. У нас тичаш колкото можеш, за да останеш на същото място. Хайде, хайде.
1: Ох, моли ви.
0: Хайде.
1: Нека по-добре да не опитваме.
0: Давай.
1: Знаете ли, аз съм доволна, че седя тук.
0: Но?
1: Много ми е горещо и съм жадна.
0: Не знам какво ще ти хареса. Заповядай една бисквитка. Така, докато се разхлаждаш, ще започна измерването и ще забия колчета. Така, а накрая на 2 метра, да, ще ти дам необходимите указания. Искаш ли още една бисквитка?
1: Не, благодаря.
0: Надявам се, че жаждата ти е утолена. Да, накрая на 3 метра ще ти ги повторя, защото ме е страх да не ги забравиш.
1: Няма да ги забравя.
0: И ще ти кажа с Богом. На 5 метра, но ще се отида. Така. Всичко е готово. Една пионка, знаеш, преминава 2 квадрата наведнъж при първия си ход.
1: Знам.
0: Да, затова ти трябва да минеш много бързо през третия квадрат. С железница. И ще се намериш веднага в четвъртия. На този квадрат принадлежи на Туидъл Дум и Туидъл Ди. Да.
1: Какво?
0: Петият. Петият е повечето вода. Шестият принадлежи на Хъмпти Дъмпти. Седмият квадрат е горист. Горист. Но един от конниците ще ти покаже пътя. А в осмия. Ще бъдем заедно царици. И всичко ще е празник и веселба.
1: Благодаря.
0: Когато не се сещаш за някоя дума, казва я на чужд език. И стъпай с пръстите навън. И помни, коя.
1: Във въздуха ли се изгуби или избяга? Ей! Ей! И помни, коя си. Аз съм шахматна пионка и е време да тръгна! Чуваш ли? Раз, два.

0: Bileti mi alıyorum? Daha şey bilet dolu veriyorum. Hayri, bu kızı siti bileti de te.
1: Страхувам се, че нямам билет. Минах много бързо през третия квадрат, а накрая нямаше гише за билети и...
0: Не се извинявай. Трябваше да си купиш билет от машиниста. Всъщност, ти пътуваш по погрешна линия.
2: Такова момиче трябва да знае кой път да вземе, даже ако не знае собственото си име.
3: Тя трябва да бъде върната от тук като багаж.
4: Не обръщай внимание на приказките, Мило. Си вземай билет за връщане всеки път, когато влакът спира.
1: Дума да не става. Аз пътувам за една гора и горе от желание да стигна по-скоро там.
5: Можеш да си направиш една игрословица от това. Нещо с гора и гори, знаеш.
1: Като ти си иска игрословица, направи си я сам.
5: Знам, ти си приятел, не приятел, стар приятел. И няма да ме обидиш, макар че съм насекомо.
1: Какъв вид насекомо? Всъщност аз въобще не те виждам.
5: Защото съм една малко комарче.
4: Какво става? Защо свири локомотива?
3: Нищо особено. Влакът ще прескача едно поточе.
1: Но как така влакът ще скача? Даже не разбрах кога съм напуснала влака и си седя под това дърво.
5: Значи, ти не обичаш всички насекоми.
1: Обичам ги. Обичам ги, когато могат да говорят. Но там, откъдето и да аз, никой насекомо не знае да говори.
5: Кои насекоми обичаш най-много в страната, от която идеш?
1: Виж, изобщо аз не обичам много насекомите, защото ме е страх от тях. Поне от големите. Но мога да ти кажа имената на някои от нашите насекоми.
5: Без съмнение, те знаят имената си, нали?
1: Никога не съм чувала, че ги знаят.
5: Тогава каква е ползата да имат имена?
1: Няма полза. Няма полза за тях. Но е полезно за хората, за да могат да ги именуват. Калинка, бръмбър, щурец. А иначе, защо изобщо нещата щяха да имат имена?
5: Хей, там, в гората, нещата нямат имена. Помисли си само колко удобно би било да се върнеш вкъщи без името си. Например, ако учителката иска да те изпита, няма да знае какво име да каже.
1: Учителката няма да се откаже, аз ще кажа.
0: Ей, ей, ти там...
5: Ако ти кажа ей ти там и нищо повече, ти можеш да й кажеш, че си си оставил уроците ей там. Това е игрословица.
1: Да, но това е една много несполучлива игрословица. Не трябва да съчиняваш игрословици, щом това те прави толкова нещастен. Изчезна. Сякаш се стопи във въздишката си. Тази трябва да е гората, която търся. Но тук има само един път и две стрелки сочат него. На едната пише... Какво пише? Пише... Натуидълдум. А на другата... Към къщата на Туидълди. Тези дебели човечета са те. Несъмнено. Да. На яките си имат избродирано Ди и Дум. А сигурно отзад е написано по едно Туидъл. Добър ден.
6: Ако мислиш, че сме восъчни кукли, трябва да платиш за вход, знаеш. Восъчните кукли не се гледат без пари, не? Не?
2: И ако мислиш, че сме живи, трябва да ни заговориш.
6: Да.
1: Много се извинявам, но аз ви заговорих.
6: И започна грешно. Първото нещо, когато отидеш на гости, е да кажеш добър ден и да се ръкуваш.
1: Но аз казах добър ден. Само да знае с кого да се ръкувам първо, за да не се обиди другият. Според мен е най-добре с двете ръце едновременно. Добър ден.

0: Не, не. Нагласил се е нарочно, за да хърка колкото може по-силно.
1: И какво мислиш, че сънува?
2: Никой не може да отгадне това.
1: Как? Ами че тебе сънува. И ако престане да те сънува, къде мислиш, че ще отидеш?
2: Където съм си и сега.
1: Не, не. Ти няма да си никъде. Ти си само един предмет в съня му.
0: И ако царя се събуди, ти ще изчезнеш. Спуф. Като пламък на свещ. Да-да, с едно пуф, като пламък на свещ.
2: Да-да, с едно пуф и няма като пламък на свещ. Освен това, ако аз съм само един предмет в съня му, я кажете пък вие, какво сте тогава?
0: Същото.
1: Същото.
2: Шш, но по-тихо, че ще го събудите.
0: А какъв смисъл има да говориш за неговото събуждане, щом като си само предмет в неговия сън? Ти много добре знаеш, че не си истинска.
2: Истинска съм?
1: Няма да станеш нито капка по-истинска, като плачеш.
2: Ако искаш да знаеш, ако не бях истинска, нямаше да мога да плача.
0: А ти да не мислиш, че това са истински сълзи?
2: Във всеки случай най-добре ще бъде да изляза от тази гора, защото стана наистина тъмно. Разбрали?
0: Става до нема и къде тъмно.
1: И дори още по-тъмно.
3: Бягай!
0: Бягай!
2: Какъв черен облак! И колко бързо приближава! Я! Ами това било един шал отвян от вятъра. О! Задава се бялата царица! Тича с разперени криле, сякаш лети! Поклон! Много се радвам, че се случих на пътя точно когато летеше шалът ви. Да се реши ли, Ваше Величество, да...
4: Можеш, ако мислиш, че това ти е необходимо. На мен обаче не ми е.
2: Исках само да кажа дали ще разрешите вие.
4: Аз нямам нужда нито от ресане, нито от разресване. Сресах се преди 2 часа.
2: Много по-добре би било, ако някой друг реши и обича царицата. Така изглежда ужасно разпуснато. Поклон? Да ви оправя ли шала?
4: Ох, не знам какво му става на този шал. Може да е сърдит. Бодна го от тук, бодна го от там, но и това май не му харесва.
2: Той се изкривява, ако го забождате само от едната страна. И косите ви, мила моя, са разбъркани.
4: Четката ми се оплете в тях.
2: Аз внимателно ще я измъкна.
4: О.
2: Така. Ето, сега изглеждате много по-добре.
4: О,
2: наистина, вие би трябвало да си имате една камериерка.
4: Тебе бихте взела с удоволствие. 2 гроша седмична заплата и на другия ден мармалад.
5: Мармалад. Утре. Мармалад. Вчера. Днес обаче няма мармалад.

0: že? Marmeladne kusladký šap, ahoj, se zvesel cvěp, a. Marmelád uclíví, jablky i šípky. Světlý se sladek a roma, světlý se sladek a roma.
1: Nevrozbírám, úžasná ubrkana.
2: Tak a jak to člověk živé nápaky?
1: Да живе наопаки ли? Но аз никога не съм чувала подобно нещо.
2: Но в това има голямо предимство. Паметта на човека работи в две посоки.
1: Моята памет работи в една посока. Не мога да си спомня нещо преди то да се е случило.
2: О, много бедна памет имаш, щом работи само назад.
1: А вие какви неща си спомняте най-добре?
2: О,

0: които са станали по-идущата седмица. Например, да вземем случая с царския пратеник. Сега той е в затвора, понеже е наказан. А делото ще започне чак идущата сряда. И разбира се, престъплението ще дойде най-накрая.
1: Ами ако не извърши престъпление?
0: Така би било най-добре.
1: Но още по-добре щеше да е, ако не го наказват за нищо.
0: Грешиш? Тебе наказвали ли са те някога?
1: Само за провинение.
0: И след наказанието си ставала винаги по-добра.
1: Да, да. Да, да. Но разликата е там, че аз съм извършила тези неща, за които съм била наказана.
0: Но ако не беше, щеше да бъде още по-добре. По-добре и по-добре и по-добре.
1: Тук ме има някаква грешка.
0: Потече ми кръв от пръста. Какво
1: ви стана? Пръста ли си ободохте?
0: Още не съм, но скоро ще го обода.
1: И кога очаквате да стане това?
0: Като си оправям шала, брашката ще се разкопче и ще ме ободе.
1: Ей, внимавайте, държите я лошо.
0: И иглата се заби в пръста ми. Това е, за да се обясни, защо ми потече кръв. Сега вече знаеш как се случват нещата у нас.
1: Но защо ми викате сега?
0: Ало, вече виках колкото трябваше. Каква полза да продължавам?
1: Развидели се. Толкова съм радостна. Бях помислила, че настъпва нощ.
0: И на мен много ми се иска винаги да съм радостна. Само, че никога не мога да си спомни правилото. Ти трябва да си много щастлива, щом ставаш радостна винаги, когато си поискаш.
1: Знаете ли? Знаете ли, че тук съм толкова самотна?
0: Не дай така. Гледай какво голямо момиче си, гледай какъв дълъг път си изминала днес, гледай каквото искаш, само не дай плака.
1: Можете ли да се въздържате да не плачете, като гледате разни неща?
0: Това е единственият начин. Никой не може да прави две неща наведнъж. На колко години си?
1: Точно на 7.5.
0: Не трябва да казваш точно. Аз си без това ти вярвам. Аз съм точно на 101 година, 5 месеца и един ден.
1: Не мога да повярвам.
0: Не можеш ли? Опитай се пак. Поеми дълбоко дъх и си затвори очите.
1: Ох, няма смисъл да опитвам. Човек не може да вярва в невъзможни неща.
0: Не си се упражнявала достатъчно. На твоята възраст аз успявах да повярвам в 6 невъзможни неща. Само преди закуска.
1: Как е пръстът ти? Боли ли?
0: Много по-добре. Много по-добре. Много по-добре. По-добре. По-добре. Бе. Бе.
1: Не мога да повярвам на очите си. Сякаш царицата изведнъж се увива вълна и заприлича на овца. И как се намерихме в твой магазинче?
0: Какво искаш да си купиш, бе?
1: Още не знам точно. Бих искала да поразгледам наоколо, ако може.
0: Бе, ти можеш да гледаш пред себе си и от двете си страни, ако искаш. Но да гледаш наоколо, бе, не можеш. Освен ако имаш очнати лъси. Кажи сега, какво искаш да купиш, бе?
1: Бих искала да купя едно яйце, моля. По колко ги давате?
0: Бе, 5 гроша едното, 2 гроша двете.
1: Значи, 2 яйца са по-евтини от 1.
0: Бе, само че ако купиш 2, ще трябва да изядеш и двете.
1: Тогава, моля, дайте ми 1.
0: Трябва сама да си го вземеш от полицата, бе.
1: Защо ли става така? Чудно. Яйцето сякаш се отдалечава, като се приближавам до него. Расте, расте и все повече заприличва на човек. Уверена съм, че това е самият Хъмпти Дъмпти. Уверена съм, че това е самият Хъмпти Дъмпти. А пък съвсем прилича на яйце.
2: Много е предизвикателно да те наричат яйце.
1: Аз казах, че само приличате на яйце, господине. А има много красиви яйца.
2: Някои хора нямат повече в главата си от 1 бебе. Стига си мънкала, ми кажи името си.
1: Името ми е Алиса.
2: Доста глупаво име. Какво значи то?
3: непременно ли трябва да значи нещо?
2: Разбира се. Моето име показва красивата ми външност. А с име като твоето можеш да имаш каквато и да е външност.
1: Ей, защо стоите там горе съвсем сам?
2: Защото няма никой при мен. Мислиш, че не знам какво да отговоря? Питай друго.
1: Добре. Не мислите ли, че ще се чувствате по-сигурен, ако седнете на земята? Този зид е толкова тесен, че...
2: Какви лесни гатанки задаваш. Разбира се, че не мисля така. Ако някога бих паднал, а такава вероятност няма, но ако бих паднал, царят ми е обещал със собствената си уста да...
1: Да изпрати всичките си царедворци и всичките си коне.
2: Това е отвратително. Ти си подслушвала по врати и зад дървета, иначе...
1: Не съм. Честна дума не съм. Има го написано в една книга.
4: Вярно, че има и книга такава. Доста дебела с корица корава.
1: Да, знам.
4: Тя се нарича всеобща история. И са я чели съвсем малко хора.
1: Наистина ли?
4: Защо ли се пише като тая книга, щом за други нужди хартия не стига?
1: Защо ли се пише?
4: Щом си я чел, погледни ме отблизо.
1: Ето.
4: Виж ме добре, аз при царя съм влизал. Аз съм човек, разговарял с царя, шанс като този се рядко повтаря. Защо не ме питаш, царя, как изглежда? Пишки многоцветен или кълбо прежда?
1: Пишки многоцветен или кълбо прежда? Се засмее, краищата на устата му ще се съединят отзад. И тогава не знам какво ще стане с главата му. Сигурно ще падне.
2: Да, сега е мой ред да задавам въпроси. На колко години каза, че си?
1: На 7 години и 6 месеца.
2: Грешно. Ти никога не си казвала подобно нещо.
1: Как така? Не мисля, че ме попитахте на колко години съм.
2: Ако съм искал да те попитам това, щях да те попитам. 7 години и 6 месеца. Доста неудобна възраст. Ако беше питала мен, щях да ти кажа спри на 7. Но сега е вече късно.
1: Аз пък никога не питам хората дали да раста или не.
2: А, много си горделива, така ли?
1: Искам да кажа, че човек не може да се спре сам да расте.
2: Сам човек, наверно, не може, но двама могат. С твоята собствена помощ ти можеше да останеш на 7.
1: Хубав колан имате. Или трябва да кажа хубава братовръзка. Или колан. Искам да кажа. Моля да ме извините. О, да знаех само кое е вратът и кое е кръстът.
2: Извънредно обидно е, когато някой не може да различи вратовръзка от колан.
1: Вярно, вярно, показах се голяма невежа.
2: Това е вратовръзка, дете мое. Подариха ми я за един нерожден ден.
1: Извинете.
2: О, аз не съм обиден.
1: Исках да кажа какво е това подарък за нерожден ден.
2: Подарък, който ти се дава, когато не ти е рожден ден.
1: Аз пък предпочитам подаръци за рожден ден.
2: Ти не знаеш какво говориш. Колко дни има годината?
1: 365.
2: А колко рождени дни имаш?
1: Ами един.
2: И като извадиш един от 365, колко остават?
1: 364.
2: И това показва, че има 364 дни, когато можеш да получиш подаръци за нерожден ден. И само един за подаръци за рожден ден. Това е слава за тебе.
1: Не знам какво разбирате под дума слава.
2: Разбира се, че няма да знаеш, ако не ти обясня. Искам да кажа, че това е добро унищожително доказателство срещу тебе.
3: Но слава в кавички не значи добро унищожително доказателство в кавички.
2: Сега, когато аз употребявам някоя дума, тя означава точно това, което аз решавам да означава.
3: Въпросът е
2: да си майстор. Думите имат нрав, поне някои от тях. Особено глаголите. Те са най-горди. С прилагателните можеш да правиш каквото си щеш, но не и с глаголите. Аз обаче мога да ги управлявам всичките. Непроницаемост.
3: Бихте ли ми обяснили, моля, какво означава това?
2: Сега говориш като разумно дете. Под непроницаемост разбирам, че доста сме говорили по този въпрос.
3: Но това е извънредно много, да карате една дума да означава.
2: Когато карам една дума да върши толкова много работа, аз винаги я плащам извънредно. Това е всичко. С Богом.
3: Довиждане. И до нова среща.
2: Ако се срещнем пак, сигурно няма да те позная. Ти съвсем приличаш на всички други хора.
3: Обикновено човек се познава по лицето.
2: Так му тук е бедата. Лицето ти прилича съвсем на другите. Двете очи горе. Нос в средата, отдолу уста. Все същото. Виж, ако двете ти очи бяха, например, от едната страна на носа или устата на челото, щях да те запомня.
3: Какво? Тогава няма да бъде красиво.
2: Почакай най-напред да видиш и тогава се зни.
3: С Богом! От всички неудовлетворени хора, които някога съм срещала, той е...
5: Седмият квадрат е Горис. Но един от комниците ще ти покаже пътя.

0: Най-сетне осмия квадрат. Царица!
1: А, моля ви, бихте ли ми казали?
2: Говори само когато ти заговорят.
1: Но ако всички спазват това правило, тогава никой никога няма да каже нещо. Така че
2: аз... Какво искаше да кажеш с това? Искам да стана царица. Ти не можеш да станеш царица, ако не издържиш изпита.
1: Аз казах само искам.
3: А, но тя каза много повече думи.
2: Да, ти наистина каза не само искам. Говори винаги истината. И мисли преди това.
1: Аз наистина не мислех, че...
2: Това е най-лошото. Даже в една игра, надявам се. Ти не можеш да отречеш това, дори ако се опиташ с две ръце.
1: Аз не отричам нещата с ръце.
2: Никой не казва, че правиш това.
3: Тя иска да отрече нещо, но не знае какво.
2: Лош, неприятен характер.

0: Alice dava talzi večer.
1: Aska ne vas.
2: Изобщо не знаех, че давам вечеря. Но ако е така, мисля, че аз трябва да каня гостите си, нали?
0: Смея да кажа, но че ти не си вземала достатъчно уроци по добро държане.
2: Доброто държане не се учи с уроци. Уроците учат да събираме и други такива неща.
1: Знаеш ли да събираш? Колко прави едно и едно, и едно и едно, и едно и едно, и едно и едно?
2: Не знам. Обърках сметката.
0: Тя не знае събиране. А изваждане? Извади 9 от 8.
2: 9 от 8?
0: Да.
2: 9. 9 от 8 не може да се извади. Но
1: тя не знае изваждане. А дали не знаеш ли?
0: Да.
1: Раздели хляб с един нож.
0: Да.
1: Какъв е отговорът?
0: Фили хляб с масло, разбира се. Опитай друго изваждане. Извади един кокъл от едно куче. Какво остава? Бързо, бързо, бързо, бързо. Какво остава? Един кокъл от едно куче. Какво остава?
2: Какво остава?
0: Какво остава?
2: Кокълът. Кокълът.
0: Да, кокълът. Какво кокълът?
2: Кокълът, разбира се, няма да остане. Щом ще го взема. И кучето няма да остане. То ще дойде да ме охапе. А тогава сигурно и аз няма да остана.
0: Значи според тебе нищо не остава.
2: Да.
0: И как да?
2: Така, мисля, че това е отговорът.
1: А, грешно, както обикновено. Ще остане каишката на кучето.
2: Не разбирам как обаче.
0: Слушай внимателно. Нали кучето ще избяга? Не. Значи, когато избяга, каишката му ще остане.
2: А, тук може да има различни решения. Знаете ли, че приказваме ужасни глупости?
1: Тя изобщо не знае аритметичните действия.
0: Да, тя изобщо не знае аритметичните действия.
2: А вие знаете ли ги?
1: Аз мога да събирам, ако ми дадеш много време. Но не мога да изваждам в никакъв случай.
0: А знаеш ли да отговаряш на практически въпроси? Как се жене?
2: Знам. Знам.
0: Какво?
2: Вземате коса.
0: От момент. Откъде я вземаш? От женска или от мъжка глава?
2: Косата не се взема от глава. Тя трябва да бъде остра.
0: Значи според теб, меката коса не върши работа. А с какво ще я наточиш? Не дей оставя толкова неясни неща.
1: Повей на главата. Тя има огън, защото трябваше да мисли толкова много.
0: Добре, добре.
2: Ох! Моля ви, престанете, защо ми рошите косата?
0: О, сега вече дойде на себе си. Знаеш ли чужди езици?
2: Да.
0: Така ли? Приведи на френски фидъл диди. Фидъл диди. Е, може и фидъл диди. Или фидъл диди.
2: А може и фидъл диди диди диди.
0: Да, може.
2: Обаче фидъл диди-диди-диди-диди не значи нищо.
0: Но кой казва, че значи? Кой казва?
2: И ми кой? Вие казвате. Ако ми кажете на какъв език е фидъл диди, аз ще ви го преведа на френски.
0: Мило мое дете, човек никога не се пазари с царици.
2: Бих желала царици никога да не задават въпроси.
1: О, нека не се караме. Каква е причината за светкавицата?
2: Причината за светкавицата е гърмът. Не, исках да кажа обратното.
0: А, вече е късно да се поправяш. Щом веднъж кажеш нещо, то се остава. И ти трябва да си теглиш последствията.
1: Което ми спомня голямата грамотевична буря, която преживяхме. Такава буря. Не можех да си спомня дори името си.
2: Аз никога не бих се опитвала и да си спомням името. Ако се намеря в такова опасно положение, направо...
0: Трябва да я извиниш, дете. Тя говори глупости, но е необикновенно добра по характер. Малко нежност. Ще се почувства много щастлива.
1: Какво ми се спи?
0: Да, изпей една приспивна песен.
2: Не знам приспивни песни.
0: Значи аз сама трябва да пея.

0: Заспаха и двете. Сигурна съм, че до сега не се е случвало на никого да пази две заспали царици едновременно. Защото през цялата наша история не е имало повече от една царица наведнъж. А, изчезнаха. Както хъркаха, изчезнаха и двете.
1: Каква чудна врата във форма на арка.
0: И какво пише на нея? Царица ли? Царица Алиса?
1: Ами трябва да вляза.
0: Колко много гости. Най-различни същества. Животни, птици. И даже цветя.
1: Радвам се, че са дошли без да чакат да ги поканя. Не, аз нямаше да се сетя кои трябва да бъдат поканени. Тук са и черната, и бялата царица.
0: А мястото между тях сигурно е за мене?
2: Ах, че хапва не покато, приборите са от злато. Тиха!
3: Тиха!
2: Мишки в супата играят, а хлебатки плуват в чая.

0: Тибро пусна супата и рибата.
1: А донесете бута.
2: Аз никога не съм рязала бут.
0: Чакай, чакай да те запозная с този овнишки бут. Алиса.
3: Бут.
0: Бут, да.
3: Бут.
0: Бут, Алиса. Ето, той ти се поклони.
2: Да ви отреже ли по една парченце?
0: Разбира се, че не. Не е възпитано да режеш някого, на когато си била представена. Отнесете бута. Донесете сладкиша.
2: О, моля ви, не ме запознавайте и с него, иначе изобщо няма да мога да вечерам.
0: Сладкиш. Алиса.
2: Алиса.
0: Алиса, сладкиш. Изнесете сладкиш, изнесете го.
2: И все пак не мога да разбера защо само черната царица има право да заповядва тук. Донесете обратно сладкиша.
4: Какво безсрамие? Искам да знам, ще ти бъде ли приятно, ако някой отреже парче от теб? Нахалница такава!
0: Кажи нещо! Кажи нещо! Смешно е да оставиш само сладкиша да говори! През това време ние ще пием за твое здраве! За здравето на царица Алиса!
5: Хайде, хайде, трябва да благодариш! Трябва да благодариш за пожеланията, Стос!
2: Ще благодаря!
6: Имам скиптър на главата и корона в ръката. Защо се смеят? Имам скиптър на главата и корона в ръката.
5: О, аз какво направиха с упъркахтумите?

0: Какво става? Аз издигам високо. О, едва успявам да се задържа на пода.
1: Пази се, ще се случи нещо.
0: Каква ужасна бъркотия. Бялата царица, горката, потъна в супника. Някой от гостите налягаха в чиниите. За всичко е виновна черната царица. А тя се превърна в малка кукличка и тича по масата. Сега ще те хвана. Ще те хвана и ще те превърна. Ще те превърна в коте. Ето, става по-мекичка, по-дебеличка. Очите и големи, зелени. И се превърна в коте. Ваше черно величество, не трябва да мъркате толкова силно. Вие ме събудихте от един толкова хубав сън. И ти, Кити, през цялото ми пътуване в огледалния свят беше с мене. Там, Кити, ти се беше превърнала в черна царица. Чакай, ще ти покажа. Тук някъде бяха шахматните фигурки. А, ето. Ето я черната царица. Виждаш ли? Стой по-кротко, мило, и се покланяй, докато мислиш какво да измъркаш. Това спестява време. Спомни си. А сега, Кити, нека си помислим, кой сънува този сън? Този сън съм го сънувала или аз, или черният цар. Той беше в моя сън, но и аз бях в неговия. Кити, помогни ми да разреша този въпрос. Моля те. Ето. Тук беше черната царица. А тук бялата. Аз бях пешка, която в осмия квадрат се превърна

0: Алиса в огледалния свят. Автор Уиз Карол. Драматизация Мария Громова. Режисьор Илиана Беновска. Музика Стефан Рибаров. Текст песни Панчо Панчев, Дядо Пънч. Изпълнение Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татяна Савова. Минути за култура и развлечения.
1: 93,9 FM.
2: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Да, разбира се.
4: Много кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво почиване.
3: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
4: Добре.
3: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправите да не ударя някого?
5: Искам да му я подам.
3: Няма проблем. Браво. Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпна какво?
4: С гласа мога.
3: Няма още. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика. Това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
4: Колеги,
3: ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
4: Колеги, господин Доган, понеже преграхна от днес отговорене, когато бях...
3: И се не е толкова преграхна, да не.
4: И затова не му се да са сериозни детали.
3: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
4: Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за който ви благодариме. Наистина, в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Фалсерце. Може да вам да не кажа една дума.
4: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодарим ви.
3: Да, добър ден, сериозно, господин.
1: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg. 93,9 FM.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност.
5: качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Радио Кърджали 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ни вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъсредцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разричкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие. Целувка по челото. Да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкия аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цели цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата, приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата. когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обет да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 3 октомври 2026 година, събота от 9 часа.
2: Плети, Адашче, Илиан Филипов. Там някъде си по-добре. В памет на Илиан Филипов, с когото работихме здраво за България.
3: Гледайте по канал 3 в youtube.com/beновскапита-radio-k2, във facebook.com/Иляна Беновска и facebook.com/Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Първо припомняне. Беновска. Илиан Филипов и Вайбо Константинов. Превозвачите работим за България. Промяната против българите. 28 май 2022 година. Второ припомняне. Беновска. Илиан Филипов, ПИМК. Господин Николай Събев. Каня ви на професионален транспортен публичен разговор. 30 май 2022 година. Трето припомняне. Беновска. Превозвачите Филипов, Милтенова и Радков. Кирил Петков носи политическа отговорност за компетенциите на Събев, за клеветите за ПИМП, за проверките на юниони в Кони и Груп Плюс. 4 юни 2022 година. Четвърто припомняне. Беновска. Димитров. Камара на автомобилните превозвачи в България и Филипов, ПИМК. Разчитаме на Алексиев. Без превозвачите България ще гладува. 6 август 2022 година.
3: Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com. Гледайте по канал 3 в youtube.com/benovskapita-radio-k2, във facebook.com/Иляна Беновска и facebook.com/Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц.
0: Беновска пита. Беновска пита.
3: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Първо припомняне. Беновска. Илиан Филипов и Вайбо Константинов. Превозвачите работим за България. Промяната против българите. 28 май 2022 година.
0: Беновска пита. Беновска пита.
3: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кирил Петков и превозвачите наистина ли си подадоха ръка? Отговарят превозвачите Ивайло Константинов, юниони в Кони, Груп Плюс и Илиан Филипов, ПИМК.
0: Беновска пита.
2: И така казвам с удоволствие, но с известно притеснение, защото хората, които сега ще бъдат в ефир, в студиото е Адаша, господин Илиан Филипов, на Вайбър Ивайло Константинов. Вие сте, господа, обект на огромни проверки по заповед на министъра на транспорта Събев ли? Само да го чуем. Господин Константинов, здравейте.
4: Здравейте, чувам ви.
2: Чудесно, виждам се. Господин Филипов, започнете.
4: Значи, искам да потвърда, че това е по нареждане на министър Събев, тъй като той си го признава в транспортна комисия след запитване от член на транспортната комисия. Той призна, че той е разпоредил на господин Павел Гачев, изпълнителен директор на автомобилна администрация, да пусне заповед до всички регионални директори на ДАИ, да бъде извършена проверки, да бъдат извършени проверки масови, строги и обективни към три фирми. Едната моята ПИМК и на колегата Ивайло Константинов, двете фирми за автобусни превози, юниони в Кони и Груп Плюс. Категорично министър Събев потвърди, че той е наредил тези проверки.
2: Но господин Константинов, вие даже лично, как да кажа, обединението на превозвачите, господин Филипов, изпратихте и писма до... сезирахте прокуратурата, след малко ще чуем главния прокурор Гешев какво каза за тази проверка и писмо до Николай Събев за възражение за тези проверки. Господин Константинов, има ли някакво, как да кажа, резултат от тази кореспонденция? Първо с Събев.
4: На мен не ми е известен да има какъвто и да е резултат. Това, което знам всъщност, че проверка е много меко казано като дума, не отговаря на действителността, не става дума изобщо за проверка, става дума за сериозни репресии на пътя, в гаражите, в автогарите, за сериозно забавяне на всички курсове, които пътуват. Има автобуси, които са проверявани по 2-3 пъти по време на един и същи курс. Това всъщност не е проверка, това си е репресия с цел сплашване. Така че какви ще бъдат резултатите, може би ще каже господин Гешев. Не е наша работа всъщност да се месим в този процес, но е очевидно, че има нещо, което се случва за пръв път в новата българска история на България. Един министър да разпорежда саморазправа с фирми, които имат някакво участие в протести, които са включително и срещу него. Което, не знам, меко казано е така подозрително по отношение на намеренията. Ако трябва да бъдем реалисти и да кажем точната дума, това си е чист фашизъм в действие. Нещо, което не се е случвало скоро.
2: Да, ще поговорим и за нещо друго, което беше квалифицирано като фашизъм. То сигурно по някакъв начин може и вас да ви, засегне. Но нека да видим какво каза главният прокурор Гешев за тази проверка.
5: Това, което ми е известно, че има сигнал от различни сдружения на превозвачите до Върховна касационна прокуратура. Ако не е изпратено, мисля, че е изпратено. Изпратен този сигнал до компетентната прокуратура. Вероятно, компетентната прокуратура с оглед съдържанието на сигналът е специализираната прокуратура. Тя продължава да функционира да работи 28 юли, знаете. Това в сигнала се сочат, това ми е служебно известно, за известни нарушения от Държавна агенция автомобилна инспекция, мисля, че е правилното название, от ДАИ. Сочат се нарушения от Министерството на вътрешните работи, сочат се евентуално извършени длъжности и престъпления, така че в хода на тази проверка, пак казвам, прокурорът ще извърши всичко, което е необходимо по закон и което е преценил, че следва да се извърши, за да се установи дали има извършено или няма извършено престъпление.
2: Ето, господин Филипов и господин Константинов, какво каза главният прокурор? Вероятно ще имаме скоро резултат от специализираната прокуратура. Дано да не я закрият окончателно до тогава. Но въпросът ми е и към двамата. Вярно ли е, че освен да проверяват вашите три фирми, вашият Пинк и фирмите на господин Константинов, Юнион и Вкони Груп Плюс, и вас лично, персонално?
4: Така, само да кажа, още на първия протест на 10-ти, всички автомобили и автобуси, които бяха на протеста, бяха снимани от служителите на ДАИ на регистрационните номера. Още на 10-ти е писмото от Палагачев към всички регионални директори на ДАИ.
2: В който е Палагачев?
4: Палагачев е изпълнителният директор на автомобилна администрация.
2: Питам ви, за да го съдам им.
4: На който Събев призна, че е разпоредил да напише това писмо за проверки на ПИМ Груп Плюс и Вкони. Съответно, това писмо още на 10-ти. На 18-ти на следващия протест при мен дойдоха и служители от НАП, които ми връчиха две ревизии на фирма ПИМК за 5 години назад за корпоративен данък и за осигуровки, което също е една репресия, която ние сме проверявани, все пак работим от 20 и няколко години на пазара. Трябва да ви кажа, че при мен имам 2500 служители от много време в групата ми от фирми. Над 1 милиард имам инвестиции в времето, от което работя в България. И винаги сме срещали в данъчните служби, сме виждали разбиране за всичко, виждали сме едно нормално отношение, като чуд съм все пак големи данъкоплатци в София сме в данъчно. И за първи път виждам такива действия с натиск, просто натиск, но не, нямаме притеснение за това, нали, контролните органи са за да проверяват, няма проблем.
2: Важно беше това, което казахте, господин Филипов, какви Колко хора работят в РИАС, какъв е вашия оборот, какъв процент от брутния вътрешен продукт произвеждате, защото вашата задача е, как да кажа, подпомагаща функцията на държавата, на превозвачите, имам предвид и автомобилните, и автобусните.
4: Аз искам да кажа, че нашето сдружение, което участваме, аз съм една фирма, са 960 фирми в нашето сдружение.
2: В ПИНТ?
4: Не, в сдружението Съюз на международните

0: че никой не обръща внимание, че започва недоволство от превозвачите. Оттам също не получихме никакъв отговор. И чак тогава си позволихме да протестираме. Ние търсихме диалога 5 месеца.
1: Господин Константинов, ето чувствате какво каза господин Филипов. Има ли лична проверка към вас? И можете ли да кажете каква е вашата мисия като автобусен превозвач Юникони Груп Плюс, колко персонала за работи, какви линии обслужвате, каква е вашата, как да кажа, гражданска, не само бизнес мисия?
2: Аз искам да направя едно уточнение, че от началото на 2019 година всъщност аз не съм част от групата Union Ifconi Group, тъй като продадох своите дялове. Union Ifconi Group Plus всъщност са едни от сдруженията, които членуват в сдружението, чието председател съм аз, и по тази причина всъщност съм неизменно до тях и до всички пътнически превозвачи, по начина по който и всички колеги от товарния сектор стоят до своите членове. Това, което ми е известно, или поне до момента, в който съм бил вътре във фирмите, е, че тогава по това време работеха порядък около 1000 души и извършваха около 30% от транспорта на пътници в страната. Малко под 30%. Какъв е дела в момента, ще ви заблудя.
1: Да, ориентира се ли достатъчно? А има ли проверка лично срещу вас, персонално?
2: Вижте сега, значи на проверката, това, че я има срещу мен, я има. И аз нееднократно съм го заявявал. Това по никакъв начин обаче не ме притеснява или по никакъв начин не влияе на поведението ми като председател на Националното сдружение на автобусните превозвачи. По-страшното всъщност не е проверката към мен, а проверката към всички свързани фирми на фирмите, които са участвали в протестите, проверката към собствениците на фирмите, които са участвали. Така че това не са проверки, а са ревизии на физически лица, ревизии за дълъг период от време на фирмите, комплексни проверки по линия на закон за автомобилните превози на самите дружества, което на практика си е един непрекъснат тормоз, с преди малко, както казах, очевидно с цел бием самара да се сащата магарето. Нали? Вижте какво се случва с големите, пък какво ще ви се случи на вас, ако протестират.
1: Дали срещу вас няма и така промъкна се и така подозрение, че ГЕРБ седи в основата на тия процеси? Въпросът ми е към двамата, но искам първо господин Константинов да довърши, защото вие все още сте председател на ГЕРБ Дупница ли?
2: Да, аз съм един от основателите на ГЕРБ на национално ниво и съм председател на общинска структура на партията и ще бъда такъв до момента, в който има партия.
1: Бяхте и народен представител от ГЕРБ, да напомним.
2: Така че това обаче по никакъв начин не знам какво отношение би могло да има към протестите. Пак казвам, това са протести, които не са дирижирани, управлявани или координирани от един или двама човек. Първо в организационния комитет има и представител на БСП. Това е човек, който винаги е бил член на БСП през целия си съзнателен живот. Говоря за господин Петърнейчев.
1: Който беше и министър.
2: Беше и наш заместник министър. Всъщност беше областен управител, което не означава, че БСП има отношение към протестите. По време на тези заседания на организационните комитети се обсъждат изключително и само структурата, вида, начина по който ще бъдат провеждани протестите и по никакъв начин всъщност никога не се е вкарвала политика, дори в момента, в който влезе някакъв политически елемент, аз умишлено се отдръпвам, за да не бъда изтълкуван от колегите по някакъв начин.
1: Има ли политика, господин Филипов, в вашето протест?
0: Аз ще говоря. Аз съм участвал в над 15 протеста.
1: Не сте член на ГЕРБ, нали? Назад
0: никога не съм бил член на нито една партия, няма и да бъда.
1: Поздравление за което. И дайте си ръката, и аз също не съм била.
0: За мен ние трябва да правим бизнес, не да участваме в политиката. Винаги съм казал това и никога през живота си няма да влезем в политиката. За да си добър бизнесмен, не може да си добър политик. Едното изключва другото. Това е моя версия, винаги съм го казвал. Само да кажа, ние сме участвали над 15%

0: протеста през годините назад, стачкували сме най-много при ГЕРБ. Тъй като те бяха най-дълго време на власт, нали, 12 години все пак, но това е нормално. Стачкували сме и при БСП, стачкували сме и при служебния кабинет. Така че това е втората лъжа на господин Събев, която се опита да я прокара в обществото. Целта на тази лъжа беше да настрои електората на Продължи промяната, съответно да изостри към нас внимание и съответно да ги подкрепят тях, това, че ние правим политически протест. А третата лъжа беше най-арогантна, обвини част от нашите организатори на протеста, че са руски шпиони. Мисля, че и това го чухте, което беше вече много арогантно. Да.
1: Но също така, как да кажа, искам да напомня какво се случи вечерта преди протеста ви на 18-ти в Министерски съвет и после да довършим темата какво предстои. Нека да видим как Кирил Петков и Магдалена Милтенова, както говорител на Обединението за транспорта, си подаваха ръка. Господин Петков, здравейте, Бърновска. Може ли с госпожа Милтенова, преди да започнем да просто, да си стиснете и ръцете, за да разберем, че не примирието е не само на думи, а и на дела? Госпожа Милтенова, ще подадете ли ръка на господин Петков?
2: Винаги ще подам ръка, знаете, че ние сме комуникативни хора и винаги сме подавали ръка на правителството, което и да е то. И между впрочем, по този повод да кажа...
1: На микрофона.
2: Господин Петков беше поканен от нас, лично той, министър Събев, министър Караджов, министър Василев, да заповядат утре на нашия протест, защото това ще бъде една крачка към подобряване, още един знак за подобряване на диалога между нас. Така че ние ще ги очакваме, тъй като няма да бъдем допуснати в центъра на София, както разбрахте днес, но ще ги очакваме да дойдат при нас на протестното ни шествие.
1: Ама те имат министерски съвет утре, ще можете ли на министерския съвет?
3: Днес инвестирахме наистина много, много часове в този разговор. Важното е, че диалога се възстанови. Това искам да кажа. И всъщност това искам да кажа и на всички зрители. Българското правителство показва, че криза след криза ние се справяме. И това, което трябва да се разбере от цялото ни общество, че тези кризи може да ги решаваме само заедно и в диалог. Благодаря ви.
1: Само да питаме, дали в крайна сметка сте поставили конкретни срокове, няма да изреждам проблемите на превозвачите, в които да бъдат решени и как? Или просто тъпката топката, за да не обърнете лодката, както се изразихте вие?
3: Сроковете са в тази седмица да продължи работна група по всичките тези теми. Тези проблеми не се решават с две решения. Те са много, много конкретни, защото когато говорим за средства, тези средства не идват от никъде. Те трябва да се вземат от едно място или да отидат на друго място, или обратното. Така че проблемите са много по-системни. Това също, което се обединихме, че не е нормално след толкова години българските пътища да изглеждат по този начин. Не е нормално още състоянието на Витиния да изглежда по начина, по който изглежда, от толкова години българските превозвачи да не могат да имат един нормален начин за превоз на толкова основна пътна артерия. Не е нормално да нямаме магистрала Хемус въобще. Не е нормално да нямаме път Ботевград Видин. Не е нормално всичките тези неща да се случват и за съжаление, и аз ги разбирам тук, колегите, как може да имате нормален транспортен бизнес с тази инфраструктура, която толкова много години ушки им се правеше, а я няма днес. Така че това българско правителство е тръгнало да решава проблемите. Въпросът е, че за всичките тези неща трябват средства. И ние сега трябва да намерим най-разумния начин да постигнем промяната, за която всички сме се обединили. Но няма да стане през лозунги и позиции, ще стане със съвместна работа.
1: Е, господа, това беше преди 11 дни.
4: Точно.
1: Конкретно какво се случи, имаше една среща при Гроздан Караджов и вчера имаше среща с негови експерти.
0: Единствено с Гроздан Караджов се води разговори за тол таксите. По другите казуси с министър Събев, които са на основните проблеми, не е му никаква среща, не е му подаден ръка от него по никакъв начин при тези 11 дни. Затова ние от понеделник Излизаме всеки ден пред Министерството на транспорта, тъй като това е човека, който за нас, той е против българския транспортен бранш. Ще искаме оставката му и ще стоим пред Министерството на транспорта, докато този министър не си подаде оставка.
1: Господин Константинов, това е новина, която сега ще обявим. Започвате всеки понеделник?
0: Не, всеки ден от понеделник нататък, всеки работен ден ние ще бъдем пред Министерството на транспорта, за да може да напомним на министър Събев, че ние съществуваме. Защото той явно забрави тези 11 дни, че ние съществуваме, освен чрез проверките, защото имахме уверение, че тези проверки, нали, няма да ги има, няма да такъв натиска министър председателя Петков каза, че те провери за какво става въпрос. Нищо не се случва. Напротив, репресията става по-голяма. Аз получих за 3 години назад да ми проверяват. Дай, аз трябва да съхранявам по регламент за 1 година. По регламент те ми искат за 3 години. Те дори не знаят и законите, разбирате, за кого говорим.
1: Да, искам да попитам, да разширя въпроса. На една пресконференция преди 18-ти, вие превозвачите, господин Костелев, и вас да ви включа, поискахте оставките на трима души, даже се добави и оставка, искане за оставката на Кирил Петков, искахте оставката на Николай Събев, на Гроздан Караджов и на Асен Василев. Отпадат ли тези искания за сега? Така. Само към Събев ли оставане?
0: Само ще го уточна. Да. Поискахме оставката единствено и само първо на министър Събев. След което Асен Василев излезна и пред медиите и каза, че ние с мерката, която искаме 25, половината акциз да бъде свален временно за 6 месеца, той каза, че транспортните фирми искат да откраднат от българския народ 1,5 милиарда. Това беше категорична лъжа. Да. 1,5 милиарда е целият акциз, който събира на горива за година. Ние искахме половината за половин година, което е равно на 1/4 от 1,5 милиарда. И не да ги откраднем. Това е мярка, която да задържи повишаването на инфлацията, защото транспорта генерира инфлация, увеличаването на горивата генерира инфлация във всички продукти. Не искам да говорим за мярки, защото мярките, просто които видяхме от правителството, са абсолютно популистки и по никакъв начин няма да достигнат до най-бедното общество на България. Кара ли пенсионера колата 25 стотинки, ще му дадат отстъпка? Кара ли хората, дето не може да си купи хляб и мляко, той кара ли кола? Та тези 25 стотинки ще му повлияят по някакъв начин. Нали, да ни влизаме в тези мерки.
1: Добре, нека да влизаме. Господин Константинов, продължавате да искате оставката и на Асен Василев ли?
4: Сега аз, това, което ме притеснява всъщност е, че и днес и през цялото време изтласкаме страни главната тема.
1: Кажете.
4: Главната тема всъщност е, че транспортният сектор протестира не защото иска нещо, а затова защото след броени месеци той самият ще бъде изтласкан от пазара. Заради цялата рецесия, която ще се случи в страната. Значи, всичко това, което ние искаме, не е за нас превозвачите, защото когато ние всъщност икономисаме някакъв акциз или някаква тол такса, то това ще бъде акумулирано в цената на крайният клиент, а цената се регулира от пазара. Това е един обикновен пазарен принцип, който го учат студентите в първи курс в икономическите институти.
1: Не е лошо да подчертаете, че вие субсидирате транспорта, защото вие всъщност изпълнявате една задача, ще повторя още веднъж и за нашите зрители и слушатели, да не оставя впечатление, че вие сте от тези, които искате, вие сте тези, които давате. Вие изпълнявате функцията на помощник на държавата в секторите, в които тя не може да се справи сама.
0: Категорично е така. И това се е доказвало през всички години назад. Само, че явно в лицето на министър Събев той не вижда нас като помощ. Той се опитва да изкара, че тъй като ние почнахме да му искаме оставката поред причини и лъжи, които той изговори, той тръгна да говори абсолютно в обратна посока против нас. Което
1: защо ви разочарова, господин Константинов, този фин човек, Николай Събев, този човек с култура, човек, който изповяда, казвам го абсолютно сериозно. Аз така имах възможността да го опозная в течение на изборите и на тези 6 месеца вече, които управлява това правителство, почти на 13 ще стана 6 месеца юни. Защо този човек, който изпълнява и изповядва и духовни ценности, защо ви разочарова този човек толкова? Не можете ли да му помогнете? Помощ
0: може да дадеш на някой, който подаде ръка. Ние до ден днешен не
1: сме видяли. Петков символично подаде ръка.
0: Символично, да. Но, но не сте ви оказахте символично. Нищо не се случи от там нататък. Относно министър Събев, всички видяхме пиара за полета за Македония и какво се случи с полета за Македония. Нали? Колко струва това на български данъкоплатци, никой не го казва.
1: Може би не беше лош замисъл, може би иска време.
0: Да, но все пак трябваше икономически да се помисли какво ще се случи, как ще се реализира този проект, какви разходи ще има, какво ще плати български народ за него. Но окей, всеки греши.
1: Да, но сега господин Събев за 1 юни, например, пуска тесна линейка с доста така.
0: Има, нека да само да се изкажа. Има влак, който се пусна София-Истанбул, нали знаете?
1: Да.
0: Влака пътува с 5 човека. А знаете ли, че пътническия влак в момента спира трафика на товарните влакове между Турция и България по 6 часа?
1: Сериозно ли говоря?
0: Абсолютно сериозно говоря. Ние сме ЖП-превозвач. Ние сме ЖП-превозвач, знаете.
1: Да.
0: И в момента интермодалните влакове от Турция за България, от България за Турция се движат с огромно закъснение, тъй като има натрупване на влакове на граничния КП Колей Свиленград. Поради тази причина, че откак се пусна пътническия влак, между 4 и 6 часа в денонощието товарен трафик не се пуска заради влак, който пътува с 5 човека.
1: Извинявайте много и към думата ви, въпрос, това не ли нарушение на Конституцията?
0: Не е нарушение на Конституцията.
1: Отнема ви се правото
0: на... Значи при ЖП-то предимството е за пътническите влакове. Ага. След пътническите влакове, интермодалните след това са товарните. Такива са правилата в ЖП-то. Но като казвам ЖП, искам да засегна един много сериозен проблем, който наистина България пак ще даде едни огромни пари. Знаете, 1 милиард по плана за възстановяване ще се дадат за купуване на композиции влакови. 700 милиона са финансиране от държавата за поддръжка на тези композиции. Ние 2026 година ще имаме едни влакове, които няма да има къде да се движат по нашите трасета. Говорим за влакове, които ще пуш-пуш, аз им казвам фуш-фуш.
1: Е, сега има обществена поръчка,
0: за закупуване на влакове. Така,
1: да.
0: Само да кажа, линиите в България, нямаме една линия, по която може да се движи с 200 км влак. Имаме единствено линия Септември-Свиленград, която е за 160 км. Изграждането на такава ЖП инфраструктура до 2035-та минимум, ако започнем да работим и ако има финансиране за тези, за тези проекти, а то това са огромни пари да построиш тази инфраструктура, до 2000 не можем да ги построим. Разбирате ли? И 2026-та ние ще получим един подвижен състав, който няма да има къде да се движи. И ще плащаме всяка година за поддръжка на нещо, което не се движи. Моля ви, направете специално предаване за това с експерти в ЖП-то, за ЖП инфраструктурата, защото тук в момента ви казвам, българският накупатец ще плати отново едни пари за нищо. Иначе идеята прекрасно е представена. Двоетажни влакове, 200 км в час.
1: 1 милиард инвестиции.
0: Господин Събев е описал по кои маршрути ще се тези 200 влакове с 200 км в час ще се движат. София-Видин. Вие знаете ли, че София-Видин в момента трасето е с 20 км? В България, поради влошаването на инфраструктурата... на места е 20 км. Заради влошаването на качеството на инфраструктурата, всяка година средната скорост на влаковите пада. За 5 години тя е паднала с 20 км. В момента средната скорост на влаковите в България е 47 км в час.
1: Чакайте, моля ви, си искате да кажете, че ако трябва да се надбягваме с един влак, аз мога да го надбягам.
0: Да, можете, разбира се. Можете, да. Можете.
1: Господин Константинов, пак ви питам и като политик, не можете ли още веднъж да се опитате на този фин човек, Николай Събев, да му обясните нещата?
4: Да е жив и здрав този фин човек, ама този фин човек не е за транспортен министър, защото е тежко неадекватен. Толкова е далеч от сектора и от политиката в транспортната политика, че той дори не може и терминологията да оцели горкичкия. Така че, вероятно, като фин човек се е справял доста добре във фирмата си, нека да бъде така добър да се върне там, където му е мястото и където е силен, защото, пак повтарям, човека е тежко неадекватен, а ние в понеделник ще покажем, че е и престъпник, освен всичко друго.
1: Какво е направил? Така, какво е направил?
4: Съвсем скоро ще стане известно на широката общественост кой е Николай Събев и какво всъщност има в предвид, когато прави всички тези репресии срещу нас.
1: Сериозно ли говорите?
4: Да, да, съвсем сериозно.
1: Открили сте какво? Конфликт на интереси, личен интерес, полза?
4: Свързано е с всички тези репресии. Разполагаме с свидетели, които ще покажат всичко това пред прокуратурата, но това ще го увестим в понеделник.
1: Понеделник.
4: Та, този фин човек ще има така цялото време на света, чак до понеделник, да си премисли поведението и да се намери мястото, където му е, защото тук определено не е неговото място, където го е взел.
1: Колко е началото на протеста в понеделник?
5: В 10.
1: До кога?
5: До 17. Всеки ден от 10 до 17 в работните дни след понеделник ще има протести
1: само пред Министерството на транспорта.
5: Да.
1: Значи няма да има много транспортни средства.
5: Така? Не, без транспортни средства, единствено само с хора.
1: Само
5: ние,
1: хора.
5: Значи, изцяло мисля, че следите, гледаме да не пречим на хората.
1: Да.
5: Защото хората, обществото не е виновно за действията на определени държавници. Нали? Все
1: не
5: пак,
1: само заради това, вие имате, нали, аз го подчертах и пак ще го повторя, вие имате, как да кажа, една държавническа мисия, подпомагате хората, икономиката, индустрията. Това е вашата задача, според мен. Не да грабите.
5: Радва ми се, че медиите го разбират и това нещо, но явно хората, които управляват, не го разбират това нещо. Аз също искам да направя обращение към министър Събев чрез вас, ако е възможно.
1: Ще достигне.
5: Да, господин Събев, моля ви най-учтиво, ако искате направите едно добро за българския транспортен бранш, подайте си веднага оставка. Ако искате да направите добро на българския народ, запалете мотоциклета и при автобусната лента си идете на вилата в Испания и никога не се връщайте в политическия живот на България.
1: Благодаря ви за това обращение. Ще достигнат всички тези думи и картина към господин Събев. Аз ви гарантирам, той следи много внимателно целият информационен поток. Сега искам да отделим няколко минути да се обърна към вас като българи, като национално отговорни мъже, като хора, които разсъждават за настоящето и за бъдещето на нацията, на икономиката. Знаете, ние започнахме една огромна кампания за дуалното и професионалното образование, така наречените средно-технически кадри, ПТУ-та, СПТУ-та, техникуми и така нататък, професионални гимназии, за да можем да предадеме опита на индустриалците, каквито сте вие, и да можем да подпомогнем младите хора. Мотото на кампанията ни се казва «Знам, мога, богат съм и щастлив». Сега ще ви пусна песента, която създадохме заедно за спокойния вечер Косио Марков Тангра и Сашо Петров, големия поет, което разказва историята на едно момче и едно момиче, които учат, след това се намерят работа, женят се и накрая имат прекрасен живот след 10 години. Моля да го видим и да обединим усилията си.
4: Имате нашата подкрепа.

0: Ето господа, господин Константинов, казахте преди малко, преди да почне клипа, имате нашата подкрепа. Господа, хайде да направим живота на младите по-смислен и по-надежден. И хайде да подпомогнем икономиката.
1: Категорично ние от 15 години искам да кажа, че работим с автотранспорт училище в Пловдив и карат при нас имате доста опит. Ученици, практика при нас и доста от тях останаха при нас на работа и за което да. Се радваме, но аз мисля, че проблема е малко по-дълбок. Проблема е, че виждаме раждаемостта пада спрямо смъртността. Демографската криза в България е огромна.
0: Ами младите се страхуват, като нямат доходи, като нямат професия,
1: така
0: като нямат перспектива.
1: Нямаме детски градини, няма къде да си остават децата на детски градини, на детски ясли, не могат да работят. Това е огромен проблем. Този 1 милиард деца купуваме фуш-фуш влакове, където няма да има къде да се движат. Да бяха ги инвестирали в детски градини, в образование. Това е ценността на една нация, образованието и младите хора. Явно това ни разбират Харвардската група.
0: Ние започнахме за финалната тема, тая кампания с правителството на Бойко Борисов и бяхме достигнали за решението да се възстановят техникумите, професионалните училища. Сега съм се обърнала към Кирил Петков и министъра на образованието, към цялото правителство. Имаме уж тяхното съгласие, но може би ние гражданите трябва да сме малко по-активни, за да ги потикнем. Така ли е, господин Константинов?
2: То ние имаме диалог вече 11 дни, от който нищо не проистича, така че и вие имате добрата нагласа. Накрая ще си останем и с диалога и с нагласата. Ясна е долу-горе ситуацията с това правителство и с възможностите му. Така че най-малко пък очаквам точно тази тема да бъде решена. Това, което искам да кажа всъщност е, че дуалното обучение, за което говорите, е крайно необходимо за българите и за всички нас, които по някакъв начин имаме ангажименти, включително и по бизнес линия. Крайно несериозни са твърденията всъщност, че българските предприятия получават толкова, колкото и плащат на служителите си. Можете да попитате колегата Илиан за какви суми става думи, какви възнаграждения получават шофьорите в транспортните предприятия и смея да твърдя, че те по нищо не се отличават от възнагражденията в половина Европа, от каквито получават същите служители. Истината обаче, че колкото и да получават, ги няма. Това, което виждаме в момента на пазара, или са хора, които са на пределна възраст, или са хора, които всъщност нямат техническата възможност да работят нещо друго. Независимо от високите възнаграждения, просто няма кой да се ангажира да работи тази работа.
0: Добре, ние сме достатъчно активни хора.
2: На мен не ми е
0: хора.
2: Удобно да кажа възнагражденията, които получават, защото заплатите са като на министър-председателя.
0: Вау! Ние сме активни хора, стискаме си ръцете и всеки от нас има граждански дълг.
1: Абсолютно.
0: А сега накрая, господин Константинов, вие имате тениска Харвард и ви предлагам, ако бъдете на протеста, да си я облечете. Сега ще подарим на господин Филипов нашия подарък. Я да видим дали ще бъде помярка.
1: Ще бъде перфектно. Фотографа. Перфектно ще ги стане. Понедаме ще бъда с нея на протест.
0: Обещавам.
1: Да.
0: Долу обаче, след Харвардския закон, има един надпис, върна се към камерата. Just kidding. Просто се шегувам. Така че, една лека, малка ирония.
1: Не знам дали ще я разбира с управляваща сънпче.
0: Ами ние да опитаме да ви благодаря все за това ясно, участие. Нали? Вие да подарите, опа, 48-те закона на властта.
1: Припоръчам министър Събев да я прочете, а вътре е посланието за вас.
0: Все така обективно да отразявате събитията и винаги да стигате до изсветно.
1: Истината е най-важно в...
0: Много ви благодаря. Аз да ви подаря традиционната червена ябълка, защото вие сте отдавна в този бизнес и сте се заслужили държители.
1: Благодаря.
0: И господин Филипов, имате и Конституцията, но на вас, господин Филипов, благодарявам символично. Върховният закон на държавата, съдобен и изкославец.
1: Благодаря ви.
0: Благодаря за това участие, уважаеми господа Константинов и Филипов. Ще се видим в понеделник и ще продължим нашето сътрудничество и с изпълнение на гражданския си дълг.
2: Благодаря и аз. Отново.

0: Danos Capita. Данос пита.
1: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
2: Второ припомняне. Беновска, Илиан Филипов, Пинк. Господин Николай Събев, каня ви на професионален транспортен публичен разговор. 30 май 2022 година.
0: Беновска пита.
3: Господин Филипов, защо сте тук, превозвачите?
4: Превозвачите сме тук, защото 6 месеца ние нямаме диалог с господина, който управлява транспортното министерство.
3: Нека да уточним, намираме се пред Министерство на транспорта, под прозорците на министра на транспорта Николай Събев.
4: Точно така. И ще се намираме тук, докато този човек не си подаде оставката.
3: Защо вие, аз ви питах и миналата седмица, на този фин човек не му обясните проблемите?
4: Ами, може да обясниш проблеми на човек, с който водиш диалог. Когато не сядаш на една маса с някой и той бяга от разговор, ето приканвам го при вас да направим един диалог, двамата аз и той, на тема железопътен и автомобилен транспорт, защото чух много глупости, които се говорят от министър Събев, явно. Нали, не казваме, че той е виновен, че не разбира, но поне явно го подвеждат експертите, да му обясним къде го подвеждат, как го подвеждат. И този човек доказа сетен път, че не може да бъде министър на Република България по транспорта.
3: Аз мисля, че Николай Събев ще приеме поканата за много дебат с вас.
4: Много ще се радвам. Готов съм на диалог по всяко едно време във вашето студио да чуем гледното мнение на въпросите, които аз ще му задам.
3: Добре, сега ще го поканим и официално. Само да ви кажа, че нека да не забравяме, че това правителство ще направи 6 месеца сега през юни. Достатъчно време ли е, за да се ориентират проблемите?
4: Това, което чухме в предизборна кампания на въпросното правителство, до момента, освен голи приказки, говоря за тема транспорт, не говоря за други политики на държавата, нас не интересува пряко транспорта, не се е случило абсолютно нищо, кръгла нула, освен това, че прозират едни огромни далавери, които предстоят в ЖП сектора.
3: А вие наистина ли нямате някакви политически или русофилски уклони?
4: Еми, нито съм русофил, нито съм се занимавал с политика през живота си, не смятам да се занимавам. Това съм го казвал винаги и ако някой му види, че утре стана политик, всички да додна ме изплюят в тази държава.
3: Така, за финал, до кога ще седите под прозорците?
4: Ще стоим всеки ден тук, всеки работен ден тук, докато министър Събев работи горе, нали, казва, че работи, не знам какво работи. Явно подписва лиценз, защото не знам дали знаете, в момента всеки един лиценз минава през него за подпис. Има сумати фирми, които ми е изтекал срока за издаване на лицензи, не се издават лицензи. И ще сме тук, докато не си подаде оставка.
3: Благодаря ви за сега.
0: Беновска пита.
1: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
2: Трето припомняне. Беновска. Превозвачите Филипов, Милтенова и Радков. Кирил Петков носи политическа отговорност за компетенциите на Събев, за клеветите за ПИМК, за проверките на Юниони в Кони и Груп Плюс. 4 юни 2022 година.
0: Беновска пита. Беновска пита.
1: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Транспортният министър Николай Събев и превозвачите ще си стиснат ли ръцете, както направи Кирил Петков? Отговарят Магдалена Милтенова, Конфедерация на автобусните превозвачи, Илиан Филипов, ПИМК, Христо Радков, Българско обединение на шофьорите.
0: Беновска пита.
3: И казвам здравейте на госта в студиото. Това е господин Христо Радков и на двамата виртуални събеседници госпожа Магдалена Милтенова и Илиян Филипов. Може ли да ги видя? Чуваме ли се? Виждаме ли се? Да си сложим господин Радо в слушалките. Здравейте.
5: Здравейте.
3: Заговорих сега разговор. Транспортът, министър Николай Събев и превозвачите ще се стисат и ръцете, както направи Кирил Петков с вас, госпожо Милтенова. Вчера вие отидохте неочаквано на капитан Андреево, където беше отишъл транспортния министър Събев, за да се срещнете с него, след като протестирахте цяла седмица под прозорците му, но той не слезе при вас в София. Не се видяхте май, доколкото разбрах, на капитан Андреево. Какво се случи? Кой ще започне пръв? Госпожо Милтенова.
6: Не, Събев много отдавно, от момента, когато сме били протестите, ние нямаме диалог с него. Въпреки, че се разбрахме с министър-председателя, въпреки, че стиснахме ръцете, въпреки, че той пое конкретен ангажимент към наш, има диалог с съответните диалог до ден днешен няма.
3: Не ли редно принципала на сферата, в която вие работите, да се срещне с вас? Минаха от деня, в който стиснахте ръцете, това беше 17 май, значи 13, 14 и днеска става 18 дни. Господин Филипов?
6: Вижте, ние не сме се срещали с министър Събев от момента, в който сме обявили протеста. Това беше около 20 април. Минало е повече от месец и половина от тази дата насам. Въпреки всичките протести, които направихме, провокацията от негова страна продължава. Арогантното поведение, така мога да го нарека, до ден днешен този човек се отнася към нас не като към бранш, а като към негови служители и работници, което е абсурдно.
3: Добре, господин Филипов, вие поискахте един експертен разговор с министърът на транспорта Събев по транспортните въпроси, но този фин човек, както аз твърдя, че той е фин човек, ви остави без отговор.
7: Ами, явно той е фин и нежен човек, но трябва да кажа, че транспорта иска да се управлява с желязна ръка. Явно този човек не може да управлява транспорта. Аз го призовах няколко пъти на публичен дебат, на професионален разговор на тема автомобилен ЖП транспорт, защото това, което чуваме в неговите изказвания от самото начало, както е министър, чуваме само ни цветя и рози и ни неща, които са абсолютно невъзможни да се случат нито в него, нито и в следващия мандат, на който е да е министър, защото той говори за неща, които може би ще се случат след 30-40 години в Европа и в България, но не и в момента. И по този начин манипулира общественото мнение. Искахме да седнем и да разговаряме, за да може обществото да разбере каква утопия говорим с министър Събев. И ти явно отклонява вниманието на всички хора от политиката, която води. Но той бяга като дявол тъмян от мен, вчера на границата. Дори вчера на границата, когато медиите ги покани вътре в границата да говорят, ние влезнахме вътре и аз исках само два въпроса да зададем от бранша към него. Той, когато ме видя, че съм там, се обърна и кръгом направи и избяга с... като мишка избяга и се скри. Това е истина.
3: Нека да видим какво казахте вие под прозорците му през тази седмица и какво нещо недопустимо поискахте, за да не иска да разговаря той с вас. Колеги, може ли видеото да пуснем на господин Филипов от протеста? Господин Филипов, защо сте тук, превозвачите?
4: Превозвачите сме тук, защото 6 месеца ние нямаме диалог с господина, който управлява транспортното министерство.
3: Нека да уточним, намираме се пред Министерство на транспорта, под прозорците на министъра на транспорта Николай Събев.
4: Точно така. И ще се намираме тук, докато този човек не си подаде оставката.
3: Защо вие, аз ви питах и миналата седмица, на този фин човек не му обясните проблемите?
4: Ами, може да обясниш проблеми на човек, с който водиш диалог. Когато не сядаш на една маса с някой и той бяга от разговор, ето приканвам го при вас да направим един диалог, двамата аз и той, на тема железопътен и автомобилен транспорт, защото чух много глупости, които се говорят от министър Събев. Явно Нали, не казваме, че той е виновен, че не разбира, но поне явно го подвеждат експертите, да му обясним къде го подвеждат, как го подвеждат. И този човек доказа сетен път, че не може да бъде министър на Република България по транспорта.
3: Аз мисля, че Николай Събев ще приеме поканата за много дебат с вас.
4: Много ще се радвам. Готов съм на диалог по всяко едно време във вашето студио да чуем гледното мнение на въпросите, които аз ще му задам.
3: Добре, сега ще го поканим и официално. Само да ви кажа, че нека да не забравяме, че това правителство ще направи 6 месеца сега през юни. Достатъчно време ли е, за да се ориентират проблемите?
4: Това, което чухме в предизборна кампания на въпросното правителство, до момента, освен голи приказки, говоря за тема транспорт, не говоря за други политики на държавата, нас не интересува пряко транспорта, не се е случило абсолютно нищо, кръгла нула, освен това, че прозират едни огромни далавери, които предстоят в ЖП сектора.
3: А вие наистина ли нямате някакви политически или русофилски уклони?
4: Еми, нито съм русофил, нито съм се занимавал с политика през живота си, не смятаме да се занимавам. Това съм го казвал винаги и ако някой ме види, че утре стана политик, всички да дойдем да ме изплюят в тази държава.
3: Така, за финал, до кога ще седите под прозорците?
4: Ще стоим всеки ден тук, всеки работен ден тук, докато министър Събев работи горе. Нали, казва, че работи, не знам какво работи. Явно подписва лиценз, защото не знам дали знаете. В момента всеки един лиценз минава през него за подпис. Има сумати фирми, които ми е изтекал срока за издаване на лицензи. Не се издават лицензи. И ще сме тук, докато ни си подаде оставка.
3: Благодаря ви за сега. Господин Филипов, трябва да ви кажа, че аз също изпратих покана до министъра на транспорта и от ваше и от мое име, но до момента той не отговори, както и не остана да разговаря с вас на комисията по транспорта, когато бяхте в четвъртък.
7: Да.
3: Как си обяснявате това?
7: Еми, как си обясняваме? Явно министър Събев е притеснен да седнем да говорим на професионален разговор относно темите, които са под него ръководство транспорт. И това е единствения начин да се го обяснявам, защото може би ще бъде разкритикуван и хората ще разберат реалността каква е в Министерството на транспорта.
3: Господин Радков, вчера какво стана на протеста? Защо не можахте да стигнете до министър Събев?
5: Ами, доколкото знам, господин Събев е офицер от морския флот. Но напоследък ние виждаме едно държание, в което честта на офицера липсва. И той вчера беше осведомен явно от някой, че ние го чакаме там, където са и медиите, да даде изявление и да му зададеме нашите въпроси. Но той се постара така, не бих казал като мишка, защото може би и мишката в случая беше малко по-смела, но избяга обратно в Турция, доста бързичко, само и само да не се срещне с бранша, който той представлява. Когато един министър няма диалог с бранша, реално този бранш започва да страда. Тук е момента да ви обърна внимание, че освен че давам транспортния бранш 20% от брутния вътрешен продукт на страната, към този бранш има много силни апетити отвън. Господин Макрон, както знаете, иска да вземе едни шофьори. Много други западни компании имат интерес към български превозвачески фирми, които работят много добре. Секторът е много добре представен в цяла Европа, не само в България. И апетитите към него са много силни. От тук проистича и идеята, че не бихме се учудили, ако господин Събев съвсем умишлено иска да съсипе този бранш, за да стане лесна плячка на западноевропейски или други компании, не защото само да са от Западна Европа, които просто да го превземат по някакъв начин. Самото правителство, освен господин Събев, който явно не ни представлява, самото правителство не прави абсолютно нищо за нас. Както знаете, в други държави се дават отстъпки за гориво. Нали, да не цитираме само Унгария, където има пределни цени на горивата, но примерно в една Испания се дава 20% отстъпка, 20 цента, извинете, отстъпка на всеки литър дизелово гориво, което го се зарежда. Тук може би момента малко и като икономист да обясня нещо на вашите слушатели и зрители. Когато един продукт излезе от завода, към неговата цена се добавя транспорта. След транспорта се добавя търговската печалба. След търговската печалба се начисляват всички данъци. И накрая това е цената, на която ние купуваме този продукт в магазина. Когато някъде в началото ние заложиме по-високи стойности за транспорт, както в случая заради високите горива, по стълбицата нагоре абсолютно всичко се вдига. От тук помпаме инфлацията. И това е една от причините ние като представители на транспортния бранш да предложиме на господин Петков и на господин Василев и точно на целия кабинет. Аз лично имах разговор с господин Петков. Лично му казах, че ако по някакъв начин успее да намали цената на горивата, нещо, което му, даже му предложихме механизма, който е най-безболезнен, нали, няма да намаля ДДС, просто това, което Европейския съюз ни разрешава да намалиме в акциза, това е 50%, което не е разрешено, повтарям. По този начин той ще овладее инфлацията в България. Овладее ли инфлацията в България? Както знаете, той има много недоброжелатели, които искат неговата оставка, но така ще успее да им запуши устата, образно казано, и да стане по-дълго време на власт. В момента кабинета реално не прави абсолютно нищо, за да спре тази галопираща инфлация. Ние им предлагаме най-простия метод. В една от съставките на цените на продукта просто да се намали. И оттам да всички цени, не хляба да гони 2,50 и може би следващия месец 3 лева, а да се върне на 2 лева.
3: Но господа Радков и Филипов и госпожо Милтенова, в крайна сметка всичко май опира до политиката. Вие вчера не можахте да се срещнете с министъра на транспорта Събев, но се срещахте с председателя на земеделската комисия Пламен Бровски. Какво поискахте от него, госпожо Милтенова?
6: Вижте, ние поискахме всички хора, всички политици, които са в съответната коалиция, да поемат своята отговорност към бранша и въобще към целия български народ, защото ние освен превозвачи сме и български граждани. Така че за нас е изключително важно да имаме комуникацията и да знаем каква ще бъде от тук нататък политиката по отношение на транспорта, защото ние в момента политика по отношение на транспорта нямаме. То е ясно, то е видно. Самия факт, че вчера на граничния пункт от турска страна бяха всичките браншови организации, представени заедно с министъра в Турция, нашия български министър беше без нито един наш представител, което е скандално. Скандално поведение от страна на министър. Да не говорим, че в момента се правят някакви работни групи в министерството, което ние също не сме представени. Това е грубо погазване на нашите конституционни права, грубо погазване на закона. Когато един човек застане на този пост министър, това не означава, че това ти дава правомощия ти да вменяваш неистини, че това ти дава правомощия ти да определяш сам правилата в тази държава. Постът министър означава отговорност. Отговорност към българския народ, отговорност към българските предприятия.
3: Така, но и срещу вас се правят и ще започна с едно и ще продължа с още няколко неща. Форма на, как да кажа, може би административен контрол, вие го наричате репресия, обаче пратихте ми и вчера, и предишните дни различни актове, с които ваши колеги превозвачи биват санкционирани от МВР. По този повод поискахте и проверка от Върховната касационна прокуратура за действията господин Филипов срещу вашата фирма Pink и срещу Юнион Ивкони и Груп Плюс. Ето да видим главният прокурор Гешев какво каза, че има такава проверка, и, но имате ли сведения до къде е стигнала? Пуснете, колеги.
8: Това, което ми е известно, че има сигнал от различни сдружения на превозвачите до Върховна касационна прокуратура. Ако не е изпратено, мисля, че е изпратено, изпратен този сигнал до компетентната прокуратура. Вероятно, компетентната прокуратура с оглед съдържанието на сигнала е специализираната прокуратура. Тя продължава да функционира, да работи 28 юли, знаете. Това в сигнала се сочат, това ми е служебно известно, за известни нарушения от държавна Агенция автомобилна инспекция, мисля, че е правилното название, от ДАИ. Сочат се нарушения от Министерството на вътрешните работи, сочат се евентуално извършени длъжности и престъпления, така че в хода на тази проверка, пак казвам, прокурорът ще извърши всичко, което е необходимо по закон и което е преценил, че следва да се извърши, за да се установи дали има извършено или няма извършено престъпление.
3: Имате ли някакви сведения какво се случва по тази проверка? Някакви знае ли?
5: Аз лично до момента не знам какво се случва. Надявам се прокуратурата да си свърши работа, но те винаги могат да излезе с оправданието, че това е начин да се контролира транспорта. Все пак при едно неизправно пътно превозно средство или при някакви друго нарушение е възможно да настъпи инцидент, в който може да загине и човек. Но тук имаме тенденциозно отношение на автомобилна администрация конкретно към три фирми. Ако тръгнете по пътищата на страната и видите където има пост на ДАИ, в момента в който излезе автобус на Ивкони или камион на ПИМ, той бива спрям веднага. Покрай тях може да мине, може би мога да кажа марката, Мадара камион, който ще се разпадне, но няма да бъде спрям, защото на него примерно не пише ПИМК. Нали? Това е тенденциозна репресия, за която репресия аз бих посъветвал колегите, доколко знам, те си потърсили правата, но да заведат дело за този тормоз.
3: Господин Филипов, срещу вас като да. Чели се готви една друга мярка. Излезе съобщение на Министерство на транспорта, че БДЖ ще сезира прокуратурата за опит за измама при разпореждане с имоти на дружеството БДЖ Трансимпекс АД. Четох, че и вашето име по различни медии се намеса в това, че в началото на януари 2022 година собственик на 65% от капитала на БДЖ Трансимпекс вече е Капитал Билд 2, което е със собственост на Илиян Филипов. Цитирам дословно прочета. Един от собствениците на голямата транспортна компания ПИНК. Какво отношение имате вие към някакви имоти на Централна гара?
9: Сега първо да обясним. Това е един от имотите на Централна гара. Аз имам там три имота, които съм ги придобил от испански фонд, в които извършвам строителство, които нямат нищо общо с БДЖ Трансимпекс. Има един имот на БДЖ Трансимпекс, който аз имам 65% от дяловете на БДЖ Трансимпекс. И от много години насам, може би от как е създадено дружество, то доколкото разбрах, създадено 2003 година, това дружество не е генерирало един лев оборот до ден днешен. Това дружество, в момента в който влезнахме в него, това беше мисля миналата година, а не януари тази година, но както и да е това с подробности, когато влезахме в дружество, ние забелязахме, че дружество има 1 300 000 задължения, нито един лев не генерира оборот, камо ли печалба, и то всяка година натрупва ние разходи под формата на охрана и данъци. Нормално ние в частния бизнес, когато видим, че едно нещо е на загуба, търсим начин, в който да изкараме едно дружество на печалба. Това, че министър Слъбев е бездействал тези 6 месеца и нищо не е направил, или предишните министри и държавата може си позволи да работи на загуба едно тяхно дружество, в което имате 35%, в частния бизнес не може да си позволи това. Ние ни получаваме дотации като БДЖ, за да може да губи някъде, а до държавата да дотира нещо. И съответно взехме решение първо да сменим директорите, защото тези директори толкова години са направили абсолютно нищо. И оттам нататък да задействим процедура, в която това дружество първо трябва да си върне дълговете, които са около 1 300 000 лева, които трябва да се върнат на кредиторите. Ако ние не предприемахме тези действия, утре един от кредиторите, ако беше задействал начин на събиране на вземанията, този имот ще иде на часа и да си продаде за някакви, не знаем какви пари. Ние направихме разговори още в февруари месец с ръководството на БДЖ. Дори още декември месец се срещахме и с... преди Събев да дойде на власт, се срещахме с Краси Стоянова, която е главния юрист на Министерството на транспорта. И разговаряхме с нея и питахме дали БДЖ има все още желание да си получи тези 1 828 000 лева, които акции два пъти са обявявани на агентството по приватизация и никой не се е явил да ги купи, защото дори стоима 1 300 000 задължения. И БДЖ декларираха категорично, че са съгласни да си получат парите за тези дялове. И това би било най-компромисният вариант за тях, тъй като продължава дружеството да трупа дългове. В тази посока подехме и ние. Създадахме ново дружество с апорт и имота, което дружество има пак 35% собственост на БДЖ и 65% наша собственост. Пристъпихме към тръжна процедура към продажба на имота. Това, което каза министър Събев, че 60 евро е оценката на имота, това е портната вноска. Но офертата, която имаме в момента, е доста по-висока, с около 2 милиона и половина по-висока като оферта на продажба на имота, в сравнение с оценката, която е от лицензирания оценител. Но само да ви кажа, аз имам два имота в съседство, които един е 22 декара, други 85 декара. И съм ги купил на аналогична цена с нормална търговска сделка преди година и половина. Така че това отново е заблуда. Ако министър Събев казва, че струва 350 до 400 евро квадрата там, с удоволствие ще му продам моя дял на 350 евро. На секундата да заповяда БДЖ да ми купат моите дялове 350 евро на квадрат. Веднага ще му ги дам с удоволствие. Така че това пак е една огромна лъжа, която министър Събев се чуди как в публичното пространство да наклевети, което ние очакваме сега. Ако те подадат сигнал в прокуратурата, ще очакваме решението на прокуратурата и съответно ще заведем дело в компетентния съд за неговите лъжи и това, което се опитва на клевети фирмата.
3: Вие май за първи път говорите публично по тази тема?
9: Ами, за първи път говоря публично, да, защото това, което ви... Ние февруари месец на общо събрание с БДЖ, БДЖ категорично и ясно казаха, че искат да си купат, да си продадат акциите и два пъти казвам агенцията по приватизация, ги обявявате акции, не се явява никой преди да влезем ние в дружество. Ние имаме депозирано писмо и до агенцията по приватизация, когато влезахме в дружество, че искаме да бъде наново възмолен търга, за да купим, че имаме интерес да купим акциите на БДЖ Трансимпекс.
3: Искам да ви...
9: Да
3: ви пусна един мой опит за разговор по тая тема с министър Събев и да видите какво се случи, защото това може да ви е полезно при различни производства, когато си търсите правата, колеги. Господин Събев, може ли един въпрос?
1: Николай Събев не отговори на Беновска. Една жена от туалетната му забрани. След заседание на парламентарната комисия по транспорт и съобщение от 2 юни 2022 година, излъчено директно в youtube.com Беновска пита Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц. Иляна Беновска зададе въпроси на министъра на транспорта Николай Събев. Той не отговори.
3: След транспортна комисия в Народното събрание, се опитах да задам въпрос на министъра на транспорта Николай Събев. Въпрос за ЖП Трансимпекс. Исках да питам господин Събев, знае ли той, че агенцията по приватизация два пъти е обявявала на търг акциите на ЖП Трансимпекс за 1 800 000 лева, но и на двата търга никой не се е явил.

0: ще видите след малко странната сценка, в която една жена от туалетната се показа и ми каза, че той нямало да отговаря на тези въпроси и се разпореди от туалетната той да не отговаря на тези въпроси. Любопитна съм коя е тази жена. Може би ще разберем името й. Гледайте сега какво стана. Господин Съвет, може ли един въпрос за Трансимпекс? Що?
1: Внезапно една жена се показва от туалетната и забранява на Събев да отговори на Беновска. Събев върви с гръб, без да се обръща. Вратата не се отваря веднага. И май ще се наложи да отговори на Беновска. Беновска репликира жената от туалетната.
0: Що да не отговаря той? Вие какво се идеете? Той да ли е малък сам да решава?
1: Жената от туалетната продължава да забранява на Събев да отговори на Беновска.
0: Моля?
1: Беновска пита жената от туалетната.
0: Моля? От туалетната? Една жена от туалетната се показа и ми каза, че той нямало да отговаря на тези въпроси. И се разпореди от туалетната той да не отговаря на тези въпроси. Любопитна съм коя е тази жена. Може би ще разберем името й. Уважаеми събеседници, някои неща в туалетната ли се решават? Казано като метафора.
2: Явно забелязваме, че министър Събев има началник. След като някой от туалетната му забранява да говори, може да забранява само началник. Любопитни ще сме да знаем кой е този началник на министър Събев, поне да се обърнем към него, за да го накара да седне да разговаря с бранша, да седне на един публичен диалог с бранша. Моля ви, разберете кой е този началник.
0: Ами опитвам се, виждате, че аз се подготвя по темата. Да попитам конкретните въпроси, които и вие току-що повдигнахте, господин Филипов, но отговор не получихме. Може би трябва да го записваме и писмено.
2: Запитайте го, но вижте какво. Това е целта да се измести фокуса от големия проблем, който стои в транспортния бранш. Разберете го. Това е една цел, наистина да се измести проблема. Проблема е такъв. Българският транспортен бранш никога през живота, сега се занимавам 25 години с транспорт. Бил съм при всички правителства, съм управлявал фирмата си. Вие в момента казахте контрол, репресия. Да, категорична репресия. Ние сме контролирани 25 години при всички правителства, така че не може да обвинят по никакъв начин в политически зависимости и политически подкрепи. И знаем какво е нормален контрол и знаем какво е репресия. Не може да е джиите да обикалят и да гонат камионите по пътищата. Да, чуваме се. Не може да е чисти да гонат камионите по пътищата и да пишат измислени актове. Ще дам един пример. Пишат актове за претоварване на камиони без контролните органи DIG да имат кантар. Без да изтеглят превозно средство, пишат актове, разбирате ли? Министър Събев не може всяка сутрин да звъни на DIG-ите, на регионалните началници на DIG и да казва, че иска актове, защото ние имаме тази информация, разбирате ли? Това е репресия.
0: Добре, какво правите от тук нататък? Госпожо Милтенова, вие станахте като чири така лицето на протеста, след като първо ви беше посочена вратата, а след това Кирил Петков, по моя молба, си стисна ръцете с вас.
3: Вижте, ние с министър-председателя смятам, че се разбрахме още в залата, в която бяхме на среща, преди да излезем при вас журналистите, но аз искам да върна малко разговора в една друга посока. Знаете ли кое е изключително притеснително и това, което аз виждам и моите колеги, разбира се. Министър Събев започна една лична вендета, по някакъв начин, било с мен, било с колегата Филипов, ние всички видяхме атаките, които бяха отправени към нас, отказа да бъдем приети като легитимен бранш, неща, които не са в правомощията на министъра, неща, които са извън неговите компетенции. Не може един министър, който отговаря за транспортния сектор в България, да не е свързващото звено с всички останали министерства. Не може той да казва, че ние ще разследваме сега дали има злоупотреба с монополно положение. Извинявайте, но това е работа на Комисията за защита на конкуренцията. Ако някой трябва да разследва това нещо, трябва да го разследват те. Ще ли да разследват предоставянето на субсидиите? Да ме прощават, но там има Агенция за държавна финансова инспекция.

0: Много моля, от тук нататък имаме една такава много хубава българска приказка, всяка жаба да си знае гьола. И наистина моля, министър Събев ни гледа, той да поеме своята функция като министър. Не да изема функциите на другите институции, не да води лична вендета. Ние не сме тук, за да се обичаме. Ние сме се събрали, за да работим. Казвам го в гранитна зала на министър-председателя, казвам го и сега. Ние сме се събрали като бранш и искаме да работим. Искаме насреща си адекватна политика. Това е нещото, което в момента липсва. По отношение на репресиите, това е нещо нечувано и невиждано. Ние вече го коментираме няколко пъти. Освен трите фирми, в които виждате вече редица актове съставени, имаме вече проверки на малки фирми. Малки фирми, които са участвали на протестите. Проверяват се конкретните превозни средства, с които са участвали. Освен изпълнителна агенция автомобилна администрация, вече спрегнати машината на Министерство на вътрешните работи. Така че в крайна сметка видяхте, ние сме ви изпратили едни писма, които са изпратени на наши колеги от Благоевград. Елате да ви напишем актове, защото сте нарушили закона за движение по пътищата на еди коя си дата. Ами извинявайте, има закон за движение по пътищата, нека всеки да го спазва. Няма как един служител на МВР да си позволи да ни напише, че ние трябва да се явим, за да ни се стави атак и да посочим шофьорите, защото някога някой бил нарушил нещо. Еми, аз съжалявам, че нещо си позволя такъв език, ама това ми прилича, набил съм се бил, напил и съм се бил, бил. Нали, имаме така една забава. Ние, между другото, сме много колоритен народ, имаме изключително поучителни истории, изключително поучителни поговорки, ако щете и анекдоти. Така че в тази посока наистина ми се ще институциите да бъдат институции, защото ние ги превърнахме в едни частни министерства в момента, където един човек си позволява да се разпорежда с цял един бранш, което няма как да го допуснем.
1: Нека да ви напомня как се стиснахте ръцете с Кирил Петков и да ви попитам след това да ми отговорите от тук нататък какво правите. Колеги, пуснете клипчето.
2: Господин Петков, здравейте, Върновска. Може ли госпожа Миотенова, преди да започнем въпросите, да си стиснете и ръцете, за да разберем, че не премирието е една само на думи, а и на дела. Госпожа Миотенова, ще подадете ли ръка на господин Петков?
3: Винаги ще подам ръка, знаете, че ние сме комуникативни хора и винаги сме подавали ръка на правителството, което и да е то. И между впрочем, по този повод да кажа...
2: На микрофона.
3: Господин Петков беше поканен от нас, лично той, министър Събев, министър Караджов, министър Василев да заповядат утре на нашия протест, защото това ще бъде една крачка към подобряване, още един знак за подобряване на диалога между нас. Така че ние ще ги очакваме, тъй като няма да бъдем допуснати в центъра на София, както разбрахте днес, но ще ги очакваме да дойдат при нас на протестното ни шествие.
2: Ама те имат министерски съвет утре, ще можете ли на министерския съвет?
4: Днеска инвестирахме наистина много, много часове в този разговор. Важното е, че диалога се възстанови. Това искам да кажа. И всъщност това искам да кажа и на всички зрители. Българското правителство показва, че криза след криза ние се справим. И това, което трябва да се разбере от цялото ни общество, че тези кризи може да ги решаваме само заедно и в диалог. Благодаря ви.
2: Само да питаме, дали в крайна сметка сте поставили конкретни срокове, няма да изреждам проблемите на превозвачите, които да бъдат решени и как? Или просто тъпкате топката, за да не обърнете лодката, както се изразихте вие?
4: Сроковете са в тази седмица да продължи работна група по всичките тези теми. Тези проблеми не се решават с две решения. Те са много, много конкретни, защото когато говорим за средства, тези средства не идват от никъде. Те трябва да се вземат от едно място и да отидат на друго място или обратното. Така че проблемите са много по-системни. Това също, което се обединихме, че не е нормално след толкова години българските пътища да изглеждат по този начин. Не е нормално още състоянието на витиния да изглежда по начина, по който изглежда. От толкова години българските превозвачи да не могат да имат един нормален начин за превоз на толкова основна пътна артерия. Не е нормално да нямаме магистрала Хемус въобще. Не е нормално да нямаме път Ботевград-Видин. Не е нормално всичките тези неща да се случват и за съжаление, и аз ги разбирам тук, колегите, как може да имате нормален транспортен бизнес с тази инфраструктура, която толкова много години ушки им се правеше, а я няма днес. Така че това българско правителство е тръгнало да решава проблемите. Въпросът е, че за всичките тези неща трябват средства. И ние сега трябва да намерим най-разумния начин да постигнем промяната, за която всички сме се обединили. Но няма да стане през лозунги и позиции, ще стане със съвместна работа.
1: Така, ще стане със съвместна работа. Нарочно ми напомних думите, които си разменихте. Това беше на 17 май. Днеска, четвърти, значи 13, 14, 18 дни са минали от тогава. Отговорете ми кратко. Първо вие, господин Радков, после господин Филипов, после госпожа Милтенова. Но кратко, какво правите от утре?
5: Ами, ще започна и аз с поговорките. Резидата има една българска поговорка, каквото повикало. Има и продължение. Сега след цялата тази репресия, която я виждате по пътищата срещу хора от транспортния бранш, особено срещу хора участвали в протестите, вчера на границата един милиционер, не мога да кажа полицай, това си е жив милиционер от времето на Байтошо, минаваше с една камера да ни снима лица. Първо мина да ни снима номерата на колите, с които отидахме. А ние сме известни хора, както всички ни познават. Mm-hmm. Снима после лицата на протестиращите, разбира се и нашите лица. Обикаляше постоянно. Значи някой някъде готви нещо срещу нас. Mm-hmm. Затова започнах с тази поговорка. В крайна сметка, каквото повикало, ще има и продължение. Това продължение като начало ще, че господин Събев от тук нататък няма да се чуди дали ще ни види, когато има официална среща или официална представа. Той ще ни вижда навсякъде до момента, до който започне адекватно да се държи с нас. Тук е момента да напомня, че предполагам и вие си по-спомняте, преди години аз предлагах, който иска да влиза в политиката, да става депутат, да пише закони, кмет или президент, да се явява на тези интелигентност. Към това бяхме добавили и психотест, който ние шофьорите минаваме задължително на всеки 3 години. На мене ми предстои даже сега да го мина, защото просто ми изтича картата и може би е желателно да минават и тези за наркотици. Това нещо го напомням, защото при сегашните управляващи, ако трябва да минат на тези тестове, аз имам сериозни съмнения, че ще дадат добри резултати. Може би добри на теста за наркотици, но там вече доброто е малко с обратен знак. Така че от утре започва това.
1: Разбрах ви. Господин Филипов, вие?
6: Вие чухте на 17 май премиера каза диалог. Единственият диалог, който имаме, това е с Гроздан Караджов, с който в понеделник отново е ми среща относно тол таксите. Но диалог, това е един от проблемите, който е, може би, най-минималният. Но основният диалог, който трябва да се води, беше с нашия транспортен министър, който той го няма. Той абдикира абсолютно от всякакви преговори, които може да се водят с бранша. Вие виждате, 4 дни сме под прозорците му, вчера на граница, той просто бяга от нас. По никакъв начин не се е опитал да провокира разговор, по никакъв начин не иска да ни приеме. Така че отново пак бяхме излъгани, това е истината. Това, което коментираме с колегите като следващи действия, може би ще преминем към общонационален протест, в който ще се спрат всички автобусни превози, съответно и товарни в мащаб, в който можем да организираме. И може би ще бъде блокирана цялата държава под формата на автомобилен транспорт. Това ще е следващата ни цел и може би това ще направим, защото виждаме, че явно премиера не може да накара собствения си министър да седне да разговаря с превозвачите, за да се оправят проблемите. Всички го видяхме. 17 май, днес е 4 юни.
1: Така, госпожо Милтенова, вие финал.
0: Аз бих казала нещо малко по-различно от това, което казват колегите. Аз мятам, че тук нататък отговорността за действията на министър Събев са в компетенциите на министър-председателя Кирил Петков. Защото този човек е назначен от него. Този човек трябва да понесе политическата отговорност за действията си. И ако за господин Петков стиснатата ръка или казаната дума не означава нищо, за мен като български гражданин, за мен като човек, който цени собственото си аз, това, че ние сме си стиснали ръцете, че ние сме дали дума за диалог, означава много. Ако за господин Петков неговата дума не означава нищо и това може да бъде заменено с подкрепата му към министър Събев, аз нямам какво друго да кажа. Смятам, че тук наистина от тук насетне, ние не случайно сме изпратили едно писмо до него, сега ще подготвим още едно писмо до него с допълнителни наши мотиви, защо ние смятаме, че той трябва да сложи нов министър на транспорта. Не казвам оставка, не казвам нищо друго, казвам, че той като политическо лице трябва да постави лице, което да бъде лицето на Министерство на транспорта и това лице на Министерство на транспорта да работи с българския бранш, в името на българското общество и в името на българските граждани, не в името на собствения си личен интерес, не в името на собственото си лично его, защото ние освен на его в момента не виждаме абсолютно нищо друго от страна на министър Събев, проявено към българските превозвачи. Ще бъде в полето на министър-председателя, господин Кирил Петков.
1: Разбрахме ви. Благодаря на виртуалните събеседници. Колеги, дайте ги да си кажем чао с госпожа Милтенова. Довиждане. С господин Филипов. Довиждане. И оставаме малко с господин Радков да си завършим ефира. Благодаря много за това участие. И както се казва, разговора с продължение. И сега, господин Радков, да пристъпим към символичната част. Вие вчера превозвачите заимствахте от нас нашия островен подарък, тениски Harvard Flow. Вие също бяхте вчера облечен с такава, но аз ще ви подаря лично една наша. Да си имате, защото явно това е сленга, на който трябва да говорим. Ето към камерата и се обърнем. Заповядайте на рождения на късмет. Извинявам си и червената здрава българска ябълка да ви я хвърля. Заповядайте, защото сте отдавна в бранша и си знаете работата. И не на последно място нашия много символичен подарък. Това е Конституцията. С една българско знаме. Заповядайте, сигурно я знаете, но да си я ползвате.
5: По мое време случише Конституцията в училище. Аз ще ви подаря на вас една книга, която е много старо издание, няма вече откъде да я намерите.
1: Астрономия и астрология.
5: Да, това е една книга на моя баща, който според мен беше най-добрият астроном в България.
1: Радчо Радков, да. Известно име.
5: Да. Това е с знания от училище, човек да си направи хороскоп и реално да види какво показват звездите според това тълкуване, което е прието. Но да е реалното, а не това, което е написано всеки ден във вестника и някой го е създал предната вечер с интерес така да бъде прочетено.
1: Много ви благодаря за този разговор. Той ще има продължение. Благодаря ви.

0: Беновска пита. Беновска пита.
1: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
2: Четвърто припомняне. Беновска. Димитров. Камара на автомобилните превозвачи в България и Филипов Пинк. Разчитаме на Алексиев. Без превозвачите България ще гладува. 6 август 2022 година.
0: Беновска пита. Беновска пита.
1: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Христо Алексиев. Като мъж и като министър ще изпълни исканията на превозвачите. Дали ще успее? Отговарят превозвачите Димитър Димитров, Камара на автомобилните превозвачи в България и Илиан Филипов, ПИМК.
0: Беновска пита.
3: И с голям интерес казвам добър ден. Днес на преображение Господне, 6 август на Димитър Димитров и Илиан Филипов, превозвачите, които не успяха да постигнат никакви резултати в предишното управление на ПП, но тази седмица имахте, бих казала, доста продуктивна среща с Христо Алексиев, който каза, като мъж и като министър ще изпълня исканията ни, исканията на превозвачите. Дали ще успее този вицепремьер, който отговаря и за икономиката, и за финансите, и за транспорта, и за околната среда, и за газовата криза? Нека да поздравим първо и господин Филипов, дали ни чува и ни вижда. Здравейте, господин Филипов.
4: Здравейте, виждам ви, чувам ви.
3: Хайде да започнем с отговорите. Кой пръв?
5: Първо ще да започна. Добро утро и от мене. Да, тази седмица имахме среща с господин Алексиев. Преди всичко му благодарим за бързата реакция, защото наистина проблемите в нашия автомобилен транспорт са изключително много. За първи път имахме министър, който освен както всички останали нямаха желание да се ангажира с темата автомобилен транспорт, защото няма какво да се лъжим. Автомобилен транспорт, Министерство на транспорта, аз винаги съм казвал, е нежеланото дете. Който и да дойде, оправя железници, оправя авиация, оправя морета, реки и всичко, но никой не говори за автомобилен транспорт. Но всеки един предходен министър, когато му се поставяха проблемите на масата, когато малко или много бранш създаде напрежение, се ангажираше с тях и почваше да се случва нещо. Защото ние повдигаме темата, когато нещата наистина ножа опрял до колкова. Не искам да коментирам предходния министър, възлагаме големи надежди на господин Алексиев. Вярвам, че въпреки, че служебно правителство и нямаме народно събрание, много нещата, които трябва да се случат, нямат касателство с промяна на закон. Да, има такива, които имат касателство, но редуцирали сме ги тях. Акцентираме върху тол системата, която може да се измени с постановление на Министерски съвет. Не коментираме тарифата, така ли че вече е заложено бюджет, така ли че е приета, но следва да натовариме транзитния трафик и да облегчиме вътрешния транспорт, защото с новите цени, които са два пъти по-скъпи, ние плащаме тройно повече заради глупостта да се вкара цялата второкласна пътна мрежа. Ние сме единствената държава, ако не в Европа, той може би и в света, която се е вкарала цялата второкласна пътна мрежа. Глупостта, която се направи с отстъпките само единствено на гориво за физическите лица, тъй като, извинявайте, бабата на село, тя кола няма, обаче мляко пие и хляб яде, нали, в крайна сметка. Тези продукти ги карат отново превозвачите. Така че има много проблеми, има много варианти, които могат да направи настоящото правителство и вярвам, че в рамките на 2 до 3 месеца, какъвто е хоризонта към момента на това правителство, ще се случат тези неща.
3: Вие двамата сте работили с господин Христо Алексиев и като заместник министър. Господин Филипов, може ли да откроите какви проблеми очаквате да се решат, макар, както каза господин Димитров, в рамките на служебното правителство, което няма много дълги ръце и лостове за действия?
4: Ами, първо, което очакваме да решим е тол таксите, така да направим с тол таксите, че те да бъдат частично намалени за превозвачите, които оперират на територията България, говорим за вътрешни превози. Ние му дадахме един пример, който е в цяла Европа. Ние работим в цяла Европа, знаете. И му дадахме този пример как местните превозвачи получават под формата на отстъпка за по-големи, за повече изминати километри и по този начин плащат по-ниска тол такса и това ни натоварва вътрешната икономика и вътрешната инфлация. Един транзитен камион повече от 4000 км на територията на България не може да премине. Затова предложихме определени ставки, на които примерно определени километри да има определена отстъпка. По този начин целият вътрешен български транспорт ще плаща по-малко тол такса, а транзитният поток, който минава, ще плаща високата тол такса, по това, че няма да се повлияе на бюджета и съответно на заложените приходи от тол такса. Това е първо, което предложихме. Второто основно нещо е пълна реформация в автомобилна администрация, защото аз, колегата не иска да коментира, но аз коментирам наследството. Господин Събев е тотален хаос, който се остави в Министерството на транспорта. Изгониха се всички кадърни хора, които работиха в това министерство. Не знаем каква е причината, може би за да остави умишлено такова наследство на служебния кабинет. И в момента в транспортното министерство експерти почти няма. Няма кой да погледне наредби, няма кой да погледне тези тази за компенсация наредбата, която колежката ми оттенува къса. И задължително трябва да има веднага моментална реформа в автомобилна администрация. Третото нещо, което той спомена, е горивата. Горивата наистина в момента са много високи в България в сравнение с петрола, който получава Лукойл. Но не само в сравнение с петрола, който получава. Ние винаги цената в България се е сформирала от Лукойл. Цената е средиземноморски плац плюс надбавка. Всеки един анализатор, като погледне назад, средиземноморски плац плюс надбавка от $20 е била нормалната цена, която е била цената на Лукойл Недро. В момента е плац плюс $100. Значи само там има и $80. Без да коментираме цената на руския петрол, че е $30-40 по-ниска от бренда. Значи $80 са едни 15-16 стотинки, които автоматично може да падне цената. Нали, надяваме се тази комисия, която се създаде, да разследва и съответно да пита Лукойл как, на какво основание сформират един път плат, средиземноморски плат плюс 10, плюс 20, друг път средиземноморски плат плюс 80, плюс 90, плюс 120 дори. Нали, това е важно да се намеси тук държавата и има лов, с който могат да намалят цените на горивата. Така че ни очакваме от министъра съответно наредби за психопрегледи, за такива неща. Всичко си му дали. Очакваме от този министър наистина да помогне на автомобилния бранш и вярваме. Наистина вярваме, защото на миналия служебен кабинет това, което наистина той каза, той го изпълни.
3: Нека преди да продължим разговора да чуем малко от неговата първа пресконференция, която се проведе след среща с вас автомобилните и автобусните превозвачи тази седмица, колеги.
6: Христо Алексиев, като мъж и като министър, ще изпълни исканията на превозвачите. Христо Алексиев, служебен министър на транспорта и съобщенията, отговаря на въпроси на Илияна Беновска по време на пресконференция от 4 август 2022 година, след среща с представители на автомобилния и автобусния бранш, излъчена директно в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 във facebook.com Илияна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц.
7: Здравейте, вице-премьер Алексиев, и на добър час. Ние всички сме свидетели тук каква битка водиха тези хора до вас в момента. Няма да анализирам лично аз като журналист кой и защо е било, но само ще ви кажа, госпожо Милтенова, че може би разпределението на парите от 2016 постановление е предизборно с цел господавателя, но това е така политическа шега. Влизам по същество. Току-що изтече новината министър Алексиев, че вие като вице-премьер ще отговаряте за МРРБ, за Министерството на енергетиката, за икономиката, за иновациите и за околната среда и водите, на това е друго, другите не ги изреждам. Така че да знаете, господа превозвачи и госпожи, че всъщност всичко е в ръцете на вице-премьера Алексиев. А и сега искам да попитам. Ще документирате ли някакво споразумение от тая среща? Не меморандума Джейм Корп, господин Алексеев, но някакъв документ и някакви срокове. Това ми е първият въпрос.
8: Да, ние мисля, че се обединихме върху една обща позиция по кои стъпки и мерки да работим. Аз го споменах това по отношение на тол таксите, гранични преходи, горива. Още няколко неща имаш, които са по-дребни и сега няма да се пускам в детайли. Проверката в автомобилна администрация във връзка с подадените от автомобилния бранш сигнали. Тоест,
7: и чух и за преструктуриране на автомобилна администрация. Нали така казахте, господин Бъди?
8: Това вече е друг въпрос, но тези четири неща трябва да бъдат по първите три да бъдат намелязани ясни мерки. Ние се разбрахме и във времето, кога, кой, какво да даде, за да, да можем да имаме вече конкретни резултати в близките 2-3 седмици.
7: Добре, но думата лети. Ще има ли някакъв документ?
8: Моля?
7: Думата лети от лита. Ще има ли някакъв документ, да, черно на бяло?
8: Да кажем, сега, след като приключи тази пресконференция, ние ще приемем една обща позиция по тези неща, които споменах.
7: На господин Филипов и господин Димитров, няма да се занимаваме с наследството сега, но чухме, че министъра се ангажира, както той се изрази, и като мъж, и като министър ще изпълня исканията на превозвачите. Какво написахте ли, подписахте ли някакъв документ?
5: Госпожо Беновска, ние сме в един, съжалявам, че го кажа, но мъжки бизнес, и ако думата на един човек не значи нищо, ние с него и да подпишеме каквото и да подпишеме няма никакво значение. За нас е достатъчно, че вие медиите бяхте там. Това беше анонсирано лично от него, поетите ангажименти, какво се очаква той да свърши. По-голямо споразумение от това публично да излезнем заедно и да кажем за какво сме се разбрали да бъде постигнато, не смятам, че има нужда. И каквото и да подпишеме, едва ли ще има по-голяма стойност, защото къде ще си го търсим? Може би в съда, когато Христо Алексеев няма да бъде министър, защо не е изпълнил нашите искания и поетите от него ангажименти, не виждаме смисъл от подписване на подобно нещо и разчитаме на това, което е казал министър.
7: Така ли е, господин Филипов?
4: Така, категорично, все пак повтарям, предишният служебен кабинет с министър Алексеев обеща няколко неща и ги свърши наистина, така че ние му вярваме и подхождаме отново с доверие към него. Дори му казахме, там където има нужда от помощ и от нашето експертно мнение, съответно от наши експерти, ще му помогнем на 100%, защото знаем, че периодът е много кратък. Но ние вярваме, че тези неща ще се случат.
7: Вие споменахте, господин Филипов, нещо много любопитно, което никой от нас не знаеше, дори министъра, че украинските камиони са освободени, като говорим преди малко за таксите, от тол такси.
4: Точно така, да. Ние го научихме това. Онзи ден го научихме, докато пътувахме за среща с министъра, че украинските камиони са освободени от тол такси. А с тези украински камиони работим на един и същи пазар. България, Украина, Турция, Украина, Гърция, Украина, и в крайна сметка те имат доста голямо предимство пред български превозвачи. Това е поредната сътворена глупост от предишното правителство. Дори тихомълком, незнайно как това се случва до ден днешен в нашата държава.
5: Проблемът там може би е малко по различен. Не е геополитически. Проблемът е в... Съжалявам пак, че окажа некадърността на някои хора, защото да, има европейски разпоредби как хуманитарната помощ трябва да бъде возена и да съответно да бъде освободени от такси. Наши колеги бяхме потърсени от пожарна безопасност и защита на населението. Трябваше да бъде превозена определена хуманитарна помощ. Ние като български превозвачи, българска държава не може да ни освободи от въпросните тол такси. И понеже
7: независимо,
5: няма...
7: че
5: превозваме хуманитарна помощ, защото те няма как да разберат кои камиони возят хуманитарна помощ, но имаме най-модерната и свръхнова иновативна тол система. В същото време, понеже не могат да определят кои украински камиони возят хуманитарна помощ и кои не, лесният вариант. Освобождаваме всички, за да знаем, че нали, всичко е наред. Абсурдно е това.
7: Добре, аз имам един любим въпрос и сега пак искам да ви го задам, защото хората трябва да знаят, вие всъщност вашата дейност като превозвачи,
3: колко е важна за нашия живот. Какъв е брутният вътрешен продукт, който вие произвеждате? Каква е заетостта хората, които? Каква транспортна мрежа имате? Камионите, автобусите и така нататък? Какви региони обслужвате?
5: Само да кажа, за да определим колко е важна една дейност, няма никакво значение каква част от брутния вътрешен продукт има. Не, има един принцип, за да разберем една професия, една дейност дали е важна, представяме си една седмица без нея. Една седмица, ако не работи съда, няма проблем. Една седмица, даже много повече, ако не работи Народното събрание, няма проблем. Министерство на транспорта, ако не работи една седмица, то не работеше много повече. Очевидно няма проблем. Но си представете, ако една седмица спреме производствата в големите фабрики, спреме доставките по магазините, аз ви гарантирам, че на втория до третия ден те ще бъдат празни. Толкова е важна. И дали са 5, 15 или 50% от брутния вътрешен продукт тази дейност, какво значение има? Тази дейност се потребява, нали, когато няма какво да се вози, естествено тя е лимитирана, тя е ограничена. И милиони камиони да има, като няма какво да возят, няма какво да возят. Така че нашия дял в брутния вътрешен продукт със всички съпътстващи дейности е около 17-18%. Но важното в случая, нека си представим какво ще стане, ако няма транспорт. Хората до ни на работа не могат да отидат.
3: Добре, господин Филипов, вие сте един от най-големите камионни превозвачи. Ваши 30 и колко камиона? 32 ли погинаха на турския ферибот?
9: 32, да.
3: На турския ферибот, който...
9: Италианския ферибот, да.
3: Италианския, извинявам се, на гръцка територия. Нали така?
9: Да.
3: Каква е, преди малко и господин Димитров и вие, на какво сте мали се освобождават украински камиони от... от такси и на какво основание българската държава не се погрижи за вас. Да, тук колеги ми казват, че това било морско право и не знам какво било. Но и дори да е така, какъв извод си направихте, за да може, знаете, прословутия така градски легенди, че за един американец се отива с един самолет от един край на света до другия. Обаче за вашите камери, господин Филипов, не се отиде, нали така?
9: Абсолютно. Абсолютно никаква подкрепа. Единственото, което получих е обаждане от господин Гуцанов от транспортна комисия за съболезнования за шофьорите и за трагедията, която се е случила. От държавата нищо не сме получили. Щитата е около 15 милиона, която е, имаме като камиони и стока.
3: Дори вие лично?
9: Да, да. Точно така, да. Дори ни накараха от 32 камиона, имаше 12 камиона са в най-долния трюм, които се оказаха, нали, не изгоряли, много опушено не изгоряли. Платихме 380 хиляди евро, платихме, за да си получим камионите и стоката от кораба, които, нали, казват, че евентуално ще ги получим тези пари от застрахователя, но не знаем кога. Като държава, ние дори не сме очаквали от държавата по никакъв начин някаква помощ, тъй като наистина, и колегата може да каже, никога до сега не сме получавали ние някакви държавни помощи при каквито и ситуации, каквото и да е било. Не сме го очаквали това нещо. Но най-лошото и най-боля това, че първо министъра ни в същото време си покажеше фейсбук снимки по моторите нагоре-надолу как се разкарват, дори не попита и не се направи труда да попита има ли нужда от помощ, какви са щетите, какво случва, пак ние сме една от най-големите български фирми. Това е най-болезно. Пак казвам, с единствено се обади Гуцанов, който беше председател на транспортна комисия. Обадиха ми са бивши министри да ми изкажат съболезнования. Но...
3: Така, и не само вие платихте, извинявайте, и господин Петко Ангелов от КАП, и той плати, за да се получи камионите от долния етаж.
5: Знаете ли кое е най-страшното с този случай в Италия? Ние навсякъде говорим за липса на шофьори, как трябва да се обучават, как трябва да бъдат обгрижени, за социален дъмпинг, вкараха пакет мобилно стара връзка. Оставете, нали, и всички биваме заклеймявани, господин Филипов беше заклеймен, всички, целият бранш бяхме заклеймени, руски шпиони и така нататък. Добре, чудесно. Но крайна сметка там имаше български граждани. Това бяха нашите водачи. Там имаше над 100 човека, 120 български граждани. И държавата нищо не направи
3: близки,
5: за тях.
3: Имаше и тези близки, които ни търсеха и не знаеха кой как.
5: Все още за някой не се знае къде са. Господин Филипов само организира транспорта на тези хора до България. Ние като сдружение също организирахме транспорта на част от тези водачи. Българската държава дори не отиде да прибере българските граждани в една такава трагедия. Оставете загубите и парите. За какво падение става въпрос? Нали, ние казваме, те не ни помогнаха на нас като бизнес за тези загуби. Те не си продаваха българските граждани. Извинявайте.
3: Да, точно така. Добре. Но, така ли ще останем безучастни в очакване втори случай, не дай си Боже, да се появи такъв... Трябва, мислите ли на някаква норма? Вие споменахте господин Филипов и за застрахователя, тук аз бих казал сигурно и за презастрахователя трябва да се говори. И, защо не поставите въпроса, аз лично се занимавам отдавна с тази тема от години, че трябва да има един държавен застрахователен пул. Вашите случаи с камионите, наводнения, градушки, бедствия и аварии и така нататък. Държавата не носи никаква отговорност. Фалити на банки, е това малко по-деликатен въпрос. Но къде е държавата тук?
9: Ние 6 месеца тази държава не я видяхме. Ние не я видяхме да е с нас. Ние видяхме и наистина управление, което да е в името на хората и народа. Специално аз за тези 6 месеца не видях абсолютно никакви действия на това, слава Богу, минало правителство, което по някакъв начин да помогне на българската държава, на българския бизнес, на българските хора. Надяваме се живот и здраве да се сформира сега, след изборите, да се сформира нормален кабинет, който наистина да работи за гражданите и за България. Тогава ще поставим те всички искания, както кажете. Трябва да има някакъв застрахователен фонд, който е точно такъв за бедствия, аварии, защото, знаете, градушки на хората им са, по-свити им се унищожават, пожари стават. Както и при нас случая пожари. Трябва да има някакъв фонд, който подпомага в такива случаи. Но това може би при новия кабинет, при новото правителство ще го работим като идея.
3: Аз ви благодаря, че не само знаете за какво става дума, го разбивате. Може би трябва да бъде господа и сега ще започнат на 2 септември предизборните кампании. Може би трябва да поискате среща с политически партии, да поставите 5-6 искания. Като браншови. Ми да, защо се смеете, господин?
5: Аз се смея, защото преди изборите не търсим ние политически партии за каквото и да ви от ден и търсят.
3: Те ми търсят, да. И са готови да обещават.
5: И са готови да обещават какво ли не. Този филм сме го гледали много години, така че няма да търсим никого преди изборите.
3: Ама дай като тогава се срещат, обаче в медиите.
5: Но след изборите определено ще продължим да търсим нещо нормално да се случи в транспорта и в тази държава.
3: Не, ма дайте, аз ви предлагам, дайте медиите, ние сме силни медии. Има много голям интерес. Вашата проблематика да вземем, да следим, ако те ви търсят и какви разговори. Водите всичко това, да се казва, да се документира и после, нали, написаното остава. Вие казахте, господин Димитров, че сте си...
5: Не, търсят широк формат, госпожо Бановска.
3: Ние ще ги питаме. Нали знаете как ги? Съгласен ли сте, господин Филип?
9: Вижте, както има мъже и леки мъже в политиката, така и в бизнеса. Така че, каквото и да коментирате, каквото и да покажете, един човек, когато е олекнал, той си е лек цял живот. Когато е мъж, той се държи мъжката и си държи на думата. Така че няма да промените нещо с вашето документиране, като медии, това ви го гарантирам.
3: Добре, като има такива леки мъже, дайте да видим какво очакваме от Христо Алексиев. Не го подозираме сега, нали, че е лек.
9: Да.
3: Какво конкретно...
9: Христо Алексиев, за нас, пак казвам, на предишния служебен кабинет се изпълни това, което беше обещал. Очакваме също да го направи този път. Виждаме в този човек, че наистина това го изпълни. Надяваме се сега да се изпълни нещата, защото аз разчитам и вярвам, че ще го направи.
3: Да употребя така една купешка фраза, която позволите много навлезли чуждици в България. Път на карта. Има ли? Как и кога ще се случат и какво?
5: Ако мога аз да обобщя конкретика, какво очакваме? Очакваме две постановления на Министерски съвет, с едното да бъде изменена тарифата за тол таксите, като не искаме да се променя цената, искаме да вкарат съответните отстъпки, които да могат да ползват превозвачите, не само българските превозвачи, всички, които карат вътрешно в страната определен брой километри. Друго постановление на Министерски съвет, с което да бъде редуциран обхвата, защото той не е в тарифата, да се конкретизират пътищата, по които второкласните специално ще се събира то, защото много голяма част от второкласната пътна мрежа трябва да отпадне и поне трябва да бъде забранен транзитния трафик. Очакваме изменение на наредбата по отношение на субсидиите и компенсациите при автобусните превозвачи, тъй като предходното народно събрание определи няколко милиона повече за компенсации, но с настояща наредба те знаеха, че няма как да се получи. Тази наредба следва да бъде променена. Очакваме като вицепремиер по икономическите въпроси варианти адекватни за шоковото поскъпване на цените на горивата. Господин Филипов обясни колко ефтино, че продължаваме пазаруваме руски петрол, около 35 до 40 долара по-ефтино от бренда и така нататък. Това е лесно проведимо и доказуемо. В крайна сметка ние продължаваме твърдим, че цените на горивата в България следва да бъдат 70-80 стотинки поне надолу от това, което е в момента. По отношение на метана също проблемът е много сериозен, защото там увеличението е в пъти. Така че като карта, може би в рамките постановленията и наредбите все пак имат и срок за обществено обсъждане, в рамките на месец и половина, най-кратки срок, това може да се случи.
3: Господин Филипов, и вие финални думи и мнение по въпроса?
9: Значи, тези всички неща са много важни за нас и ще дадат глътка въздух на българските транспортни фирми, а дадат ли глътка въздух на нас, това означава, че ние ще можем да работим на малко по-адекватни цени. Тези по-адекватни цени сигурно ще намалят сега моментната инфлация, която я има. Това е категорично. Вярваме пред този министър и приветстваме го и ще му помагаме по всякакъв начин да се изпълни обещанията, които даде онзи ден пред вас и съответно и пред нас.
3: Аз много ви благодаря за този разговор. Ще следим нещата. Желая ви приятна събота и неделя. Разговаряхме с Димитър Димитров, КПБ и Илиян Филипов, ПИМК. По темата Христо Алексиев, служебният министър на транспорта и вице-премьер, който заяви като мъж и като министър, ще изпълня исканията на превозвачите. Изчезваме и се връщаме.

0: Беновска пита.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
0: Радио К2. Избори.
2: Президентски избори 2026.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
4: Здравейте, здравейте, здравейте. Лятото свърши. Идва есента. Дали това няма да е есента на нашето недоволство? Чели сте Стайнбек, зимата на нашето недоволство. Ще видим. Вече сме в избори за президент. Честито. Гласувайте. Да видим днешните теми и гости.
0: Беновска пита.
2: Беновска пита на 26 септември 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита, кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио К2. Във Facebook Илиана Беновска и Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на Беновска пита @gmail.com. Беновска. Ивелин Михайлов, Величие, номер 19, ще успее ли за президент? Беновска. Величка Георгиева, Инициативен комитет, номер 20, ще успее ли за президент? Беновска. Славчо Велков, кандидат за вице на Сидеров. Беновска пита за розовите бутушки, краставицата, тока, сигурността. 2018.
0: Беновска пита.
4: И така, гледате ли наживо по канал 3, YouTube телевизия Беновска пита, Facebook си Беновска пита и вероятно по Facebook и каналите Telegram, Свободен глас, Величие и сигурно ще изтърва нещо на първия гост за участник днес в кампанията за президент с номер 19. Господин Ивелин Михайлов, дайте анонса.
0: Радио К2. Избори.
2: Президентски избори 2026.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
2: Беновска. Ивелин Михайлов, Величие, номер 19, ще успее ли за президент?
0: Беновска пита.
4: И така, с удоволствие, не сме се виждали отдавна, казвам добър ден и добре дошъл, макар и виртуално в ефира, на господин Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов.
5: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
4: Чудесно, още по добре ми става, като ви виждам готов да се хвърлите в битката, така ли е?
5: Така е. Между другото, госпожо Беновска, ние с вас сме любители на филми.
4: Да.
5: И съвсем случайно, снощи гледах един филм «Държавни глави». Това е комедия от тези филми, които човек някой път изглежда, колкото да получи някакво разпускане. И леко да се зареди с емоция, защото знаете, много често живота ни предлага по-тежък ден и вечерта трябва с нещо да освободиш. Някои го правят с алкохол, други с наркотици, а трети с някой филм такъв, който е комедиен. И за какво се разказваше филма? Филма се разказваше за държавните глави на Съединените щати и на Англия, като държавния глава на Съединените щати го играеше актьор. Или беше спечелил изборите в щатите актьор и това, което той си мислеше, че още е във филма. Сега, това не е далеко от истината. Вие знаете, че изкуството Това, което прави, е да подготви хората за реалността, за да могат те да я приемат. Не е напразно предавания като Ергена, Big Brother и други. В един момент създават една посока, в която хората се научават да гледат по телевизията това, към което ги готвят управляващите. И това, което забелязваме в последните години, не само в България. България винаги е следствие на света. Ние сме чалгата, както нашата чалга музика е копие на гръцка и на сръбска, така и ние сме чалга на политическата система на Запад. Но това, което се случва от много години, и ние го видяхме с Джо Байден. Джо Байден няма как той да управлява Съединените щати, човека просто беше с деменция. И това всички го знаеха. Той не знае си откъде да излезе. Примерно откъде да се качи на подиума. Той не знае си към кои хора да се обърне. Говореше с майка си по време на речи, които излъчваше. Сега това няма как да е президента на една, на най-голямата сила в света, на шерифа в света, на втората по големина ядрена сила. Няма как това да е президента. В България започваме да наблюдаваме същото нещо. Не само за президенти и за премиери, за министър-председатели. До този момент, може би, Борисов и Пеевски бяха станали хора, които дълги години работили в политиката, са се научили на някакво държавничество и това нещо си го бяха нагласили за себе си. Нормално е, един мафиот, единственото, което може да направи, е да гърби хората. Нали? Гърби е думата, която те обичат да използват, радват се, когато направят някаква схема. Бойко го бяха записали с такива СРС-та, как управим ги с 200, еди какво си, кажете им това, онова, което показва неговия начин на мислене. Но все повече хората, които започват да заемат постове държавни, както беше Кирил Петков, както имаше, примерно, Росен Желязков, всички знаеха, че той е сламена кукла. Те казват сламена кукла. И то от тук нататък, това, което виждаме, че хората, които управляват, са сламени кукли. Защо? Замислим се, госпожо Беновска, аз съм професионален менеджер, професионален ръководител. Това ми е образованието, това е нещо, което съм работил цял живот. Създавал съм големи организации, работил съм, знам механизмите, по които аз трябва да се погрижа за работещите, трябва да се погрижа за клиентите и трябва да се погрижа за околната среда, защото една фирма съществува в обществото. За да може обществото да я приеме, тя да е голяма, да можем да работим на терен, ние трябва да се грижим за целия социален мир, който е в страната. Имаме виждане, и аз и Павел Суименов сме хора, които се занимаваме с мащабен бизнес в определени... преди Павката още. Казвам аз преди, защото към момента съм изстрели тази възможност. Но ние сме хора, които познаваме как се движи една държава, механизмите, с които държава да се движи. Или ние сме хора, които наистина разбираме управлението, докато хората, които виждам, това са статисти, които повече излизат да правят шоу. И това шоу аз виждам и от хората, които след мен вие анонсирахте. Има Славчо Христов ли беше?
4: Славчо Велков.
5: Славчо Велков.
4: Не, не, кой Славчо Христов на Иван Костов ли?
5: Не, Славчо Велков, който е вице-президента
4: на Волен.
5: Волен Сидоров. Да, той е човек, който разбира от национална сигурност, международни отношения. Той има някакъв поглед върху управление на държавата. Той има, защото
4: или
5: е участвал...
4: Или Дигни, Велин, или именно. Нямам се много правим кадъра, да? Давайте.
5: Да. И, нали, казвам, че другите, виждам при хората, които излизат, те са хора, по-скоро излезли да направят цирк, представление, и никой не задава съществения въпрос. Виждам, едни са адвокати, други са журналисти, трети са, примерно, работили в банка там или нещо, но това не означава, че тези хора са държавници. Тук трябва да излезе въпроса. Кои хора стоят зад тях? За да може народа да избере правилно, той трябва да каже, чакай, кои са хората, които стоят зад мен? Ясно е, че министър-председателя сега, Румен Радев, който е пилот, генерал, определено има своите постижения в област, която е армията, но в армията нямаш свободно предприемачество, нямаш конкуренция, ти се занимаваш с бюджета, който ти е отпуснат и задачите, които ти дават да изпълниш, но те са само военни тези задачи. Защо го казвам това нещо? Защото в момента хората не избират директно някой кандидат, а това, което правят, е да избират по-скоро участник в представление и това представление после те си го плащат. Нали, скъпа е цената на филма.
4: Добре, сега ще ви прекъсна, защото вие ме провокирахте с това кой актьор, какви работи и така нататък. Знаете, че президент Владимир Зеленски стана от актьор в президент.
5: Актьор. Да.
4: И филма му се каза, че е слуга на народа. Ще ви позволите сега да ви напомня един клип, как аз го питам. И честно казано, ако бяхме в друга държава, този въпрос щеше да бъде разпространен по целия свят, защото реакцията му беше чудовищна. Пуснете го, колеги.
6: Беновска пита Зеленски. Зеленски победи. Ще направите ли филм след края на войната, като слуга на народа?
4: Президент Зеленски.
7: Президент Зеленски. Може ли да направите филм?
4: Зеленски.
7: Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли ми да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля. Дайте ми микрофон, моля. Това е много важен въпрос. Защото той е актьор.
8: Мислите по този начин в този раз.
7: За какво? Къде е микрофона? Може ли някой да ми даде микрофон, моля? Господин президент. Може ли този микрофон? Те не работят. Те не работят. Това не е възможно. Искам да ви питам нещо. Ще ми дадете ли някакъв микрофон, моля? Господин Зеленски, искам да ви питам нещо. Нека някой да ми даде микрофон. Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо ли? Да, искам да ви питам. Но този микрофон не работи. Чувате ли? Чувате ли сега? Чувате ли сега? Да, моля, питайте. Добре дошъл сте тук в България. Това не е въпрос. Благодаря ви много. Питам. Ще направите ли филм
4: Зеленски
7: победи след края на войната? Благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа.
4: Развеселих ли господин Михайлов? Видяхте ли физиономията на Зеленски? Сега...
5: Вижте, вие му казахте истината, госпожо Беновска, защото Владимир Зеленски, Володимир или както се казва...
4: Владимир, как се казва.
5: Да, няма значение. Той не може да управлява една държава още повече в условията на война. Той не може толкова бързо да се научи да бъде специалист, и хората трябва да кажат каква е причината да изберат него. Как той взе решение да се опълчи, примерно срещу руснаците и всичките тези неща. Но тук повечето хора ще обвинят чуждите сили, защото има и в България е много модерно да кажем виновни са Европейския съюз, виновни са другите, поради една причина. Трудно е да отидеш да удариш Бойко в лицето или Пеевски, защото могат ти отвърнат. Или пък някой от мутринските босове.
4: Сега ще видим колко е трудно.
5: Понеже са далеко тези индивиди, като управляващите Съединените щати, Русия, примерно Китай, е много лесно да се псуват и да се каже нещо, те даже не ги забеляват. Нали, мравката, когато долу издава звук, а хората отгоре нищо не чуват и не разбират дай за какво се говори. И поради тази причина хората имат една клапа, при която казват, ей, аз му казах. Намерих кой е виновен, но нищо не мога да направя. Всъщност можем да направим много, защото български елит, българските олигарси, бившия президент, сегашен премиер, много често ги назовава, но аз не мисля, че олигарсите са само Бойко Борисов и Делян Пеевски. Мисля, че олигарсите са малко повече. И те са хората, които стоят зад управлението.

0: един за да дойде друг. Но останалата кохорта от олигарси продължава да си действа и да си работи и те стоят винаги зад управлението. И тук хората трябва да зададат един въпрос. Чакай сега. Ние гласуваме отново за тези, които олигархията ни представя. Ние гласуваме за шоу. Е добре, после защо се оплакваме от това, че в момента данъците казват, че ги дигат 100%, а те ги дигат 137% данък сграден. Който е, защото те ги дигат 30, 35 и 35, а като ги сумираме, след 30% 35, идват повече, 137%.
1: Чакайте.
0: И човек казва, защо се случва това?
1: Чакайте, прекъсвам ви, затворете си изречението. Искам да продължим темата с филмите и тогава ще минем по същество. Ще ви препитам аз нощи в предварителния разговор, така ви зададох остри въпроси да ви покажа какъв то ще има разговор и днес, но така трябва да отговаряте. Вашия филм обаче също започва. Гледам, че вие почнахте да правите ваш филм. А сега ще помоля колегите да пуснат двата ви последни клипа. Единия сте го заглавили Триглавата ламя, а другия Битката продължава. Пуснете ги един след друг, колеги, да чуем, да видим актьорското изпълнение на господин Ивелин Михайлов. Сюжета е страхотен и той опровергава господин Михайлов това, че не можете да ударите някога. Поне визуално, така се получава. Давайте.

0: ти трябва да си българската мафия.
1: Елайбо, нека обсъдим политическите ти намерения заедно. Представи си свят, в който институциите те оставят на мира и получаваш 70 милиона, за да довършиш парка. Всичко това може да се сбъдне, само да коленичиш пред мене.
0: Предложението е страхотно и само луд човек би го отхвърлил. Но да ти кажа, 2 години от боя, който нанасям на теб и твоите хора, ми се сванаха краката и ми е малко трудно да ги сгъна, чета коленича.
1: Тогава ще те вкараме в затвора, ще посетим жената и децата ти. Забрави въобще за парка, понеже ще му унищожим имиджа. Всички твои симпатизанти ще те оставят и населението няма да има помен от теб.
0: Това, което ще знаят хората, е, че един творец за свобода се е изправил срещу злото. Не го е било страх. Не е коленичен. Много, много ви е било. Това ще доведе до още много хора, които ще станат, ще се изправят и ще тръгнат срещу вас. Така че това е само началото. Очаквам лавина от такива като мен. Вашето време е такива.

И Велине, стой долу, приеми поражението си. Защо продължаваш да се бориш, след като вече няма за

0: Какво?
1: Защото така съм избрал. Няма по-голяма чест за един боец от това да умре в името на своите предци, на своя народ и на своя Бог.

0: Великолепно! Така ли, това ли ще бъде вашата кампания? И сега не се ли опасявате, че когато тези клипове се огражданствят, ще кажат, майко мила, той Ивелин насажда агресия тук?
1: Госпожо Беновска, аз някой път се чудя и на хората, и от държавната администрация, от полицията, от службите, които са обикновени хора. Казвам го, защото 90-те години ми се е случвало, имало е конфликти, при които полицията стои и плаче. Страх е да се намеси. Налага се аз, мои приятели, да се намесим, за да въдворим ред, защото полицията е страх от бандитите. И в последствие същите полицаи, понеже аз съм съвестен гражданин, спазвам закона, са се мъчили по някакъв начин да мародерстват върху мен по поръчка на някой друг. И аз много добре знам, че всеки един полицай има дом, семейство, сваля униформата, така са служителите на НАП, така е Тони Балкони и всички останали. Тези хора унищожават много човешки съдби по поръчка. И си мислят, че рано или късно ще им се размени. Не. Пътя при тях е един. Те си получат възмездие. И няма значение как ще си го получат. Нали? Защо го казвам, защото Господ така ще направи, че 100% си получат възмездие. Поради тази причина е хубаво, преди да се правят мизерии, преди да изпълняват поръчки, трябва да се получат каква е била съдбата на полицаите, които са убили ястребинчетата. Няма, значи всяка власт се сменя, всяка власт е преходна. И дори сега, това, което виждам при новата власт, е, че по някакъв начин тя реабилитира кадрите от старата, защото, примерно, този индивид, който на мен тук ми отне оръжията, мародерстваше, Туримацов, а сега е заместник директор на ОДМВР Варна и го гласят за директор на ОДМВР Варна, което ми показва, че няма промяна в системата, защото не можеш да накараш престъпниците да се самонакажат. Няма как един заместник директор на ОДМВР, който го гласят за директор на ОДМВР, какъвто е бил отново, просто правят едни курсове, които не се съобщават на хората. Това не се тиражират по медиите, че всъщност изпълнителите на поръчки на Борисов и Пеевски отново са на същите позиции. Няма как да разчиташ, че ще има справедливост. Но, когато един човек загуби справедливостта, те разчитат, че повечето хора ще избягат от страната, има други, които ще останат и се борят до край. И те не са единици. Те са доста, те са повече организирани и в крайна сметка властта винаги пада. Винаги. И тези, които са изпълнявали поръчки, не могат да кажат, така ми наредиха. Ами някой друг ще нареди, пък ви после да бъдете смазани. Ако действате по този начин. Така че, когато някой се оплаши от тези сцени, то е защото има защо да се оплаши. Ако човека няма защо да се оплаши, се наслади на филма. Когато вие сте гледали Матрицата, да, не сте се оплашили, а ви е харесал филм. По същия начин, когато сте гледали Смело сърце, на вас ви е харесало честните и борбени хора, как са наказали лошите управленци. Сега, ако някой се вземе за лош управленец и се почувства зле, това е, така да кажем, негово задължение, нали, това сме целяли, да не се чувства добре, като го гледа.
0: Mm-hmm. Обаче и вас ви готвят. Използвам жаргона, сготвиха. Българско национално радио, ще ми позволите ли огромно си възмущение да споделя не само с вас, а с нашите слушатели и зрители, да пусна този памфлет, който са изготвили за вас. Съгласен ли сте?
1: Да.
0: Така, оставаме с вас на микрофоните и на картинка, за да можем да коментираме. Между другото, преди да приготвя този звук, се опитах да се свържа няколко пъти с директора на Българското национално радио. Извинявам се, че ров телефон, искам да видя как се казваше, Милен някакъв си. Шеф така, Милен Митев. И му писах какво значи това и така нататък, той се крие като мишок. Значи, господин Милен Митев, директор на Националното радио, това не ви е кварталното чалга радио за лична употреба и за поръчки. Между другото, репортерката мисля, че се казва Мария Филева, дано не бъркам името. Да. Да ви кажа ли честно?
1: Само да ви кажа нещо за репортерката.
0: Някой я е дал, когато... само да завърша, някой е дал дребни парета. Дребни парета, очевидно. Кажете за репортерката.
1: Но, и да ви кажа, когато подавахме документите за регистрация за президент и кандидат-президент, тази Мария Филева беше една от репортерките, които вземаха интервю и накрая ми каза, дано не преместите столицата в Неофит Рилски.
0: А ожива да не бях.
1: И нямаше какво да кажа.
0: Една нисичка, черничка ли?
1: Да,
0: пълничка.
1: Да. Но въпросът е, че същата тази,
0: ясно,
1: ако има някой, който я назначава, тя ще се обърне, ще сложи шепичка и ще попита, мога ли с език да ви изчистя обувките, защото има малко кал отстрани.
0: Не, не.
1: И мисля, че с език най-добре ще стане. Това е нивото в България. Между другото, аз искам да ви кажа, преди да го пуснете, преди време стана така, че Симон Милков беше човека, който използваха Борисов.
0: Човека?
1: Сега индивида. Сега е Николай Бареков, който е неговия учител. И Радев дойде и каза, че ще промени нивото в българската политика, а то се снижи още повече. Или към този момент, това, което виждам с арогантност и с простотия насякъде да отидат да се смеят някъде вечер, виж този как го наредихме, защото имаме някаква власт.
0: Да.
1: Е нещо, което няма да му свърши работа и ще рефлектират върху него, както рефлектира върху Пеевски и Борисов. Ние сме изобретателни, готвим нещо много по-голямо от Макларана и Ферарито, което след изборите ще започне да циркулира, защото не може така. Трябва да има уважение, законност, трябва да може да се изпълняват обещанията, които се дадоха на хората. Когато премиера Румен Радев дойде на власт, той даде обещания. Много ми прилича на полковник Маркос.
0: Ами премиера, когато дойде на власт, преди да пусна тая Мария Филева и да довърша за нея, колеги, я пуснете, напомнете какво каза Радев за законността. Намирате ли го клипа? Че и марсиан с... Айде, пуснете го, за да ви напомня. Това са му думи. Преди да се кандидатира за първи мандат, президент отговаря на пресконференция, коя година беше, 16-та ли там пише, в БТА на мой въпрос. И пуснете го.
2: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност, юридическа и чисто морална.
0: Така, ето, видяхте ли какво се е заклел преди да встъпи в първи мандат президент? Аз ще продължа да търся отговор от него, дали това е осъществимо, но искам да ми помоля за коментар. Какви закони, след като някои си, незнайно кои си, са дали едни парета на тази Филева, да дойда, ако иска право на отговор, ще й дам, да дойда да ме... Чакайте, да използва, да използва държавното радио за гнусни, мръсни поръчки. Много мислех дали да го пусна, но искам да го чуят и слушателите, и зрителите, да разберат какво е падението. А ние, господин Михайлов, плащаме на това радио. Аз съм един от стожерите на националното радио. Даже щях да ставя
1: и директор. И би трябвало да е еталона за култура.
0: Да, и този Милен какъв казах, директора Милен какъв, Митев, няма кой да ми се криеш, Милене. Ще дадете обяснение. Пускайте. Колеги, оставете ли, иначе, както ви казвам, господин Михайлов, ние сме на картинка и имаме право да и възможност да коментираме. И на звук. Давай.
3: Кандидатите за бъдещ президент на България в битката за Дондуков 2. Визия, приоритети и политически послания. Само по Хоризонт.
4: Официално обявявам. Нашият кандидат за президент на Република България е Ивелин Михайлов. Нашият кандидат за вице-президент е Юлиана Матеева.
5: Така лидерът на партия Величие Албена Пекова обяви включването в битката за Дундуков 2 на новата кандидат-президентска двойка. И двамата не са непознати лица. Ивелин Михайлов е роден през 1977 в Горна Оряховица. Твърди, че баба му и дядо му, учители, го възпитали в любов към родината и книгите. Доказателството.
6: Аз четях много. 6 годишен когато бях, тогава прочетах Синовете на великата мечка 3D дома.
5: Но техникумът по електротехника в родния му град променя на гласите му.
7: Средното си образование явно ме удариха хормоните, малко поизоставих книгите.
5: И открива страстта си, бизнес начинанията и правенето на пари. Началото на трудовата му кариера е трудно и спорно.
7: Търсейки какво да правя, в боксовата зала дойде даже един човек, който ми каза, бе, виждам те, ти си смело момче, искаш ли така да си шофьор на едни момичета?
5: Сериозният бизнес старт е през 2007 година, когато създава бранда Together. Първо като академия за подпомагане на малки и средни бизнеси, чрез семинари и специализирана литература. Година по-късно основава застрахователната компания Together България.
7: Първия си милион съм го направил като живота за страхователен агент. Най-добрия в Европа съм, да.
5: След претърпян катарзис.
7: До 2015 година аз съм симпатизирал на идеите, които казват съвременните либерали.
5: През юли 2017 прави първа копка на исторически парк. За него специално създадена парламентарна комисия ще излезе с доклад с твърдения за непрозрачно финансиране и измама за 70 милиона лева. Михайлов отрича, но има и друг сюжет, който неизменно ще се повтаря в по-нататъчната му политическа дейност. Приятелят да става враг. Този път извървява съоснователя на парка, доцент Николай Нинов.
8: Съавтор на проекта е моя приятел Николай Нинов, който е доцент по скулптура и благодарение на него се надяваме да може да го направим толкова красив.
7: Този мизерник, какъв идеолог на исторически парк тази мишка, бе, човек? Той няма никакво мислене, този смигъл гаден.
5: Партия Величие е основана през 23-та година. Председател от тогава до сега е малко известната Албена Пекова, но песните възпяват Михайлов, който скромно се приписа само титлата идеолог.

0: но скоро след формирането на групата тя се разпада. Сценария се повтаря. Председателят и Николай Марков и идеологът Ивелин Михайлов, които в първото си изявление като парламентарно представена политическа сила, се увековечиха с хрупане на фастъци, докато огромният БНР започнаха да си разменят обвинения в зависимости и откровени обиди. Единият...
1: Той е човек с семпъл ум.
0: Другият...
2: Той човек е изключителен смешник.
0: Политическата турбуленция даде втори шанс на величие. През октомври 24-та се проведоха нови предсрочни парламентарни избори. Първоначално партията остана под чертата с само 21 гласа, но решение на Конституционния съд доведе до частично касиране на вота и на 19 март 25-та величие отново влезе в Народното събрание, а Ивелин Михайлов за пръв път се закле като народен представител. Неволите обаче не спряха. През ноември на същата тази 25-та година, 7 лица, свързани с величие, бяха арестувани за участие в организирана престъпна група. Чуждото нещастие развесели Михайлов.
1: Архитекта на общината! Ох, на мен ми е смешно, на него е тъжно. Човека се разведе с жена си и тя му взе всичко. Даже без кола остана и се да идва с автобуса на работа. Поди сега са го повозили безплатно. И не са го хванали. И ще лежи сега месеци.
0: Верен на себе си, успя да се скара дори и с тези, които подкрепиха решението за връщането им в парламента. Би се в кулуарите с депутати от Възраждане, а отмеч организираха брифинги в Народното събрание на хора, твърдящи, че са жертва на финансови измами на лица, свързани с Михайлов и депутати от Величие. Неговият отговор.
3: Виждате как тече комбинираната атака срещу Величие, но моите женици ще станат лавици и Възраждане ще паднат върху меч.
0: Успя да се скара и с тези лавици. За пръв път станахме свидетели на публично покаяние и извинение към лидера, след като той им се ядоса, че са гласували, за да има кворум в залата.
4: Заставаме плътно зад него, винаги сме били зад него. Извиняваме се чисто сърдечно. Трикратно се извиняваме.
0: Сред извиняващите се тогава беше Юлиана Матеева, възпитаник на юридическия факултет, на Техническия университет във Варна и професор по наказателно право от Варненския свободен университет, която сега ще се явява на изборите като вице-президент в двойка с Михайлов. През януари тази година, още като депутат, тя поиска конституционни промени, така че да се върнат отнетите правомощия на държавния глава.
5: Когато президентът само определя кой да е служебният премиер, отговорността за това е ясна.
0: Според Ивелин Михайлов, това не е необходимо.
2: И с тези правомощия пак има достатъчно власт, стига да заема нормални позиции.
0: До решението им да се явят на президентските избори не се стигна лесно. След като Величие не успя да влезе в 52-то народно събрание, идеологът Михайлов първо се обиди на избирателите.
3: Вие не застанахте нито зад исторически парк. И напротив, хората предпочетаха да отидат да влязат във филма на управляващите опозицията, сутеньори, сводници, едикви си кръци и отсякъде.
0: Феновете възпяха мъката му.
6: Каквото да правиш и да даваш, няма да се наситят и да те зачитат.
0: Той дори се беше отказал от участие в президентските избори.
3: Кво да кажа за президентските избори? Ние нямаме шанс, нямаме подкрепа и общо взето партия Величие има някаква затихваща функция. Исторически парк е смазван, мразен. Аз оставам без пари, дори телефона си да платя. Човек няма ли пари, става неудобен.
0: Но все пак реши да се завърне. Феновете от Величие реагираха мигновено.
6: На вашето

0: При внасяне на документите в ЦИК Михайлов се определи геополитически като реалист.
1: Ние не може да имаме външна политика, докато вътре ние не сме си оправили къщичката.
0: Разкри и новите си амбиции.
2: С амбиции този път да си вземем поправителен и ние и хората. Винаги имаме шансове за победа, щом има все пак някакъв план срещу нас, те ни слагат в сметките. Президентът е партньор на изпълнителната власт, когато тя работи в полза на народа, и е коректив, когато изпълнителната власт не работи в полза на народа.
0: За Хоризонт, Мария Филева.
3: Кандидатите за президент по Хоризонт.
4: Така, уважаеми господин Михайлов, колеги, имайте готовност да пуснем началото на клипа номер 10. Аз ще ви кажа като журналист, като се готвих за това предаване и за всяко предаване. Очудвам се тази Мария Филева, защо споменава примерно за комисията за исторически парк? След като новината, която разтърси София и политическия свят, и вие много добре го знаете, и аз го знам, и сега ще чуят как да спрат това, което ще се случи, в съда вие подадохте искова молба по закона за отговорността на държавата за тази незаконно нарушила конституцията и така нататъка комисия. Позволете ми преди да почнем да коментираме нещата, да пуснем малко, имаме клип под исковата молба. Пуснете, колеги, началото.
5: Беновска пита.
6: Беновска.
5: Евелин Михайлов съди Народното събрание за злоупотреба с власт по повод исторически парк и дава право на хората да съдят държавните органи.
6: До административен съд София град, входящ номер 28976 от 14 август 2026 година. Адрес село Нови Трилски, община Ветрино, област Варна, действащ чрез адвоката Нели Чубанова. Срещу Народното събрание на Република България в качеството му на субституент на българската държава. Основание на иска. Член 1, алинея 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди във връзка с член 7 от Конституцията на Република България. Цена на иска. 1 евро. Частичен иск от общо 10 000 евро. Уважаеми административен съдия, предявявам настоящия иск за нанесените на мен и семейството ми вреди от незаконосъобразните действия на държавата в лицето на нейния законодателен орган Народното събрание. Основание за иска си черпя както от фактите, подкрепени от доказателствената съвкупност, която излагам и прилагам, така и от Конституцията, националното, общностното и международното право. Първо римско. Фактически основания. Едно. През 2019 година в непосредствена близост до село Нови Трилски, където живея със семейството си и където се изграждаше културно-туристически комплекс исторически парк, беше заявено бизнес намерение от страна на CWP Europe за изграждането на проект Добротич Уинт от Добротич Уинт ЕАД, ЕИК 200773401, представлявано от Димитър Николаев Енчев за изграждане на ветрогенераторен парк. В тази връзка аз и други акционери на исторически парк АД, упражнявайки гражданските си права, взехме участие в заседанията на местния общински съвет.
4: И така, господин Михайлов, нашите слушатели и зрители, уведомявам ви, имаме го това на сайта. Колегите, ако могат да публикуват линка, да видят цялата искова молба, общо взето един час е този цялото съдържание. Но защо не започна Филева с това, че вие търсите отговорност на Народното събрание, както всеки гражданин би трябвало да има това право, когато те в нарушение на закона правят комисия срещу вас? Вие тогава не бяхте никакъв, бяхте един прост селянин, с извинение, дето иронично ви наричат, някои. И си работехте в исторически парк, мирно и тихо. Не бяхте нито народен представител, нито имахте партия. Първи въпрос. Втори въпрос. Направих си труда да изслушам другите портрети, или какво да ги нарека тия глупости по държавното радио. Всичките са похвалката радио. От за вас съм само неща от Мария Филегия избрала, които да ви иронизират, подиграват и омалуважават. Вие сте.
7: Госпожо Беновска, за последните 37 години можем да видим този управляващ елит какво е. Защото предишната президентка Йотова и кандидат-президент за следващия пост, 9 години е била вице-президент на Румен Радев, една година е била президент на България. Ако за тази една година вие ми кажете какво точно е направила, аз ще ви похваля и ще ви благодаря, че сте ме информирали като журналист, който следи актуалните политически проблеми. Докато те не правят нищо, аз продължавам. Направих църква, разкрих как парите от ПВО, които идват и които се хваляха и
4: Бойко... Колеги, врежете църквата, имаме го на видео, да? Продължавайте.
7: И Бойко Борисов, сега и Румен Радев са средства. От тях отидохме и показахме на място на 160 обекта, които се правят енергийна ефективност по ПВО, че хората нямат трудови договори, малолетни и непълнолетни са работят без да са назначени, че няма технически отговорни лица, не се спазват никакви изисквания или милиарди са откраднати само от усвояване. И вместо и новото управление и президентката, защото ни информирахме за този огромен проблем, да каже и вместо да увеличаваме данъците на хората, вместо слагаме върху ваучерите, вместо да намаляме минимална работна заплата и други неща, вместо да увеличаваме цените на горивата, дайте да ги вземем тези пари не само от кръците на магистралите, а от кръците на по ПВО. Тя не реагира, което казах, тя не реагира на него. А това са управляващи, това са хората във властта. И може да се види след 37 години аз какво съм направил. Като културна дейност, като икономическа дейност, като материално нещо, което трябва в държавата, без да ползвам държавни, европейски, общински средства. Това е факта. И това, което е направила тази Мария Филева, първото, тя лъжи, аз сега да мислих за доста неща, че защото има някои, които са изкарани хумористично и унижаващо, но има други, които лъжи. Че аз съм бил против да се върнат правомощията на президента. Напротив, те ме попитаха, а какво ще направите с тези урязани правомощия? И казах, че дори с урязаните правомощия могат да се направят много неща, а те са го изкарали, че аз казвам нещо противно на това, което е направил професор Матева, което не е вярно. И много други неща, които те лъжат в тази видеовизитка. Но това може да покаже, че тези индивиди имат уплах от мен. И този уплах не е само в старите управляващи и в новите, защото системата е една. Те сменят само главните актьори. Във филма Дързоти кръста някой умира, вкарват нов, но филма продължава. Или ние сме в сериала Дързоти кръста, но единия главен е сменен с другия.
4: Така, извинете ме да спрем по темата, не знам дали да ви задам този въпрос, но...
7: Само извинявам се да ви кажа, господин
4: Беновска, ще поискате ли право на отговор, ще ги поосъдите ли какво?
7: Да, ние ще ги осъдим и право на отговор ще поискаме, но вие знаете как действа системата в България.
4: Да ви кажа честно, не се занимавайте с глупости.
7: По-скоро Филева не реагира за това, че показахме кои са КПК, които изнудваха и вкараха 7 човека невинни в ареста за 4 месеца. Нека всеки български гражданин се постави на тяхно място и да види българската журналистика как не се интересува по заповед на управляващите от това, че българските граждани са вкарвани в затворите невинни. И другото, което е по-важно, в българската система така стана, госпожо Беновска, че полицията казва на хората обикновените, когато мафията ги преследва, това се случи сега, случи се в Троян и полицаите там са казали, шефа на РПО-то казал така, вижте какво. Вас ви заплашват. Първо трябва да ви прибият, да видим лека телесна повреда, средна, тежка или са ви убили и тогава да санкционираме тези, които ви заплашват. Това е българската система, която да защитава гражданите. Това е полицията, това са службите, това са прокуратура, това е съд. Когато човек е неудобен, те се активират и не го изкарват от ареста, защото може нещо да промени. В същия случай ние показваме страшни престъпления и дори няма отбелязване по новините, по Българското национално радио или някъде за това, което се случва в страната. Можем да кажем, че наистина българите живеят в един филм, в който режисьорите и сценаристите, не напразно Слави прати режисьорите и сценаристите в Народното събрание, за да се покаже кой управлява в България режисьорите и сценаристите и продуцентите, тези, които плащат отзад от нашите пари. И тази журналистка в кавички, наистина това нещо, което го е направил, е унизително и слагащо.
4: Я те, Майя, намериха, тая ли? Я чакай, тая ли? Тая ли? Виждате ли? Покажете.
7: Да, тази.
4: Ага, хубавица. Добре, да. Мерси за което, колеги. Така, давайте по същество. Въпроси, моля ви да ми отговаряте кратко и ясно. Трябва ли да се увеличат правомощията на президента? Кратко и ясно.
7: Госпожо Беновска, и с тези правомощия президента може да свърши много работа, но би трябвало да се върнат старите правомощия, които бяха преди Конституционната промяна.
4: Така. Трябва ли да се ограничи правото на Народното събрание, което те си само, как да кажа, самосъздали, да правят комисии, ей такива, на днеска за Ивелин, утре за Иляна, други ден за Асен седи срещу мене, трети ден за не знам кой си, за Иван Драган Петкан. Трябва ли да се ограничи?
7: Които не боравят с държавни пари, въобще не трябва да има комисии, защото това не е работа на Народното събрание. Работа на Народното събрание е да създава закони и да контролира изпълнителната власт. Когато едни хора не са нито в изпълнителната власт, нито са в тяхната юрисдикция, това е същото. Все едно да кажем, че КАТ ще отиде да регулира земеделските производители какви торове използват.
4: Така. Трябва ли да се въведат правила в медиите? Това няма да бъде свобода, ограничаване свободата на словото. Виждате, Доналд Тръмп забрани на CNN и там още две, не ги помня, да излъчват негови събития и да го придружават. Днеска даже има някакво пътуване. Защото той каза, че те отразявали само негативната част. Трябва ли медиите да престанат да са бащиния на някого?
7: Този, който плаща, той поръчва музиката.
4: Ние плащаме господин Михайлов на Държавното радио, на Държавната телевизия.
7: Избрали сме тези управници, които са пряко отговорени. Румен Радев е пряко отговорен за тази визитка, която в момента са ми направили. Поради тази причина хората трябва да знаят кой ги прави тези неща, но ние не можем да го спрем. Аз съм управленец, менеджер, ръководител. Там е, пак ви казвам, и професията. Нивата на контрол не могат да направят така, че да заменят липсата на ценности. Поради тази причина избирателите трябва да се водят от ценностите, а не да мислят, че някой може да самонакази себе си. Тури Мацов, по какъв закон да самонакази себе си, госпожо Беновска?
4: Вие ще ме убиете.
7: Тони Балкони, по какъв закон да накази себе си? Искам да стана президент, за да върна справедливостта в България и да направим така, поне законите да се спазват, понеже повечето хора смятат, че в България няма закони. Не, в България има закони, но когато цялата политическа система е от нагласени хора, няма нито един, който да алармира, че вътре се случва нещо нередно. Така че президента, това му е ролята и ние сме единствените, които сме доказали, че работим за целия народ, защото в Народното събрание ние сме защитили и МЕЧ, и Възраждане, и ППДБ, и АПС, като не сме се водили от това дали те са привърженици на нашата партия или не, дали те ни защитават или не, а сме се водили от правдата.
4: Добре, какво още трябва да се опитате да просветите този народ? Хората съзнават ли, че имат права?
7: Баба ми и дядо ми са учители и това, което са ми казали, че народа трябва да се просветява постоянно. Това е система, която трябва да се организира и да се направи. Затова моя апел е към повечето ваши зрители и слушатели да се включат и в нашите канали, за да могат да видят алтернативната информация, която показва безспорни факти, и тогава ще могат да си направят извод относно основните канали. Така хората ще могат да бъдат по-просветени и да вземат информирани решения.
4: Как смятате, че ще успеете така наречената от вас триглава ламя да я възпрепятствате и да се проведат честни избори? Аз не съм сигурна, че това е възможно.
7: Госпожо Беновска, вие видяхте в предното народно събрание, ние бяхме като японския кораб Мусаши с 6 трупедни попадения в нас, с много бомби изсипани от авиацията, с много директни снаряди, които падат върху палубата, и въпреки всичко успяхме да катурнем триглавата ламя и да направим така, че да има сравнително честни избори. Сравнително честни. Да, много хора гласуваха за Румен Радев поради едно естество на тълпата. Тълпата се води от тълпата, тя не може да я спреш, тя се води от другите какво правят. И най-важното, както работят измамниците, това, което искат винаги измамниците, е чрез лесното и бързото да подмамят някой да влезе в капана. Така се случи на тези избори, иначе те бяха сравнително честни. Щом можем да го направим без пари и без власт, помислете си, президента има огромна власт. Той има огромна тежест и в българската, и в международната политика. Поради тази причина президентската институция ще ни помогне да пробудем ламята в сърцето, а не да я режим главите и да порастват нови.
4: Смятате ли, че ще можете да влезете в открит дебат с някой или някои от кандидатите и на какво ниво ще бъдете допуснат?
7: Ами вижте, аз не смятам, че ще мога да бъда допуснат до открит дебат. Бих се включил в дебат с Йотова и Гюров, защото това са хората, които гласят за шоуто, което предстои. Нали? Нека с тях да поговорим за действителните неща. Те са били във властта и двете двойки. И нека някои неща да ги попитам и да видим дали ще могат да отговорят без предварително написаните въпроси, които във всяко едно предаване те са подготвени журналистите за това какво трябва да попитат, да са удобни на кандидат президентските двойки.
4: Добре, в такъв случай не се ли обясмисля, примерно, вашата мисия, да речем, да работите наистина като президент за националните приоритети, националния идеал, законността, работеща икономика, след като състезанието, как да кажа, няма да е чисто и видно?
7: Госпожо Беновска, в живота не можем да очакваме честност от страна на лошите хора. Поради тази причина ние трябва да бъдем изобретателни, творчески настроени и да намерим начин как да се противопоставим на системата, която те вече имат. Ясно е, че тази система няма да направи така, че да даде шанс на други хора, затова ние ще атакуваме системата с извънсистемни мерки.
4: Добре, за финал, как ще проведете вашата кампания? Вие сте обезкървен финансово. Гледам днеска сутринта имейли, Йотова, къде ще да ходи да се представя в различни градове, сега да не фантазирам. Другите откриват кампании и ще срещат вашата кампания. Как ще изглежда?
7: Те оставим да е загадка, за да не подготвим врага, но готвим скрити оръжия и скрити ходове, така че ще направим емпирични изследвания за това как да победим ламята.
4: Добре, нека така да завършим за сега. Предстоят ли още срещи до финала на изборите? Благодаря и много за това участие. Желая ви успех. Довиждане.
7: Благодаря и на вас. Хубав ден, госпожо Беновска.
4: Хубав. Успех. Радио К2.
3: Избори. Президентски избори 2026. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.

0: Benovska pita. Radio K2. Избори.
1: Президентски избори 2026.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Величка Георгиева, инициативен комитет номер 20. Ще успее ли за президент?
0: Беновска пита.
3: И сега изненада не само за екипа, но и за вас, уважаеми слушатели и зрители. Госпожа Величка трябваше да дойде в този час и да започнем един смислен разговор за това, защо тя иска да стане президент и какви са нейните шансове. Ще оставя на вас избирателите да прецените, когато гласувате. Това е една симпатична, зряла жена, която мисля, че за втори път участва в президентските избори. Щях да я попитам за важните неща, но вчера се случи един така инцидент, ще го нарека, след като ние дълго се уговаряхме с нея за участие, за медиен пакет, да подчертая. Тя беше много ентусиазирана, говорихме си за много неща. Тя цял ден не беше отговорила да потвърди своето участие. Ние се притеснихме тук, асистентката ми каза, нещо не се е случило с нея, не дигаше телефона, звъня ми през деня, аз не можах да я дигна в един момент и после въобще и на мен не дигна. И това продължи до, не си спомням, 10:30-11 през нощта. Тогава аз звъннах на там даденото лице за контакт, поговорихме, малко се напече тона, но аз се притесних, даже звъннах на 112, дали нещо не се е случило с нея, защото тя ми се видя много отговорен и стриктен човек. След което тя се появи в ефира и ми писа, че ще бъде днес тук, заедно с представител на инициативния комитет. Току-що преди малко получих по Viber, не знам дали това е начин на общуването, но това е друга тема, съобщение, че тя не само нямало да дойде, ами сред квалификации и така други мнения, няма да ви запознавам, това не е интересно. С огромно уважение трябваше да излъчим сега госпожа Величка Георгиева, но тя отказа участието си и прецени, че не съм голям публицист и не е тук мястото, вероятно. Пожелавам ми искрено успех, а ние сега продължаваме нататък. Също с едно неплатено излъчване ще ви напомним много интересни неща от предишни медийни изяви в Беновска пита на господин Славчо Велков, който е кандидат за вице на господин Волен Сидеров. Приятно гледане!
0: Беновска пита.
1: Беновска. Славчо Велков, кандидат за вице на Сидеров. Беновска пита за розовите бутушки, краставицата, тока, сигурността. 2018.
0: Беновска пита.
4: И още по-нещо казвам, добре дошъл на господин Славчо Велков. Принадлежаш към коалицията БСП за България, но не партиен член на БСП, нали?
5: Да, не съм.
4: Народното събрание. Господин
5: Велков. Аз принадлежа на парламентарната група на БСП на България, на България и на себе си.
4: Хубаво. Като принадлежите на себе си, някой казва ли ви какво е допустимо да се говори от трибуната на Народното събрание от името на БСП за България и какво не?
5: Добър въпрос. Ще го свържа с това, че аз вече имам първите резултати от една инициатива, която обявих пред вас. да отдрусаме гнилите ябълки в българската журналистика, които ние в Велинград наричаме капалици. Има вече две такива ябълки. Да, никой не ми казва. И не виждам кой би могъл да ми каже. Ние имаме парламентарна група, провеждаме заседания, обсъждаме въпроси. Да? И ако някой има свое лично мнение, го изразява като лично мнение. Така че аз не съм човек, който е подвластен на каквото и да е влияние и повлияване. Една ваша колежка преди една седмица-две написа във връзка с незаконното отстраняване на Валери Жаблянов. Ще ви кажа, може ли да кажа медията?
4: Я чакайте малко, ще кажете. Що е незаконно отстраняване на Валери Жаблянов?
5: Защото
4: той е говорил, чакайте, Конституционния съд е далеч. Макар, че е близко физически.
5: Да.
4: Ако той е говорил Валери Жаблянов от свое име, защо тогава го кръстихте декларация на БСП? И не на последно място, защо му цензурираха писмения вариант, който излезе в сайта и по медии?
5: Да, просто не е вярно.
4: Кое
5: значи,
4: не е вярно?
5: Тук повода за искането за отстраняването е неговото лично изявление от трибуната на Народното събрание.
4: Като декларация така, на първо, БСП, нали така?
5: И второ, аз бих се подписал и всеки би се подписал под това, което той каза. Така че на този въпрос може да приключим. Аз ви давам пример с друго. Колежка написа, че виждате ли Славчо Велков, връзка с вашия въпрос, се съм предложил за зам-председател на Народното събрание, едва след като Корнелия Нинова го е снобила, се отказва. Това не може да се случи. Точно заради това, че ние вземаме общи решения и ние взехме единодушно решение да не предлагаме.
4: А вие защо се настанихте в кабинета на Жаблянов?
5: Кой ви ги казвате?
4: Вие сам поместихте една фотография май.
5: Не.
4: Че аз тук ще приемам...
5: Не съм подмествал нищо.
4: А кой го беше написал?
5: Значи, това беше в деня, когато Жаблянов напусна.
4: Кой беше написал табелката на вратата?
5: Имаше табелка Славчо Велков, народен представител, тъй като аз приех там по негово искане един министър от правителството на ГЕРБ, който отначало искаше да се срещаме в неговия кабинет. Това е министър Ананиев по повод на групата на наглите. Скандал с професор Плочев. Така ги наричам.
4: Групата на наглите.
5: Аз ги наричам групата на наглите.
4: Не ги наричате, вие не сте неограждавате такива от наглите, като се каже, се мисли за отвличане.
5: Не, това са моите нагли. Значи, ако искате да ви ги кажа, кои са.
4: Ще ми ги кажете, но така заблуждавате хората.
5: Май не искате.
4: Не, заблуждавате хората. Наглите в...
5: Наглите в властта и в парламента.
4: Така?
5: Това исках да кажа, че няма как някой да ми повлиява, когато изразявам лично мнение и никога, и няма как аз да се самопредложа, защото ние имаме механизми.
4: Че какво лошо има?
5: Няма лошо, но аз нямам право, дори да искам. Както вие подчертахте, аз нито съм член на БСП, нито съм ръководен кадър.
4: Това не ви прави по-маловажен.
5: Освен това, ние сме решили да не предлагаме никой друг. И когато Конституционният съд се произнесе, ще видим какво ще стане. Но това не е толкова важно.
4: Кои са групата на наглите?
5: Моля? А групата на наглите? Това е, по мое, изразявам лично, това е министър Горанов, лидер на групата. Това е министър Ананиев, участник в групата. Това е неговата заместничка Жени Начева, участник в групата и председател на надзора на НЗОК. Те излагаха цяла България, но най-нагло. И това е и доктор Дариткова.
4: Май ще ходим на съд.
5: Аз ви казвам, за мен това са едни нагли хора, които се опитаха да смачкат един уважаван български професор, който още повече след това им доказа, че това, което го казва, е вярно. Дори премиера каза на заседание на Министерския съвет при подписване на договора. Мога да ви го цитирам. Ананиев, не е допустимо февруари
4: договор,
5: да стартира
4: договора
5: с НЗОК.
4: Да.
5: И с български лекарски. Не е допустимо да стартираме през февруари с 270 милиона назад. Само преди една седмица преди това, госпожа Начева в комисия, в парламента, обяви, че няма такива.
4: Но вие БСП често предлагате...
5: Вие искате да ходим на съд с вас ли или с тях?
4: С мен за сега няма.
5: Казвате, май ще ходим на съд.
4: С мен за сега няма да ходите на съд, но можем заедно да отидем. Защото вие споменавате тези хора, няма ги тук. Те да. Ще поискат право на отговор. Вероятно в двете медии.
5: Те по пет студия, дори и тук споменаваха Плочев без да го има там.
4: Двете медии, по които се излъчваме. В момента Радио К2 и Канал 3.
5: Така?
4: Сега не се занимавайте с дреболи, дали ще ходим на съд или не, това ще се разбере. А кажете ми обаче друго. Вие БСП претендирате, че имате алтернативни политики. Между другото, професор Михайлов съм го чувала и с уважение се отнасям към това, което говори той по отношение на здравната реформа. Ваше колега, народен представител.
5: Да, познавам. Добре.
4: Но, освен да критикувате, внесли ли сте вашата концепция за...
5: След?
4: Внесли ли сте вашата концепция за реформа в здравеопазването? Например, с бюджета не ви се получи, нали помните? С вашия альтернативен бюджет.
5: Напротив, получи не се.
4: Нищо не се получи.
5: Напротив, получи.
4: Добре, кажете ми...
5: Не, ще ви дам един пример. Точно професор Михайлов беше този, който от трибуната Народно събрание много убедително защити тезата за необходимостта от бюджет за използване, за закупуване на иновативни лекарства,
4: не,
5: за така наречените ампули.
4: Моля ви, говоря...
5: Два дни след това, точно това, което той каза, се прие от Народното събрание.
4: Така, обаче, здравната реформа не се нуждае от малки козметични поправки.
5: Те не са малки козметични поправки. Ставаше просто за 25 милиона.
4: Не, Радик.
5: Тогава.
4: Господин Велков.
5: Да.
4: Дръж се сериозно. Говорим за радикални неща. За нова концепция. За ново изграждане.
5: Нашите колеги не един път са внасяли законопроекти, предложения за промени в закона за здравоопазването.
4: Къде е вашата концепция?
5: По повод на това, което ви казах преди малко, че целият български народ беше излъган, че здравната осигурителна каса не дължи нищо. А се оказа, че да, дължи само на външни каси над 271 милиона, на вътрешни доставчици на медицински услуги и на лекарствени средства почти още толкова. Така че, моля ви, и вие бъдете по-сериозно.
4: Аз съм много сериозно, виждате.
5: Аз още повече.
4: Аз искам да се реформира здравната система като човек, като гражданин.
5: Като искате, гласувайте за нас.
4: Това знаете ли как ми звучи?
5: Как ми звучи?
4: Преди време Деница Златева критикуваше външната политика на балканската политика на Борисов. На западните Балкани.
5: Балканската и външната различавате ли?
4: Конкретно говоря.
5: За западните, Балкани говорите ли?
4: Да, да. Критикуваш. Аз
5: знам, че в студио не се пита, може ли да им посочите страница от източните Балкани?
4: Ох, стига. Говоря за региона тук, сега да не ги изреждаме. Да, съгласна съм. Няма източни Балкани.
5: Няма. Тогава за кои западни става?
4: Може би...
5: Мисълта на
4: някакъв. Не, Русия. Не, това е всеобщо възприето... Аз за това го добавих, защото аз казах балканската, но общо се говори винаги за западните Балкани, нали така?
5: Винаги започна един човек
4: да говори. Дайте да не губим време в... Искам да дам пример. И питам аз госпожа Златева, която е заместник-председател на БСП и отговаря за вашата политика. Питаме, като критикувате балканската политика на Борисов, вие без пък какво предлагате? И тя казва, ми изберете ни и ще разберете. Не, господин Велков, няма да ви избираме преди да разберем. Изложете си политиката за Балканите, изложете си политиката за здравната реформа, изложете си политиката за енергетиката и тогава ще ви
5: избираме. Погледнете ми на едно предаване по този повод и ще ви изложа вижданите по отношение сектор енергетика, понеже виждам, чувам, че питате другите колеги, включително за сделката с ЧЕС.
4: Сега ще ви питам. Няма какво.
5: Питайте ме.
4: Показвайте, ама питайте. Не от Адами Ева.
5: Не, давайте направо от Новия Завет.
4: Откъде на къде вие решавате, че трябва да се разгледа приватизацията на ЧЕС от 2004-та, изкупуването на остатъчната дяло от 2012-та и сега...
5: 2013-та беше листвана на борсата.
4: И главният прокурор да разгледа пък сегашната сделка между Инерком и ЧЕС. Самия главен прокурор, сега няма да пускам част от това, което той ми отговори, но той каза, това беше по-скоро, цитирам го така малко свободно, по-скоро политическа акция на госпожа Корнелия Нинова и тя като бив следовател и колега юрист надали ще се подпише под това нещо.
5: Напротив, ние сме направили подписка за това и срещаме разбиране в много хора, включително всички
4: региони. Не разбирате иронията на юриста?
5: Да, разбирам иронията
4: хората
5: на юриста.
4: Хората се подпишат по една или друга причина.
5: Той има право на ирония, аз имам право на собствено мнение. Освен това, в конкретни случаи мнението на главния прокурор за мен не е меродавно.
4: Защо? Вие сте сезирали? Защо? Вие сте го сезирали?
5: Да, именно, защото ние сме го сезирали и ние искаме прокуратурата да провери всичко това. Ще ви кажа защо.
4: Чакайте малко.
5: Ще ви кажа, вие бяхте ли на заседанието на комисията?
4: Да, не само. Бяха, го излъчахме.
5: А защо не чувате какво става?

0: Фирмата, която иска да купи въпросните дялове, няма собствен капитал, няма подкрепа. И сега вие изобщо давате ли сметка за какво става въпрос, госпожа Върбакова?
1: Защо аз си давам сметка? Преговаря... Да си дава сметка чес.
0: Ами не чес.
1: Чес е продавач.
0: Вие, които задавате въпросите. Госпожа Върбакова от една седмица преговаря в Прага за участието на българската държава без участието на български представители. Вижте тук на това заседание беше чешкият посланник.
1: И какво си?
0: Еми, той застава за държавата и за фирмата
1: си. Посланник. Нали? Един чиновник.
0: Абе, той е един чиновник, нашия посланник също е чиновник. Но когато става въпрос за държавата, той трябва да е там на тези преговори.
1: Добре, отговорете ми, моля ви, по вашия маниер, вие умеете картина да говорите. До кога с този популизъм в политиката на БСП?
0: Значи, думата популизъм не е нещо лошо. Вие знаете откъде е. Произлиза. Оттам произлиза и думата народ.
1: Значи,
0: така
1: сме,
0: че ние имаме скромната претенция да представляваме на определена част от този народ.
1: Ако позволите, не сме в сферата на народната музика и на танците.
0: Да, но
1: и
0: вие говорите за популизъм.
1: Аз го употребявам в един по-широк.
0: А защо да не сме в сферата на народната музика, като вече се появиха хитове, като вечер лягам с Калинка, сутрин се събуждам с Гинка. Не я знае тая, която е. Между другото, имате разкошни потуши, направим четене, искрено го казвам. Сигурно са оделенска кожа.
1: Не, от неопрен са.
0: Значи аз трябва ще сложа очила. Но са много добри и са в тон.
1: Аз съм веган и не употребявам кожа.
0: Така ли?
1: Да.
0: Това е добре.
1: Не разводнявайте разговора, питам.
0: Не го разводнявам, направим
1: четене. Това е мой потуш ще намира. Сега ще пишат, че Славчо Велков и Бановска си разговарят за потуши.
0: Аз ги свързвам с конкретен повод.
1: Какво направих?
0: Във връзка с...
1: Каква е ленска кожа?
0: Такъв един известен въпрос и разбрах, че вие сте против употребата на кожите на животни в обувната и...
1: А каква е ленската кожа? Добре ли не казвате?
0: Една от най-добрите.
1: Какво общо имат бутушите ми с чест?
0: Еми най-хубавите обувки, най-хубавите бутуши са от ленска кожа. Това има.
1: Господин Велков, какво общо имат бутушите ми с чест?
0: А,
1: нали говорихме за чест?
0: Да, точно така. Ами имаше същите госпожа Върбакова. Подобно. Не по свят, а по вид. И бяха нейните, предполагам, от еленска кожа.
1: Питахте ли от еленска кожа ли си?
0: Абе, аз говорих с нея, между другото, на почивката.
1: А не я питахте ли дали
0: си? Не я питах, защото там имаше доста наваница.
1: А какво ме свързвате с Върбакова? Това се бутуши от неопрен.
0: Няма лошо.
1: Ето да ги покажа, да няма... Дайте, колеги, влиза план, откъде ги виждате.
0: Много са хубави.
1: Значи, Върбакова, какво общо има с моите бутуши?
0: Казах ви, че имаше подобни хубави луксозни бутуши.
1: Какво значение има това?
0: Има значение. Аз съм ценител на женската красота.
1: Ма я се погледнете ви, я се изправете. С каква мерка се коста? Много хубаво се коста. Хареса ми.
0: Да.
1: Какво е това джоб?
0: Ами немска. Ами джоб.
1: Немска.
0: Имаш и джоб.
1: Ами вие сте много елегантен също. Какво
0: благодаря
1: да кажа
0: ви,
1: по това повод?
0: Благодаря ви.
1: Какво общо има това?
0: Ми питайте ме. Питайте от какво плак ми е сакото.
1: Не ви питам. От какъв ти искате да?
0: Щом, радвам се, че го оценявам.
1: Благодаря ви за този разговор, дайте ми подаръците.
0: Подаръците, той не е един подарък.
1: Много интересно.
0: Видях, че не ми хвърляте ябълка това.
1: Колко пъти ще
0: може би от другия път.
1: Още не ви е изгнила
0: сега. Тук имате една книга чудесна. Мъдростта на Имам Али Ибн Аби Талиб. Ето ви е. Написане отдолу и на персийски. Това е специално за вашето предаване.
1: Който? Кво е това?
0: Еми, това е един цитат.
1: Събира. Който събира различните мнения, знае къде са грешките. Хубаво.
0: Да, точно така. Тука...
1: Вие събирате ли различни мнения?
0: Разбира се, че
1: събирате. БСП събирате различни мнения. Верно.
0: Разбира се. Ето тук ви давам едно камъче на мъдростта от Персия, виждате ли? Може да се огледате.
1: Ако от еленска кожа като бутушите на Върбакова,
0: напротив,
1: не ми искам
0: се почувствате
1: да го
0: по-мъдра.
1: Не.
0: И бях ви донесъл една краставица, ето я тук.
1: Какво да правя?
0: Ами, тая е, мислих, че ще ми хвърляте ябълка.
1: А краставица какъв символ има?
0: Ами, тя, символа беше това, е така да я направя. Разбирате? И да ви напомня, че в чест има едно име каратиста. Да се сетите за какво става въпрос, а вие ползвайте по предназначение.
1: Това може би трябва да го дадете на някой друг.
0: Еми не знам, защото ми питате.
1: Аз краставици го съм, Велков не употребявам.
0: Миналия път ми обещахте нещо, нали? Казах ви, че всеки път ще ви нося.
1: Да.
0: Ще ви нося всеки път доказателство за това, кое ме е направил експерт. Ако те имате смелост, прочетете това.
1: Ще го прочета, колеги, към коя камера?
0: Прочетете го.

0: Може ли да го прочетете обаче?
1: Ще го прочета, искам да го покажете, освен
0: ще
1: това.
0: Ще ми бъде интересно дали така, сте толкова... Това е министерска заповед.
1: За проявен висок професионализъм, съществен принос при изпълнение на служебни задачи, с изключително значение в борбата срещу престъпленията, опазването на обществения ред и сигурността в Република България, господин полковник Славчо Георгиев Велков от СКИ... А, да ще кажете какво значи това? Да. Поделение какво за него?
0: Така, нищо.
1: Удостоверение за награждаване с оръжие.
0: Така. Дайте ми го, това е 95-та година.
1: Е, че много хора са ги награждали.
0: Да, бе, вярно е. Да, ма един ваш апологет твърди, че това време съм бил касиер домакин, а не полковник.
1: Довиждане, това е красавица, да ви кажа честно, не беше смешно.
0: Кое? Това напротив, аз иска да ви кажа, че едни проценти в един момент от чест се владееха от каратисти.
1: Не ви се получи, трябваше да влезете в една с краставица.
0: Е, аз влязох, ама вие не ми фърлихте ябълка.
1: Ами, така, това е урок за БСП.
0: Така е.
1: Действайте.
0: Вие ползвате по предназначение.
1: Ръководете вие процесите, а не чакайте ГЕРБ да ги ръководи.
0: Ще дойде време да ги ръководи.
1: Благодаря.
0: Бъдете живи и здрави. Всичко добро.
1: Ще си чета мъдростите, да?
0: Да.
1: Аз говорихме с Славчо Велков от парламентарната група на БСП за България. След кратка рекламна пауза продължаваме с Георги Чолаков, председател на Върховния административен съд.
2: Беновска пита. Радио К2. Избори.
3: Президентски избори 2026.
4: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.

0: Беновска пита.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
3: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
2: Кабарна пиеса от Иляна Беновска.
3: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
2: Тя, българка.
3: Иляна Беновска. Ягодовия човек. Глас. Станислав Пищалов, то режисер Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвана в стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, обичен голям телевизор. Телевизорът светва. На екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
2: Добър вечер, уважаеми зрители! Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
3: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
2: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се послави със страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
3: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
2: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
3: Съжалявам. Не разбрах, че сте чужденец.
2: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
3: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
2: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е през Байкушевата мура.
3: Много се впечатлявате. другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това. Защото тук олигархите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
2: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
3: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
2: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
3: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
2: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
3: Аз съм с кола и тръгвам за София. Ако искате, можете да пътувате с мен.
2: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
3: Вече от нищо не ме е страх.
2: Колко е тъмно.
3: И тихо.
2: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
3: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
2: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
3: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърчато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци. Инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терено от пласъри на наркотици, сатаньори, кръци, рекетьори, банди за обличания и изнудвания.
2: Вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
3: Вие умеете да създавате приятели. Ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
2: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришите? България е леке петно на картата на Европа, на света.
3: Лошата миризма не е от хората, а от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставам за статисти.
2: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство, техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
3: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
2: С тая кола не сте поетеса.
3: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влява в мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош и твоя хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
2: Вие католичка ли сте? Халката ви е на лявата ръка.
3: Халката ми на лявата. На часовника на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
2: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разбера, че съм от телевизията.
3: Вау, чудесно!
2: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
3: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
2: Чудя се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
3: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава на рано. В управлението или зад кулисието командат пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава. Няма да търпят. А сега се свият, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
2: Вие журналист ли сте?
3: Не съм с черни очи.
2: Направо ме убихте. Да не четете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
3: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално, пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, им е свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
2: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
3: У нас принципът на управляващите е гарван-гарван око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защо да ни управляват негодни хора? Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели, като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
2: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
3: Отлично, сте подготвени. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
2: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
3: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
2: Ами затова светът гледа на вас с нисхождение и даже прогноза. Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахам пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
3: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
2: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебати пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
3: У нас, освен че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
2: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
3: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
2: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
3: Приветстваме, кланяме и се възхищаваме, се възхваляваме я.
2: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ. Ще ви разоблича каква нация от престъпници сте. Ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви са кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
3: Пропустили сте нещо? Достоинството на българите?
2: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен, определяха ми срещи. Ходех на срещи, ядях сладолет, пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното, все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
3: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
2: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
3: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално граче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български...
2: Или съветски филм.
3: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато имам внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата между тяхната спалня и моята стая ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да изживеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя. И после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама с заключителната реплика. А после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
2: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него. Скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
3: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И се представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава. Не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса. Няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
2: Значи си писателка?
3: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така. За съжаление, не станах писател. Но бих казала и така. За радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка, си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
2: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
3: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
2: Второто, което ти донесе демокрацията?
3: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
2: И ти? Как разбираш, че те обича?
3: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, усмихна да ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в упаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми, като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
2: Какво е за теб любовта?
3: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стоя ли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин? Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човеч, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни, а там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получих от демокрацията, е самотата.
2: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
3: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш ли какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не затича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Сам знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че оттук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Колелът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце, защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някакво отражение в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живота, дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се блеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
2: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
3: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживя старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да застанат по трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм ги срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както каза, много ме обича, са ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че, докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е стрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих, за да довия детето, когато се роди. Не мога да пада сняг и да погоща всеки глупав шум, а мечета да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай. И точно тогава ватманът спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибирал депото.
2: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. Когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
3: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
2: Защо?
3: Страго е да не се разчуя. Макар че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, Ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти какво би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
2: То отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
3: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бирокъл. Наблюдавам, че тя непрекъсно търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко това, което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държа го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му и щастието му не са нейните ръчички.
2: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
3: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
2: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
3: Надживя ли го?
2: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й. Да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
3: И кога беше по-нещастен? Сега, когато е няма до теб? Или когато е била до теб? Макар да си знае, че има друг в живота й.
2: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
3: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
2: Да кажа ли?
3: Да.
2: Ще те нараня?
3: Аз съм се самонаранила достатъчно.
2: Ще остане при жена си. Него ли чакаше на летището?
3: Да.
2: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
3: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата, не само на единия.
2: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
3: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
2: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити в твърдени обувки, без връзки под късите крачоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание. Крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна, Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети. Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След десетина крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
3: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
2: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от четирима гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играло с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили янцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, казва тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
3: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм, без да си кривиш душата. Нахара онези там в Европа. Духото поотупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Май е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти не само си забравил да ходиш, да си забравил да пълзиш.
2: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти, своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръслят изпражнения навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци, в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с криви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
3: Тогава, какво стана с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
2: Да, по правилата.
3: И сега си звезда. Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? В какви големи жълти лисици? Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не би някой да наруши установените лисичи правила и да запита какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи, в миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не нашим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да. Но още за малко. Още едно поколение. И потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления. И наши ще са главните роли. Защото така трябва да е. И няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен свое.
2: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
3: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас, вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за това, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. Трерапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
2: Не съм.
3: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се канеш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
2: Ама Европа не ви иска.
3: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си новите обувки, пък те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
2: У вас има страшна престъпност.
3: А, при вас няма ли? Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки. а на някой даже да сменим кръвната група.
2: Оставете негодните.
3: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, а както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро, колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
2: Много се изисква от вас.
3: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
2: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когато би пожелала, би бил твой.
3: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз слязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
2: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чиито отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай,

0: Не, ако лицата ни не са същите и не се познаем, кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще живеем.
1: Макар, че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
0: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпекаваше във входа. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяка сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори школувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите, кои за растем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяло да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни казва, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казваше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изръках на глас нещата, които никога не съм казвала на никого, даже които не съм признавала и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
1: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
0: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врелини кипели за бъдещето. А после се оказва друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
1: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега, разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
0: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чудо.

0: за то присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заробим някъде с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усуква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
1: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях. И в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки и мазна течност, като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът й излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече. И в същото време беше толкова ясен и чист.
0: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена, но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня, всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятна облача на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше синьо за небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна. А бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях. А те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предвкусвах как вървя по летните слънчеви улици, в тениска и едни джинси. и ще мога да си тренирам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси. И крачките ми ще стават ритмични и леки. И ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден. И знаех, защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него сладко дишеше сина ни. И те имаха по пет пръста на всяка ръка и на всеки кръг. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по пет пръста на всеки крак и на всяка ръка, някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че има същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана цвърчаха, радиото мърмореше, тати боботеше. Дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
1: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препълват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува. Но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват, вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон. Нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна. И най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мисля, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопче. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите й немия въпрос дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам. Идвам при теб. Идвам, за да не се разделим вече никога.
3: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря. Ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
3: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха. По-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
3: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетне щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: Може би и спи. Сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
3: Не, не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
3: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза.
2: Бихте ли приближили телефона до ухото й?
3: Аз го направих и той почна да пее, запяс от начало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислих си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах, дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да я изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния й пръст, на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проблясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас, като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
0: "Знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разпрегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме в това светло бъдеще. Ще живеем в свят със справедливи закони и мирни граници."
3: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво еснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излъчване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е изпълзвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним. Че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила. Възникнали много отдавна и отделно. И ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцато, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
3: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
3: Тя, българка.
0: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисер, Асен Младенов.

0: изпита.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Култура. Над 300 артисти, повече от 100 деца, опера, балет, популярна музика и впечатляващи визуални ефекти ще се срещнат на една сцена в навечерието на Коледа. Соня Йончева подготвя мащабната гала «Една светлина», която ще се състои на 20 декември в зала Арена 4 Осмици, София. Замислен като спектакъл за цялото семейство – концертът ще съчетае различни сценични изкуства със съвременни визуални технологии. В центъра на празничната вечер ще бъдат темите за мира, надеждата, близостта и споделената Коледа. До Соня Йончева на сцената ще застанат прима балерината Марта Петкова, тенорът Марин Йончев, Мария Илиева и Орлин Павлов. В спектакъла ще участват още артисти от Софийската опера и балет и детски хорове. Оркестърът на Софийската опера ще бъде под диригентството на маестро Доминго Хиндуян, новия музикален директор на операта в Лос-Анджелис. Един от основните елементи на една светлина ще бъде мащабният 3D мапинг. Прожекции, светлина и приказни картини ще преобразят пространството в залата, като визуалните ефекти ще следват музиката и танца и ще бъдат част от самия разказ на спектакъла. Впечатляващият 3D мапинг е в сърцето на преживяването. Мащабни прожекции, светлина и оживяващи приказни картини ще преобразят пространството и ще ви пренесат в свят, който се разгръща пред очите ви, разказват организаторите от SY 11 Events. Коледната гала ще бъде разделена на две части. Първата, Коледен сън, ще потопи публиката в приказния свят на Лешникотрошачката с участието на Марта Петкова. Музика, балет и 3D мапинг ще изградят сценичен коледен сън, вдъхновен от детските мечти и магията на празника. Втората част носи името Един свят и ще пренесе публиката отвъд границите на една страна. В нея ще прозвучат празнични песни на различни народи, сред които и България, както и Германия, Франция, Испания, САЩ и страни от Южна Америка. Така в рамките на една вечер класическата музика, балетът, популярните изпълнители и детските гласове ще се срещнат в общ коледен спектакъл. Нека Рождество Христово донесе обновление, надежда и споделен стремеж към един по-добър свят за децата ни, чрез силата и красотата на изкуството. Елате, за да отпразнуваме заедно Коледа, призовава Соня Йончева, която самата е родена на Рождество Христово. Нидерландия се завръща на сцената на Евровизия през 2027 година. Страната отново ще участва в конкурса, който ще се проведе в Бургас през май до година, след едногодишно отсъствие. Нидерландският обществен оператор NPO потвърди, че страната ще участва в конкурса с нидерландски представител. Независим екип от експерти ще отговаря за избора и подготовката на изпълнителя. В края на август общественият оператор Авро Трос, който дълго стоеше зад участието на страната в конкурса, обяви, че няма да участва в конкурса през 2027 година, докато Израел остава част от надпреварата. Така решението за евентуалното нидерландско участие на практика се прехвърли към NPO. Решението беше приветствано от Европейския съюз за радио и телевизия EBU. Директорът на конкурса Мартин Грин заяви, че организацията е доволна да посрещне Нидерландия обратно в надпреварата. Радваме се да приветстваме Нидерландия обратно в конкурса за песен на Евровизия през 2027, заяви Грин. Той посочи, че EBU оценява конструктивните разговори с нидерландски обществен оператор NPO и очаква съвместната работа между двете страни да продължи. Нидерландия сред страните участвали още в първото издание на Евровизия през 1956. Страната има 5 победи в конкурса, като последната е през 2019 година, когато Дънкан Лоренс спечели Съркат. Свят, който става все по-разделен, конкурсът за песен на Евровизия предоставя уникално пространство, в което хора и държави могат да се обединяват чрез музиката, да споделят общо преживяване и да намират връзка помежду си, каза още Мартин Грин. От 2027 година отговорностите за нидерландското участие и за отразяването на Евровизия ще бъдат разделени. До сега един обществен оператор отговаряше както за нидерландския представител, така и за телевизионното отразяване на конкурса. От 2027 участието на страната ще се превърне в общ проект на нидерландските обществени оператори, координиран от NPO. Ще бъде създаден независим екип, който ще избира и подпомага нидерландския представител. При необходимост екипът ще използва наличния опит и експертиза в системата на обществения оператор. Важно е като обществен оператор да останем част от това обединяващо европейско събитие, особено в този момент, заяви Юре Босман, директор медии в NPO. На 85 годишна възраст почина сценаристът, режисьор и публицист Христо Илиев Чарли, съобщиха от Националния филмов център. Христо Илиев е автор на множество документални и научно-популярни, анимационни и игрални филми. Работи и в областта на телевизионната журналистика, а от 1991 година се занимава и с продуцентска дейност с проекти в България, Германия и Белгия. Като сценарист и режисьор е автор на повече от 300 документални филма и работи активно и в игралното кино. Носител е на повече от 50 национални и международни награди. Илиев е автор на десетки сценарии за анимационни филми, отличани с множество национални и международни награди. Създава и пиеси за куклен театър, 5 от които са играни години наред в театри в цялата страна. Сред пълнометражните документални филми, на които е сценарист и режисьор, са Институцията Народен театър Иван Вазов, Светлина от сенки, През обектива на Иво Хаджимишев, Раздяла с неразделна, Написаното с перо от Ангела за винаги, филм за поета Николай Кънчев, Художникът директор, Българи в Америка и Портрет на един човек на властта. Христо Илиев Чарли е работил и по редица други проекти в документалното кино. Сред тях са филми, посветени на личности и теми от българския културен и обществен живот. През 2026 година Българската национална телевизия представи документален филм «Кинаджия», посветен на Христо Илиев Чарли. В него той разказва за развитието на българското кино и за ролята на сценариста като автор в него. През 2026 година Илиев беше удостоен с наградата за цялостно творчество Васил Гендов за изключителния си принос към българското филмово изкуство. Отличието се присъжда от Съюза на българските филмови дейци. Христо Илиев Чарли оставя значително творчество в документалното, научно-популярното, анимационното и игралното кино, както и в телевизионната журналистика и продуцентската дейност. Австралийският писател Ричард Фланаган, актрисата Алтеа Лазай, участваща във филма «Остайница», и Радослав Драбик, продуцент на филма «Кукла» по едноимения полски роман, пристигат в София за участие в 12-то издание на Международния литературен и кинофестивал «Сине Либри». Тази година фестивалът е под надслов «Цивилизация на зрелището», вдъхновен от едноимения роман на Марио Варгас Льоса. Той ще продължи от 15 октомври до 8 ноември. Жаклин Вагенштайн, организатор на събитието, го откри с думите. Името на тази годишното издание на фестивала е пряко заимствано от книгата на Марио Варгас Льоса, защото тази година се навършват 90 години от рождението му. Неговата книга е ключова за нашето време. Ние си поставяме за цел да покажем произведения, които остават, носят смисъл и емоция, които карат зрителите да мислят. Тази година фестивалът се реализира във Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Габрово, Велико Търново и за пръв път в Перник, съобщи Вагенштайн по време на пресконференцията преди старта на литературния кинофестивал. Една от най-влиятелните и провокативни формации на европейската експериментална музика Лайбах се завръща в София на 23 февруари 2027 година за ексклюзивен концерт в София Лайф Клуб по покана на София Лайф Фестивал. Събитието ще бъде петото гостуване на словенската група в България и ще представи пред публиката новия им албум Music, издаден през май 2026 година. Повече от 4 десетилетия Лайбах превръщат музиката, сценичното изкуство и визуалния спектакъл в инструмент за провокация, размисъл и преосмисляне на познатото. Създадена в Словения в началото на 80-те, формацията изгражда своя уникален език чрез блъсъка между индустриална музика, авангард, електроника, класическа музика, поп-култура и политическа сатира. Лайбах никога не са се интересували от това да бъдат лесно разпознаваеми или предвидими, а напротив, именно способността им постоянно да променят формата, без да губят своята идентичност, е сред отличителните белези на групата.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Любопитно. Малко момиче два пъти подобри световния рекорд при жените за решаване на купчето на Рубик 3x3x3 в рамките на 3 дни, съобщи Световната куп асоциация. На 6 годишна възраст Ли Ян Юнджи стана единствената жена в света със средно време под 4,5 секунди. Първоначално тя подобри рекорда със средно време от 4,52 секунди, а след това и с 4,27 секунди на състезания в Ухан и Гуанчжоу, Китай. Младата състезателка от провинция Сачуан е освоила повече от 1300 алгоритъма за подреждане на купчето на Рубик след усилени тренировки, включващи по 2 до 3 часа дневно с купчето през последната година. Животните в Сафари парк в Китай получиха празнично меню преди празника на есенната луна. Гледачите приготвиха специални ястия, съобразени с хранителните нужди на всеки вид. Млада черна мечка получи лакомство във формата на луна, а за енотите бяха поднесени пресни плодове и зеленчуци. Капибарите също бяха изненадани с храна в различни забавни форми. Празникът тази година се отбелязва на 25 септември. По традиция той събира семействата за наблюдение на пълната луна и хапване на характерните лунни сладкиши. Учителят по математика от Германия Кристиан Шефер постави нов световен рекорд на Гинес за най-много запомнени трицифрени числа под вода. По време на опита си Шефер се е потопил в басейн, където асистент му е показал екран на мобилен телефон с поредица от числа, които той не е виждал предварително. Германецът е останал под вода около 40 секунди, задържайки дъха си. След като е изплувал на повърхността, той е възпроизвел точно 87 от представените му трицифрени числа. Това не е първото подобно постижение на Кристиан Шефер. Той вече притежава рекорд за най-много запомнени телефонни номера в рамките на 3 минути, общо 11. Шефер обяснява способностите си с използването на специфична система за памет, която е освоил напълно. По негови думи, успехът му не е пряко свързан с професията му на учител по математика, а е въпрос на креативност и прилагане на конкретна методика. Астрономи направиха безпрецедентно откритие в стремежа си да разберат повече за световете извън Слънчевата система. За първи път радиоизлъчване е локализирано директно на екзопланета – планета, намираща се извън Слънчевата система, а не просто в планетарната система, към която тя принадлежи. Източникът е Пикторис Би, млад газов гигант с маса около 12 пъти по-голяма от тази на Юпитер, разположен на приблизително 64 светлинни години от Земята. Наблюденията са проведени с радиотелескопа МЕРКАТ в Южна Африка и показва, че планетата има изключително силно магнитно поле, най-малко 1250 гауса в района, в който се генерира излъчването. Изследването е ръководено от Кевин Ортис Себайос от Центъра по астрофизика Харвард Смитсониан, в сътрудничество с Седо Бергер и Ивет Сендес. Откритието няма връзка с извънземна комуникация. Сигналите са породени от естествено явление, свързано с магнитното поле на планетата. Механизмът е известен като лазерно излъчване от електронен циклотронен резонанс, или електронно-циклотронен мазер, процес при който електрони, ускорени по линиите на магнитното поле, генерират кохерентно радиоизлъчване. Това явление е подобно на наблюдаваното при полярните сияния на планетите от Слънчевата система. На Земята заредените частици взаимодействат с магнитосферата и горните слоеве на атмосферата, като създават полярните сияния. При Пикторис B обаче явлението се случва при много по-екстремни условия. Изследователите са регистрирали бързи и повтарящи се избухвания на радиоизлъчване със силна кръгова поляризация, както и по-постоянно излъчване. Силната поляризация и бързите промени в излъчването са характеристики, съвместими с происход от полярни сияния. Честотата на излъчването е позволила директно да бъде оценена силата на магнитното поле на планетата. Изчисленото магнитно поле на Пикторис B е значително по-силно от това в най-силните области около полюсите на Юпитер. Според авторите, това е първото директно измерване на силата на магнитното поле на екзопланета. Британска ферма подобри собствения си световен рекорд с направата на огромен портрет на природоизследователя Дейвид Атънбъро, направен от около 11 000 тикви. Мозайката заема площ от над 218 квадратни метра. По изграждането й са работили 18 души. Фермата в Хемпшир подобрява рекорда си от миналата година, когато създаде подобен портрет на Ози Осбърн. Постижението вече е потвърдено от Гинес. Атънбъро е известен с десетилетната си работа по документални филми за природата и с усилията си за нейното опазване. Учени от Националния университет на Сингапур са разработили атомен часовник, който според тях е най-точният в света. Това става ясно от изследване, публикувано в списание Nature. Часовникът, създаден от екип на Центъра за квантови технологии към университета, използва един зареден ион на елемента лутеции. Точността на измерването е толкова висока, че възможното отклонение е само една част от 10 на 19 степен. Изключително малка стойност, която позволява измерването на времето с безпрецедентна точност. Лутециевият часовник има предимство пред някои други оптични атомни часовници, тъй като показанията му се влияят по-слабо от промени в температурата и магнитното поле. Екипът работи с лутеции повече от десетилетие. Атомните часовници са в основата на редица съвременни технологии, включително системите за сателитна навигация и комуникациите. От 60-те години на миналия век официалното определение на секундата се основава на честотата на атома Цезий 133, но учените проучват възможността в бъдеще да бъде въведен нов стандарт, основан на оптични атомни часовници. Сингапурският екип вече работи по намаляване на размерите на системата, така че часовникът да може да бъде използван извън лабораторни условия. Учените очакват подобна технология да намери приложение при изследвания на гравитацията, геофизиката и фундаменталната физика. Една обикновена разходка с металотърсач се превърна в историческо събитие. Археолог-любител се натъкна на най-голямата находка от римски монети, откривана някога на територията на Германия. Късметлията е Оливър Ридъл. Докато обхожда унива край град Веселинг в западната част на страната, уредът му внезапно започнал да издава непрекъснат сигнал, обхващащ голям радиус. Осъзнавайки, че е попаднал на нещо наистина значимо, мъжът постъпил изключително отговорно, спрял да копае и веднага подал сигнал до властите, за да могат специалистите да поемат разкопките. Пристигналата на място група археолози извадила от земята истинско богатство. Съкровището тежи малко над 3 кг и се състои от впечатляващите 934 сребърни денария. Експертите са установили, че монетите датират от времето на римския император Адриан. Според историците, среброто най-вероятно е било заровено през първата половина на II век след Христа. Любителите на кафето често се делят на две групи – хора, които отказват да изпият още една чаша след определен час, и такива, които с удоволствие си наливат още една, дори късно вечер. Първите често се позовават на все повече доказателства за влиянието на кофеина върху съня, докато вторите твърдят, че нямат проблем да си легнат след еспресо след вечеря. За съжаление, ново проучване вероятно ще подразни и двете страни. Според медицински изследователи от Вроцлавския университет в Полша, кофеинът в кафето може да влуши качеството на нощния сън, независимо от часа, в който е изпито. Резултатите са представени в скорошно проучване, публиковано с писание Nutrients. За анализа си изследователите са използвали данни от електроенцефалография, събрани по време на клиничен експеримент с съня. Стандартните изследвания на съня обикновено се фокусират върху продължителността на отделните фази, докато ЕЕГ позволява да се получи много по-подробна информация за качеството на почивката. ЕЕГ ни позволява да видим не само дали човек спи, но и как спи мозъкът му. Количественият анализ на ЕЕГ разкрива по-фини промени, като например намалена бавновълнова активност, която е важен показател за дълбочината и възстановителния характер на съня, заяви наскоро пред Science News съавторът на изследването Доната Курпас, специалист по семейна медицина във Вроцлавския университет. По време на изследванията Курпас и колегите установили, че дори човек да заспи в нормален час и да спи препоръчителните 8 часа, кофеинът може значително да намали бавновълновата активност на мозъка. Това означава, че дори човек да смята, че е спал пълноценно, реалното качество на съня му може да е влошено. Кофеинът може да съкрати съня или да затрудни заспиването. Дори когато продължителността на съня изглежда нормална, той може да намали бавновълновата активност и да промени ЕЕГ модела към по-будно състояние на мозъка, обясни Курпас. Нещо повече. Любителят на кафето може дори да не усети съзнателно тези нарушения, дори да се чувства отпочинал и да не си спомня да се е будил през нощта. Мозъкът му може да не е получил необходимия дълбок сън. По думите на Курпас, това може да създаде порочен кръг, при който човек се събужда, чувства се добре, постепенно се изморява през деня, посяга към кафето и след това отново спи неспокойно.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
0: Радио К2.
3: Интервюта, коментари,
0: анализи,
3: прогнози.
0: Радиото, по което говорите вие.
4: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
5: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
6: Може би трябва нов стил.
5: Как така?
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
5: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
7: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
8: Остана! Доставчикът ни на ток.
7: Е, това как става?
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
7: Значи, оправяме и сметките.
8: Енергото.бг.
7: Светни се за отстъпката на тока.
9: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
10: Шефе, може!
9: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
10: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
9: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
10: Точно така.
8: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Енергото. 93,9 FM.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Radio Country 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само от там, не се продава в метро. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита. Беновска пита.
7: Беновска пита. На 3 октомври 2026 година, събота от 9 часа.
6: Лети, Адашче, Илиан Филипов. Тара, там някъде си по-добре. В памет на Илиан Филипов, с когото работихме здраво за България.
8: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита, и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
7: Първо припомняне. Беновска, Илиан Филипов и Вайбо Константинов. Превозвачите работим за България. Промяната против българите. 28 май 2022 година. Второ припомняне. Беновска, Илиан Филипов, ПИМК. Господин Николай Събев, каня ви на професионален транспортен публичен разговор. 30 май 2022 година. Трето припомняне. Беновска, превозвачите Филипов, Милтенова и Радков. Кирил Петков носи политическа отговорност за компетенциите на Събев, за клеветите за ПИМП, за проверките на юниони в Кони и Груп Плюс. 4 юни 2022 година. Четвърто припомняне. Беновска, Димитров, Камара на автомобилните превозвачи в България и Филипов, ПИМК. Разчитаме на Алексиев, Без превозвачите България ще гладува. 6 август 2022 година.
8: Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com. Гледайте по канал 3 в youtube.com benovskapita-radio-k2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com benovskapita. И слушайте по радио K2 на 93,9 МГц.
2: Беновска пита. Беновска пита.
8: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
7: Първо припомняне. Беновска. Илиян Филипов и Вайбо Константинов. Превозвачите работим за България. Промяната против българите. 28 май 2022 година.
2: Беновска пита. Беновска пита.
8: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кирил Петков и превозвачите наистина ли си подадоха ръка? Отговарят превозвачите Ивайло Константинов, Юниони в Кони, Груп Плюс и Илиян Филипов, ПИМК.
2: Беновска пита.
6: И така казвам, с удоволствие, но с известно притеснение, защото хората, които сега ще бъдат в ефир, в студиото е Агаша, господин Илиян Филипов, на Вайбър Ивайло Константинов. Вие сте, господа, обект на огромни проверки по заповед на министъра.

0: И фирми, едната моята ПИМ и на колегата Ивайло Константинов, двете фирми за автобусни превози, Нини в Кони и Груп Плюс. Категорично министър Савев потвърди, че той е наредил тези проверки.
1: Но господин Константинов, вие даже лично, обединението на превозвачите, господин Филипов, изпратихте и писма до... сезирахте прокуратурата, след малко ще чуем главния прокурор Гешев какво каза за тази проверка, и писмо до Николай Събев за възражение за тези проверки. Господин Константинов, има ли някакво, резултат от тази кореспонденция, първо с Събев?
2: На мен не ми е известен да има какъвто и да е резултат. Това, което знам всъщност, че проверка е много меко казано като дума, не отговаря на действителността, не става дума изобщо за проверка, става дума за сериозни репресии на пътя, в гаражите, в автогарите, за сериозно забавяне на всички курсове, които пътуват. Има автобуси, които са проверявани по 2-3 пъти по време на един и същи курс. Това всъщност не е проверка. Това си е репресия с цел сплашване. Така че какви ще бъдат резултатите, може би ще каже господин Гешев. Не е наша работа всъщност да се месим в този процес, но е очевидно, че има нещо, което се случва за пръв път в новата българска история на България. Един министър да разпорежда саморазправа с фирми, които имат някакво участие в протести, които са включително и срещу него. Което, не знам, меко казано е така подозрително по отношение на намеренията. Ако трябва да бъдем реалисти и да кажем точната дума, това си е чист фашизъм в действие. Нещо, което не се е случвало с това.
1: Да, ще поговорим и за нещо друго, което беше квалифицирано като фашизъм. То сигурно по някакъв начин може и вас да ви, засегне. Но нека да видим какво каза главният прокурор Гешев за тази проверка.
3: Това, което ми е известно, че има сигнал от различни сдружения на превозвачите до Върховна касационна прокуратура. Ако не е изпратено, мисля, че е изпратено. Изпратен този сигнал до компетентната прокуратура. Вероятно, компетентната прокуратура с оглед съдържанието на сигнала е специализираната прокуратура. Тя продължава да функционира, да работи 28 юли, знаете. Това в сигнала се сочат, това ми е служебно известно, за известни нарушения от Държавна агенция автомобилна инспекция, мисля, че е правилното название, от ДАИ. Сочат се нарушения от Министерството на вътрешните работи, сочат се евентуално извършени длъжности и престъпления, така че в хода на тази проверка, пак казвам, прокурора ще извърши всичко, което е необходимо по закон и което е преценил, че следва да се извърши, за да се установи дали има извършено или няма извършено престъпление.
1: Ето, господин Филипов и господин Константинов, какво каза главният прокурор? Вероятно ще имаме скоро резултат от специализираната прокуратура. Да не я закрият окончателно до тогава. Но въпросът ми е и към двамата. Вярно ли е, че освен да проверяват вашите три фирми, вашият ПИНК и фирмите на господин Константинов, Юнион и Вкони Груп Плюс, и вас лично, персонално?
0: Така, само да кажа, още на първия протест на 10-ти, всички автомобили и автобуси, които бяха на протеста, бяха снимани от служителите на ДАИ на регистрационните номера. Още на 10-ти е писмото от Палагачев към всички регионални директори на ДАИ.
1: В който е Палагачев?
0: Палагачев е изпълнителният директор на автомобилна администрация.
1: Питам ви, за да го съдам им.
0: На който Събев призна, че е разпоредил да напише това писмо за проверки на ПИМ Груп Плюс и Вкони. Съответно, това писмо още на 10-ти. На 18-ти, на следващия протест, при мен дойдоха и служители от НАП, които ми връчиха две ревизии на фирма ПИМК за 5 години назад за корпоративен данък и за осигуровки, което също е една репресия, която ние сме проверявани, все пак работим от 20 и няколко години на пазара. Трябва да ви кажа, че при мен имам 2500 служители от много време в групата ми от фирми. Над 1 милиард имам инвестиции в времето, от което

0: работа в България и винаги сме срещали в данъчните служби, сме виждали разбиране за всичко, виждали сме едно нормално отношение, като защото съм все пак големи данъкоплатци в София сме в данъчно. И за първи път виждам такива действия с натиск, просто натиск, но не, нямаме притеснение за това, нали, контролните органи са за да проверяват, няма проблем.
1: Важно нам беше това, което казахте, господин Филипов, какви, колко хора работят в РИАС, какъв е вашия оборот, какъв процент от брутния вътрешен продукт произвеждате, защото вашата задача е, как да кажа, подпомагаща функциите на държавата, на превозвачите, имам предвид и автомобилните, и автобусните.
0: Аз искам да кажа, че нашето сдружение, което участваме, аз съм една фирма, са 960 фирми в нашето сдружение.
1: В ПИНТ?
0: Не, в сдружението Съюз на международните превозвачи, да. Нова 960 фирми. Значи ние имаме около 23% от всичките камиони, регистрирани в България, са в сдружението на Съюз на международните превозвачи. И нас това беше първата лъжа на министър Събев, като каза, това са нелегитимен бранш, аз няма какво да разговарям с тях. Оттам тръгнаха съответно и към него, недоволството към него и съответно искането на оставка. Това беше първо. Ние бяхме изпратили писмо, още като му назначиха на министър, пуснахме писмо, че искаме среща да обсъдим с него проблемите в автомобилния транспорт, защото те са много, наистина са много, но 4 месеца никаква покана. Позволихме си до Кирил Петков, писахме писмо, да го запознаем, че никой не обръща внимание, че започва недоволство от превозвачите. Оттам също не получихме никакъв отговор. И чак тогава си позволихме да протестираме. Ние търсихме диалога 5 месеца.
1: Господин Константинов, ето чувствате какво каза господин Филипов. Има ли лична проверка към вас? И можете ли да кажете каква е вашата мисия като автобусен превозвач Юникон и Груп Плюс, колко персонала за работи, какви линии обслужвате, каква е вашата, как да кажа, гражданска, не само бизнес мисия?
2: Аз искам да направя едно уточнение, че от началото на 2019 година всъщност аз не съм част от групата Union Ifconi Group, тъй като продадох своите дялове. Union Ifconi Group Plus всъщност са едни от сдруженията, които членуват в сдружението, чието председател съм аз, и по тази причина всъщност съм неизменно до тях и до всички пътнически превозвачи, по начина по който и всички колеги от товарния сектор стоят до своите членове. Това, което ми е известно, или поне до момента, в който съм бил вътре във фирмите, е, че тогава по това време работеха порядък около 1000 души и извършваха около 30% от транспорта на пътници в страната. Малко под 30%. Какъв е делът в момента, ще ви заблудя.
1: Да, ориентира се ли достатъчно? А има ли проверка лично срещу вас персонално?
2: Вижте сега, значи на проверката, това, че я има срещу мен, я има. И аз нееднократно съм го заявявал това по никакъв начин, обаче не ме притеснява или по никакъв начин не влияе на поведението ми като председател на Националното сдружение на автобусните превозвачи. По-страшното всъщност не е проверката към мен, а проверката към всички свързани фирми на фирмите, които са участвали в протестите, проверката към собствениците на фирмите, които са участвали. Така че това не са проверки, а са ревизии на физически лица, ревизии за дълъг период от време на фирмите, комплексни проверки по линия на закон за автомобилните превози на самите дружества, което на практика си е един непрекъснат тормоз, с преди малко, както казах, очевидно с цел бием самара да се сашеста магарето. Нали? Вижте какво се случва с големите, пък какво ще ви се случи на вас, ако протестират.
1: Дали срещу вас няма и така промъкна се и така подозрение, че ГЕРБ седи в основата на тия процеси? Въпросът ми е към двамата, но искам първо господин Константинов да довърши, защото вие все още сте председател на ГЕРБ Дупница ли?
2: Да, аз съм един от основателите на ГЕРБ на национално ниво и съм председател на общинска структура на партията и ще бъда такъв до момента, в който има партия.
1: Бяхте и народен представител от ГЕРБ, да напомним.
2: Така че това обаче по никакъв начин не знам какво отношение би могло да има към протестите. Пак казвам, това са протести, които не са дирижирани, управлявани или координирани от един или двама човек. Първо в организационния комитет има и представител на БСП. Това е човек, който винаги е бил член на БСП през целия си съзнателен живот. Говоря за господин Петърнейчев.
1: Който беше и министър.
2: Да, беше и наш заместник министър. Всъщност беше областен управител, което не означава, че БСП има отношение към протестите. По време на тези заседания на организационните комитети се обсъждат изключително и само структурата, вида, начина по който ще бъдат провеждани протестите и по никакъв начин всъщност никога не се е вкарвала политика, дори в момента, в който влезе някакъв политически елемент, аз умишлено се отдръпвам, за да не бъда изтълкуван от колегите по някакъв начин.
1: Има ли политика, господин Филипов, в вашите протести?
0: Аз ще говоря. Аз съм участвал в над 15 протеста.
1: Не сте член на ГЕРБ, нали?
0: Назад никога не съм бил член на нито една партия, няма и да бъда.
1: Поздравление за което. Дайте си ръката и аз също не съм била.
0: За мен ние трябва да правим бизнес, не да участваме в политиката. Винаги съм казал това и никога през живота си няма да влезем в политиката. За да си добър бизнесмен, не може да си добър политик. Едното изключва другото. Това е моя версия, винаги съм го казвал. Само да кажа, ние сме участвали над 15 протеста през годините назад. Стъчкували сме най-много при ГЕРБ. Тъй като те бяха най-дълго време на вас, нали, 12 години. Все пак и това е нормално. Стъчкували сме и при БСП, стъчкували сме и при служебния кабинет. Така че това е втората лъжа на господин Събев, която се опита да я прокара в обществото. Целта на тази лъжа беше да настрои електората на Продължи промяната, съответно да изостри към нас внимание и съответно да ги подкрепят тях, това, че ние правим политически протест. А третата лъжа беше най-арогантна. Обвини част от нашите организатори на протеста, че са руски шпиони. Мисля, че и това го чухте, което беше вече много арогантно. Да.
1: Но също така, как да кажа, искам да напомня какво се случи вечерта преди протеста ви на 18-ти в Министерски съвет и после да довършим темата какво предстои. Нека да видим как Кирил Петков и Магдалена Милтенова, както говорител на Обединението за транспорта, си подаваха ръка. Господин Петков, здравейте, Барновска. Може ли с госпожа Милтенова, преди да започнем да просто, да си стиснете и ръцете, за да разберем, че не примирието е една само на думи, а и на дела? Госпожа Милтенова, ще подадете ли ръка на господин Петков?
3: Винаги ще подам ръка. Знаете, че ние сме комуникативни хора и винаги сме подавали ръка на правителството, което и да е то. И между впрочем, по този повод да кажа...
1: На микрофона.
3: Господин Петков беше поканен от нас, лично той, министър Събев, министър Караджов, министър Василев, да заповядат утре на нашия протест, защото това ще бъде една крачка към подобряване, още един знак за подобряване на диалога между нас. Така че ние ще ги очакваме, тъй като няма да бъдем допуснати в центъра на София, както разбрахте днес, но ще ги очакваме да дойдат при нас на протестното ни шествие.
1: Ама те имат министерски съвет утре, ще можете ли на министерския съвет?
4: Днеска инвестирахме наистина много, много часове в този разговор. Важното е, че диалога се възстанови. Това искам да кажа. И всъщност това искам да кажа и на всички зрители. Българското правителство показва, че криза след криза ние се справяме. И това, което трябва да се разбере от цялото ни общество, че тези кризи може да ги решаваме само заедно и в диалог. Благодаря ви.
1: Само да питаме, дали в крайна сметка сте поставили конкретни срокове, няма да изреждам проблемите на превозвачите, в които да бъдат решени и как? Или просто тъпката топката, за да не обърнете лодката, както се изразихте вие?
4: Сроковете са в тази седмица да продължи работна група по всичките тези теми. Тези проблеми не се решават с две решения. Те са много, много конкретни, защото когато говорим за средства, тези средства не идват от никъде. Те трябва да се вземат от едно място и да отидат на друго място или обратното. Така че проблемите са много по-системни. Това също, което се обединихме, че не е нормално след толкова години българските пътища да изглеждат по този начин. Не е нормално още състоянието на Витиня да изглежда по начина, по който изглежда. От толкова години българските превозвачи да не могат да имат един нормален начин за превоз на толкова основна пътна артерия. Не е нормално да нямаме магистрала Хемус въобще. Не е нормално да нямаме път Ботевград Видин. Не е нормално всичките тези неща да се случват и за съжаление, и аз ги разбирам тук, колегите, как може да имате нормален транспортен бизнес с тази инфраструктура, която толкова много години ушким се правеше, а я няма днес. Така че това българско правителство е тръгнало да решава проблемите. Въпросът е, че за всичките тези неща трябват средства. И ние сега трябва да намерим най-разумния начин да постигнем промяната, за която всички сме се обединили. Но няма да стане през лозунги и позиции, ще стане със съвместна работа.
1: Е, господа, това беше преди 11 дни.
5: Точно.
1: Конкретно какво се случи, имаше една среща при Гроздан Караджов и вчера имаше среща с негови експерти.
0: Единствено с Гроздан Караджов се води разговори за толтаксите. По другите казуси с министър Събев, които са на основните проблеми, не е имал никаква среща, не е имал подаден ръка от него по никакъв начин пред тези 11 дни. Затова ние от понеделник излизаме всеки ден пред Министерството на транспорта, тъй като това е човека, който за нас той е против българския транспортен бранш. Ще искаме оставката му и ще стоим пред Министерството на транспорта, докато този министър не си подаде оставка.
1: Господин Константинов, това е новина, която сега ще обявим. Започвате всеки понеделник?
0: Не, всеки ден от понеделник нататък, всеки работен ден ние ще бъдем пред Министерството на транспорта, за да може да напомним на министър Събев, че ние съществуваме. Защото той явно забрави тези 11 дни, че ние съществуваме, освен чрез проверките. Защото имахме уверение, че тези проверки, нали, няма да ги има, няма да е такъв натиск министър председателя Петков каза, че те провери за какво става въпрос. Нищо не се случва. Напротив, репресията става по-голяма. Аз получих за 3 години назад да ми проверяват. Дай, аз трябва да съхранявам по регламент за 1 година. По регламент те ми искат за 3 години. Те дори не знаят и законите, разбирате за какво говорим.
1: Искам да попитам, да реши ли въпроса. На една пресконференция преди 18-ти, вие превозвачите, господин Костелев, и вас да ви включа, поискахте оставките на трима души, даже се добави искане за оставката на Кирил Петков, искахте оставката на Николай Събев, на Гроздан Караджов и на Асен Василев. Отпадат ли тези искания за сега? Така. Само към Събев ли оставане?
0: Поискахме оставката единствено и само първо на министър Събев. След което Асен Василев излезна и пред медиите и каза, че ние с мерката, която искаме 25, половината акциз да бъде свален временно за 6 месеца, той каза, че транспортните фирми искат да откраднат от българския народ 1,5 милиарда. Това беше категорична лъжа. Да. 1,5 милиарда целият акциз, който събира на горива за година. Ние искахме половината за половин година, което е равно на 1/4 от 1,5 милиарда. И не да ги откраднем. Това е мярка, която да задържи повишаването на инфлацията, защото транспорта генерира инфлация, увеличаването на горивата генерира инфлация във всички продукти. Не искам да говорим за мярки, защото мярките, просто които видяхме от правителството, са абсолютно популистки. По никакъв начин няма да достигнат до най-бедното общество на България. Кара ли пенсионера колата 25 стотинки, ще му дадат отстъпка? Кара ли хората, дето не може да си купи хляб и мляко, той кара ли кола? Те тези 25 стотинки ще му повлияят по някакъв начин. Нали, да ни влизаме в тези мерки.
1: Не, нека да влизаме. Господин Константинов, продължавате да искате оставката и на Асен Василев ли?
2: Сега аз, това, което ме притеснява всъщност е, че и днес и през цялото време изтласкаме страни главната тема.
1: Кажете.
2: Главната тема всъщност е, че транспортният сектор протестира не защото иска нещо, а затова защото след броени месеци той самият ще бъде изтласкан от пазара заради цялата рецесия, която ще се случи в страната. Значи, всичко това, което ние искаме, не е за нас превозвачите, защото когато ние всъщност икономисаме някакъв акциз или някаква тол такса, то това ще бъде акумулирано в цената на крайният клиент, а цената се регулира от пазара. Това е един обикновен пазарен принцип, който го учат студентите в първи курс в икономическите институти.
1: Не е лошо да подчертаете, че вие субсидирате транспорта, защото вие всъщност изпълнявате една задача, ще повторя още веднъж и за нашите зрители и слушатели, да не оставя впечатление, че вие сте от тези, които искате, вие сте тези, които давате. Вие изпълнявате функцията на помощник на държавата в секторите, в които тя не може да се справи сама.
0: Категорично е така. И това се е доказвало през всички години назад. Само, че явно в лицето на министър Събев той не вижда нас като помощ. Той се опитва да изкара, че тъй като ние почнахме да му искаме оставката по ред причини и лъжи, които той изговори, той тръгна да говори абсолютно в обратна посока против нас. Което
1: защо ви разочарова, господин Константинов, този фин човек, Николай Събев, този човек с култура, човек, който изповядва, казвам го абсолютно сериозно. Аз така имах възможността да го опозная в течение на изборите и на тези 6 месеца вече, които управлява това правителство, почти на 13 ще стана 6 месеца. Защо? Юни. Защо този човек изпълнява изповядва и духовни ценности? Защо ви разочарова този човек толкова? Не можете ли да му помогнете?
0: Помощ може да дадеш на някой, който подаде ръка. Ние до ден днешни не сме видяли.
1: Кирил Петков символично подаде ръка.
0: Символично, да. Но, но не сте ви оказахте символично. Нищо не се случи от там нататък. Относно министър Събев, всички видяхме пиара за полета за Македония и какво се случи с полета за Македония, нали? Колко струва това на български данъкоплатци, никой не го казва.
1: Може би не беше лош замисъл, може би иска време.
0: Да, но все пак трябваше икономически да се помисли какво ще се случи, как ще се реализира този проект, какви разходи ще има, какво ще плати български народ за него. Но окей, всеки греши.
1: Да, да, но сега правим господин Събев за 1 юни, например, пуска теснолинейка с доста така.
0: Има, нека да само да се изкажа. Има влак, който се пусна София-Истанбул, нали знаете?
1: Да.
0: Влака пътува с 5 човека. А знаете ли, че пътническия влак в момента спира трафика на товарните влакове между Турция и България по 6 часа?
1: Ние сериозно имаме ли говоря?
0: Абсолютно сериозно говоря. Ние сме ЖП-превозвач. Ние сме ЖП-превозвач, знаете.
1: Да.
0: И в момента интермодалните влакове от Турция за България, от България за Турция се движат с огромно закъснение, тъй като има натрупване на влакове на граничния КП Колей Свиленград. Поради тази причина, че откак се пусна пътническия влак, между 4 и 6 часа в денонощието товарен трафик не се пуска заради влак, който пътува с 5 човека.
1: Извинявайте много и към дамата ви, въпрос, това не ли нарушение на Конституцията?
0: Не е нарушение на Конституцията.
1: Отнема ви се правото на...
0: Не, значи при ЖП-то предимството е за пътническите влакове. Ага. След пътническите влакове, интермодалните след това са товарни. Така, такива са правилата в ЖП-то. Но като казвам ЖП, искам да засегна един много сериозен проблем, който наистина България пак ще даде едни огромни пари. Знаете, 1 милиард по плана за възстановяване ще се дадат за купуване на композиции влакови. 700 милиона са финансиране от държавата за поддръжка на тези композиции. Ние 2026 година ще имаме едни влакове, които няма да има къде да се движат по нашите трасета. Говорим за влакове, които ще пуш-пуш, аз им казвам фуш-фуш.
1: Е, сега има обществена поръчка,
0: за закупуване на влакове. Така,
1: да.
0: Само да кажа, линиите в България, нямаме една линия, по която може да се движи с 200 км влак. Имаме единствено линия Септември-Свиленград, която е за 160 км. Изграждането на такава ЖП инфраструктура до 2035 минимум, ако започнем да работим и ако има финансиране за тези, за тези проекти, а то това са огромни пари да построиш тази инфраструктура, до 2000 не можем да ги построим. Разбирате ли? И 2026 ние ще получим един подвижен състав, който няма да има къде да се движи. И ще плащаме всяка година за поддръжка на нещо, което не се движи. Моля ви, направете специално предаване за това с експерти в ЖП-то, за ЖП инфраструктурата, защото тук в момента ви казвам, българският накупатец ще плати отново едни пари за нищо. Иначе идеята прекрасно е представена. Двоетажни влакове, 200 км в час.
1: 1 милиард и
0: мустите. Господин Събев е описал по кои маршрути ще се тези 200 км влакове с 200 км в час ще се движат. София Видин. Вие знаете ли, че София Видин в момента трасето е с 20 км? В България поради влошаването на инфраструктурата... Да, на места е 20 км. Заради влошаването на качеството на инфраструктурата, всяка година средната скорост на влаковите пада. За 5 години тя е паднала с 20 км. В момента средната скорост на влаковите в България е 47 км в час.
1: Чакайте, моля ви, си искате да кажете, че ако трудно да се надбягваме с един влак, аз мога да го надбягам.
0: Да, можете, разбира се. Можете, да. Можете.
1: Господин Константинов, пак ви питам и като политик, не можете ли още веднъж да се опитате на този фин човек Николай Събев да му обясните нещата?
2: Да е жив и здрав този фин човек, ама този фин човек не е за транспортен министър, защото е тежко неадекватен. Толкова е далече от сектора и от политиката в транспортната политика, че той дори не може и терминологията да оцели горкичкия. Така че, вероятно, като фин човек се е справял доста добре във фирмата си, нека да бъде така добър да се върне там, където му е мястото и където е силен, защото, пак повтарям, човека е тежко неадекватен, а ние в понеделник ще покажем, че е и престъпник, освен всичко друго.
1: Какво е направил?
2: Така, че съвсем скоро ще стане известно на широката общественост кой е Николай Събев и какво всъщност има в предвид, когато прави всички тези репресии срещу нас.
1: Сериозно ли говорите?
2: Да, съвсем сериозно.
1: Открили сте какво? Конфликт на интереси, личен интерес, полза?
2: Свързано е с всички тези репресии. Разполагаме с свидетели, които ще покажат всичко това пред прокуратурата, но това ще го увестим в понеделник.
1: Понеделник.
2: Да, този фин човек ще има така цялото време на света, чак до понеделник, да си премисли поведението и да се намери мястото, където го е, защото тук определено не е неговото място, където го е взел.
1: Колко е началото на протеста в понеделник?
0: В 10.
1: До кога?
0: До 17. Всеки ден от 10 до 17 в работните дни след понеделник ще има протести пред Министерството на транспорта. Да.
1: Така че няма да има много транспортни средства. Така?
0: Не, без транспортни средства, единствено само с хора.
1: Само
0: ние,
1: хора.
0: Значи, изцяло мисля, че следите, гледаме да не пречим на хората,
1: да.
0: Защото хората, обществото не е виновно за действията на определени държавници, нали, все пак ние
1: само заради това, вие имате, нали, аз го подчертах и пак ще го повторя, вие имате, как да кажа, една държавническа мисия, подпомагате хората, икономиката, индустрията. Това е вашата задача, според мен. Не да грабите.
0: Радва ми се, че медиите го разбират и това нещо, но явно хората, които управляват, не го разбират това нещо. Аз също искам да направя обращение към министър Събев чрез вас, ако е възможно.
1: Ще достигне.
0: Да, господин Събев, моля ви най-учтиво, ако искате направите едно добро за българския транспортен бранш, подайте си веднага оставка. Ако искате да направите добро на българския народ, запалете мотоциклета и през автобусната лента си идете на вилата в Испания и никога не се връщайте в политическия живот на България.
1: Благодаря ви за това обръщение. Ще достигнат всички тези думи и картина към господин Събев. Аз ви гарантирам, той следи много внимателно целия информационен поток. Сега искам да отделим няколко минути да се обърна към вас като българи, като национално отговорни мъже, като хора, които разсъждават за настоящето и за бъдещето на нацията, на икономиката. Знаете, ние започнахме една огромна кампания за дуалното и професионалното образование, така наречените средно-технически кадри, ПТУ-та, СПТУ-та, техникуми и така нататък, професионални гимназии, за да можем да предадеме опита на индустриалците, каквито сте вие, и да можем да подпомогнем младите хора. Мотото на кампанията ни се казва «Знам, мога, богат съм и щастлив». Сега ще ви пусна песента, която създадохме заедно с покойния вече Косил Марков Тангра и Сашо Петров, големия поет, което разказва историята на едно момче и едно момиче, които учат, след това се намират работа, женят се и накрая имат прекрасен живот след 10 години. Моля да го видим и да обединим усилията си.
2: Имате нашата подкрепа.

0: Ето господа, господин Константинов, казахте преди малко, преди започне клипа, имате нашата подкрепа. Господа, хайде да направим живота на младите по-смислен и по-надежден. И хайде да подпомогнем икономиката.
1: Категорично ние от 15 години искам да кажа, че работим с автотранспорт училище в Пловдив. И карат при нас имате доста опит. Ученици, практика при нас и доста от тях останаха при нас на работа, и за което се радваме. Но аз мисля, че проблема е малко по-дълбок. Проблема е, че виждаме раждаемостта пада спрямо смъртността. Демографската криза в България е огромна.
0: Ами младите се страхуват, като нямат доходи, като нямат професия,
1: така
0: като нямат перспективи.
1: Нямаме детски градини, няма къде да си остават децата на детски градини, на детски ясли, не могат да работят. Това е огромен проблем. Този 1 милиард, че купуваме фуш влакове, където няма да има къде да се движат, да бяха ги инвестирали в детски градини, в образование. Това е ценността на една нация, образованието и младите хора. Явно това ни разбират Харвардската група.
0: Ние започнахме за финал на тая тема, тая кампания с правителството на Бойко Борисов, и бяхме достигнали за решението да се възстановят техникумите, професионалните училища. Сега съм се обърнала към Кирил Петков и министъра на образованието, към цялото правителство. Имаме уж тяхното съгласие, но може би ние гражданите трябва да сме малко по-активни, за да ги потикнем. Така ли е, господин Константинов?
2: То ние имаме диалог вече 11 дни, от който нищо не проистича, така че и вие имате добрата нагласа. Накрая ще си останем и с диалога, и с нагласата. Ясна е долу-горе ситуацията с това правителство и с възможностите му. Така че най-малко пък очаквам точно тази тема да бъде решена. Това, което искам да кажа всъщност е, че дуалното обучение, за което говорите, е крайно необходимо за българите и за всички нас, които по някакъв начин имаме ангажименти, включително и по бизнес линия. Крайно несериозни са твърденията всъщност, че българските предприятия получават толкова, колкото и плащат на служителите си. Можете да попитате колегата Илиан за какви суми става думи, какви възнаграждения получават шофьорите в транспортните предприятия, и смея да твърдя, че те по нищо не се отличават от възнагражденията в половина Европа, от каквито получават същите служители. Истината обаче, че колкото и да получават, ги няма. Това, което виждаме в момента на пазара, или са хора, които са на пределна възраст, или са хора, които всъщност нямат техническата възможност да работят нещо друго. Независимо от високите възнаграждения, просто няма кой да се ангажира да работи тази работа.
0: Добре, ние сме достатъчно активни хора.
2: На мен не ми е удобно да кажа възнагражденията, които получават, защото заплатите са като на министър-председателя.
0: Ние сме активни хора, стискаме си ръцете и всеки от нас има граждански дълг.
1: Абсолютно.
0: А сега накрая, господин Константинов, вие имате тениска Харвард и ви предлагам, ако бъдете на протеста, да си я облечете. Сега ще подарим на господин Филипов нашия подарък. Я да видим дали ще бъде по мярка.
1: Ще бъде перфектно. Перфектно ще ви стане. Понедан ще бъда с нея на протест.
0: Обещавам.
1: Да.
0: Да, обаче след Харвардския закон има един надпис, върна се към камерата. Just kidding. Просто се шегувам. Така че една лека малка ирония.
1: Не знам дали ще я разбира с управляващия сам.
0: Ами ние да опитаме да ви благодаря за това участие. Вие да подарите, опа, 48-те закона на властта.
1: Препоръчам министър Събев да я прочете, а вътре и посланието за вас.
0: Все така обективно да отразявате събитията и винаги да стигате до
1: истината. Истината е най-важно в...
0: Много ви благодаря. Аз да ви подаря традиционната червена ябълка, защото вие сте отдавна в този бизнес и се заслужват държители.
1: Благодаря.
0: И господин Константинов, имате и Конституцията, но на вас, господин Филипов, благодарявам символично. Върховният закон. да, на държавата с едно българско знамеце.
1: Благодаря
0: ви. Благодаря за това участие, уважаеми господа, Константинов и Филипов. Ще се видим в понеделник и ще продължим нашето сътрудничество и с изпълнение на гражданския си дълг.
2: Благодаря и аз. Отново.

0: Venos Capita. Беновска пита.
1: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
2: Второ припомняне. Беновска. Илиан Филипов, Пинк. Господин Николай Събев. Каня ви на професионален транспортен публичен разговор. 30 май 2022 година.
0: Беновска пита.
3: Господин Филипов, защо сте тук, превозвачите?
4: Превозвачите сме тук, защото 6 месеца ние нямаме диалог с господина, който управлява транспортното министерство.
3: Нека да уточним, намираме се пред Министерството на транспорта, под прозорците на министра на транспорта Николай Събев.
4: Точно така. И ще се намираме тук, докато този човек не си подаде оставката.
3: Защо вие, аз ви питах и миналата седмица, на този фин човек не му обясните проблемите?
4: Ами, може да обясниш проблеми на човек, с който водиш диалог. Когато не сядаш на една маса с някой, той бяга от разговор, ето приканвам го при вас да направим един диалог, двамата аз и той, на тема железопътен и автомобилен транспорт, защото чух много глупости, които се говорят от министър Събев, явно. Нали, не казваме, че той е виновен, че не разбира, но поне явно го подвеждат експертите, да му обясним къде го подвеждат, как го подвеждат. И този човек доказа сетен път, че не може да бъде министър на Република България по транспорта.
3: Аз мисля, че Николай Събев ще приеме поканата за много дебат с вас.
4: Много ще се радвам. Готов съм на диалог по всяко едно време във вашето студио да чуем гледното мнение на въпросите, които аз ще му задам.
3: Добре, сега ще го поканим и официално. Само да ви кажа, че нека да не забравяме, че това правителство ще направи 6 месеца сега през юни. Достатъчно време ли е, за да се ориентират проблемите?
4: Това, което чухме в предизборна кампания на въпросното правителство, до момента, освен голи приказки, говоря за тема транспорт, не говоря за други политики на държавата, нас не интересува пряко транспорта, не се е случило абсолютно нищо, кръгла нула, освен това, че прозирате ни огромни далавери, които предстоят в ЖП сектора.
3: А вие наистина ли нямате някакви политически или русофилски уклони?
4: Еми, нито съм русофил, нито съм се занимавал с политика през живот си, не смятаме да се занимавам. Това съм го казвал винаги и ако някой му види, че утре стана политик, всички да дойдат да ме изплюят в тази държава.
3: Така, за финал, до кога ще седите под прозорците?
4: Ще стоим всеки ден тук, всеки работен ден тук, докато министър Събев работи горе, нали, казва, че работи, не знам какво работи, явно подписва лиценз, защото не знам дали знаете, в момента всеки един лиценз минава през него за подпис, има сумати фирми, които ми е изтекал срока за издаване на лицензи, не се издават лицензи, и ще сме тук, докато не си подаде оставка.
3: Благодаря ви за сега.
0: Беновска пита.
1: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
2: Трето припомняне. Беновска. Превозвачите Филипов, Милтенова и Радков. Кирил Петков носи политическа отговорност за компетенциите на Събев, за клеветите за ПИМК, за проверките на Юниони в Кони и Груп Плюс. 4 юни 2022 година.
0: Беновска пита. Беновска пита.
1: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Транспортният министър Николай Събев и превозвачите ще си стиснат ли ръцете, както направи Кирил Петков? Отговарят Магдалена Милтенова, Конфедерация на автобусните превозвачи, Илиан Филипов, ПИМК, Христо Радков, Българско обединение на шофьорите.
0: Беновска пита.
3: И казвам здравейте на госта в студиото. Това е господин Христо Радков и на двамата виртуални събеседници, госпожа Магдалена Милтенова и Илиан Филипов. Може ли да ги видя? Чуваме ли се? Виждаме ли се? Да си сложиме господин Радко в
5: слушалките.
3: Здравейте.
5: Здравейте.
3: Заговорих нашия разговор. Транспортът, министър Николай Събев и превозвачите ще се стисат и ръцете, както направи Кирил Петков с вас, госпожо Милтенова. Вчера вие отидохте неочаквано на капитан Андреево, където беше отишъл транспортният министър Събев, за да се срещнете с него, след като протестирахте цяла седмица под прозорците му, но той не слезе при вас в София. Не се видяхте май, доколкото разбрах, на капитан Андреево. Какво се случи? Кой ще започне пръв? Госпожо Милтенова.
6: Ние нямаме Събев много отдавно. От момента, когато сме били протестите, ние нямаме диалог с него. Въпреки, че се разбрахме с министър-председателя, въпреки, че стиснахме ръцете, въпреки, че той пое конкретен ангажимент към наш, има диалог с съответните политици, до ден днешен няма.
3: Не ли редно принципала на сферата, в която вие работите, да се срещне с вас? Минаха от деня, в който стиснахте ръцете, това беше 17 май, значи 13, 14 и днеска става 18 дни. Господин Филипов?
6: Вижте, ние не сме се срещали с министър Събев от момента, в който сме обявили протеста, това беше около 20 април. Минало е повече от месец и половина от тази дата насам. Въпреки всичките протести, които направихме, провокацията от негова страна продължава. Арогантното поведение, ако така мога да го нарека, до ден днешен този човек се отнася към нас не като към бранш, а като към негови служители и работници, което е абсурдно.
3: Добре, господин Филипов, вие поискахте един експертен разговор с министърът на транспорта Събев по транспортните въпроси, но този фин човек, както аз твърдя, че той е фин човек, ви остави без отговор.
5: Ами, явно той е фин и нежен човек, но трябва да кажа, че транспорта иска да се управлява с желязна ръка. Явно този човек не може да управлява транспорта. Аз го призовах няколко пъти на публичен дебат, на професионален разговор на тема автомобилни ЖП транспорт, защото това, което чуваме в неговите изказвания от самото начало, както е министър, чуваме само ни цветя и рози и ни неща, които са абсолютно невъзможни да се случат нито в негове, нито и в следващия мандат, на който е да е министър, защото той говори за неща, които може би ще случат след 30-40 години в Европа и в България, но не и в момента. И по този начин манипулира общественото мнение. Искахме да седнем и да разговаряме, за да може обществото да разбере каква утопия говорим с министър Събев. И ти явно отклонява вниманието на всички хора от политиката, която води. Но той бяга като дявол тъмян от мен, вчера на границата. Дори вчера на границата, когато медиите ги покани вътре в границата да говорят, ние влезнахме вътре и аз исках само два въпроса да дадем от бранша към него. Той, когато ме видя, че съм там, се обърна и кръгом направи и избяга с... като мишка избяга и се скри. Това е истина.
3: Нека да видим какво казахте вие под прозорците му през тази седмица и какво нещо недопустимо поискахте, за да не иска да разговаря той с вас. Колеги, може ли видеото да пуснем на господин Филипов от протеста? Господин Филипов, защо сте тук, превозвачите?
4: Превозвачите сме тук, защото 6 месеца ние нямаме диалог с господина, който управлява транспортното министерство.
3: Нека да уточним, намираме се пред Министерството на транспорта, под прозорците на министъра на транспорта Николай Събев.
4: Точно така. И ще се намираме тук, докато този човек не си подаде оставката.
3: Защо вие, аз ви питах и миналата седмица, на този фин човек не му обясните проблемите?
4: Ами, може да обясниш проблеми на човек, с който водиш диалог. Когато не сядаш на една маса с някой, той бяга от разговор, ето приканвам го при вас да направим един диалог, двамата аз и той, на тема железопътен и автомобилен транспорт, защото чух много глупости, които се говорят от министър Събев. Явно Нали, не казваме, че той е виновен, че не разбира, но поне явно го подвеждат експертите, да му обясним къде го подвеждат, как го подвеждат. И този човек доказа сетен път, че не може да бъде министър на Република България по транспорта.
3: Аз мисля, че Николай Събев ще приеме поканата за много дебат с
4: радвам.
3: Вас.
4: Много ще се радвам. Готов съм на диалог по всяко едно време във вашето студио да чуем гледното мнение на въпросите, които аз ще му задам.
3: Добре, сега ще го поканим и официално. Само да ви кажа, че нека да не забравяме, че това правителство ще направи 6 месеца сега през юни. Достатъчно време ли е, за да се ориентират проблемите?
4: Това, което чухме в предизборна кампания на въпросното правителство, до момента, освен голи приказки, говоря за тема транспорт, не говоря за други политики на държавата, нас не интересува пряко транспорта, не се е случило абсолютно нищо, кръгла нула, освен това, че прозират едни огромни далавери, които предстоят в ЖП сектора.
3: А вие наистина ли нямате някакви политически или русофилски уклони?
4: Еми, нито съм русофил, нито съм се занимавал с политика през живота си, не смятам и да се занимавам. Това съм го казвал винаги и ако някой му види, че утре стана политик, всички да додна ме изплюят в тази държава.
3: Така, за финал, до кога ще седите под прозорците?
4: Ще стоим всеки ден тук, всеки работен ден тук, докато министър Събев работи горе. Нали, казва, че работи, не знам какво работи. Явно подписва лиценз, защото не знам дали знаете. В момента всеки един лиценз минава през него за подпис. Има сумати фирми, които ми е изтекал срока за издаване на лицензи. Не се издават лицензи. И ще сме тук, докато ни си подаде оставка.
3: Благодаря ви за сега. Господин Филипов, трябва да ви кажа, че аз също изпратих покана до министъра на транспорта и от ваше и от мое име, но до момента той не отговори, както и не остана да разговаря с вас на комисията по транспорта, когато бяхте в четвъртък.
5: Да.
3: Как си обяснявате това?
5: Еми, как си обясняваме? Явно министър Събев е притеснен да седнем да говорим на професионален разговор относно темите, които са под негово ръководство транспорт. И това е единствения начин да си го обяснявам, защото може би ще бъде разкритикуван и хората ще разберат реалността каква е в Министерството на транспорта.
3: Господин Радко, вчера какво стана на протеста? Защо не можахте да стигнете до министър Събев?
7: Ами, доколкото знам, господин Събев е офицер от морския флот. Но напоследък ние виждаме едно държание, в което честта на офицера липсва. И той вчера беше осведомен явно от някой, че ние го чакаме там, където са и медиите, да даде изявление и да му зададеме нашите въпроси. Но той се постара така... Не бих казал като мишка, защото може би и мишката в случая беше малко по-смела, но избяга обратно в Турция, доста бързичко, само и само да не се срещне с бранша, който той представлява. Когато един министър няма диалог с бранша, реално този бранш започва да страда. Тук е момента да ви обърна внимание, че освен че давам транспортния бранш 20% от брутния вътрешен продукт на страната, към този бранш има много силни апетити отвънка. Господин Макрон, както знаете, иска да вземе едни шофьори. Много други западни компании имат интерес към български превозвачески фирми, които работят много добре. Секторът е много добре представен в цяла Европа, не само в България. И апетитите към него са много силни. От тук проистича и идеята, че не бихме се учудили, ако господин Събев съвсем умишлено иска да съсипе този бранш, за да стане лесна плячка на западноевропейски или други компании, не защото само да са от Западна Европа, които просто да го превземат по някакъв начин. Самото правителство, освен господин Събев, който явно не ни представлява, самото правителство не прави абсолютно нищо за нас. Както знаете, в други държави се дават отстъпки за гориво. Нали, да не цитираме само Унгария, където има пределни цени на горивата, но примерно в една Испания се дава 20% отстъпка, 20 цента, извинете, отстъпка на всеки литър дизелово гориво, което се зарежда. Тук може би момента малко и като икономист да обясня нещо на вашите слушатели и зрители. Когато един продукт излезе от завода, Към неговата цена се добавя транспорта. След транспорта се добавя търговската печалба. След търговската печалба се начисляват всички данъци. И накрая това е цената, на която ние купуваме този продукт в магазина. Когато някъде в началото ние заложиме по-високи стойности за транспорт, както в случая заради високите горива, по стълбицата нагоре абсолютно всичко се вдига. От тук помпаме инфлацията. И това е една от причините ние като представители на транспортния бранш да предложим на господин Петков и на господин Василев и изобщо на целия кабинет. Аз лично имах разговор с господин Петков. Лично му казах, че ако по някакъв начин успее да намали цената на горивата, нещо, което му, даже му предложихме механизма, който е най-безболезнен, нали, няма да намаля ДДС, просто това, което Европейския съюз ни разрешава да намалиме в акциза, това е 50%, което не е разрешено, повтарям. По този начин той ще овладее инфлацията в България. Овладее ли инфлацията в България, както знаете, той има много недоброжелатели, които искат неговата оставка, но така ще успее да им запуши устата, образно казано, и да остане по-дълго време на власт. В момента кабинета реално не прави абсолютно нищо, за да спре тази галопираща инфлация. Ние им предлагаме най-простия метод. В една от съставките на цените на продукта просто да се намали. И оттам да всички цени, не хляба да гони 2,50 и може би следващия месец 3 лева, а да се върне на 2 лева.
3: Но господа Радков и Филипов и госпожо Милтенова, в крайна сметка всичко май опира до политиката. Вие вчера не можахте да се срещнете с министъра на транспорта Събев, но се срещнахте с председателя на земеделската комисия пан Бровски. Какво поискахте от него, госпожо Милтенова?
6: Вижте, ние поискахме всички хора, всички политици, които са в съответната коалиция, да поемат своята отговорност към бранша и въобще към целия български народ, защото ние освен превозвачи сме и български граждани. Така че за нас е изключително важно да имаме комуникацията и да знаем каква ще бъде от тук нататък политиката по отношение на транспорта, защото ние в момента политика по отношение на транспорта нямаме. То е ясно, то е видно. Самия факт, че вчера на граничния пункт от турска страна бяха всичките браншови организации, представени заедно с министъра в Турция, нашия български министър беше без нито един наш представител, което е скандално. Скандално поведение от страна на министър. Да не говорим, че в момента се правят някакви работни групи в министерството, което ние също не сме представени. Това е грубо погазване на нашите конституционни права, грубо погазване на закона. Когато един човек застане на този пост министър, това не означава, че това ти дава правомощия ти да вменяваш неистини, че това ти дава правомощия ти да определяш сам правилата в тази държава. Поста министър означава отговорност. Отговорност към българския народ, отговорност към българските предприятия.
3: Така, но и срещу вас се правят и ще започна с едно и ще продължа с още няколко неща. Форма на, как да кажа, може би административен контрол, вие го наричате репресия, обаче пратихте ми и вчера, и предишните дни различни актове, с които ваши колеги превозвачи биват санкционирани от МВР. По този повод поискахте и проверка от Върховната касационна прокуратура за действията господин Филипов срещу вашата фирма Pink и срещу Юнион Ивкони и Груп Плюс. Ето да видим главния прокурор Гешев какво каза, че има такава проверка, и, но имате ли сведения до къде е стигнала? Пуснете, колеги.
8: Това, което ми е известно, че има сигнал от различни сдружения на превозвачите до Върховна касационна прокуратура. Ако не е изпратено, мисля, че е изпратено, изпратен този сигнал до компетентната прокуратура. Вероятно, компетентната прокуратура с оглед съдържанието на сигналът е специализираната прокуратура. Тя продължава да функционира, да работи 28 юли, знаете. Това в сигнала се сочат, това ми е служебно известно, за известни нарушения от държавна Агенция автомобилна инспекция, мисля, че е правилното название, от ДАИ. Сочат се нарушения от Министерството на вътрешните работи, сочат се евентуално извършени длъжности и престъпления, така че в хода на тази проверка, пак казвам, прокурорът ще извърши всичко, което е необходимо по закон и което е преценил, че следва да се извърши, за да се установи дали има извършено или няма извършено престъпление.
3: Имате ли някакви сведения какво се случва по тази проверка? Някакви знае ли?
7: Аз лично до момента не знам какво се случва. Надявам се прокуратурата да си свърши работа, но те винаги могат да излезе с оправданието, че това е начин да се контролира транспорта. Все пак при едно неизправно пътно превозно средство или при някакви друго нарушение е възможно да настъпи инцидент, в който може да загине и човек. Но тук имаме тенденциозно отношение на автомобилна администрация конкретно към три фирми. Ако тръгнете по пътищата на страната и видите където има пост на ДАИ, в момента в който излезе автобус на Ивкони или камион на ПИМ, той бива спрям веднага. Покрай тях може да мине, може би мога да кажа марката, Мадара камион, който ще се разпадне, но няма да бъде спрям, защото на него примерно не пише ПИМ. Дали? Това е тенденциозна репресия, за която репресия аз бих посъветвал колегите, доколко знам, те си потърсили правата, но да заведат дело за този тормоз.
3: Господин

0: на 65% от капитала на БДЖ Трансимпекс, вече е Капитал Билд 2, което е със собственост на Илиан Филипов. Цитирам дословно прочета, един от собствениците на голямата транспортна компания Пинк. Какво отношение имате вие към някакви имоти на Централна гара?
1: Сега първо да обясним, това е един от имотите на Централна гара. Аз имам там три имота, които съм ги придобил от испански фонд, в които извършвам строителство, които нямат нищо общо с БДЖ Трансимпекс. Има един имот на БДЖ Трансимпекс, който аз имам 65% от дяловете на БДЖ Трансимпекс. И от много години насам, може би откакто е създадено дружество, то доколкото разбрах, е създадено 2003 година, това дружество не е генерирало 1 лев оборот до ден днешен. Това дружество, в момента, в който влезнахме в него, това беше мисля миналата година, а не януари тази година, но както и да е това с подробности, когато влезахме в дружеството, ние забелязахме, че дружеството има 1 300 000 задължения, нито 1 лев не генерира оборот, камо ли печалба, и то всяка година натрупва ние разходи под формата на охрана и данъци. Нормално ние в частния бизнес, когато видим, че едно нещо е на загуба, търсим начин, в който да изкараме едно дружество на печалба. Това, че министър Слъбев е бездействал тези 6 месеца и нищо не е направил, или предишните министри и държавата може си позволи да работи на загуба едно тяхно дружество, в което имате 35%, в частния бизнес не може да си позволи това. Ние ни получаваме дотации като БДЖ, за да може да губи някъде, до държавата да дотира нещо. И съответно взехме решение първо да сменим директорите, защото тези директори толкова години са направили абсолютно нищо. И оттам нататък да задействим процедура, в която това дружество първо трябва да си върне дълговете, които са около 1 300 000 лева, които трябва да се върнат на кредиторите. Ако ние не предприемехме тези действия, утре един от кредиторите, ако беше задействал начин на събиране на вземанията, този имот ще е да ги на часа и да си продаде за някакви, не знаем какви пари. Ние направихме разговори още февруари месец с ръководството на БДЖ. Дори още декември месец се срещахме и с... преди Събев да дойде на власт, се срещахме с Краси Стоянова, която е главния юрист на Министерството на транспорта. И разговаряхме с нея и питахме дали БДЖ има все още желание да си получи тези 1 828 000 лева, които акции 2 пъти са обявявани на агентството по приватизация и никой не се е явил да ги купи, защото дружеството има 1 300 000 задължения. И БДЖ декларираха категорично, че са съгласни да си получат парите за тези дялове и това би било най-компромисният вариант за тях, тъй като продължава дружеството да трупа дългове. В тази посока подехме и ние. Създадахме ново дружество с апорт имота, което дружество има пак 35% собственост на БДЖ и 65% наша собственост. Пристъпихме към тръжна процедура към продажба на имота. Това, което казва министър Събев, че 60 евро е оценката на имота, това е апортната вноска. Но офертата, която имаме в момента, е доста по-висока, с около 2 милиона и половина по-висока като оферта за продажба на имота, сравнение с оценката, която е от лицензирания оценител. Но само да ви кажа, аз имам 2 имота в съседство, които един е 22 декара, други 85 декара и съм ги купил на аналогична цена с нормална търговска сделка преди година и половина. Така че това отново е заблуда. Ако министър Събев казва, че струва 350 до 400 евро квадрата там, с удоволствие ще му продам моя дял на 350 евро. На секундата да заповяда БДЖ да ми купат моите дялове 350 евро на квадрат, веднага ще му ги дам с удоволствие. Така че това пак е една огромна лъжа, която министър Събев се чуди как в публичното пространство да наклевети, което ние очакваме сега. Ако те подадат сигнал в прокуратурата, ще очакваме решението на прокуратурата и съответно ще заведем дело в компетентния съд за неговите лъжи и това, което се опитва на клевети фирмата.
0: Вие май за първи път говорите публично по тази тема?
1: Ами, за първи път говоря публично, да, защото това, което ви... Ние в февруари месец на общо събрание с БДЖ, БДЖ категорично и ясно казаха, че искат да си купат, да си продадат акциите и 2 пъти казвам агентството по приватизация, ги обявявате акции, не се явява никой преди да влезем ние в дружество. Ние ми депозирано писмо и до агентството по приватизация, когато влезахме в дружество, че искаме да бъде наново възновен търга, за да купим, че имаме интерес да купим акциите на БДЖ Трансимпекс.
0: Искам да ви пусна един мой опит за разговор по тая тема с министър Събев и да видите какво се случи, защото това може да ви е полезно при различни производства, когато си

0: търсите правата, колеги. Господин Събев, може ли един въпрос?
1: Николай Събев не отговори на Беновска. Една жена от туалетната му забрани. След заседание на парламентарната комисия по транспорт и съобщение от 2 юни 2022 година, излъчено директно в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц. Иляна Беновска зададе въпроси на министъра на транспорта Николай Събев. Той не отговори.
0: След транспортна комисия в Народното събрание се опитах да задам въпрос на министъра на транспорта Николай Събев. Въпрос за ЖП Трансимпекс. Исках да питам господин Събев, знае ли той, че агенцията по приватизация два пъти е обявявала на търг акциите на ЖП Трансимпекс за 1 800 000 лева, но и на двата търга никой не се е явил. Исках да попитам министър Събев, знае ли, че това дружество от 10 години няма никакви приходи, а трупа само дългове и в момента има задължение от 1 300 000? Исках да попитам Николай Събев, какво е държавническото решение този смисъл по повод едно дружество с държавно участие, което не генерира печалби, генерира само загуби, само разходи, и какво ще направи той като принципал на това дружество. Отговор не получих. Ще видите след малко странната сценка, в която една жена от туалетната се показа и ми каза, че той нямало да отговаря на тези въпроси и се разпореди от туалетната той да не отговаря на тези въпроси. Любопитна съм коя е тази жена. Може би ще разберем името й. Гледайте сега какво стана. Господин Събев, може ли един въпрос за Трансимпекс? Що?
1: Внезапно една жена се показва от туалетната и забранява на Събев да отговори на Беновска. Събев върви с гръб, без да се обръща. Вратата не се отваря веднага. И май ще се наложи да отговори на Беновска. Беновска репликира жената от туалетната.
0: Що да не отговаря той? Вие какво се явявате? Той да не е малък сам да решава.
1: Жената от туалетната продължава да забранява на Събев да отговори на Беновска.
0: Моля?
1: Беновска пита жената от туалетната.
0: Моля? От туалетната? Една жена от туалетната се показа и ми каза, че той нямало да отговаря на тези въпроси и се разпореди от туалетната той да не отговаря на тези въпроси. Любопитна съм коя е тази жена. Може би ще разберем името й. Уважаеми събеседници, някои неща в туалетната ли се решават? Казвам го като метафора.
2: Ми явно забелязваме, че министър Събев има началник. След като някой от туалетната му забранява да говори, може да забранява само началник. Любопитни ще сме да знаем кой е този началник на министър Събев, поне да се обърнем към него, за да го накара да седне да разговаря с бранша, да седне на един публичен диалог с бранша. Моля ви, разберете кой е този началник.
0: Ами опитвам се, виждате, че я се подготвя по темата. Да попитам конкретните въпроси, които и вие току-що повдигнахте, господин Филипов, но отговор не получихме. Може би трябва да го записваме и писмено.
2: Запитайте го, но вижте какво. Това е целта, да се измести фокус от големия проблем, който стои в транспортния бранш. Разберете го. Това е една цел, наистина да се измести проблема. Проблема е такъв. Българският транспортен бранш никога през живот, сега се занимавам 25 години с транспорт. Бил съм при всички правителства, съм управлявал фирмата си. Вие в момента казахте контрол, репресия. Да, категорична репресия. Ние сме контролирани 25 години при всички правителства, така че не може да обвинят по никакъв начин в политически зависимости и политически подкрепи. И знаем какво е нормален контрол и знаем какво е репресия. Не може да е, че да обикалят и да гонат камионите по пътищата И да, начуваме се. Не може да е, че ще да гонат камионите по пътите и да пишат измислени актове. Ще дам един пример. Пишат актове за претоварване на камиони без контролните органи да е, че да имат кантар. Без да изтеглят превозно средство, пишат актове, разбирате ли? Министър Събев не може всяка сутрин да звъни на дайджиите, на регионалните началници на дай и да казва, че иска актове, защото ние имаме тази информация, разбирате ли? Това е репресия.
0: Добре, какво правите от тук нататък? Госпожо Милтенова, вие станахте като че ли така лицето на протеста, след като първо ви беше посочена вратата, а след това Кирил Петков, по моя молба, си стисна ръцете с вас.
3: Вижте, ние с министър-председателя смятам, че се разбрахме още в залата, в която бяхме на среща, преди да излезем при вас журналистите. Но аз искам да върнем малко разговора в една друга посока. Знаете ли кое е изключително притеснително и това, което аз виждам и моите колеги, разбира се. Министър Събев започна една лична вендета по някакъв начин, било с мен, било с колегата Филипов, ние всички видяхме атаките, които бяха отправени към нас, отказа да бъдем приети като легитимен бранш, неща, които не са в правомощията на министъра, неща, които са извън неговите компетенции. Не може един министър, който отговаря за транспортния сектор в България, да не е свързващото звено с всички останали министерства. Не може той да казва, че ние ще разследваме сега дали има злоупотреба с монополно положение. Извинявайте, но това е работа на Комисията за защита на конкуренцията. Ако някой трябва да разследва това нещо, трябва да го разследват те. Ще ли да разследват предоставянето на субсидиите? Да ме прощават, но там има агенция за държавна финансова инспекция. Много моля, от тук нататък имаме една такава много хубава българска приказка, всяка жаба да си знае гьола. И наистина моля, министър Събев ни гледа, той да поеме своята функция като министър. Не да изема функциите на другите институции, не да води лична вендета. Ние не сме тук, за да се обичаме. Ние сме се събрали, за да работим. Казах го в гранитна зала на министър-председателя, казвам го и сега. Ние сме се събрали като бранш и искаме да работим. Искаме на среща си адекватна политика. Това е нещото, което в момента липсва. По отношение на репресиите, това е нещо нечувано и невиждано. Ние вече го коментираме няколко пъти. Освен трите фирми, в които виждате вече редица актове съставени, имаме вече проверки на малки фирми. Малки фирми, които са участвали на протестите. Проверяват се конкретните превозни средства, с които са участвали. Освен изпълнителна агенция автомобилна администрация, вече е спрегната и машината на Министерство на вътрешните работи. Така че в крайна сметка видяхте, ние сме ви изпратили едни писма, които са изпратени на наши колеги от Благоевград. Елате да ви напишем актове, защото сте нарушили закона за движение по пътищата на еди коя си дата. Ами извинявайте, има закон за движение по пътищата, нека всеки да го спазва. Няма как един служител на МВР да си позволи да ни напише, че ние трябва да се явим, за да ни състави атакт и да посочим шофьорите, защото някога някой бил нарушил нещо. Еми, аз съжалявам, че не ще си позволя такъв език, ама това ми прилича, набил съм се бил, напил и съм се бил, бил. Нали, имаме така една забава. Ние, между другото, сме много колоритен народ, имаме изключително поучителни истории, изключително поучителни поговорки, ако щете и анекдоти. Така че в тази посока наистина ми се ще институциите да бъдат институции, защото ние ги превърнахме в едни частни министерства в момента, където един човек си позволява да се разпорежда с цял един бранш, което няма как да го допусне.
0: Нека да ви напомня как се стиснахте ръцете с Кирил Петков и да ви попитам след това да ми отговорите от тук нататък какво правите. Колеги, пуснете клипчето.
4: Господин Петков, здравейте, Барновска. Може ли госпожа Милтенова, преди да започнем въпросите, да си стиснете и ръцете, за да разберем, че не премирието е една само на думи, а и на дела? Госпожа Милтенова, ще подадете ли ръка на господин Петков?
5: Винаги ще подам ръка. Знаете, че ние сме комуникативни хора и винаги сме подавали ръка на правителството, което и да е то. И между впрочем, по този повод да кажа...
4: На микрофона.
5: Господин Петков беше поканен от нас, лично той, министър Събев, министър Караджов, министър Василев да заповядат утре на нашия протест, защото това ще бъде една крачка към подобряване, още един знак за подобряване на диалога между нас. Така че ние ще ги очакваме, тъй като няма да бъдем допуснати в центъра на София, както разбрахте днес, но ще ги очакваме да дойдат при нас на протестното ни шествие.
4: Ама те имат министерски съвет утре, ще можете ли на министерския съвет?
6: Днес инвестирахме наистина много, много часове в този разговор. Важното е, че диалогът се възстанови. Това искам да кажа. И всъщност това искам да кажа и на всички зрители. Българското правителство показва, че криза след криза ние се справим. И това, което трябва да се разбере от цялото ни общество, че тези кризи може да ги решаваме само заедно и в диалог. Благодаря ви.
4: Само да питаме, дали в крайна сметка сте поставили конкретни срокове, няма да изреждам проблемите на превозвачите, които да бъдат решени и как? Или просто тупкате топката, за да не обърнете лодката, както се изразихте вие?
6: Сроковете са в тази седмица да продължи работна група по всичките тези теми. Тези проблеми не се решават с две решения. Те са много, много конкретни, защото когато говорим за средства, тези средства не идват от никъде. Те трябва да се вземат от едно място и да отидат на друго място. Или обратното. Така че проблемите са много по-системни. Това също, което се обединихме, че не е нормално след толкова години българските пътища да изглеждат по този начин. Не е нормално още състоянието на Витиния да изглежда по начина, по който изглежда. От толкова години българските превозвачи да не могат да имат един нормален начин за превоз на толкова основна пътна артерия. Не е нормално да нямаме магистрала Хемус въобще. Не е нормално да нямаме път Ботевград-Видин. Не е нормално всичките тези неща да се случват и за съжаление, и аз ги разбирам тук, колегите, как може да имате нормален транспортен бизнес с тази инфраструктура, която толкова много години ушким се правеше, а я няма днес. Така че това българско правителство е тръгнало да решава проблемите. Въпросът е, че за всичките тези неща трябват средства. И ние сега трябва да намерим най-разумния начин да постигнем промяната, за която всички сме се обединили. Но няма да стане през лозунги и позиции, ще стане със съвместна работа.
4: Така, ще стане съвместна работа. Нарочно ми напомних думите, които си разменихте. Това беше на 17 май. Днеска, четвърти, значи 13, 14, 18 дни са минали от тогава. Отговорете ми кратко. Първо вие, господин Радков, после господин Филипов, после госпожа Милтенова. Но кратко, какво правите от утре?
7: Ами, ще започна и аз с поговорките. Резидат има една българска поговорка, каквото повикало. Има и продължение. Сега след цялата тази репресия, която я виждате по пътищата срещу хора от транспортния бранш, особено срещу хора, участвали в протестите, вчера на границата един милиционер, не мога да кажа полицай, това си е жив милиционер от времето на Байтошо, минаваше с една камера да не снима лица. Първо мина да не снима номерата на колите, с които отидахме. А ние сме известни хора, както всички ни познават. Mm-hmm. Снима после лицата на протестиращите, разбира се и нашите лица. Обикаляше постоянно. Значи някой някъде готви нещо срещу нас. Mm-hmm. Затова започнах с тази поговорка. В крайна сметка, каквото повикало, ще има и продължение. Това продължение като начало ще, че господин Събев от тук нататък няма да се чуди дали ще ни види, когато има официална среща или официална представа. Той ще ни вижда навсякъде до момента, до който започне адекватно да се държи с нас. Тук е момента да напомня, че предполагам и вие си по-спомняте, преди години аз предлагах, който иска да влиза в политиката, да става депутат, да пише закони, кмет или президент, да се явява на тези интелигентност. Към това бяхме добавили и психотест, който ние шофьорите минаваме задължително на всеки 3 години. На мене ми предстои даже сега да го мина, защото просто ми изтича картата и може би е желателно да минават и тези за наркотици. Това нещо го напомням, защото при сегашните управляващи, ако трябва да минат на тези тестове, аз имам сериозни съмнения, че ще дадат добри резултати. Може би добри на теста за наркотици, но там вече доброто е малко с обратен знак. Така че от утре започва това.
4: Разбрах ви. Господин Филипов, вие?
2: Вие чухте на 17 май премиера каза диалог. Единственият диалог, който имаме, това е с Гроздан Караджов, с който в понеделник отново е ми среща относно тол таксите. Но диалог, това е един от проблемите, който е, може би, най-минималният. Но основният диалог, който трябва да се води, беше с нашия транспортен министър, който той го няма. Той абдикира абсолютно от всякакви преговори, които може да се водят с бранша. Вие виждате, 4 дни сме под прозорците му, вчера на границата той просто бяга от нас. По никакъв начин не се е опитал да провокира разговор, по никакъв начин не иска да ни приеме. Така че отново пак бяхме излъгани. Това е истината. Това, което коментираме с колегите като следващи действия, може би ще преминем към общонационален протест, в който ще се спрат всички автобусни превози, съответно и товарни в мащаб, в който можем да организираме. И може би ще бъде блокирана цялата държава под формата на автомобилен транспорт. Това ще е следващата ни цел и може би това ще направим, защото виждаме, че явно премиера не може да накара собствения си министър да седне да разговаря с превозвачите, за да се оправят проблемите. Всички го видяхме. 17 май, днес е 4 юни.
0: Така, госпожо Милтенова, вие финал.
3: Аз бих казала нещо малко по-различно от това, което казват колегите. Аз мятам, че тук нататък отговорността за действията на министър Събев са в компетенциите на министър-председателя Кирил Петков. Защото този човек е назначен от него. Този човек трябва да понесе политическата отговорност за действията си. И ако за господин Петков стиснатата ръка или казаната дума не означава нищо, за мен като български гражданин, за мен като човек, който цени собственото си аз, това, че ние сме си стиснали ръцете, че ние сме дали дума за диалог, означава много. Ако за господин Петков неговата дума не означава нищо и това може да бъде заменено с подкрепата му към министър Събев, аз нямам какво друго да кажа. Смятам, че тук наистина от тук насетне, ние не случайно сме изпратили едно писмо до него, сега ще подготвим още едно писмо до него с допълнителни наши мотиви, защо ние смятаме, че той трябва да сложи нов министър на транспорта. Не казвам оставка, не казвам нищо друго, казвам, че той като политическо лице трябва да постави лице, което да бъде лицето на Министерство на транспорта и това лице на Министерство на транспорта да работи с българския бранш, в името на българското общество и в името на българските граждани, не в името на собствения си личен интерес, не в името на собственото си лично его, защото ние освен на его в момента не виждаме абсолютно нищо друго от страна на министър Събев, проявено към българските превозвачи. Ще бъде в полето на министър-председателя, господин Кирил Петков.
0: Разбрахме ви. Благодаря на виртуалните събеседници. Колеги, дайте ги да си кажем чао. С госпожа Милтенова, довиждане. С господин Филипов, довиждане. И оставаме малко с господин Радков да си завършим ефира. Благодаря много за това участие. И както се казва, разговора с продължение. И сега, господин Радков, да пристъпим към символичната част. Вие вчера, превозвачите, заимствахте от нас нашия острувен подарък, тениски Harvard Flow. Вие също бяхте вчера облечен с такава, но аз ще ви подаря лично една наша. Да си имате, защото явно това е сленга, на който трябва да говорим. Ето към камерата, да се обърнем. Заповядайте на рождение на късмет. Извинявам си и червената здрава българска ябълка да ви я хвърля. Заповядайте, защото сте отдавна в бранша и си знаете работата. И не на последно място нашия много символичен подарък. Това е Конституцията. С една българско знаме. Заповядайте, сигурно я знаете, но да си я ползвате.
8: По мое време случише Конституцията в училище. Аз ще ви подаря на вас една книга, която е много старо издание, няма вече откъде да я намерите.
0: Астрономия и астрология.
8: Да, това е една книга на моя баща, който според мен беше най-добрият астроном в
0: България. Радчо Радков, да. Известно име.
8: Да. Това е с знание от училище, човек да си направи хороскоп и реално да види какво показват звездите според това тълкуване, което е прието. Но да е реално планет, това, което е написано всеки ден във вестника и някой го е създал предната вечер с интерес така да бъде по-четено.
0: Много ви благодаря за този разговор, той ще има продължение. Благодаря ви.

0: Benovsky pita. Беновска пита.
1: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
2: Четвърто припомняне. Беновска, Димитров, Камара на автомобилните превозвачи в България и Филипов, ПИМК. Разчитаме на Алексиев. Без превозвачите България ще гладува. 6 август 2022 година.
0: Беновска пита. Беновска пита.
1: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Христо Алексиев. Като мъж и като министър ще изпълни исканията на превозвачите. Дали ще успее? Отговарят превозвачите Димитър Димитров, Камара на автомобилните превозвачи в България и Илиан Филипов, ПИМК.
0: Беновска пита.
3: И с голям интерес казвам добър ден днес на Преображение Господне, 6 август на Димитър Димитров и Илиан Филипов, превозвачите, които не успяха да постигнат никакви резултати в предишното управление на ПП, но тази седмица имахте, бих казала, доста продуктивна среща с Христо Алексиев, който каза, като мъж и като министър ще изпълня исканията ни, исканията на превозвачите. Дали ще успее този вице-премьер, който отговаря и за икономиката, и за финансите, и за транспорта, и за околната среда, и за газовата криза? Нека да поздравим първо и господин Филипов, дали ни чува и ни вижда. Здравейте, господин Филипов.
4: Здравейте, виждам ви, чувам ви.
3: Хайде да започнем с отговорите. Кой пръв?
5: Първо искам да започна. Добро утро и от мене. Да, тази седмица имахме среща с господин Алексиев. Преди всичко му благодарим за бързата реакция, защото наистина проблемите в нашия автомобилен транспорт са изключително много. За първи път имахме министър, който освен както всички останали нямаха желание да се ангажира с темата автомобилен транспорт, защото няма какво да се лъжим. Автомобилен транспорт, Министерство на транспорта, аз винаги съм казвал, е нежеланото дете. Който и да дойде, оправя железници, оправя авиация, оправя морета, реки, всичко, но никой не говори за автомобилен транспорт. Но всеки един предходен министър, когато му се поставяха проблемите на масата, когато малко или много бранш създаде напрежение, се ангажираше с тях и почваше да се случва нещо. Защото ние повдигаме темата, когато нещата наистина ножа опрял до кокала. Не искам да коментирам предходния министър. Възлагаме големи надежди на господин Алексиев. Вярвам, че въпреки, че служебно правителство и нямаме народно събрание, много нещата, които трябва да се случат, нямат касателство с промяна на закон. Да, има такива, които имат касателство, но редуцирали сме ги тях. Акцентираме върху тол системата, която може да се измени с постановление на Министерски съвет. Не коментираме тарифата, така ли че вече е заложено бюджет, така ли че е приета, но следва да натовариме транзитния трафик и да облегчиме вътрешния транспорт, защото с новите цени, които са два пъти по-скъпи, ние плащаме тройно повече заради глупостта да се вкара цялата второкласна пътна мрежа. Ние сме единствената държава, ако не в Европа, той може би и в света, която се е вкарала цялата второкласна пътна мрежа. Глупостта, която се направи с отстъпките само единствено на гориво за физическите лица, тъй като, извинявайте, бабата на село, тя кола няма, обаче мляко пие и хляб яде, нали, в крайна сметка, тези продукти ги карат отново превозвачите. Така че има много проблеми, има много варианти, които могат да направи на настоящото правителство и вярвам, че в рамките на 2 до 3 месеца, какъвто е хоризонта към момента на това правителство, ще се случат тези неща.
3: Вие двамата сте работили с господин Христо Алексиев и като заместник министър. Господин Филипов, може ли да откроите какви проблеми очаквате да се решат, макар, както каза господин Димитров, в рамките на служебното правителство, което няма много дълги ръце и лостове за действие?
4: Ами, първо, което очакваме да решим, е тол таксите, така да направим с тол таксите, че те да бъдат частично намалени за превозвачите, които оперират на територията България, говорим за вътрешни превози. Ние му дадахме един пример, който е в цяла Европа. Ние работим в цяла Европа, знаете. И му дадахме този пример, как местните превозвачи получават под формата на отстъпка за по-големи, за повече изминати километри и по този начин плащат по-ниска тол такса и това и натоварва вътрешната икономика и вътрешната инфлация. Един транзитен камион повече от 4000 км на територията на България не може да премине. Затова предложихме определени ставки, на които примерно определени километри да има определена отстъпка. По този начин целият вътрешен български транспорт ще плаща по-малко тол такса, а транзитният поток, който минава, ще плаща високата тол такса, по това, че няма да се повлияе на бюджета и съответно на заложените приходи от тол такса. Това е първо, което предложихме. Второто основно нещо е пълна реформация в автомобилна администрация, защото аз, колегата не иска да коментира, но аз коментирам наследството. Господин Събев е тотален хаос, който се остави в Министерството на транспорта. Изгониха се всички кадърни хора, които работиха в това министерство. Не знаем каква е причината, може би за да остави умишлено такова наследство на служебния кабинет. И в момента в транспортното министерство експерти почти няма. Няма кой да погледне наредби, няма кой да погледне тези тази за компенсация наредбата, която колежката ми от Тенова къса. И задължително трябва да има веднага моментална реформа в автомобилна администрация. Третото нещо, което той спомена, е горивата. Горивата наистина в момента са много високи в България, в сравнение с петрола, който получава Лукойл. Но не само в сравнение с петрола, който получава. Ние винаги цената в България се е сформирала от Лукойл. Цената е средиземноморски плац плюс надбавка. Всеки един анализатор, като погледне назад, средиземноморски плац плюс надбавка от 20 долара е била нормалната цена, която е била цената на Лукойл Недро. В момента е плац плюс 100 долара. Значи само там има и 80 долара. Без да коментираме цената на руския петрол, че е 30-40 долара по-ниска от бренда. Значи 80 долара са едни 15-16 стотинки, които автоматично може да падне цената. Нали, надяваме се тази комисия, която се създаде, да разследва и съответно да пита Лукойл как, на какво основание сформират един път плат, средиземноморски плат плюс 10, плюс 20, друг път средиземноморски плат плюс 80, плюс 90, плюс 120 дори. Нали, това е важно да се намеси тук държавата и има лов, с който могат да намалят цените на горивата. Така че ни очакваме от министъра съответно наредби за психопрегледи, за такива неща. Всичко си му дали. Очакваме от този министър наистина да помогне на автомобилния бранш. И вярваме, наистина вярваме, защото на миналия служебен кабинет това, което наистина той каза, той го изпълни.
3: Нека преди да продължим разговора, да чуем малко от неговата първа пресконференция, която се проведе след среща с вас, автомобилните и автобусните превозвачи тази седмица, колеги.
6: Христо Алексиев, като мъж и като министър, ще изпълни исканията на превозвачите. Христо Алексиев, служебен министър на транспорта и съобщенията, отговаря на въпроси на Илияна Беновска по време на пресконференция от 4 август 2022 година, след среща с представители на автомобилния и автобусния бранш, излъчена директно в youtube.com Беновска пита Радио К2 във facebook.com Илияна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц.
3: Здравейте, вице-премьер Алексиев, и на добър час. Ние всички сме свидетели тук каква битка водиха тези хора до вас в момента. Няма да анализирам лично аз като журналист кой и защо е било, но само ще ви кажа, госпожа Милтенова, че може би разпределението на парите от 2016 постановление е предизборно с цел господавателя, но това е така политическа шега. Влизам по същество. Току-що изтече новината, министър Алексиев, че вие като вице-премьер ще отговаряте за МРРБ, за Министерството на енергетиката, за икономиката, за иновациите и за околната среда и водите, на това е друго, другите не ги изреждам. Така че да знаете, господа превозвачи и госпожи, че всъщност всичко е в ръцете на вице-премьера Алексиев. И сега искам да попитам. Ще документирате ли някакво споразумение от тая среща? Не меморандума Джейн Корп, господин, Алексеев, но някакъв документ и някакви срокове. Това ми е първият въпрос.
7: Да, ние мисля, че се обединихме върху една обща позиция, по кои стъпки и мерки да работим. Аз го споменах това по отношение на тол таксите, гранични преходи, горива. Още няколко неща имаш, които са по-дребни и сега няма да си пуснал детали. Проверката в автомобилна администрация във връзка с подарените от автомобилния бранш сигнали. Тоест,
3: и чух и за преструктуриране на автомобилна администрация. Нали така казахте, господин Бъдиш?
7: Това вече е друг въпрос, но тези четири неща трябва да бъдат по първите три да бъдат намелязани ясни мерки. Ние се разбрахме и във времето, кога, кой, какво да даде, за да, да можем да имаме вече конкретни резултати в близките 2-3 седмици.
3: Добре, но думата лети. Ще има ли някакъв документ?
7: Моля?
3: Думата лети от лита. Ще има ли някакъв документ, да, черно на бяло?
7: Да кажем, сега, след като приключи тази пресконференция, ние ще приемем една обща позиция по тези неща, които споменах.
3: На господин Филипов и господин Димитров, няма да се занимаваме с наследството сега, но чухме, че министъра се ангажира, както той се изрази, и като мъж, и като министър ще изпълня исканията на превозвачите. Какво написахте ли, подписахте ли някакъв документ?
5: Госпожо Бановска, ние сме в един, съжалявам, ще го кажа, но мъжки бизнес, и ако думата на един човек не значи нищо, ние с него и да подпишеме каквото и да подпишеме няма никакво значение. За нас е достатъчно, че вие медиите бяхте там. Това беше анонсирано лично от него, поетите ангажименти, какво се очаква той да свърши. По-голямо споразумение от това публично да излезнем заедно и да кажем за какво сме се разбрали да бъде постигнато, не смятам, че има нужда. И каквото и да подпишеме, едва ли ще има по-голяма стойност, защото къде ще си го търсим? Може би в съда, когато Христо Алексеев няма да бъде министър, защо не е изпълнил нашите искания и поетите от него ангажименти, не виждаме смисъл от подписване на подобно нещо и разчитаме на това, което е казал министър.
3: Така ли е, господин Филипов?
4: Така, категорично. Все пак повтарям, предишният служебен кабинет с министър Алексеев обеща няколко неща и ги свърши наистина, така че ние му вярваме и подхождаме отново с доверие към него. Дори му казахме, там където има нужда от помощ и от нашето експертно мнение, съответно от наши експерти, ще му помогнем на 100%, защото знаем, че периодът е много кратък. Но ние вярваме, че тези неща ще се случат.
3: Вие споменахте, господин Филипов, нещо много любопитно, което никой от нас не знаеше, дори министъра, че украинските камиони са освободени, като говорихме преди малко, за таксите, от тол такси.
4: Точно така, да. Ние го научихме това. Онзи ден го научихме, докато пътувахме за среща с министъра, че украинските камиони са освободени от тол такси. А с тези украински камиони работим на един и същи пазар. България, Украина, Турция, Украина, Гърция, Украина, и в крайна сметка те имат доста голямо предимство пред български превозвачи. Това е поредната сътворена глупост от предишното правителство. Дори тихомълком, незнайно как това се случва до ден днешен в нашата държава.
5: Проблемът там може е малко по различен. Не е геополитически. Проблемът е в... Съжалявам пак, че окажа некадърността на някои хора, защото да, има европейски разпоредби как хуманитарната помощ трябва да бъде возена и съответно да бъде освободени от такси. Наши колеги бяхме потърсени от пожарна безопасност и защита на населението. Трябваше да бъде превозена определена хуманитарна помощ. Ние като български превозвачи, българска държава не можа да ни освободи от въпросните тол такси. И понеже
3: независимо,
5: няма...
3: Независимо, че
5: превозваме хуманитарна помощ, защото те няма как да разберат кои камиони возят хуманитарна помощ, но имаме най-модерната и свръхнова иновативна тол система. В същото време, понеже не могат да определят кои украински камиони возят хуманитарна помощ и кои не, лесният вариант. Освобождаваме всички, за да знаем, че нали, всичко е наред. Абсурдно е това.
3: Добре, аз имам един любим въпрос и сега пак искам да ви го задам, защото хората трябва да знаят, вие всъщност вашата дейност като превозвачи, колко е важна за нашия живот. Какъв е брутният вътрешен продукт, който вие произвеждате? Каква е заетостта хората, които? Каква транспортна мрежа имате? Камионите, автобусите и така нататък? Какви региони обслужвате?
5: Само да кажа, за да определим колко е важна една дейност, няма никакво значение каква част от брутния вътрешен продукт има. Не, има един принцип, за да разберем една професия, една дейност, дали е важна, представяме си една седмица без нея. Една седмица, ако не работи съда, няма проблем. Една седмица, даже много повече, ако не работи Народното събрание, няма проблем. Министерство на транспорта, ако не работи една седмица, то не работеше много повече. Очевидно няма проблем. Но си представете, ако една седмица спреме производствата в големите фабрики, спреме доставките по магазините, аз ви гарантирам, че на втория до третия ден те ще бъдат празни. Толкова е важна. И дали са 5, 15 или 50% от брутния вътрешен продукт тази дейност, какво значение има? Тази дейност се потребява, нали, когато няма какво да се вози, естествено тя е лимитирана, тя е ограничена. И милиони камиони да има, като няма какво да возят, няма какво да возят. Така че нашия дял в брутния вътрешен продукт с всички съпътстващи дейности е около 17-18%. Но важното в случая е, нека си представим какво ще стане, ако няма транспорт. Хората до ни на работа не могат да отидат.
3: Добре, господин Филипов, вие сте един от най-големите камионни превозвачи. Ваши 30 и колко камиона? 32 ли погинаха на турския ферибот?
8: 32, да.
3: На турския ферибот, който...
8: Италианския ферибот, да.
3: Италианския, извинявам се, на гръцка територия. Нали така?
8: Да.
3: Каква е, преди малко и господин Димитров и вие, на какво основание се освобождават украински камиони от тол такси и на какво основание българската държава не се погрижи за вас? Да, тук колеги ми казват, че това било морско право и не знам какво било. Но и дори да е така, какъв извод си направихте, за да може, знаете, прословутия така градски легенди, че за един американец се отива с един самолет от един край на света до другия. Обаче за вашите камиони, господин Филипов, не се отиде, нали така?
8: Абсолютно. Абсолютно никаква подкрепа. Единственото, което получих е обаждане от господин Гуцанов от транспортната комисия за съболезнования за шофьорите и за трагедията, която се случила. От държавата нищо не сме получили. Щитата е около 15 милиона, която е, имаме като камиони и стока.
3: Вие лично?
8: Да. Точно така, да. Дори ни накараха от 32 камиона, имаше 12 камиона са в най-долния трюм, които се оказаха, нали, не изгоряли, много опушено не изгоряли. Платихме 380 хиляди евро, платихме, за да си получим камионите и стоката от кораба, които, нали, казват, че евентуално ще ги получим тези пари от застрахователя, но не знаем кога. Като държава, ние дори не сме очаквали от държавата по никакъв начин някаква помощ, тъй като наистина, и колегата може да каже, никога до сега не сме получавали ние някакви държавни помощи при каквито и ситуации, каквото и да е било. Не сме го очаквали това нещо. Но най-лошото и най-боля това, че първо министъра ни в същото време си покажеше фейсбук снимки по моторите нагоре надолу как се разкарват, дори не попита и не се направи труда да попита има ли нужда от помощ, какви са щетите, какво случва, пак ние сме една от най-големите български фирми. Това е най-болезно. Пак казвам, с единствено се обади Гуцанов, който беше председател на транспортна комисия. Обадиха ми са бивши министри да ми изкажат съболезнования. Но...
3: Така, не само вие платихте, извинявайте, и господин Петко Ангелов от КПБ, и той плати, за да се получи камионите от долния етаж.
5: Знаете ли кое е най-страшното с този случай в Италия? Ние насякъде говорим за липса на шофьори, как трябва да се обучават, как трябва да бъдат обгрижени, за социален дъмпинг, вкараха пакет мобилно стара връзка. Оставете, нали, всички биваме заклеймявани, господин Филипов беше заклеймен, всички, целият бранш бяхме заклеймени, руски шпиони и така нататък. Добре, чудесно. Но в крайна сметка там имаше български граждани. Това бяха нашите водачи. Там имаше над 100 човека, 120 български граждани. Държавата нищо не направи
3: близки,
5: за тях. А имаше
3: и тези близки, които ни търсеха и не знаеха кой как.
5: И все още за някой не се знае къде са. Господин Филипов сам организира транспорта на тези хора до България. Ние като сдружение също организирахме транспорта на част от тези водачи. Българската държава дори не отиде да прибере българските граждани в една такава трагедия. Оставете загубите и парите. За какво падение става въпрос? Нали, ние казваме, те не ни помогнаха на нас като бизнес за тези загуби. Те не си подобряха българските граждани. Извинявайте.
3: Да, точно така. Добре. Но, така ли ще останем безучастни в очакване втори случай, не дай си Боже, да се появи такъв... трябва, мислите ли на някаква норма? Вие споменахте господин Филипов и за страхователя, тук аз би казал сигурно и за презастрахователя трябва да се говори. И защо не поставите въпроса, аз лично се занимавам отдавна с тази тема от години, че трябва да има един държавен застрахователен пул. Вашите случаи с камионите, наводнения, градушки, бедствия и аварии и така нататък. Държавата не носи никаква отговорност. Фалити на банки, е това малко по-деликатен въпрос. Но къде е държавата тук?
8: Ние 6 месеца тази държава не я видяхме. Ние не я видяхме да е с нас. Ние видяхме и наистина управление, което да е в името на хората и народа. Специално аз. За тези 6 месеца не видях абсолютно никакви действия на това, слава Богу, минало правителство, което по някакъв начин да помогне на българската държава, на българския бизнес, на българските хора. Надяваме се живот и здраве да се сформира сега, след изборите, да се формира нормален кабинет, който наистина да работи за гражданите за България. Тогава ще поставим те всички искания, както кажете. Трябва да има някакъв застрахователен фонд, който е точно такъв за бедствия, аварии, защото, знаете, градушки на хората им са, по-свети им се унищожават, пожари стават. Както и при нас случая пожари. Трябва да има някакъв фонд, който подпомага в такива случаи. Но това може би при новия кабинет, при новото правителство ще го работим като идея.
3: Аз ви благодаря, че не само знаете за какво става дума, го разбивате. Може би трябва да бъде господа и сега ще започнат на 2 септември предизборните кампании. Може би трябва да поискате среща с политически партии, да поставите 5-6 искания. Като браншови... Ми да, защо се смеете, господин?
5: И аз се смея, защото преди изборите не търсим ние политически партии за каквото и да ви от ден и търсят.
3: Те ми търсят, да. И са готови да обещават.
5: И са готови да обещават какво ли не. Този филм сме го гледали много години, така че няма да търсим никого преди изборите.
3: Ама дай като тогава се срещат, обаче в медиите...
5: Но след изборите определено ще продължим да търсим нещо нормално да се случи в транспорт и в тази държава.
3: Не, ма дайте, аз ви предлагам, дайте медиите, ние сме силни медии. Има много голям интерес към вашата проблематика да вземем, да следим, ако те ви търсят и какви разговори. Водите всичко това, да се казва, да се документира и после, нали, написаното остава. Вие казахте, господин Димитров, че сте си...
5: Не, търсят широк формат, госпожо Бенаска.
3: Ние ще ги питаме. Нали знаете как ги? Съгласен ли сте, господин Филип?
8: Вижте, както има мъже и леки мъже в политиката, така и в бизнеса, така че каквото и да документирате, каквото и да покажете, един човек, когато е олекнал, той си е лек цял живот. Когато е мъж, той се държи мъжката и си държи на думата. Така че няма да промените нещо с вашето документиране, като медии, това ви го гарантирам.
3: Добре, като има такива леки мъже, дайте да видим какво очакваме от Христо Алексиев. Не го подозираме сега, нали, че е лек.
8: Да.
3: Какво конкретно...
8: Христо Алексиев, за нас, пак казвам, на предишния служебен кабинет се изпълни това, което беше обещал. Очакваме също да го направи този път. Виждаме в този човек, че наистина това го изпълни. Надяваме се сега да се изпълни нещата, защото аз разчитам и вярвам, че ще го направи.
3: Да употребя така една купешка фраза, която позволите много да навлезли чуждици в България. Пътна карта. Има ли? Как и кога ще се случат и какво?
5: Ако мога аз да обобщя конкретика, какво очакваме? Очакваме две постановления на Министерски съвет, с едното да бъде изменена тарифата за тол таксите, като не искаме да се променя цената, искаме да вкарат съответните отстъпки, които да могат да ползват превозвачите, не само българските превозвачи, всички, които карат вътрешно в страната определен брой километри. Друго постановление на Министерски съвет, с което да бъде редуциран обхвата, защото той не е в тарифата, да се конкретизират пътищата, по които второкласните специално ще се събират тол, защото много голяма част от второкласната пътна мрежа трябва да отпадне и поне трябва да бъде забранен транзитния трафик. Очакваме изменение на наредбата по отношение на субсидията и компенсацията при автобусните превозвачи, тъй като предходното народно събрание определи няколко милиона повече за компенсации, но с настоящата наредба те знаеха, че няма как да се получи. Тази наредба следва да бъде променена. Очакваме като вице-премьер по икономическите въпроси варианти адекватни за шок от поскъпване на цените на горивата. Господин Филипов обясни колко ефтино, че продължаваме пазаруваме руски петрол, около 35 до 40 долара по-ефтино от бренда и така нататък. Това е лесно проведимо и доказуемо. В крайна сметка ние продължаваме твърдим, че цените на горивата в България следва да бъдат 70-80 стотинки поне надолу от това, което е в момента. По отношение на метана също проблемът е много сериозен, защото там увеличението е в пъти. Така че като карта, може би в рамките постановленията и наредбите все пак имат и срок за обществено обсъждане, в рамките на месец и половина, най-кратки срокове, това може да се случи.
3: Господин Филипов, и вие финални думи и мнение по въпроса?
8: Значи, тези всички неща са много важни за нас и ще дадат глътка въздух на българските транспортни фирми, а дадат ли глътка въздух на нас, това означава, че ние ще можем да работим на малко по-адекватни цени. Тези по-адекватни цени сигурно ще намалят сега моментната инфлация, която я има. Това е категорично. Вярваме на този министър и приветстваме го и ще му помагаме по всякакъв начин да се изпълни обещанията, които даде онзи ден пред вас и съответно и пред нас.
3: Аз много ви благодаря за този разговор. Ще следим нещата. Желая ви приятна събота и неделя. Разговаряхме с Димитър Димитров, КПБ и Илиян Филипов, ПИМК. По темата Христо Алексиев, служебният министър на транспорта и вице-премьер, който заяви като мъж и като министър, ще изпълня исканията на превозвачите. Изчезваме и се връщаме.

0: Беновска пита.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
0: Радио К2. Избори.
2: Президентски избори 2026.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
4: Здравейте, здравейте, здравейте. Лятото свърши. Идва есента. Дали това няма да е есента на нашето недоволство? Чели сте Стайнбек, зимата на нашето недоволство. Ще видим. Вече сме в избори за президент. Честито. Гласувайте. Да видим днешните теми и гости.
0: Беновска пита.
2: Беновска пита на 26 септември 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио К2. В Facebook Илиана Беновска и Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на Беновска пита @gmail.com. Беновска. Ивелин Михайлов, величие, номер 19, ще успее ли за президент? Беновска. Величка Георгиева, инициативен комитет, номер 20, ще успее ли за президент? Беновска. Славчо Велков, кандидат за вице на Сидеров. Беновска пита, за розовите бутушки, краставицата, тока, сигурността. 2018.
0: Беновска пита.
4: И така, гледате ли наживо по канал 3, YouTube телевизия Беновска пита, Facebook си Беновска пита и вероятно по Facebook и каналите Telegram, Свободен глас, Величие и сигурно ще изтърва нещо на първия гост за участник днес в кампанията за президент с номер 19, господин Ивелин Михайлов. Дайте анонса.
0: Радио К2. Избори.
2: Президентски избори 2026.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
2: Беновска. Ивелин Михайлов, величие, номер 19, ще успее ли за президент?
0: Беновска пита.
4: И така, с удоволствие, не сме се виждали отдавна, казвам добър ден и добре дошъл, макар и виртуално в ефира, на господин Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов.
5: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
4: Чудесно, още по добре ми става, като ви виждам готов да се хвърлите в битката, така ли е?
5: Така е. Между другото, госпожо Беновска, ние с вас сме любители на филми.
4: Да.
5: И съвсем случайно, снощи гледах един филм «Държавни глави». Това е комедия от тези филми, които човек някой път изглежда, колкото да получи някакво разпускане. Mm-hmm. И леко да се зареди с емоция, защото знаете, много често живота ни предлага по-тежък ден и вечерта трябва с нещо да освободиш. Някои го правят с алкохол, други с наркотици, а трети с някой филм такъв, който е комедиен. И за какво се разказваше филма? Филма се разказваше за държавните глави на Съединените щати и на Англия, като държавния глава на Съединените щати го играеше актьор. Или беше спечелил изборите в щатите актьор и това, което той си мислеше, че още е във филма. Сега, това не е далеко от истината. Вие знаете, че изкуството Това, което прави, е да подготви хората за реалността, за да могат те да я приемат. Не е напразно предавания като Ергена, Big Brother и други. В един момент създават една посока, в която хората се научават да гледат по телевизията това, към което ги готвят управляващите. И това, което забелязваме в последните години, не само в България. България винаги е следствие на света. Ние сме чалгата, както нашата чалга музика е копия на гръцка и на сръбска. Така и ние сме чалга на политическата система на Запад. Но това, което се случва от много години, и ние го видяхме с Джо Байден. Джо Байден няма как той да управлява Съединените щати. Човека просто беше с деменция. И това всички го знаеха. Той не знаеше откъде да излезе. Примерно откъде да се качи на подиума. Той не знаеше към кои хора да се обърне. Говореше с майка си по време на речи, които излъчваше. Сега това няма как да е президента на една, на най-голямата сила в света, на шерифа в света, на втората по големина ядрена сила. Няма как това да е президента. В България започваме да наблюдаваме същото нещо. Не само за президенти и за премиери, за министър-председатели. До този момент, може би, Борисов и Пеевски бяха станали хора, които дълги години работили в политиката, са се научили на някакво държавничество и това нещо си го бяха нагласили за себе си. Нормално, един мафиот, единственото, което може да направи, е да гърби хората. Нали, гърби е думата, която те обичат да използват, радват се, когато направят някаква схема. Бойко го бяха записали с такива СРС-та, как управим ги с 200, еди какво си, кажете им това, онова, което показва неговия начин на мислене. Но все повече хората, които започват да заемат постове държавни, както беше Кирил Петков, както имаше примерно Росен Желязков, всички знаеха, че той е сламена кукла. Те казват сламена кукла. И то от тук нататък това, което виждаме, че хората, които управляват, са сламени кукли. Защо? Замислям се, госпожо Беновска, аз съм професионален менеджер, професионален ръководител. Това ми е образованието, това е нещо, което съм работил цял живот. Създавал съм големи организации, работил съм, знам механизмите, по които аз трябва да се погрижа за работещите, трябва да се погрижа за клиентите и трябва да се погрижа за околната среда, защото една фирма съществува в обществото. За да може обществото да я приеме, тя да е голяма, да можем да работим на терен, ние трябва да се грижим за целия социален мир, който е в страната. Имаме виждане, и аз и Павел Стоименов сме хора, които се занимаваме с мащабен бизнес в определени... аз преди Павката още, казвам аз преди, защото към момента съм изтрели тази възможност, но ние сме хора, които познаваме как се движат, как се движи една държава, механизмите, с които държава да се движи. Или ние сме хора, които наистина разбираме управлението, докато хората, които виждам, това са статисти, които повече излизат да правят шоу. И това шоу аз виждам и от хората, които след мен вие анонсирахте. Има Славчо Христов ли беше?
4: Славчо Велков.
5: Славчо

0: виждам, едни са адвокати, други са журналисти, трети са, примерно, работили в банка там или нещо, но това не означава, че тези хора са държавници. Тук трябва да излезе въпроса. Кои хора стоят за тях? За да може народа да избере правилно, той трябва да каже, чакай, кои са хората, които стоят зад мен? Ясно е, че министър-председателя сега, Румен Радев, който е пилот, генерал, определено има своите постижения в област, която е армията, но в армията нямаш свободно предприемачество, нямаш конкуренция. Ти се занимаваш с бюджета, който ти е отпуснат и задачите, които ти дават да изпълниш, но те са само военни тези задачи. Защо го казвам това нещо? Защото в момента хората не избират директно някой кандидат, а това, което правят, е да избират по-скоро участник в представление и това представление после те си го плащат. Нали, скъпа е цената на филма.
1: Добре, сега ще ви прекъсна, защото вие ме провокирахте с това кой актьор, какви работи и така нататък. Знаете, че президент Владимир Зеленски стана от актьор в президент.
0: Той си актьор, да.
1: И филма му се каза, че е слуга на народа. Ще ви позволите сега да ви напомня един клип, как аз го питам. И честно казано, ако бяхме в друга държава, този въпрос щеше да бъде разпространен по целия свят, защото реакцията му беше чудовищна. Пуснете го, колеги.
2: Беновска пита Зеленски. Зеленски победи. Ще направите ли филм след края на войната, като слуга на народа?
3: Президент Зеленски.
4: Президент Зеленски. Може ли да направите филм?
3: Зеленски.
4: Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли ми да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля. Дайте ми микрофон, моля. Това е много важен въпрос. Защото той е актьор.
5: Мислите по този начин в този
3: раз.
4: За какво? Къде е микрофона? Може ли някой да ми даде микрофон, моля? Господин президент. Може ли този микрофон? Те не работят. Те не работят. Това не е възможно. Искам да ви питам нещо. Ще ми дадете ли някакъв микрофон, моля? Господин Зеленски, искам да ви питам нещо. Нека някой да ми даде микрофон. Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо ли? Да, искам да ви питам. Този микрофон не работи. Чувате ли? Чувате ли сега? Чувате ли сега? Да, моля, питайте. Добре дошъл сте тук в България. Това не е въпрос. Благодаря ви много. Питам. Ще направите ли филм Зеленски победи след края на войната? Благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа.
1: Развеселих ли господин Михайлов? Видяхте ли физиономията на Зеленски? Сега...
0: Вижте, вие му казахте истината, госпожо Беновска, защото Владимир Зеленски, Володимир или както се казва...
1: Да, няма...
0: Той не може да управлява една държава още повече в условията на война. Той не може толкова бързо да се научи да бъде специалист, и хората трябва да кажат каква е причината да изберат него. Как той взе решение да се опълчи, примерно срещу руснаците и всичките тези неща. Но тук повечето хора ще обвинят чуждите сили, защото има и в България е много модерно да кажем виновни са Европа.

0: Европейския съюз, виновни са другите, поради една причина. Трудно е да отидеш да удариш Бойко в лицето или Пеевски, защото могат ти отвърнат, или пък някой от мутринските босове.
1: Сега ще видим колко е трудно.
0: Понеже са далеко тези индивиди, като управляващите Съединените щати, Русия, примерно Китай, е много лесно да се псуват и да се каже нещо, те даже не ги забеляват. Нали, мравката, когато долу издава звук, а хората отгоре нищо не чуват и не разбират даже за какво се говори. И поради тази причина хората имат една клапа, при която казват, ей, аз му казах, намерих кой е виновен, но нищо не мога да направя. Всъщност можем да направим много, защото български елит, българските олигарси, бившия президент, сегашен премиер, много често ги назовава, но аз не мисля, че олигарсите са само Бойко Борисов и Делян Пеевски. Мисля, че олигарсите са малко повече. И те са хората, които стоят зад управлението на страната. Затова аз не виждам изправяне с Бойко Борисов и Делян Пеевски, но да кажем, че с тях се справим, това е както когато махнаха Васил Бошков и този на ЦКБ, Цветан Василев. Аз не мисля, че олигархията
1: са... КТБ.
0: КТБ, да. КТБ разчистиха пътя просто на останалите да лапнат малко повече. Или пък, може би, на мястото на Цветан Василев и на Васил Бошков дойдоха Бойко Борисов и Делян Пеевски. Нали, то трябва да махнеш един, за да дойде друг. Но останалата кохорта от олигарси продължава да си действа и да си работи и те стоят винаги зад управлението. И тук хората трябва да зададат един въпрос. Чакай сега. Ние гласуваме отново за тези, които олигархията ни представя. Ние гласуваме за шоу. Е добре, после защо се оплакваме от това, че в момента данъците казват, че ги дигат 100%, а те ги дигат 137% данък сграден. Който е, защото те ги дигат 30, 35 и 35, а като ги сумираме, след 30% 35, идват повече, 137%.
1: Чакайте.
0: Един човек казва, защо се случва това?
1: Чакайте, прекъсвам ви, защото... затворете си изречението, искам да продължим темата с филмите и тогава ще минем по същество, ще ви препитам аз нощи в предварителния разговор, така ви зададох остри въпроси да ви покажа какъв то ще има разговор и днес, но така трябва да отговаряте. Вашия филм обаче също започва. Гледам, че вие почнахте да правите ваш филм. А сега ще помоля колегите да пуснат двата ви последни клипа. Единия сте го заглавили Триглавата ламя, а другия Битката продължава. Пуснете ги един след друг, колеги, да чуем, да видим актьорското изпълнение на господин Ивелин Михайлов. Сюжета е страхотен и той опровергава господин Михайлов това, че не можете да ударите някога. Поне визуално така се получава. Давайте.

0: ти трябва да си българската мафия.
1: Елайбо, нека обсъдим политическите ти намерения заедно. Представи си свят, в който институциите те оставят на мира и получаваш 70 милиона, за да довършиш парка. Всичко това може да се сбъдне, само да коленичиш пред мене.
0: Предложението е страхотно и само луд човек би го отхвърлил. Но да ти кажа, 2 години от боя, който нанасим на теб и твоите хора, ми се сванаха краката и ми е малко трудно да ги сгъна, чета коленича.
1: Тогава ще те вкараме в затвора, ще посетим жената и децата ти. Забрави въобще за парка, понеже ще му унищожим имиджа. Всички твои симпатизанти ще те оставят и населението няма да има помен от теб.
0: Това, което ще знаят хората, е, че един борец за свобода се е изправил срещу злото. Не го е било страх. Не е коленичен. Много, много ви е било. Това ще доведе до още много хора, които ще станат, ще се изправят и ще тръгнат срещу вас. Така че това е само началото. Очаквам лавина от такива като мен. Вашето време приключва.

0: Ивелине, стой долу, приеми поражението си. Защо продължаваш да се бориш, след като вече няма за какво?
1: Защото така съм избрал. Няма по-голяма чест за един боец от това да умре в името на своите предци, на своя народ и на своя Бог.

0: Великолепно! Така ли, това ли ще бъде вашата кампания? И сега не се ли опасявате, че когато тези клипове се огражданствят, ще кажат, майко мила, той Ивелин насажда агресия тук?
1: Госпожо Беновска, аз някой път се чудя и на хората, и от държавната администрация, от полицията, от службите, които са обикновени хора. Казвам го, защото 90-те години ми се е случвало, имало е конфликти, при които полицията стои и плаче. Страх е да се намеси. Налага се аз, мои приятели, да се намесим, за да въдворим ред, защото полицията е страх от бандитите. И в последствие същите полицаи, понеже аз съм съвестен гражданин, спазвам закона, са се мъчили по някакъв начин да мародерстват върху мен по поръчка на някой друг. И аз много добре знам, че всеки един полицай има дом, семейство, сваля униформата, така са служителите на НАП, така е Тони Балкони и всички останали. Тези хора унищожават много човешки съдби по поръчка. И си мислят, че рано или късно ще им се размени. Не. Пътя при тях е един. Те си получат възмездие. И няма значение как ще си го получат. Нали? Защо го казвам? Защото Господ така си направи, че 100% си получат възмездие. Поради тази причина е хубаво преди да се правят мизерии, преди да изпълняват поръчки, трябва да се получат каква е била съдбата на полицаите, които са убили ястребинчетата. Няма, значи всяка власт се сменя, всяка власт е преходна. И дори сега, това, което виждам при новата власт, е, че по някакъв начин тя реабилитира кадрите от старата, защото, примерно, този индивид, който на мен тук ми отне оръжията, мародерстваше, Туримацов, а сега е заместник директор на ОДМВР Варна и го гласят за директор на ОДМВР Варна, което ми показва, че няма промяна в системата, защото не можеш да накараш престъпниците да се самонакажат. Няма как един заместник директор на ОДМВР, който го гласят за директор на ОДМВР, какъвто е бил отново, просто правят едни курсове, които не се съобщават на хората. Това не се тиражират по медиите, че всъщност изпълнителите на поръчки на Борисов и Пеевски отново са на същите позиции. Няма как да разчиташ, че ще има справедливост. Но, когато един човек загуби справедливостта, те разчитат, че повечето хора ще избягат от страната, има други, които ще останат и се борят до край. И те не са единици. Те са доста, те са повече организирани и в крайна сметка властта винаги пада. Винаги. И тези, които са изпълнявали поръчки, не могат да кажат, така ми наредиха. Ами някой друг ще нареди, пък ви после да бъдете смазани. Ако действате по този начин. Така че, когато някой се оплаши от тези сцени, то е защото има защо да се оплаши. Ако човека няма защо да се оплаши, се наслади на филма. Когато вие сте гледали Матрицата, да, не сте се оплашили, а ви е харесал филм. По същия начин, когато сте гледали Смело сърце, на вас ви е харесало честните и борбени хора, как са наказали лошите управленци. Сега, ако някой се вземе за лош управленец и се почувства зле, това е, така да кажем, негово задължение, нали, това сме целяли, да не се чувства добре, като го гледа.
0: Mm-hmm. Обаче и вас ви готвят. Използвам жаргона, сготвиха. Българско национално радио, ще ми позволите ли огромното си възмущение да споделя не само с вас, а с нашите слушатели и зрители, да пусна този памфлет, който са изготвили за вас. Съгласен ли сте?
1: Да.
0: Така, оставаме с вас на микрофоните и на картинка, за да можем да коментираме. Между другото, преди да преди да приготвя този звук, се опитах да се свържа няколко пъти с директора на Българското национално радио. Извинявам се, че ров телефон, искам да видя как се казваше, Милен някакъв си. Шеф така, Милен Митев. И му писах какво значи това и така нататък, той се крие като мишок. Значи, господин Милен Митев, директор на Националното радио, това не ви е кварталното чалга радио за лична употреба и за поръчки. Между другото, репортерката мисля, че се казва Мария Филева, дано не бъркам името, да. Да ви кажа ли честно?
1: Само да ви кажа нещо за репортерката.
0: Някой е дал, когато... само да довърша, някой е дал дребни парета. Дребни парета, очевидно. Кажете за репортерката.
1: Но, и да ви кажа, когато подавахме документите за регистрация за президент и кандидат-президент, тази Мария Филева беше една от репортерките, които вземаха интервю и накрая ми каза, дано не преместите столицата в Неофит Трилски.
0: А, жива да не бях.
1: И нямаше какво да кажа.
0: Една мисичка, черничка ли?
1: Да,
0: пълничка.
1: Но въпросът е, че същата тази, ако има някой, който я назначава, тя ще се обърне, ще сложи шепичка и ще попита, мога ли с език да ви изчистя обувките, защото има малко кал отстрани.
0: Не, дай.
1: И мисля, че с език най-добре ще стане. Това е нивото в България. Между другото, аз искам да ви кажа, преди да го пуснете, преди време стана така, че Симон Милков беше човека, който използваха Борисов.
0: Човека?
1: Сега индивидът. Сега е Николай Бареков, който е неговия учител. И Радев дойде и каза, че ще промени нивото в българската политика, а то се снижи още повече. Или към този момент това, което виждам с арогантност и с простотия насякъде да отидат да се смеят някъде вечер, виж този как го наредихме, защото имаме някаква власт.
0: Да.
1: Е нещо, което няма да му свърши работа и ще рефлектират върху него, както рефлектира върху Пеевски и Борисов. Ние сме изобретателни, готвим нещо много по-голямо от Макларана и Ферарито, което след изборите ще започне да циркулира, защото не може така. Трябва да има уважение, законност, трябва да може да се изпълняват обещанията, които се дадоха на хората. Когато премиера Румен Радев дойде на власт, той даде обещания. Много ми прилича на полковник Маркос.
0: Ами премиера, когато дойде на власт, преди да пусна тая Мария Филева и да довърша за нея, колеги, я пуснете, напомнете какво каза Радев за законността. Намирате ли го клипа? Че и марсиан с... Айде, пуснете го, за да ви напомня. Това са му думи. Преди да се кандидатира за първи мандат, президент отговаря на пресконференция, коя година беше, 16-та или там пише, в БТА на мой въпрос. И пуснете го.
2: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Така, ето, видяхте ли какво се е заклел преди да встъпи в първи мандат президент? Аз ще продължа да търся отговор от него, дали това е осъществимо, но искам да ми помоля за коментар. Какви закони, след като някои си, незнайно кои си, са дали ли парета на тази Филева, да дойде, ако иска право на отговор, ще й дам, да дойде да ме... Чакайте, да използва, да използва държавното радио за гнусни, мръсни поръчки. Много мислех дали да го пусна, но искам да го чуят и слушателите, и зрителите, да разберат какво е падението. А ние, господин Михайлов, плащаме на това радио. Аз съм един от стожерите на националното радио. Даже щях да ставя директор.
1: И би трябвало да е еталона за култура.
0: Да, и този Милен какъв казах, директора Милен какъв, Митев, няма кой да ми се криеш, Милене. Ще дадете обяснение. Пускайте. Колеги, оставете ли, иначе, както ви казвам, господин Михайлов, ние сме на картинка и имаме право да и възможност да коментираме. И на звук. Давай.
3: Кандидатите за бъдещ президент на България в битката за Дондуков 2. Визия, приоритети и политически послания. Само по Хоризонт.
4: Официално обявявам. Нашият кандидат за президент на Република България е Ивелин Михайлов. Нашият кандидат за вицепрезидент е Юлиана Матеева.
5: Така, лидерът на партия Величие Албена Пекова обяви включването в битката за Дундуков 2 на новата кандидат-президентска двойка. И двамата не са непознати лица. Ивелин Михайлов е роден през 1977 в Горна Оряховица. Твърди, че баба му и дядо му, учители, го възпитали в любов към родината и книгите. Доказателството.
6: Аз четях много. 6 годишен когато бях, тогава прочетох Синовете на великата мечка, 3D дома.
5: Но техникумът по електротехника в родния му град променя на гласите му.
7: Средното си образование явно ме удариха хормоните, малко поизоставих книгите.
5: И открива страстта си, бизнес начинанията и правенето на пари. Началото на трудовата му кариера е трудно и спорно.
7: Търсейки какво да правя, в боксовата зала дойде даже един човек, който ми каза, бе, виждам те, ти си смело момче, искаш ли така да си шофьор на едни момичета?
5: Сериозният бизнес старт е през 2007 година, когато създава бранда Together. Първо като академия за подпомагане на малки и средни бизнеси, чрез семинари и специализирана литература. Година по-късно основава застрахователната компания Together България.
7: Първия си милион съм го направил като живота за страхователен агент. Най-добрия в Европа съм, да.
5: След претърпян катарзис.
7: До 2015 година аз съм симпатизирал на идеите, които казват съвременните либерали.
5: През юли 2017 прави първа копка на исторически парк. За него специално създадена парламентарна комисия ще излезе с доклад с твърдения за непрозрачно финансиране и измама за 70 милиона лева. Михайлов отрича, но има и друг сюжет, който неизменно ще се повтаря в по-нататъчната му политическа дейност. Приятелят да става враг. Този път извървява съоснователя на парка, доцент Николай Нинов.
8: Съавтор на проекта е моя приятел Николай Нинов, който е доцент по скулптура и благодарение на него се надяваме да може да го направим толкова красив.
7: Този мизерник, какъв идеолог на исторически парк тази мишка, бе, човек? Той няма никакво мислене, този смигъл гаден.
5: Партия Величие е основана през 23-та година. Председател от тогава до сега е малко известната Албена Пекова, но песните възпяват Михайлов, който скромно се приписа само титлата идеолог.

0: Но скоро след формирането на групата тя се разпада. Сценария се повтаря. Председателят и Николай Марков и идеологът Ивелин Михайлов, които в първото си изявление като парламентарно представена политическа сила, се увековечиха с хрупане на фастъци, докато огромният БНР започнаха да си разменят обвинения в зависимости и откровени обиди. Единият...
1: Той е човек с семпъл ум.
0: Другият...
2: Той човек е изключителен смешник.
0: Политическата турбуленция даде втори шанс на величие. През октомври 24-та се проведоха нови предсрочни парламентарни избори. Първоначално партията остана под чертата с само 21 гласа, но решение на Конституционния съд доведе до частично касиране на вота и на 19 март 25-та величие отново влезе в Народното събрание, а Ивелин Михайлов за пръв път се закле като народен представител. Неволите обаче не спряха. През ноември на същата тази 25-та година, 7 лица, свързани с величие, бяха арестувани за участие в организирана престъпна група. Чуждото нещастие развесели Михайлов.
1: Архитекта на общината! Ох, на мен ми е смешно, на него е тъжно. Човека се разведе с жена си и тя му взе всичко. Даже без кола остана и да идва с автобуса на работа. Поне сега са го повозили безплатно. И ще лежи сега месеци.
0: Верен на себе си, успя да се скара дори и с тези, които подкрепиха решението за връщането им в парламента. Би се в кулоарите с депутати от Възраждане, а от меч организираха брифинги в Народното събрание на хора, твърдящи, че са жертва на финансови измами на лица, свързани с Михайлов и депутати от величие. Неговият отговор.
3: Виждате как тече комбинираната атака срещу величие, но моите женици ще станат лавици и Възраждане ще паднат върху меч.
0: Успя да се скара и с тези лавици. За пръв път станахме свидетели на публично покаяние и извинение към лидера, след като той им се ядоса, че са гласували, за да има кворум в залата.
4: Заставаме плътно зад него, винаги сме били зад него. Извиняваме се чисто сърдечно. Трикратно се извиняваме.
0: Сред извиняващите се тогава беше Юлиана Матеева, възпитаник на юридическия факултет, на Техническия университет във Варна и професор по наказателно право от Варненския свободен университет, която сега ще се явява на изборите като вице-президент в двойка с Михайлов. През януари тази година, още като депутат, тя поиска конституционни промени, така че да се върнат отнетите правомощия на държавния глава.
5: Когато президентът сам определя кой да е служебният премиер, отговорността за това е ясна.
0: Според Ивелин Михайлов, това не е необходимо.
2: И с тези правомощия пак има достатъчно власт, стига да заема нормални позиции.
0: До решението им да се явят на президентските избори не се стигна лесно. След като величие не успя да влезе в 52-то народно събрание, идеологът Михайлов първо се обиди на избирателите.
3: Вие не застанахте нито зад исторически парк. И напротив, хората предпочетоха да отидат да влязат във филма на управляващите опозицията, сутеньори, сводници, едикви си, кръци и отсякъде.
0: Феновете възпяха мъката му.
6: Каквото да правиш и да даваш, няма да се наситят и да те зачитат.
0: Той дори се беше отказал от участие в президентските избори.
3: Кво да кажа за президентските избори? Ние нямаме шанс, нямаме подкрепа. И общо взето, партия Величие има някаква затихваща функция. Исторически парк е смазван, мразен. Аз оставам без пари, дори телефона си да платя. Човек няма ли пари, става неудобен.
0: Но все пак реши да се завърне. Феновете от Величие реагираха мигновено.

0: При внасяне на документите в ЦИК Михайлов се определи геополитически като реалист.
1: Ние не може да имаме външна политика, докато вътре ние не сме си оправили къщичката.
0: Разкри и новите си амбиции.
2: С амбиции този път да си вземем поправителен и ние и хората. Винаги имаме шансове за победа, щом има се пак някакъв план срещу нас, те ни слагат в сметките. Президентът е партньор на изпълнителната власт, когато тя работи в полза на народа и е коректив, когато изпълнителната власт не работи в полза на народа.
0: За Хоризонт, Мария Филева.
3: Кандидатите за президент по Хоризонт.
4: Така, уважаеми господин Михайлов, колеги, имайте готовност да пуснем началото на клипа номер 10. Аз ще ви кажа като журналист, като се готвих за това предаване и за всяко предаване, очудвам се тази Мария Филева, защо споменава примерно за комисията за исторически парк. След като новината, която разтърси София и политическия свят, и вие много добре го знаете, и аз го знам, и сега ще чуят как да спрат това, което ще се случи, в съда вие подадохте искова молба по закона за отговорността на държавата за тази незаконно нарушила конституцията и така нататък комисия. Позволете ми преди да почнем да коментираме нещата, да пуснем малко, имаме клип под исковата молба. Пуснете, колеги, началото.
5: Беновска пита.
6: Беновска.
4: Евелин Михайлов съди Народното събрание за злоупотреба с власт по повод исторически парк и дава право на хората да съдят държавните органи.
6: До административен съд София град, входящ номер 28976 от 14 август 2026 година. Адрес село Нови Трилски, община Ветрино, област Варна, действащ чрез адвоката Нали Чубанова. Срещу Народното събрание на Република България в качеството му на субституент на българската държава. Основание на иска. Член 1, алинея 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди във връзка с член 7 от Конституцията на Република България. Цена на иска. 1 евро. Частичен иск от общо 10 000 евро. Уважаеми административен съдия, предявявам настоящия иск за нанесените на мен и семейството ми вреди от незаконосъобразните действия на държавата в лицето на нейния законодателен орган Народното събрание. Основание за иска си черпя както от фактите, подкрепени от доказателствената съвкупност, която излагам и прилагам, така и от Конституцията, националното, общностното и международното право. Първо римско. Фактически основания. Едно. През 2019 година в непосредствена близост до село Нови Трилски, където живея със семейството си и където се изграждаше културно-туристически комплекс исторически парк, беше заявено бизнес намерение от страна на CWP Europe за изграждането на проект Добротич Уинт от Добротич Уинт ЕАД, ЕИК 200773401, представлявано от Димитър Николаев Енчев за изграждане на ветрогенераторен парк. В тази връзка аз и други акционери на исторически парк АД, упражнявайки гражданските си права, взехме участие в заседанията на местния общински съвет.
4: И така, господин Михайлов, нашите слушатели и зрители, уведомявам ви, имаме го това на сайта. Колегите, ако могат да публикуват линка, да видят цялата искова молба, общо взето един час е този цялото съдържание. Но защо не започна Филева с това, че вие търсите отговорност на Народното събрание, както всеки гражданин би трябвало да има това право, когато те в нарушение на закона правят комисия срещу вас? Вие тогава не бяхте никакъв, бяхте един прост селянин, с извинение, дето иронично ви наричат, някои. И си работехте в исторически парк, мирно и тихо. Не бяхте нито народен представител, нито имахте партия. Първи въпрос. Втори въпрос. Направих си труда да изслушам другите портрети или какво да ги нарека тия глупости по държавното радио. Всичките са похварката радио. От за вас съм само неща от Мария Филегия избрала, които да ви иронизират, подиграват и омалуважават. Вие сте.
7: Госпожо Беновска, за последните 37 години можем да видим този управляващ елит какво е. Защото бившата президентка Йотова и кандидат президент за следващия пост, 9 години е била вице-президент на Румен Радев, една година е била президент на България. Ако за тази една година вие ми кажете какво точно е направила, аз ще ви похваля и ще ви благодаря, че сте ме информирали като журналист, който следи актуалните политически проблеми. Докато те не правят нищо, аз продължавам. Направих църква, разкрих как парите от ПБО, които идват и които се хваляха и
4: бойко... Колеги, врежете църквата, имаме го на видео, да? Продължавайте.
7: И Бойко Борисов, сега и Румен Радев са средства. От тях отидохме и показахме на място на 160 обекта, които се правят енергийна ефективност по ПБО, че хората нямат трудови договори, малолетни и непълнолетни са работят без да са назначени, че няма технически отговорни лица, не се спазват никакви изисквания или милиарди са откраднати само от усвояване. И вместо и новото управление и президентката, защото ни информирахме за този огромен проблем, да каже и вместо да увеличаваме данъците на хората, вместо слагаме върху ваучерите, вместо да намаляме минимална работна заплата и други неща, вместо да увеличаваме цените на горивата, дайте да ги вземем тези пари не само от кръците на магистралите, а от кръците на по ПВО. Тя не реагира, което казах, тя не реагира на него. А това е, това са управляващи, това са хората във властта. И може да се види след 37 години аз какво съм направил. Като културна дейност, като икономическа дейност, като материално нещо, което трябва в държавата, без да ползвам държавни, европейски, общински средства. Това е факта. И това, което е направила тази Мария Филева, първото, тя лъжи, аз сега да мислих за доста неща, че защото има някои, които са изкарани хумористично и унижаващо, но има други, които лъжи. Тя съм бил против да се върнат правомощията на президента. Напротив, те ме попитаха, а какво ще направите с тези урязани правомощия? И казах, че дори с урязаните правомощия могат да се направят много неща, а те са го изкарали, че аз казвам нещо противно на това, което е направил професор Матева, което не е вярно. И много други неща, които те лъжат в тази видеовизитка. Но това може да покаже, че тези индивиди имат уплах от мен. И този уплах не е само в старите управляващи и в новите, защото системата е една. Те сменят само главните актьори. Във филма Дързате кръста някой умира, вкарват нов, но филма продължава. Или ние сме в сериала Дързате кръста, но единия главен е сменен с другия.
4: Така, извинете ме да спрем по темата. Не знам дали да ви задам този въпрос, но...
7: Само извинявам се да ви кажа, господин
4: Беновска, ще поискате ли право на отговор, да. Ще ги поосъдите ли какво?
7: Да, ние ще ги осъдим и право на отговор ще поискаме, но вие знаете как действа системата в България.
4: Да ви кажа честно, по-скоро, не се занимавайте с глупости.
7: По-скоро Филева не реагира за това, че показахме кои са КПК, които изнудваха и вкараха 7 човека невинни в ареста за 4 месеца. Нека всеки български гражданин се постави на тяхно място и да види българската журналистика как не се интересува по заповед на управляващите от това, че българските граждани са вкарвани в затворите невинни. И другото, което е по-важно, в българската система така стана, госпожо Беновска, че полицията казва на хората обикновените, когато мафията ги преследва, това се случи сега, случи се в Троян и полицаите там са казали, шефа на РПО-то казал така, вижте какво. Вас ви заплашват. Първо трябва да ви прибият, да видим лека телесна повреда, средна, тежка или са ви убили и тогава да санкционираме тези, които ви заплашват. Това е българската система, която да защитава гражданите. Това е полицията, това са службите, това са прокуратура, това е съд. Когато човек е неудобен, те се активират и не го изкарват от ареста, защото може нещо да промени. В същия случай ние показваме страшни престъпления и дори няма отбелязване по новините, по Българското национално радио или някъде за това, което се случва в страната. Можем да кажем, че наистина българите живеят в един филм, в който режисьорите и сценаристите, не напразно Слави прати режисьорите и сценаристите в Народното събрание, за да се покаже кой управлява в България режисьорите и сценаристите и продуцентите, тези, които плащат отзад от нашите пари. И тази журналистка в кавички, наистина това нещо, което го е направил, е унизително и
4: слагащо. Я те, Майя, намериха, тали, я чакай, тали, тали. Виждате ли, покажете.
7: Да, тази.
4: Ага, хубавица. Добре, да. Мерси за което, колеги. Така, давайте по същество. Въпроси, моля ви да ми отговаряте кратко и ясно. Трябва ли да се увеличат правомощията на президента? Кратко и ясно.
7: Госпожо Беновска, и с тези правомощия президента може да свърши много работа, но би трябвало да се върнат старите правомощия, които бяха преди конституционните правомощия.
4: Така. Трябва ли да се ограничи правото на Народното събрание, което те си само, как да кажа, самосъздали, да правят комисии, ей такива, на днеска за Ивелин, утре за Иляна, други ден за Асен седи срещу мене, трети ден за не знам кой си, за Иван Драган Петкан. Трябва ли да се ограничи?
7: Които не боравят с държавни пари, въобще не трябва да има комисии, защото това не е работа на Народното събрание. Работа на Народното събрание е да създава закони и да контролира изпълнителната власт. Когато едни хора не са нито в изпълнителната власт, нито са в тяхната юрисдикция, това е същото. Все едно да кажем, че КАТ ще отиде да регулира земеделските производители какви торове използват.
4: Така. Трябва ли да се въведат правила в медиите? Това няма да бъде свобода, ограничаване свободата на словото. Виждате, Доналд Тръмп забрани на CNN и там още две, не ги помня, да излъчват негови събития и да го придружават. Днеска даже има някакво пътуване. Защото той каза, че те отразявали само негативната част. Трябва ли медиите да престанат да са бащиния на някого?
7: Този, който плаща, той поръчва музиката.
4: Ние плащаме господин Михайлов на Държавното радио и на Държавната телевизия.
7: Избрали сме тези управници, които са пряко отговорени. Румен Радев е пряко отговорен за тази визитка, която в момента са ми направили. Поради тази причина хората трябва да знаят кой ги прави тези неща, но ние не можем да го спрем. Аз съм управленец, менеджер, ръководител. Там е, пак ви казвам, и професията. Нивата на контрол не могат да направят така, че да заменят липсата на ценности. Поради тази причина избирателите трябва да се водят от ценностите, а не да мислят, че някой може да самонакази себе си. Тури Мацов, по какъв закон да самонакази себе си, госпожо Беновска?
4: Вие ще ме убиете.
7: Тони Балкони, по какъв закон да накази себе си? Искам да стана президент, за да върна справедливостта в България и да направим така, поне законите да се спазват, понеже повечето хора смятат, че в България няма закони. Не, в България има закони, но когато цялата политическа система е от нагласени хора, няма нито един, който да алармира, че вътре се случва нещо нередно. Така че президента, това му е ролята и ние сме единствените, които сме доказали, че работим за целия народ, защото в Народното събрание ние сме защитили и МЕЧ, и Възраждане, и ППДБ, и АПСЕ, като не сме се водили от това дали те са привърженици на нашата партия или не, дали те ни защитават или не, а сме се водили от правдата.
4: Добре, а какво още трябва да се опитате да просветите този народ? Хората съзнават ли, че имат права?
7: Баба ми и дядо ми са учители и това, което са ми казали, че народа трябва да се просветява постоянно. Това е система, която трябва да се организира и да се направи. И затова моя апел е към повечето ваши зрители и слушатели да се включат и в нашите канали, за да могат да видят алтернативната информация, която показва безспорни факти, и тогава ще могат да си направят извод относно основните канали. Така хората ще могат да бъдат по-просветени и да вземат информирани решения.
4: А как смятате, че ще успеете така наречената от вас триглава ламя да я възпрепятствате и да се проведат честни избори? Аз не съм сигурна, че това е възможно.
7: Госпожо Беновска, вие видяхте в предното народно събрание, ние бяхме като японския кораб Мусаши, с 6 трупедни попадения в нас, с много бомби изсипани от авиацията, с много директни снаряди, които падат върху палубата, и въпреки всичко успяхме да катурним триглавата ламя и да направим така, че да има сравнително честни избори. Сравнително честни. Да, много хора гласуваха за Румен Радев поради едно естество на тълпата. Тълпата се води от тълпата, тя не може да я спреш, тя се води от другите какво правят. И най-важното, както работят измамниците, това, което искат винаги измамниците, е чрез лесното и бързото да подмамят някой да влезе в капана. Така се случи и на тези избори, иначе те бяха сравнително честни. Щом можем да го направим без пари и без власт, помислете си, президента има огромна власт. Той има огромна тези си в българската и в международната политика. Поради тази причина президентската институция ще ни помогне да пробудем ламята в сърцето, а не да я режим главите и да порастват нови.
4: Смятате ли, че ще можете да влезете в открит дебат с някой или някои от кандидатите и на какво ниво ще бъдете допуснат?
7: Ами вижте, аз не смятам, че ще мога да бъда допуснат до открит дебат. Бих се включил в дебат с Йотова и Гюров, защото това са хората, които гласят за шоуто, което предстои. Нали? Нека с тях да поговорим за действителните неща. Те са били във властта и двете двойки. И нека някои неща да ги попитам и да видим дали ще могат да отговорят без предварително написаните въпроси, които във всяко едно предаване те са подготвени журналистите за това какво трябва да попитат, за да са удобни на кандидат президентските двойки.
4: Добре, в такъв случай не се ли обясмисля, примерно, вашата мисия, да речем, да работите наистина като президент за националните приоритети, националния идеал, законността, работеща икономика, след като състезанието, как да кажа, няма да е чисто и видно?
7: Госпожо Беновска, в живота не можем да очакваме честност от страна на лошите хора. Поради тази причина ние трябва да бъдем изобретателни, творчески настроени и да намерим начин как да се противопоставим на системата, която те вече имат. Ясно е, че тази система няма да направи така, че да даде шанс на други хора, затова ние ще атакуваме системата с извънсистемни мерки.
4: Добре, за финал, как ще проведете вашата кампания? Вие сте обезкървен финансово. Гледам днеска сутринта имейли, Йотова, къде ще да ходи да се представя в различни градове, сега да не фантазирам. Другите откриват кампании и ще срещат вашата кампания. Как ще изглежда?
7: Те оставим да е загадка, за да не подготвим врага, но готвим скрити оръжия и скрити ходове, така че ще направим емпирични изследвания за това как да победим ламята.
4: Добре, нека така да завършим за сега. Предстоят ли още срещи до финала на изборите? Благодаря ви много за това участие. Желая ви успех. Довиждане.
7: Благодаря и на вас. Хубав ден, госпожо Беновска.
4: Хубав. Успех.
8: Радио К2. Избори.
9: Президентски избори 2026.
10: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.

0: Benovska pita. Radio K2. Избори.
1: Президентски избори 2026.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Величка Георгиева, инициативен комитет номер 20. Ще успее ли за президент?
0: Беновска пита.
3: И сега изненада не само за екипа, но и за вас, уважаеми слушатели и зрители. Госпожа Величка трябваше да дойде в този час и да започнем един смислен разговор за това, защо тя иска да стане президент и какви са нейните шансове. Ще оставя на вас избирателите да прецените, когато гласувате. Това е една симпатична, зряла жена, която мисля, че за втори път участва в президентските избори. Щях да я попитам за важните неща, но вчера се случи един така инцидент, ще го нарека, след като ние дълго се уговаряхме с нея за участие, за медиен пакет, да подчертая. Тя беше много ентусиазирана, говорихме си за много неща. Тя цял ден не беше отговорила да потвърди своето участие. Ние се притеснихме тук, асистентката ми каза, нещо не се е случило с нея, не дигаше телефона, звъня ми през деня, аз не можах да я дигна в един момент и после въобще и на мен не дигна. И това продължи до, не си спомням, 10:30-11 през нощта. Тогава аз звъннах на там даденото лице за контакт, поговорихме, малко се напече тона, но аз се притесних, даже звъннах на 112, дали нещо не се е случило с нея, защото тя ми се видя много отговорен и стриктен човек. След което тя се появи в ефира и ми писа, че ще бъде днес тук, заедно с представител на инициативния комитет. Току-що преди малко получих по Viber, не знам дали това е начин на общуването, но това е друга тема, съобщение, че тя не само нямало да дойде, ами сред квалификации и така други мнения, няма да ви запознавам, това не е интересно. С огромно уважение трябваше да излъчим сега госпожа Величка Георгиева, но тя отказа участието си и прецени, че не съм голям публицист и не е тук мястото, вероятно. Пожелавам ми искрено успех, а ние сега продължаваме нататък. Също с едно неплатено излъчване ще ви напомним много интересни неща от предишни медийни изяви в Беновска пита на господин Славчо Велков, който е кандидат за вице на господин Волен Сидеров. Приятно гледане!
0: Беновска пита.
1: Беновска. Славчо Велков, кандидат за вице на Сидеров. Беновска пита за розовите бутушки, краставицата, тока, сигурността. 2018.
0: Беновска пита.
4: И още веднъж казвам добре дошъл на господин Славчо Велков. Принадлежаш към коалицията БСП за България, но не партиен член на БСП, нали?
5: Да, не съм.
4: Народното събрание. Господин
5: Велков. Аз принадлежа на парламентарната група на БСП на България, на България и на себе си.
4: Хубаво. Като принадлежите на себе си, някой казва ли ви какво е допустимо да се говори от трибуната на Народното събрание от името на БСП за България и какво не?
5: Добър въпрос. Ще го свържа с това, че аз вече имам първите резултати от една инициатива, която обявих пред вас да отдрусаме гнилите ябълки в българската журналистика, които ние в Велинград наричаме капалици. Има вече две такива ябълки. Да, никой не ми казва и не виждам кой би могъл да ми каже. Ние имаме парламентарна група, провеждаме заседания, обсъждаме въпроси. Да? И ако някой има свое лично мнение, го изразява като лично мнение. Така че аз не съм човек, който е подвластен на каквото и да е влияние и повлияване. Една ваша колежка преди една седмица-две написа във връзка с незаконното отстраняване на Валери Жаблянов. Ще кажа медията?
4: Я чакайте малко. Що е незаконно отстраняване на Валери Жаблянов?
5: Защото
4: той е говорил, чакайте, Конституционният съд е далеч. Макар, че е близко физически.
5: Да.
4: Ако той е говорил Валери Жаблянов от свое име, защо тогава го кръстихте декларация на БСП? И не на последно място, защо му цензурираха писмения вариант, който излезе в сайта и по медии. Да,
5: просто не е вярно.
4: Кое
5: значи,
4: не е вярно?
5: Тук повода за искането за отстраняването е неговото лично изявление от трибуната на Народното събрание.
4: Като декларация така, на първо, БСП, нали?
5: Така. И второ, аз бих се подписал и всеки би се подписал под това, което той каза. Така че на този въпрос може да приключим. Аз ви давам пример с друго.
4: Ваша
5: колежка написа, че виждате ли Славчо Велков, връзка с вашия въпрос, съм му предложил за зам-председател на Народното събрание, едва след като Корнелия Нинова го е смъбрила, се отказал. Това не може да се случи. Точно заради това, че ние вземаме общи решения и ние взехме единодушно решение да не предлагаме.
4: А вие защо се настанихте в кабинета на Жаблянов?
5: Кой ви ги казвате?
4: Вие сам поместихте една фотография май.
5: Не.
4: Че аз тук ще приемам...
5: Не съм подмествал нищо.
4: А кой го беше написал?
5: Значи, това беше в деня, когато Жаблянов напусна.
4: Кой беше написал табелката на вратата?
5: Имаше табелка Славчо Велков, народен представител, тъй като аз приех там по негово искане един министър от правителството на ГЕРБ, който отначало искаше да се срещаме в неговия кабинет. Това е министър Ананиев по повод на групата на наглите. Скандал с професор Плочев. Така ги наричам.
4: Групата на наглите?
5: Аз ги наричам групата на наглите.
4: Не ги наричате, вие не сте неограждавате такива от наглите, като се каже, се мисли за отвличане.
5: Не, това са моите нагли. Значи, ако искате да ви ги кажа, кои са.
4: Ще ми ги кажете, но така заблуждавате хората.
5: Май не искате.
4: Не, заблуждавате хората. Наглите в...
5: Наглите във властта и в парламента.
4: Така?
5: Това исках да кажа, че няма как някой да ми повлиява, когато изразявам лично мнение и никога, и няма как аз да се самопредложа, защото ние имаме механизми.
4: Какво лошо има?
5: Няма лошо, но аз нямам право, дори да искам. Както вие подчертахте, аз нито съм член на БСП, нито съм ръководен кадър.
4: Това не ви прави по-маловажен.
5: Освен това, ние сме решили да не предлагаме никой друг. И когато Конституционният съд се произнесе, ще видим какво ще стане. Но това не е толкова важно.
4: Кои са групата на наглите?
5: Моля? А групата на наглите? Това е, по мое, изразявам лично мнение, това е министър Горанов, лидер на групата. Това е министър Ананиев, участник в групата. Това е неговата заместничка Жени Начева, участник в групата и председател на надзора на НЗОК. Те излагаха цяла България, но най-нагло. И това е и доктор.

0: 70 милиона назад. Само преди една седмица преди това госпожа Начева в комисия, в парламента обяви, че няма такива.
1: Но вие БСП често предлагате...
0: Вие искате да гоним на съд с вас ли или с тях?
1: С мен за сега няма да
0: ходим. Казвате, май ще ходим на съд.
1: С мен за сега няма да ходите на съд, но можем заедно да отидем. Защото вие споменавате тези хора, няма ги тук. Те да? Ще поискат право на отговор. Вероятно в двете медии.
0: Ами те по пет студия,
1: казвам,
0: дори и тук споменаваха Плочев без да го има там.
1: Двете медии, по които се излъчваме. В момента Радио КТВ и Канал 3.
0: Така?
1: Сега не се занимавайте с дърболи, дали ще ходим на съд или не, това ще се разбере. А кажете ми обаче друго. Вие БСП претендирате, че имате алтернативни политики. А, между другото, професор Михайлов съм го чувал и с уважение се отнасям към това, което говори той по отношение на здравната реформа. Ваше колега, народен представител.
0: Да, познавам. Добре.
1: Но освен да критикувате, внесли ли сте вашата концепция за...
0: След?
1: Внесли ли сте вашата концепция за реформа в здравеопазването? Значи... Например, с бюджета не ви се получи, нали помните? С вашия альтернативен бюджет.
0: Напротив, получени са.
1: Нищо не се получи.
0: Напротив, получени са.
1: Добре, кажете ми...
0: Мето ще ви дам един пример. Точно професор Михайлов беше този, който от трибуната на Народно събрание много убедително защити тезата за необходимостта от бюджет за използване, за закупуване на иновативни лекарства,
1: не,
0: за така наречените ампули.
1: Моля ви, говоря.
0: Два дни след това, точно това, което той каза, се прие от Народното събрание.
1: Така, обаче здравната реформа не се нуждае от малки козметични поправки.
0: Те не са малки козметични поправки. Ставаше просто за 25
1: не,
0: милиона.
1: Радик...
0: Тогава.
1: Господин Велков.
0: Да.
1: Дръж се сериозно. Говорим за радикални неща. За нова концепция. За ново изграждане.
0: Нашите колеги не един път са внасяли законопроекти, предложения за промени в закона за здравоопазването.
1: Къде
0: това,
1: е вашата концепция?
0: По повод на това, което ви казах преди малко, че целият български народ беше излъган, че здравната осигурителна каса не дължи нищо. А се оказа, че тя дължи само на външни каси над 271 милиона, на вътрешни доставчици на медицински услуги и на лекарствени средства почти още толкова. Така че, моля ви, и вие бъдете по-сериозно.
1: Аз съм много сериозно, виждате.
0: Аз още повече.
1: Аз искам да се реформира здравната система като човек, като гражданин.
0: Като искате, гласувайте за нас.
1: Това знаете ли как ми звучи?
0: Как ми звучи?
1: Преди време Деница Златева критикуваше външната политика на балканската политика на Борисов. На западните Балкани.
0: Балканската и външната различавате ли?
1: Конкретно говоря.
0: За западните Балкани говорите ви?
1: Да, да. Критикуваш.
0: Знам, че в студио не се пита, може ли да посочите страница от източните Балкани?
1: Ох, стига. Говоря за региона тук, сега да не ги изреждаме. Да, съгласна съм. Няма източни Балкани.
0: Няма. Тогава за кои западни става?
1: Може би...
0: Мисълта
1: на някакъв. Не, Русия. Не, това е всеобщо възприето... Аз за това го добавих, защото аз казах балканската, но общо се говори винаги за западните Балкани, нали така?
0: Винаги започна един човек.
1: Дайте да не губим време в... Искам да дам пример. И питам аз госпожа Златева, която е заместник-председател на БСП и отговаря за вашата политика. Питам я, като критикувате балканската политика на Борисов, вие БСП какво предлагате? И тя казва, ми изберете ни и ще разберете. Не, господин Велков, няма да ви избираме преди да разберем. Изложете си политиката за Балканите, изложете си политиката за здравната реформа, изложете си политиката за енергетиката и тогава ще ви
0: избираме. Погледнете ме на едно предаване по този повод и ще ви изложа вижданите по отношение сектор енергетика, понеже виждам, чувам, че питате другите колеги, включително за сделката с ЧЕС.
1: Сега ще ви питам. Няма какво.
0: Питайте ме.
1: Показвайте, ама питайте. Не от Адами Ева.
0: Не, давайте направо от Новия Завет.
1: Откъде на къде вие решавате, че трябва да се разгледа приватизацията на ЧЕС от 2004-та, изкупуването на остатъчната дяло от 2012-та и сега...
0: 2013-та. 2013-та.

0: 13 беше листвана на борсата.
1: И главният прокурор да разгледа пък сегашната сделка между Инерком и ЧЕС. Самият главен прокурор, сега няма да пускам част от това, което той ми отговори, но той каза, това беше по-скоро, цитирам го сега малко свободно, по-скоро политическа акция на госпожа Корнелия Нинова и тя като бивш следовател и колега юрист, надали ще се подпише под това нещо.
0: Напротив, ние сме направили подписка за това и срещаме разбиране в много хора, включително всички региони.
1: Не разбирате иронията на юриста?
0: Да, разбираме иронията
1: хората
0: на юриста.
1: Хората се подпишат по една или друга причина.
0: Но той има право на ирония, аз имам право на собствено мнение. Освен това, в конкретни случаи мнението на главния прокурор за мен не е меродавно.
1: Защо? Вие сте сезирали? Защо? Вие сте го сезирали?
0: Да, именно, защото ние сме го сезирали и ние искаме прокуратурата да провери всичко това. Ще ви кажа защо.
1: Чакайте малко.
0: Ще ви кажа, вие бяхте ли на заседанието на комисията за контрол на службите?
1: Да, не само, бяха го
0: излъчахме. А защо не чувате какво става?
1: Моля ви, ако не е меродавно мнението на главния прокурор, защо го сезирате?
0: Не, по конкретния случай, по сезирането той, ако казва, че това Корнелия Нинова не би се подписала сериозно под нещо подобно, тя вече се е подписала. Затова казвам, че не е меродавно. А сега ме питате защо, ще ви кажа защо. Защото аз гледах и вашето отразяване по въпроса. Аз зададох 7 въпроса на госпожа Върбакова, три от които в откритата част, три в закритата, в която вие не сте присъствали. И се оказа, че фирмата, която иска да купи въпросните дялове, няма собствен капитал, няма подкрепа. И сега вие изобщо давате ли сметка за какво става въпрос, госпожа Върбакова?
1: Защо аз ще давам сметка? Преговаря... Да си дава сметка ЧЕС.
0: Ами не ЧЕС.
1: ЧЕС е продавач.
0: Вие, които задавате въпросите. Госпожа Върбакова от една седмица преговаря в Прага за участието на българската държава без участието на български представители. Вижте, тук на това заседание беше чешкият посланник.
1: И какво си?
0: Той застава за държавата и за фирмата
1: си. Посланник. Нали? Един чиновник.
0: Той е един чиновник, нашия посланник също е чиновник. Но когато става въпрос за държавата, той трябва да е там на тези преговори.
1: Добре, отговорете ми, моля ви, по вашия маниер. Вие умеете картина да говорите. До кога с този популизъм в политиката на БСП?
0: Значи, думата популизъм не е нещо лошо. Вие знаете откъде произлиза. Оттам произлиза и думата народ.
1: Значи, не
0: така
1: сме,
0: че ние,
1: не сме...
0: ние имаме скромната претенция да представляваме на определена част от този народ.
1: Ако позволите, не сме в сферата на народната музика и на танците.
0: Да, но вие говорите за популизъм.
1: Аз го употребявам в един по-широк.
0: А защо да не сме в сферата на народната музика, като вече се появиха хитове, като вечер лягам с Искалинка, сутрин се събуждам с Гинка. Не я знае тая, която е. Между другото, имате разкошни потуши, направим почтение, искрено го казвам. Сигурно са оделенска кожа.
1: Не, от неопренца.
0: Това... Значи аз трябваше да сложа очила. Но са много добри и са в тон.
1: Аз съм веган и не употребявам кожа.
0: Така ли?
1: Да.
0: Това е добре.
1: Значи, как ви да не разводнявайте разговора? Питам
0: не го разводнявам, направим впечатление.
1: Това е мой бутуш ще намира. Сега ще пишат, че Славчо Велков и Бановск си разговаряли за бутуш.
0: Аз ги свързвам с конкретен повод.
1: Какво направих?
0: Във връзка с...
1: Каква е ленска кожа?
0: Такъв един известен въпрос и разбрах, че вие сте против употребата на кожите на животни в обувната
1: и... А каква е ленската кожа? Добре ли не казвайте?
0: Една от най-добрите.
1: Какво общо имат бутушите ми с чест?
0: Еми най-хубавите обувки, най-хубавите бутуши са оделенска кожа. Това има.
1: Господин Велков, какво общо имат бутушите ми с чест?
0: Нали
1: говорихме за чест?
0: Да, точно така. Ами имаше същите госпожа Върбакова. Подобни. Не по свят, а по вид. И бяха нейните, предполагам, оделенска кожа.
1: Питахте ли оделенска кожа ли са?
0: Абе, аз говорих с нея, между другото, на почивката.
1: А не я питахте ли я дали?
0: Не я питах, защото там имаше доста наваница.
1: А какво ме свързвате с Върбакова? Това са бутуши от неопрен.
0: Няма лошо.
1: Ето да ги покажа, да няма... Дайте, колеги, влиза план, откъде ги виждате.
0: Много са хубави.
1: Значи, Върбакова, какво общо има с моите бутуши?
0: Казах ви, че имаше подобни хубави луксозни бутуши.
1: А какво значение има това?
0: Има значение. Аз съм ценител на женската
1: красота. Ма я се погледнете ви, с каква марка се коста? Много хубаво се коста. Хареса ми. Какво е това джоб?
0: Ами немска, ами джоб.
1: Немска.
0: Има си джоб.
1: Ами вие сте много елегантен също. Какво
0: благодаря
1: да кажа
0: по това повод? Благодаря ви.
1: Какво ще има това?
0: Ми питайте ме. Ма, питайте ме? От какъв моите клад ми е сакото.
1: Не ви питам. От какъв ти искате да?
0: Щом радвам се, че го оценявам.
1: Благодаря ви за този разговор, дайте ми подаръците.
0: Подаръците, той не е един
1: подарък. Много интересно.
0: Видях, че не ми хвърляте ябълка това. Може би от другия път.
1: Още не ви е изгнила
0: сега. Тук имате една книга чудесна. Мъдростта на имам Али ибн Аби Талиб. Ето ви е. Написане отдолу и на персийски. Това е специално за вашето предаване.
1: Кой е това?
0: Еми, това е един цитат.
1: Свира,
0: Събира.
1: Събира. Който събира различните мнения, знае къде са грешките. Хубаво.
0: Да, точно така. А, тука...
1: Вие събирате ли различни мнения?
0: Разбира се, че
1: събирате. БСП събирате различни мнения. Верно.
0: Разбира се. Ето тук ви давам едно камъче на мъдростта от Персия. Виждате ли? Може да се огледате.
1: Ако от еленска кожа като бутъщи на
0: Барбахова... Не от еленска кожа, напротив,
1: не, не
0: се почувствате
1: да
0: по-мъдра.
1: Не, не.
0: И бях ви донесъл една, една краставица, ето я тук.
1: Какво да правя
0: тази? Ами, та е, мислих, че ще ми хвърляте ябълка.
1: А краставица какъв символ има?
0: Ами, тя, символа беше е това, е така да я направя. Разбирате?
1: Господи.
0: И да ви напомня, че в чест има едно име каратиста. Да се сетите за какво става въпрос, а вие ползвайте по предназначение.
1: Това може би трябва да го дадете на някой друг.
0: Еми не знам, защото ме питате.
1: Аз храставици го съм, ама... Велков не употребявам.
0: Миналия път ми обещахте нещо, не? Казах ви, че всеки
1: чува
0: път ще ви нося,
1: да.
0: Ще ви нося всеки път доказателство за това, кое ме е направил експерт. Ако те имате смелост, прочетете това.
1: Ще го прочета, колеги,
0: камера.
1: Към коя камера?
0: Прочетете го. Може ли да го прочетете обаче?
1: Ще го прочета, искам да го покажете, освен
0: ще
1: това.
0: Ще ми бъде интересно дали сте толкова. Това е министерска заповед.
1: За проявен висок професионализъм, съществен принос при изпълнение на служебни задачи, с изключително значение в борбата срещу престъпленията, опазването на обществения ред и сигурността в Република България, господин полковник Славчо Георгиев Велков от СКИ, а да ще кажете какво значи това,
0: да.
1: Поделение какво за него?
0: Така, нищо.
1: Удостоверение за награждаване с оръжие.
0: Така. Дайте ми го, това е 95-та година.
1: Е, че много хора са ги награждали.
0: Да, бе, вярно е. Да, ма един ваш апологет твърди, че това време съм бил кацер домакин, а не полковник.
1: Довиждане, това е краставица, да ви кажа честно, не беше смешно.
0: Кое? Напротив, аз иска да ви кажа, че едни проценти в един момент от чест се владееха от каратиста.
1: Не ви се получи, трябваше да влезете в нас с краставица.
0: Е, аз влязох, ама вие не ми фърлихте ябълка.
1: Ами, така, това е урок за БСП.
0: Така е.
1: Действайте.
0: Вие ползвате по предназначение.
1: Ръководете вие процесите, а не чакайте ГЕРБ да ги ръководи.
0: Ще дойде време да ги ръководи.
1: Благодаря.
0: Бъдете живи и здрави.
1: Всичко
0: добро.
1: Ще си чета мъдростите, да?
0: Да.
1: Разговаряхме с Савчо Велков от парламентарната група на БСП за България. След кратка рекламна пауза продължаваме с Георги Чолаков, председател на Върховния административен съд.
2: Беновска пита. Радио К2. Избори.
3: Президентски избори 2026.
4: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.

0: Benov scăpită.
1: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
3: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
2: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
3: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
2: Тя, българка.
3: Иляна Беновска. Ягодовия човек. Глас. Станислав Пищалов, то режисер Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвана в стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, обичен голям телевизор. Телевизорът светва. На екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
2: Добър вечер, уважаеми зрители! Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
3: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
2: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се послави със страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
3: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
2: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
3: Съжалявам, не разбрах, че сте чужденец.
2: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
3: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
2: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, мое през Байкушевата мура.
3: Много се впечатлявате. другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигарсите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
2: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
3: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
2: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
3: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
2: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
3: Аз съм с кола и тръгвам за София, ако искате. Можете да пътувате с мен.
2: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
3: Вече от нищо не ме е страх.
2: Колко е тъмно.
3: И тихо.
2: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
3: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
2: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
3: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пласорите на наркотици, сутаньори, кръци, рекетьори, банди за обличания и изнудвания.
2: А вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
3: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
2: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришите? България е леке петно на картата на Европа, на света.
3: Лошата миризма не е от хората, от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставам за статисти.
2: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство, техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
3: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
2: С тая кола не сте поетеса.
3: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влияла в мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош и твоя хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
2: Вие католичка ли сте? А халката ви е на лявата ръка.
3: Халката ми на лявата, на часовника на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
2: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам на живо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разберат, че съм от телевизията.
3: Вау, чудесно!
2: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
3: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
2: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
3: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава на рано. В управлението или зад кулисието командат пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава. Няма да търпят. А сега се свият, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
2: Вие журналист ли сте?
3: Не съм с черни очи.
2: Направо ме убихте. Да начетете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
3: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално, пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, им е свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
2: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
3: У нас принципът на управляващите е гарван-гарван око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защото ни управляват негодни хора. Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели, като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
2: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
3: Отлично, сте подготвени. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
2: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
3: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
2: Ами затова светът гледа на вас с нисхождение и даже прогноза. Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахам пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
3: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши домашници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчен на фраковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
2: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебати пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
3: У нас освен, че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
2: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
3: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
2: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
3: Приветстваме я, кланяме и се възхищаваме, се възхваляваме я.
2: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ. Ще ви разоблича каква нация от престъпници сте. Ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви са кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
3: Пропустили сте нещо, достоинството на българите?
2: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен, определяха ми срещи. Ходех на срещи, ядях сладолет, пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното, все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
3: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
2: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
3: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално граче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български...
2: Или съветски филм.
3: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато имам внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата, между тяхната спалня и моята стая, ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да живеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя. И после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама с заключителната реплика. А после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
2: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходиме на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него. Скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
3: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава. Не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса. Няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
2: Значи си писателка?
3: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така. За съжаление, не станах писател. Но бих казала и така. За радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка, си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
2: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
3: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
2: Второто, което ти донесе демокрацията?
3: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
2: И ти? Как разбираш, че те обича?
3: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, усмихната ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в опаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми, като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лакнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
2: Какво е за теб любовта?
3: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стояли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човече, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни, а там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получих от демокрацията, е самотата.
2: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
3: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш ли какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не дотича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че оттук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Коралът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце, защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска дрижена поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някакво отражение в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живота, дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се блеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
2: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
3: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбудят първите редици на гнева и безсилието, да застанат по трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както каза, много ме обича, са ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че, докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е стрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска, да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих, за да увия детето, когато се роди. Навън да пада, пада сняг и да погоща всеки глупав шум, а мечета да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгради си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай. И точно тогава ватманът спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибира в депото.
2: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. Когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
3: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
2: Защо?
3: Срах го да не се разчуя. Макар, че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, Ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, в събота и неделя излизам сама, ти кое би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
2: То отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
3: Знаеш ли докъде стигнах? Купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъсно търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко на което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
2: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
3: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
2: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
3: Надживя ли го?
2: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й. Да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
3: И кога беше по-нещастен? Сега, когато е няма до теб? Или когато е била до теб? Макар да си знаел, че има друг в живота й.
2: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
3: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
2: Да кажа ли?
3: Да.
2: Ще те нараня?
3: Аз съм се самонаранила достатъчно.
2: Ще остане при жена си. Него ли чакаше на летището?
3: Да.
2: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
3: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата. Не само за единия.
2: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
3: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
2: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити в твърдени обувки, без връзки под късите крачоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание, крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна, Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети. Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След десетина крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
3: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
2: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от четирима гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играло с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я събори на дървените скари, свалили янцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знал как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, казва тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
3: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа. Духото поотупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Май е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Дай си забравил да пълзиш.
2: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти. Своеобразен Дарт Вейдер. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнения навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци, в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с скриви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
3: Тогава какво стана с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
2: Да, по правилата.
3: И сега си звезда? Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? Какви големи жълти лисици? Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не би някой да наруши установените лисичи правила и да запита, какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи, в миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не носим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още

0: А ние те първо трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
1: Не съм.
0: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Твой компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твой компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
1: Ама Европа не ви иска.
0: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си новите обувки, пък те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
1: У вас има страшна престъпност.
0: А, при вас няма ли? Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
1: Оставете негодните.
0: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, а както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро. Колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други. И народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
1: Много се изисква от вас.
0: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
1: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когото би пожелала, би бил твой.
0: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз слязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах тъмното, зазоряването още не се виждаше.
1: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си, като брат и сестра.

0: сестра над семейно нещастие, като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чиито отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
1: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна майка и ни син. Не можех да си тръгна без следваща ни среща, там някога да е уговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако боли? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще живеем.
0: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
1: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпекаваше във входа. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяко сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори школувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите, които растем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяло да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни казва, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казваше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изръках на глас нещата, които никога не съм казвала на никого, даже които не съм признавала и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
0: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
1: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врели ни кипели за бъдещето. А после се оказало друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани. че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
0: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
1: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде, с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усуква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
0: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях. И в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки и мазна течност, като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът й излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече. И в същото време беше толкова ясен и чист.
1: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена, но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно. Помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятна облача на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше синьо до небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна, а бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях. А те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предкусвах как вървя по летните слънчеви улици, с тениска и едни джинси. И ще мога да си търникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси. И крачките ми ще стават ритмични и леки, и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него сладко дишаше сина ни, и те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак, и те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка, някакво воръбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му са събудили, че има същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила, и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигара цвърчаха, радиото мърмореше, тати боботеше. Дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
0: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува. Но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна, сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон. Нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна и най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопче. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите й немия въпрос дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам, идвам при теб. Идвам, за да не се разделим вече никога.
0: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря. Ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
0: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха. По-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
0: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетне щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: Може би и спи. Сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
0: Не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
0: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, И за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го сягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
2: бихте ли приближили телефона до ухото й?
0: Аз го направих и той почна да пее, запяст от начало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да я изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния пръст, на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проплясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас, като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
1: знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разпрегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме в това светло бъдеще. Ще живеем в свят със справедливи закони и мирни граници.
0: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво еснавски. Кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излучване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е използвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно. И ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
1: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
0: Кабарна пиеса от Иляна Беновска.
1: Десещи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
0: Тя, българка.
1: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисер, Асен Младенов.

0: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Култура. Над 300 артисти, повече от 100 деца, опера, балет, популярна музика и впечатляващи визуални ефекти ще се срещнат на една сцена в навечерието на Коледа. Соня Йончева подготвя мащабната гала «Една светлина», която ще се състои на 20 декември в зала Арена 4 Осмици, София. Замислен като спектакъл за цялото семейство – концертът ще съчетае различни сценични изкуства със съвременни визуални технологии. В центъра на празничната вечер ще бъдат темите за мира, надеждата, близостта и споделената Коледа. До Соня Йончева на сцената ще застанат прима балерината Марта Петкова, тенорът Марин Йончев, Мария Илиева и Орлин Павлов. В спектакъла ще участват още артисти от Софийската опера и балет и детски хорове. Оркестърът на Софийската опера ще бъде под диригентството на маестро Доминго Хиндоян, новия музикален директор на операта в Лос-Анджелис. Един от основните елементи на една светлина ще бъде мащабният 3D мапинг. Прожекции, светлина и приказни картини ще преобразят пространството в залата, като визуалните ефекти ще следват музиката и танца и ще бъдат част от самия разказ на спектакъла. Впечатляващият 3D мапинг е в сърцето на преживяването. Мащабни прожекции, светлина и оживяващи приказни картини ще преобразят пространството и ще ви пренесат в свят, който се разгръща пред очите ви, разказват организаторите от SY 11 Events. Коледната гала ще бъде разделена на две части. Първата, Коледен сън, ще потопи публиката в приказния свят на Лешникотрошачката с участието на Марта Петкова. Музика, балет и 3D мапинг ще изградят сценичен коледен сън, вдъхновен от детските мечти и магията на празника. Втората част носи името Един свят и ще пренесе публиката отвъд границите на една страна. В нея ще прозвучат празнични песни на различни народи, сред които и България, както и Германия, Франция, Испания, САЩ и страни от Южна Америка. Така в рамките на една вечер класическата музика, балетът, популярните изпълнители и детските гласове ще се срещнат в общ коледен спектакъл. Нека Рождество Христово донесе обновление, надежда и споделен стремеж към един по-добър свят за децата ни, чрез силата и красотата на изкуството. Елате, за да отпразнуваме заедно Коледа, призовава Соня Йончева, която самата е родена на Рождество Христово. Нидерландия се завръща на сцената на Евровизия през 2027 година. Страната отново ще участва в конкурса, който ще се проведе в Бургас през май до година, след едногодишно отсъствие. Нидерландският обществен оператор NPO потвърди, че страната ще участва в конкурса с нидерландски представител. Независим екип от експерти ще отговаря за избора и подготовката на изпълнителя. В края на август общественият оператор Авротрос, който дълго стоеше зад участието на страната в конкурса, обяви, че няма да участва в конкурса през 2027 година, докато Израел остава част от надпреварата. Така решението за евентуалното нидерландско участие на практика се прехвърли към NPO. Решението беше приветствано от Европейския съюз за радио и телевизия EBU. Директорът на конкурса Мартин Грин заяви, че организацията е доволна да посрещне Нидерландия обратно в надпреварата. Радваме се да приветстваме Нидерландия обратно в конкурса за песен на Евровизия през 2027, заяви Грин. Той посочи, че EBU оценява конструктивните разговори с нидерландски обществен оператор NPO и очаква съвместната работа между двете страни да продължи. Нидерландия сред страните участвали още в първото издание на Евровизия през 1956. Страната има 5 победи в конкурса, като последната е през 2019 година, когато Дънкан Лоренс спечели с Аркад. Свят, който става все по-разделен, конкурсът за песен на Евровизия предоставя уникално пространство, в което хора и държави могат да се обединяват чрез музиката, да споделят общо преживяване и да намират връзка помежду си, каза още Мартин Грин. От 2027 година отговорностите за нидерландското участие и за отразяването на Евровизия ще бъдат разделени. До сега един обществен оператор отговаряше както за нидерландския представител, така и за телевизионното отразяване на конкурса. От 2027 участието на страната ще се превърне в общ проект на нидерландските обществени оператори, координиран от NPO. Ще бъде създаден независим екип, който ще избира и подпомага нидерландския представител. При необходимост екипът ще използва наличния опит и експертиза в системата на обществения оператор. Важно е като обществен оператор да останем част от това обединяващо европейско събитие. Особено в този момент, заяви Юре Босман, директор медии в NPO. На 85 годишна възраст почина сценаристът, режисьор и публицист Христо Илиев Чарли, съобщиха от Националния филмов център. Христо Илиев е автор на множество документални и научно-популярни, анимационни и игрални филми. Работи в областта на телевизионната журналистика, а от 1991 година се занимава и с продуцентска дейност с проекти в България, Германия и Белгия. Като сценарист и режисьор е автор на повече от 300 документални филма и работи активно и в игралното кино. Носител е на повече от 50 национални и международни награди. Илиев е автор на десетки сценарии за анимационни филми, отличани с множество национални и международни награди. Създава и пиеси за куклен театър, 5 от които са играни години наред в театри в цялата страна. Сред пълнометражните документални филми, на които е сценарист и режисьор, са Институцията Народен театър Иван Вазов, Светлина от сенки, През обектива на Иво Хаджимишев, Раздяла с неразделна, Написаното с перо от Ангела завинаги, филм за поета Николай Кънчев, Художникът директор, Българи в Америка и Портрет на един човек на властта. Христо Илиев Чарли е работил и по редица други проекти в документалното кино. Сред тях са филми, посветени на личности и теми от българския културен и обществен живот. През 2026 година Българската национална телевизия представи документален филм «Кинаджия», посветен на Христо Илиев Чарли. В него той разказва за развитието на българското кино и за ролята на сценариста като автор в него. През 2026 година Илиев беше удостоен с наградата за цялостно творчество Васил Гендов за изключителния си принос към българското филмово изкуство. Отличието се присъжда от Съюза на българските филмови дейци. Христо Илиев Чарли оставя значително творчество в документалното, научно-популярното, анимационното и игралното кино, както и в телевизионната журналистика и продуцентската дейност. Австралийският писател Ричард Фланаган, актрисата Алтеа Лазай, участваща във филма «Остайница», и Радослав Драбик, продуцент на филма «Кукла» по едноимения полски роман, пристигат в София за участие в 12-то издание на Международния литературен и кинофестивал «Сине Либри». Тази година фестивалът е под надслов «Цивилизация на зрелището», вдъхновен от едноимения роман на Марио Варгас Льоса. Той ще продължи от 15 октомври до 8 ноември. Жаклин Вагенштайн, организатор на събитието, го откри с думите. Името на тази годишното издание на фестивала е пряко заимствано от книгата на Марио Варгас Льоса, защото тази година се навършват 90 години от рождението му. Неговата книга е ключова за нашето време. Ние си поставяме за цел да покажем произведения, които остават, носят смисъл и емоция, които карат зрителите да мислят. Тази година фестивалът се реализира във Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Габрово, Велико Търново и за пръв път в Перник, съобщи Вагенштайн по време на пресконференцията преди старта на литературния кинофестивал. Една от най-влиятелните и провокативни формации на европейската експериментална музика Лайбах се завръща в София на 23 февруари 2027 година за ексклюзивен концерт в София Лайф Клуб по покана на София Лайф Фестивал. Събитието ще бъде петото гостуване на словенската група в България и ще представи пред публиката новия им албум Music, издаден през май 2026 година. Повече от 4 десетилетия Лайбах превръщат музиката, сценичното изкуство и визуалния спектакъл в инструмент за провокация, размисъл и преосмисляне на познатото. Създадена в Словения в началото на 80-те, формацията изгражда своя уникален език чрез блъсъка между индустриална музика, авангард, електроника, класическа музика, поп-култура и политическа сатира. Лайбах никога не са се интересували от това да бъдат лесно разпознаваеми или предвидими, а напротив, именно способността им постоянно да променят формата, без да губят своята идентичност, е сред отличителните белези на групата.
0: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
1: Любопитно. Малко момиче два пъти подобри световния рекорд при жените за решаване на купчето на Рубик 3x3x3 в рамките на 3 дни, съобщи Световната куп асоциация. На 6 годишна възраст Ли Ян Юнджи стана единствената жена в света със средно време под 4,5 секунди. Първоначално тя подобри рекорда със средно време от 4,52 секунди, а след това и с 4,27 секунди на състезания в Ухан и Гуанчжоу, Китай. Младата състезателка от провинция Сачуан е освоила повече от 1300 алгоритъма за подреждане на купчето на Рубик след усилени тренировки, включващи по 2 до 3 часа дневно с купчето през последната година. Животните в Сафари парк в Китай получиха празнично меню преди празника на есенната луна. Гледачите приготвиха специални ястия, съобразени с хранителните нужди на всеки вид. Млада черна мечка получи лакомство във формата на луна, а за енотите бяха поднесени пресни плодове и зеленчуци. Капибарите също бяха изненадани с храна в различни забавни форми. Празникът тази година се отбелязва на 25 септември. По традиция той събира семействата за наблюдение на пълната луна и хапване на характерните лунни сладкиши. Учителят по математика от Германия Кристиан Шефер постави нов световен рекорд на Гинес за най-много запомнени трицифрени числа под вода. По време на опита си Шефер се е потопил в басейн, където асистент му е показал екран на мобилен телефон с поредица от числа, които той не е виждал предварително. Германецът е останал под вода около 40 секунди, задържайки дъха си. След като е изплувал на повърхността, той е възпроизвел точно 87 от представените му трицифрени числа. Това не е първото подобно постижение на Кристиан Шефер. Той вече притежава рекорд за най-много запомнени телефонни номера в рамките на 3 минути, общо 11. Шефер обяснява способностите си с използването на специфична система за памет, която е освоил напълно. По негови думи, успехът му не е пряко свързан с професията му на учител по математика, а е въпрос на креативност и прилагане на конкретна методика. Астрономи направиха безпрецедентно откритие в стремежа си да разберат повече за световете извън Слънчевата система. За първи път радиоизлъчване е локализирано директно на екзопланета. Планета, намираща се извън Слънчевата система, а не просто в планетарната система, към която тя принадлежи. Източникът е Пикторис Би, млад газов гигант с маса около 12 пъти по-голяма от тази на Юпитер, разположен на приблизително 64 светлинни години от Земята. Наблюденията са проведени с радиотелескопа МЕРКАТ в Южна Африка и показва, че планетата има изключително силно магнитно поле, най-малко 1250 гауса в района, в който се генерира излъчването. Изследването е ръководено от Кевин Ортис Себайос от Центъра по астрофизика Харвард Смитсониан, сътрудничество с Едо Бергер и Ивет Сендес. Откритието няма връзка с извънземна комуникация. Сигналите са породени от естествено явление, свързано с магнитното поле на планетата. Механизмът е известен като лазерно излъчване от електронен циклотронен резонанс или електронно-циклотронен мазер, процес при който електрони, ускорени по линиите на магнитното поле, генерират кохерентно радиоизлъчване. Това явление, подобно на наблюдаваното при полярните сияния на планетите от Слънчевата система, на Земята заредените частици взаимодействат с магнитосферата и горните слоеве на атмосферата, като създават полярните сияния. При Пикторис B обаче явлението се случва при много по-екстремни условия. Изследователите са регистрирали бързи и повтарящи се избухвания на радиоизлъчване със силна кръгова поляризация, както и по-постоянно излъчване. Силната поляризация и бързите промени в излъчването са характеристики, съвместими с произход от полярни сияния. Честотата на излъчването е позволила директно да бъде оценена силата на магнитното поле на планетата. Изчисленото магнитно поле на Пикторис B е значително по-силно от това в най-силните области около полюсите на Юпитер. Според авторите, това е първото директно измерване на силата на магнитното поле на екзопланета. Британска ферма подобри собствения си световен рекорд с направата на огромен портрет на природоизследователя Дейвид Атънбъро, направен от около 11 000 тикви. Мозайката заема площ от над 218 квадратни метра. По изграждането й са работили 18 души. Фермата в Хемпшир подобрява рекорда си от миналата година, когато създаде подобен портрет на Ози Осбърн. Постижението вече е потвърдено от Гинес. Атънбъро е известен с десетилетната си работа по документални филми за природата и с усилията си за нейното опазване. Учени от Националния университет на Сингапур са разработили атомен часовник, който според тях е най-точният в света. Това става ясно от изследване, публикувано в списание Nature. Часовникът, създаден от екип на Центъра за квантови технологии към университета, използва един зареден ион на елемента лутеции. Точността на измерването е толкова висока, че възможното отклонение е само една част от 10 на 19 степен. Изключително малка стойност, която позволява измерването на времето с безпрецедентна точност. Лутециевият часовник има предимство пред някои други оптични атомни часовници, тъй като показанията му се влияят по-слабо от промени в температурата и магнитното поле. Екипът работи с лутеции повече от десетилетие. Атомните часовници са в основата на редица съвременни технологии, включително системите за сателитна навигация и комуникациите. От 60-те години на миналия век официалното определение на секундата се основава на честотата на атома Цезий 133, но учените проучват възможността в бъдеще да бъде въведен нов стандарт, основан на оптични атомни часовници. Сингапурският екип вече работи по намаляване на размерите на системата, така че часовникът да може да бъде използван извън лабораторни условия. Учените очакват подобна технология да намери приложение при изследвания на гравитацията, геофизиката и фундаменталната физика. Една обикновена разходка с металотърсач се превърна в историческо събитие. Археолог-любител се натъкна на най-голямата находка от римски монети, откривана някога на територията на Германия. Късметлията е Оливър Ридъл. Докато обхожда унива край град Веселинг в западната част на страната, уредът му внезапно започнал да издава непрекъснат сигнал, обхващащ голям радиус. Осъзнавайки, че е попаднал на нещо наистина значимо, мъжът постъпил изключително отговорно, спрял да копае и веднага подал сигнал до властите, за да могат специалистите да поемат разкопките. Пристигналата на място група археолози извадила от земята истинско богатство. Съкровището тежи малко над 3 кг и се състои от впечатляващите 934 сребърни денария. Експертите са установили, че монетите датират от времето на римския император Адриан. Според историците, среброто най-вероятно е било заровено през първата половина на II век след Христа. Любителите на кафето често се делят на две групи – хора, които отказват да изпият още една чаша след определен час, и такива, които с удоволствие си наливат още една, дори късно вечер. Първите често се позовават на все повече доказателства за влиянието на кофеина върху съня, докато вторите твърдят, че нямат проблем да си легнат след еспресо след вечеря. – За съжаление, ново проучване вероятно ще подразни и двете страни. Според медицински изследователи от Вроцлавския университет в Полша, кофеинът в кафето може да влуши качеството на нощния сън, независимо от часа, в който е изпито. Резултатите са представени в скорошно проучване, публикувано с писание Nutrients. За анализа си изследователите са използвали данни от електроенцефалография, събрани по време на клиничен експеримент с съня. Стандартните изследвания на съни обикновено се фокусират върху продължителността на отделните фази, докато ЕЕГ позволява да се получи много по-подробна информация за качеството на почивката. ЕЕГ ни позволява да видим не само дали човек спи, но и как спи мозъкът му. Количественият анализ на ЕЕГ разкрива по-фини промени, като например намалена бавновълнова активност, която е важен показател за дълбочината и възстановителния характер на съня, заяви наскоро пред Science News съавторът на изследването Доната Курпас, специалист по семейна медицина във Вроцлавския университет. По време на изследванията Курпас и колегите й установили, че дори човек да заспи в нормален час и да спи препоръчителните 8 часа, кофеинът може значително да намали бавно вълновата активност на мозъка. Това означава, че дори човек да смята, че е спал пълноценно, реалното качество на съня му може да е влошено. Кофеинът може да съкрати съня или да затрудни заспиването. Дори когато продължителността на съня изглежда нормална, той може да намали бавно вълновата активност и да промени ЕЕГ модела към по-будно състояние на мозъка, обясни Курпас. Нещо повече, любителят на кафето може дори да не усети съзнателно тези нарушения, дори да се чувства отпочинал и да не си спомня да се е будил през нощта. Мозъкът му може да не е получил необходимия дълбок сън. По думите на Курпас, това може да създаде порочен кръг, при който човек се събужда, чувства се добре, постепенно се изморява през деня, посяга към кафето и след това отново спи неспокойно.
0: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: 93,9 FM.
1: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Да, разбира се.
4: Много кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво
3: почиване. Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
4: Добре.
3: Добре, две състояния. Беновска. Господин Дуган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
4: Може да се
3: справи
4: да
3: ударя някой ябълка. Искам да го подам.
4: Не, няма проблем, няма проблем.
3: Моля ви. Оп. Браво. Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпвам при какво?
4: С гласа.
3: Няма лошо, ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор бате, прощавайте, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре. Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
4: Колеги,
3: ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това сме дошли да ви чуем.
4: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бяха...
3: И се не е толкова преграхме, верно.
4: И затова не мисля да са сериозни деца.
3: Кажете една дума. Какво ще направите? Мир държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Микрофон. Дай му микрофон. Микрофон.
4: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже... Нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, цяло, за което ви благодариме. Наистина, в момента
3: фалсерт.
4: Няма да време такава пресконференция, за която вие

0: нов стил.
1: Как така?
0: Energoto.bg. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
0: Energoto.bg. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко. Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
0: Е, това как става?
2: Energoto.bg. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
0: Значи, оправяме и сметките.
2: Energoto.bg.
0: Светни се за отстъпката на тока.
2: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
3: Шефе, може.
2: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
3: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
2: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
3: Точно така.
2: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Radio KZ 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализира я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайт. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ли вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези? Дотегнаха ми всички

0: постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остава прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
1: Беновска пита.
2: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, суперсила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато ловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението напълно лунава водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил. Когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите. Да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъстроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разречкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе, да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическия танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкия аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и пробляскващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекато плел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделяш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастливи.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 3 октомври 2026 година, събота от 9 часа.
2: Плети, Адашче, Илиан Филипов. Тара, там някъде си по-добре. В памет на Илиан Филипов, с когото работихме здраво за България.
3: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Първо припомняне. Беновска, Илиан Филипов и Вайбо Константинов. Превозвачите работим за България. Промяната против българите. 28 май 2022 година. Второ припомняне. Беновска, Илиан Филипов, ПИМК. Господин Николай Събев, каня ви на професионален транспортен публичен разговор. 30 май 2022 година. Трето припомняне. Беновска, превозвачите Филипов, Милтенова и Радков. Кирил Петков носи политическа отговорност за компетенциите на Събев, за клеветите за ПИМП, за проверките на юниони в Кони и Груп Плюс. 4 юни 2022 година. Четвърто припомняне. Беновска, Димитров, Камара на автомобилните превозвачи в България и Филипов, ПИМК. Разчитаме на Алексиев. Без превозвачите България ще гладува. 6 август 2022 година.
3: Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц.
0: Беновска пита. Беновска пита.
3: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Първо припомняне. Беновска, Илиан Филипов и Вайбо Константинов. Превозвачите работим за България. Промяната против българите. 28 май 2022 година.
0: Беновска пита. Беновска пита.
3: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кирил Петков и превозвачите наистина ли си подадоха ръка? Отговарят превозвачите Ивайло Константинов, юниони в Кони и Груп Плюс и Илиан Филипов, ПИМК.
0: Беновска пита.
2: И така казвам, с удоволствие, но с известно притеснение, защото хората, които сега ще бъдат в ефир, в студиото е Адаша, господин Илиан Филипов, на Вайбър Ивайло Константинов. Вие сте, господа, обект на огромни проверки по заповед на министъра на транспорта Събев ли? Само да го чуем. Господин Константинов, здравейте.
4: Здравейте, чувам ви.
2: Чудесно, виждам се. Господин Филипов, започнете.
4: Значи, искам да потвърда, че това е по нареждане на министър Събев, тъй като той си го признава в транспортна комисия след запитване от член на транспортната комисия. Той призна, че той е разпоредил на господин Палагачев, изпълнителен директор на автомобилна администрация, да пусне заповед до всички регионални директори на ДАИ, да бъде извършена проверки, да бъдат извършени проверки масови, строги и обективни към три фирми. Едната моята ПИМК и на колегата Ивайло Константинов, двете фирми за автобусни превози, юниони в Кони и Груп Плюс. Категорично министър Събев потвърди, че той е наредил тези проверки.
2: Но господин Константинов, вие даже лично, как да кажа, обединението на превозвачите, господин Филипов, изпратихте и писма до... сезирахте прокуратурата, след малко ще чуем главния прокурор Гешев какво каза за тази проверка. И писмо до Николай Събев за възражение за тези проверки. Господин Константинов, има ли някакво, как да кажа, резултат от тази кореспонденция? Първо с Събев.
4: На мен не ми е известен да има какъвто и да е резултат. Това, което знам всъщност, че проверка е много меко казано като дума, не отговаря на действителността, не става дума изобщо за проверка, става дума за сериозни репресии на пътя, в гаражите, в автогарите, за сериозно забавяне на всички курсове, които пътуват. Има автобуси, които са проверявани по 2-3 пъти по време на един и същи курс. Това всъщност не е проверка. Това си е репресия с цел сплашване. Така че какви ще бъдат резултатите, може би ще каже господин Гешев. Не е наша работа всъщност да се месим в този процес, но е очевидно, че има нещо, което се случва за пръв път в новата българска история на България. Един министър да разпорежда саморазправа с фирми, които имат някакво участие в протести, които са включително и срещу него. Което, не знам, меко казано е така подозрително по отношение на намеренията. Ако трябва да бъдем реалисти и да кажем точната дума, това си е чист фашизъм в действие. Нещо, което не се е случвало скоро.
2: Да, ще поговорим и за нещо друго, което беше квалифицирано като фашизъм. То сигурно по някакъв начин може и вас да ви, засегне. Но нека да видим какво каза главният прокурор Гешев за тази проверка.
5: Това, което ми е известно, че има сигнал от различни сдружения на превозвачите до Върховна касационна прокуратура. Ако не е изпратено, мисля, че е изпратено. Изпратен този сигнал до компетентната прокуратура. Вероятно, компетентната прокуратура с оглед съдържанието на сигналът е специализираната прокуратура. Тя продължава да функционира да работи 28 юли, знаете. Това в сигнала се сочат, това ми е служебно известно, за известни нарушения от Държавна агенция автомобилна инспекция, мисля, че е правилното название, от ДАИ. Сочат се нарушения от Министерството на вътрешните работи, сочат се евентуално извършени длъжности и престъпления, така че в хода на тази проверка, пак казвам, прокурорът ще извърши всичко, което е необходимо по закон и което е преценил, че следва да се извърши, за да се установи дали има извършено или няма извършено престъпление.
2: Ето, господин Филипов и господин Константинов, какво каза главният прокурор? Вероятно ще имаме скоро резултат от специализираната прокуратура, но да не я закрият окончателно до тогава. Но въпросът ми е и към двамата. Вярно ли е, че освен да проверяват вашите три фирми, вашият Пинк и фирмите на господин Константинов, Юнион и Вкони Груп Плюс, и вас лично, персонално?
4: Така, само да кажа, още на първия протест на 10-ти, всички автомобили и автобуси, които бяха на протеста, бяха снимани от служителите на ДАИ на регистрационните номера. Още на 10-ти е писмото от Палагачев към всички регионални директори на ДАИ.
2: В който е Палагачев?
4: Палагачев е изпълнителният директор на автомобилна администрация.
2: Питам ви, за да осъдам им
4: на хората. Който Събев призна, че е разпоредил да напише това писмо за проверки на ПИМ Груп Плюс и Вкони. Съответно, това писмо още на 10-ти. На 18-ти на следващия протест при мен дойдоха и служители от НАП, които ми връчиха две ревизии на фирма ПИМК за 5 години назад за корпоративен данък и за осигуровки, което също е една репресия, която ние сме проверявани, все пак работим от 20 и няколко години на пазара. Трябва да ви кажа, че при мен имам 2500 служители от много време в групата ми от фирми. Над 1 милиард имам инвестиции в времето, от което работя в България. И винаги сме срещали в данъчните служби, сме виждали разбиране за всичко, виждали сме едно нормално отношение, като защото съм все пак големи данъкоплатци в София сме в данъчно. И за първи път виждам такива действия с натиск, просто натиск, но не, нямаме притеснение за това. Нали? Контролните органи са за да проверяват. Няма проблем.
2: Важно беше това, което казахте, господин Филипов, какви Колко хора работят при вас, какъв е вашия оборот, какъв процент от брутния вътрешен продукт произвеждате, защото вашата задача е, как да кажа, подпомагаща функцията на държавата, на превозвачите, имам предвид автомобилните и автобусните.
4: Аз искам да кажа, че нашето сдружение, което участваме, аз съм една фирма, са 960 фирми в нашето сдружение.
2: В ПИМК?
4: Не, в сдружението Съюз на международните превозвачи членуват 960 фирми. Значи ние имаме около 23% от всичките камиони, регистрирани в България, са в сдружението на Съюз на международните превозвачи. И нас това беше първата лъжа на министър Събев, като каза, това са нелегитимен бранш, аз няма какво да разговарям с тях. Оттам тръгнаха съответно и към него, недоволството към него и съответно искането на оставка. Това беше първо. Ние бяхме изпратили писмо, още като му назначиха на министър, пуснахме писмо, че искаме среща да обсъдим с него проблемите в автомобилния транспорт, защото те са много, наистина са много, но 4 месеца никаква покана. Позволихме си до Кирил Петков, писахме писмо, да го запознаем, че никой не обръща внимание, че започва недоволство от превозвачите. Оттам също не получихме никакъв отговор. И чак тогава си позволихме да протестираме. Ние търсихме диалога 5 месеца.
2: Господин Константинов, ето чувствате какво каза господин Филипов. Има ли лична проверка към вас? И можете ли да кажете каква е вашата мисия като автобусен превозвач Юникон и Груп Плюс, колко персонала за работи, какви линии обслужвате, каква е вашата, как да кажа, гражданска, не само бизнес мисия?
6: Аз искам да направя едно уточнение, че от началото на 2019 година всъщност аз не съм част от групата Union Ifcon и Group, тъй като продадох своите дялове. Union Ifcon и Group Plus всъщност са едни от сдруженията, които членуват в сдружението, чието председател съм аз, и по тази причина всъщност съм неизменно до тях и до всички пътнически превозвачи, по начина по който и всички колеги от товарния сектор стоят до своите членове. Това, което ми е известно, или поне до момента, в който съм бил вътре във фирмите, е, че тогава по това време работеха от порядък около 1000 души и извършваха около 30% от транспорта на пътници в страната. Малко под 30%. Какъв е дела в момента, ще ви заблудя.
2: Да, ориентира се ли достатъчно? А има ли проверка лично срещу вас, персонално?
6: Вижте сега, значи на проверката, това, че я има срещу мен, я има. И аз нееднократно съм го заявявал това по никакъв начин, обаче не ме притеснява или по никакъв начин не влияе на поведението ми като председател на Националното сдружение на автобусните превозвачи. По-страшното всъщност не е проверката към мен, а проверката към всички свързани фирми на фирмите, които са участвали в протестите, проверката към собствениците на фирмите, които са участвали. Така че това не са проверки, а са ревизии на физически лица, ревизии за дълъг период от време на фирмите, комплексни проверки по линия на закон за автомобилните превози на самите дружества, което на практика си един непрекъснат тормоз, преди малко, както казах, очевидно с цел бием самара да се сашеста магарето. Нали? Вижте какво се случва с големите, пък какво ще ви се случи на вас, ако протестират.
2: Дали срещу вас няма и така промъкна се и така подозрение, че ГЕРБ седи в основата на тия процеси? Въпросът ми е към двамата, но искам първо господин Константинов да довърши, защото вие все още сте председател на ГЕРБ Дупница ли?
6: Да, аз съм един от основателите на ГЕРБ на национално ниво и съм председател на общинска структура на партията и ще бъда такъв до момента, в който има партия.
2: Бяхте и народен представител от ГЕРБ, да напомним.
6: Така че това обаче по никакъв начин не знам по какво отношение би могло да има към протестите. Пак казвам, това са протести, които не са дирижирани, управлявани или координирани от един или двама човека. Първо в организационния комитет има и представител на БСП, това е човек, който винаги е бил член на БСП през целия си съзнателен живот. Говоря за господин Петърнейчев.
2: Който беше и министър.
6: Да, за министър. Беше и наш заместник министър. Всъщност беше областен управител, което не означава, че БСП има отношение към протестите. По време на тези заседания на организационните комитети се обсъждат изключително и само структурата, вида, начина по който ще бъдат провеждани протестите и по никакъв начин всъщност никога не се е вкарвала политика, дори в момента, в който влезе някакъв политически елемент, аз умишлено се отдръпвам, за да не бъда изтълкувано от колегите по някакъв начин.
2: Има ли политика, господин Филипов, в вашите протести?
4: Аз ще говоря. Аз съм участвал в над 15 протеста.
2: Не сте член на ГЕРБ, нали?
4: Назад никога не съм бил член на нито една партия, няма и да бъда.
2: Поздравление за което. И дайте си ръката, и аз също не съм била.
4: За мен ние трябва да правим бизнес, не да участваме в политиката. Винаги съм казал това и никога през живота си няма да влезем в политиката. За да си добър бизнесмен, не може да си добър политик. Едното изключва другото. Това е моя версия, винаги съм го казвал. Само да кажа, ние сме участвали над 15 протеста през годините назад. Стъчкували сме най-много при ГЕРБ. Тъй като те бяха най-дълго време на вас, нали, 12 години, все пак и до това е нормално. Стъчкували сме и при БСП, стъчкували сме и при служебния кабинет. Така че това е втората лъжа на господин Събев, която се опита да я прокара в обществото. Целта на тази лъжа беше да настрои електората на Продължи промяната, съответно да изостри към нас внимание и съответно да ги подкрепят тях, това, че ние правим политически протест. А третата лъжа беше най-арогантна. Обвини част от нашите организатори на протеста, че са руски шпиони. Мисля, че и това го чухте, което беше вече много арогантно. Да.
2: Но също така, как да кажа, искам да напомня какво се случи вечерта преди протеста ви на 18-ти в Министерски съвет и после да довършим темата какво предстои. Нека да видим как Кирил Петков и Магдалена Милтенова, както говорител на Обединението за транспорта, си подаваха ръка. Господин Петков, здравейте, Беновска. Може ли госпожа Милтенова, преди да започнем да просто, да си стиснете и ръцете, за да разберем, че не примирието е една само на думи, а и на дела? Госпожа Милтенова, ще подадете ли ръка на господин Петков?
7: Винаги ще подам ръка. Знаете, че ние сме комуникативни хора и винаги сме подавали ръка на правителството, което и да е то. И между впрочем, по този повод да кажа...
2: На микрофона.
7: Господин Петков беше поканен от нас, лично той, министър Събев, министър Караджов, министър Василев да заповядат утре на нашия протест, защото това ще бъде една крачка към подобряване, още един знак за подобряване на диалога между нас. Така че ние ще ги очакваме, тъй като няма да бъдем допуснати в центъра на София, както разбрахте днес, но ще ги очакваме да дойдат при нас на протестното ни шествие.
2: Ама те имат министерски съвет утре, ще можете ли на министерския съвет?
8: Днес инвестирахме наистина много, много часове в този разговор. Важното е, че диалога се възстанови. Това искам да кажа. И всъщност това искам да кажа и на всички зрители. Българското правителство показва, че криза след криза ние се справяме. И това, което трябва да се разбере от цялото ни общество, че тези кризи може да ги решаваме само заедно и в диалог. Благодаря ви.
2: Само да питаме, дали в крайна сметка сте поставили конкретни срокове, няма да изреждам проблемите на превозвачите, които да бъдат решени и как? Или просто тъпката топката, за да не обърнете лодката, както се изразихте вие?
8: Сроковете са в тази седмица да продължи работна група по всичките тези теми. Тези проблеми не се решават с две решения. Те са много, много конкретни, защото когато говорим за средства, тези средства не идват от никъде. Те трябва да се вземат от едно място и да отидат на друго място. Или обратното. Така че проблемите са много по-системни. Това също, което се обединихме, че не е нормално след толкова години българските пътища да изглеждат по този начин. Не е нормално още състоянието на Витиния да изглежда по начина, по който изглежда. От толкова години българските превозвачи да не могат да имат един нормален начин за превоз на толкова основна пътна артерия. Не е нормално да нямаме магистрала Хемус въобще. Не е нормално да нямаме път Ботевград-Видин. Не е нормално всичките тези неща да се случват и за съжаление и аз ги разбирам тук, колегите, как може да имате нормален транспортен бизнес с тази инфраструктура, която толкова много години ушким се правеше, а я няма днес. Така че това българско правителство е тръгнало да решава проблемите. Въпросът е, че за всички тези неща трябват средства. И ние сега трябва да намерим най-разумния начин да постигнем промяната, за която всички сме се обединили. Но няма да стане през лозунги и позиции, ще стане със съвместна работа.
2: Господа, това беше преди 11 дни.
9: Точно.
2: Конкретно какво се случи, имаше една среща при Гроздан Караджов и вчера имаше среща с негови експерти.
4: Единствено с Гроздан Караджов се води разговори за толтаксите. По другите казуси с министър Събев, които са на основните проблеми, не е имал никаква среща, не е имал подадена ръка от него по никакъв начин пред тези 11 дни. Затова ние от понеделник излизаме всеки ден пред Министерството на транспорта, тъй като това е човека, който за нас той е против българския транспортен бранш. Ще искаме оставката му и ще стоим пред Министерството на транспорта, докато този министър не си подаде оставка.
2: Господин Константинов, това е новина, която сега ще обявим. Започвате всеки понеделник?
4: Не, всеки ден от понеделник нататък, всеки работен ден ние ще бъдем пред Министерството на транспорта, за да може да напомним на министър Събев, че ние съществуваме. Защото той явно забрави тези 11 дни, че ние съществуваме, освен чрез проверките. Защото имахме уверение, че тези проверки, нали, няма да ги има, няма да е такъв натиск министър председателя Петков каза, че ще провери за какво става въпрос. Нищо не се случва. Напротив, репресията става по-голяма. Аз получих за 3 години назад да ми проверяват. Дай, аз трябва да съхранявам по регламент за 1 година. По регламент те ми искат за 3 години. Те дори не знаят и законите, разбирате, за какво говорим.
2: Искам да попитам, да реширя въпроса. На една пресконференция преди 18-ти, вие превозвачите, господин Костенев, и вас да ви включа, поискахте оставките на трима души, даже се добави искане за оставката на Кирил Петков, искахте оставката на Николай Събев, на Гроздан Караджов и на Асен Василев. Отпадат ли тези искания за сега? Така. Само към себе ли остане?
4: Само ще го уточна. Да. Поискахме оставката единствено и само първо на министър Събев. След което Асен Василев излезна и пред медиите и каза, че ние с мерката, която искаме 25, половината акциз да бъде свален временно за 6 месеца, той каза, че транспортните фирми искат да откраднат от българския народ 1,5 милиарда. Това беше категорична лъжа. Yeah. 1,5 милиарда е целият акциз, който събира на горива за година. Ние искахме половината за половин година, което е равно на 1,25 милиарда. И не да ги откраднем. Това е мярка, която да задържи повишаването на инфлацията, защото транспорта генерира инфлация, увеличаването на горивата генерира инфлация във всички продукти. Не искам да говорим за мярки, защото мярките просто, които видяхме от правителството, са абсолютно популистки. По никакъв начин няма да достигнат до най-бедното общество на България. Кара ли пенсионера колата 25 стотинки ще му дадат отстъпка? Кара ли хората, дед не може да си купи хляб и мляко? Той кара ли кола? Тези 25 стотинки ще му повлияят по някакъв начин. Нали, да ни влизаме в тези мерки.
2: Не, нека да влизаме. Господин Константинов, продължавате да искате оставката и на Асен Василев ли?
6: Сега аз, това, което ме притеснява всъщност е, че и днес и през цялото време изтласкаме страни главната тема.
2: Кажете.
6: Главната тема всъщност е, че транспортният сектор протестира не защото иска нещо, а затова защото след броени месеци той самият ще бъде изтласкан от пазара. Заради цялата рецесия, която ще се случи в страната. Значи, всичко това, което ние искаме, не е за нас превозвачите, защото когато ние всъщност икономисаме някакъв акциз или някаква тол такса, то това ще бъде акумулирано в цената на крайният клиент, а цената се регулира от пазара. Това е един обикновен пазарен принцип, който го учат студентите в първи курс в икономическите институти.
2: Не е лошо да подчертаете, че вие субсидирате транспорта, защото Вие всъщност изпълнявате една задача, ще повторя още веднъж и за нашите зрители и слушатели, да не оставя впечатление, че вие сте от тези, които искате, вие сте тези, които давате. Вие изпълнявате функцията на помощник на държавата в секторите, в които тя не може да се справи сама.
4: Категорично е така. И това се е доказвало през всички години назад. Само, че явно в лицето на министър Събев той не вижда нас като помощ. Той се опитва да изкара, че тъй като ние почнахме да му искаме оставката по ред причини и лъжи, които той изговори, той тръгна да говори абсолютно в обратна посока против нас. Което
2: започна... Но защо ви разочарова, господин Константинов, този фин човек, Николай Събев, този... човек с култура, човек, който изповяда, казвам го абсолютно сериозно. Аз така имах възможността да го опозная в течение на изборите и на тези 6 месеца вече, които управлява това правителство, почти на 13 ще стана 6 месеца. Защо? Защо този човек изпълнява и изповядва и духовни ценности? Защо ви разочаровате от човек толкова? Не можете ли да му помогнете?
4: Помниш, може да дадеш на някой, който подаде ръка. Ние до ден днес не сме
2: видяли. Кирил Петков символично подаде ръка.
4: Символично, да. Но, но не сте ви оказахте символично. Нищо не се случи от там нататък. Относно министър Събев, всички видяхме пиара за полета за Македония и какво се случи с полета за Македония, нали? Колко струва това на българските данъкоплатци, никой не го казва.
2: Може би не беше лош замисъл, може би иска време.
4: Да, но все пак трябваше икономически да се помисли какво ще се случи, как ще се реализира този проект, какви разходи ще има, какво ще плати български народ за него. Но окей, всеки греши.
2: Да, но сега прави... господин Събев за 1 юни, например, пуска теснолинейка с доста така...
4: Има, нека да само да се изкажа. Има влак, който се пусна София-Истанбул, нали знаете?
2: Да.
4: Влака пътува с 5 човека. А знаете ли, че пътническия влак в момента спира трафика на товарните влакове между Турция и България по 6 часа?
2: Ние сериозно имаме... ли говоря?
4: Абсолютно сериозно говоря. Ние сме ЖП превозвач. Ние сме ЖП превозвач, знаете.
2: Да.
4: И в момента интермодалните влакове от Турция за България, от България за Турция се движат с огромно закъснение, тъй като има натрупване на влакове на граничния по КП Колей Свиленград. Поради тази причина, че откак се пусна пътническия влак, между 4 и 6 часа в денонощието товарен трафик не се пуска заради влак, който пътува с 5 човека.
2: Извинявайте много и към дамата ви, въпрос, това не ли нарушение на Конституцията?
4: Не е как? Нарушение на Конституцията.
2: Отнема ви се правото
4: не,
2: на...
4: Не, значи при ЖП-то предимството е за пътническите влакове. След пътническите влакове, интермодалните след това са товарните. Така, такива са правилата в ЖП-то. Но като казвам ЖП, искам да засегна един много сериозен проблем, който наистина България пак ще даде едни огромни пари. Знаете, 1 милиард по плана за възстановяване ще се дадат за купуване на композиции влакови. 700 милиона са финансиране от държавата за поддръжка на тези композиции. Ние 2026 година ще имаме едни влакове, които няма да има къде да се движат по нашите трасета. Говорим за влакове, които ще пуш-пуш, аз им казвам фуш-фуш.
2: Е, сега има обществена поръчка,
4: за закупуване на влакове. Така, да. Само да кажа, линиите в България, нямаме една линия, по която може да се движи с 200 км влак. Имаме единствено линия Септември-Свиленград, която е за 160 км. Изграждането на такава ЖП инфраструктура до 2035 минимум, ако започнем да работим и ако има финансиране за тези, за тези проекти, а то това са огромни пари да построиш тази инфраструктура, до 2000 не можем да ги построим. Разбирате ли? И 2026 ние ще получим един подвижен състав, който няма да има къде да се движи. И ще плащаме всяка година за поддръжка на нещо, което не се движи. Моля ви, направете специално предаване за това с експерти в ЖП-то, за ЖП инфраструктурата, защото тук в момента ви казвам, българският данъкоплатец ще плати отново едни пари за нищо. Иначе идеята прекрасно е представена. Двоетажни влакове, 200 км в час.
2: 1 милиард инвестиции.
4: Господин Събев е описал по кои маршрути ще се тези 200 км в час ще се движат. София Видин. Вие знаете ли, че София Видин в момента трасето е с 20 км? В България поради влошаването на инфраструктурата... Да, на места е 20 км. Заради влошаването на качеството на инфраструктурата, всяка година средната скорост на влаковите пада. За 5 години тя е паднала с 20 км. В момента средната скорост на влаковите в България е 47 км в час.
2: Чакайте, моля ви, си искате да кажете, че ако трябва да се надбягаме с един влак, аз мога да го надбягам.
4: Да, да, можете, разбира се. Можете, да. Можете.
2: Господин Константинов, пак ви питам и като политик, не можете ли още веднъж да се опитате на този фин човек Николай Събев да му обясните нещата?
6: Да е жив и здрав този фин човек, ама този фин човек не е за транспортен министър, защото е тежко неадекватен. Толкова е далече от сектора и от политиката в транспортната политика, че той дори не може и терминологията да оцели горкичкия. Така че, вероятно, като фин човек се е справял доста добре във фирмата си, нека да бъде така добър да се върне там, където му е мястото и където е силен, защото, пак повтарям, човека е тежко неадекватен, а ние в понеделник ще покажем, че е и престъпник, освен всичко друго.
2: Какво е направил? Така, какво е направил?
6: Съвсем скоро ще стане известно на широката общественост кой е Николай Събев и какво всъщност има в предвид, когато прави всички тези репресии срещу нас.
2: Сериозно ли говорите?
6: Да, да, съвсем сериозно.
2: Открили сте... Какво? Конфликт на интереси? Личен интерес? Полза?
6: Свързано е с всички тези репресии. Разполагаме с свидетели, които ще покажат всичко това пред прокуратурата, но това ще го увестим в понеделник.
2: Понеделник.
6: Да, този фин човек ще има така цялото време на света, чак до понеделник, да си премисли поведението и да се намери мястото, където му е, защото тук определено не е неговото място, където го е взел.
2: Колко е началото на протеста в понеделник?
9: В 10.
2: До кога?
9: До 17. Всеки ден от 10 до 17 в работните дни след понеделник ще има протести пред Министерството на транспорта. Да.
2: Така да. Че няма да има много транспортни средства. Така?
9: Не, без транспортни средства, единствено само с хора.
2: Само
9: ние,
2: хора.
9: Значи, изцяло мисля, че следите, гледаме да не пречим на хората.
2: Да.
9: Защото хората, обществото не е виновно за действията на определени държавници. Нали? Все пак
2: не само заради това, вие имате, нали, аз го подчертах и пак ще го повторя, вие имате, как да кажа, една държавническа мисия, подпомагате хората, икономиката, индустрията. Това е вашата задача, според мен. Не да грабите.
9: Радва ми се, че медиите го разбират и това нещо, но явно хората, които управляват, не го разбират това нещо. Аз също искам да направя обращение към министър Събев чрез вас, ако е възможно.
2: Ще достигне.
9: Да, господин Събев, моля ви най-учтиво, ако искате направите едно добро за българския транспортен бранш, подайте си веднага оставка. Ако искате да направите добро на българския народ, запалете мотоциклета и през автобусната лента си идете на вилата в Испания и никога не се връщайте в политическия живот на България.
2: Благодаря ви за това обращение. Ще достигнат всички тези думи и картина към господин Събев. Аз ви гарантирам, той следи много внимателно целият информационен поток. Сега искам да отделим няколко минути да се обърна към вас като българи, като национално отговорни мъже, като хора, които разсъждават за настоящето и за бъдещето на нацията, на икономиката. Знаете, ние започнахме една огромна кампания за дуалното и професионалното образование, така наречените средно-технически кадри, ПТУ-та, СПТУ-та, техникуми и така нататък, професионални гимназии, за да можем да предадеме опита на индустриалците, каквито сте вие, и да можем да подпомогнем младите хора. Мотото на кампанията ни се казва «Знам, мога, богат съм и щастлив». Сега ще ви пусна песента, която създадохме заедно за спокойния вече Косио Марков Тангра и Сашо Петров, големия поет, което разказва историята на едно момче и едно момиче, които учат, след това се намират работа, женят се, И накрая имат прекрасен живот след 10 години. Моля да го видим и да обединим усилията си.
6: Имате нашата подкрепа.

0: Ето господа, господин Константинов, казахте преди малко, преди да започне клипа, имате нашата подкрепа. Господа, хайде да направим живота на младите по-смислен и по-надежден. И хайде да подпомогнем икономиката.
1: Категорично ние от 15 години искам да кажа, че работим с автотранспорт училище в Пловдив и карат при нас имате доста опит. Ученици, практика при нас и доста от тях останаха при нас на работа и за което се радваме, но аз мисля, че проблемът е малко по-дълбок. Проблемът е, че виждаме раждаемостта пада спрямо смъртността. Демографската криза в България е огромна.
0: Ами младите се страхуват, като нямат доходи, като нямат професия, като нямат перспектива.
1: Нямаме детски градини, няма къде да си остават децата на детски градини, на детски ясли, не могат да работят. Това е огромен проблем. Този 1 милиард деца купуваме фуш-фуш влакове, където няма да има къде да се движат. Да бяха ги инвестирали в детски градини, в образование. Това е ценността на една нация, образованието и младите хора. Явно това ни разбират Харвардската група.
0: Ние започнахме за финална тая тема, тая кампания с правителството на Бойко Борисов и бяхме достигнали за решението да се възстановят техникумите, професионалните училища. Сега съм се обърнала към Кирил Петков и министъра на образованието, към цялото правителство. Имаме уж тяхното съгласие, но може би ние гражданите трябва да сме малко по-активни, за да ги подтикнем. Така ли е, господин Константинов?
2: То ние имаме диалог вече 11 дни, от който нищо не проистича, така че и вие имате добрата нагласа. Накрая ще си останем и с диалога, и с нагласата. Ясна е долу-горе ситуацията с това правителство и с възможностите му. Така че най-малко пък очаквам точно тази тема да бъде решена. Това, което искам да кажа всъщност е, че дуалното обучение, за което говорите, е крайно необходимо за българите и за всички нас, които по някакъв начин имаме ангажименти, включително и по бизнес линия. Крайно несериозни са твърденията всъщност, че българските предприятия получават толкова, колкото и плащат на служителите си. Можете да попитате колегата Илиан за какви суми става дума и какви възнаграждения получават шофьорите в транспортните предприятия и смея да твърдя, че те по нищо не се отличават от възнагражденията в половин Европа, от каквито получават същите служители. Истината обаче, че колкото и да получават, ги няма. Това, което виждаме в момента на пазара, или са хора, които са на пределна възраст, или са хора, които всъщност нямат техническата възможност да работят нещо друго. Независимо от високите възнаграждения, просто няма кой да се ангажира да работи тази работа.
0: Добре, ние сме достатъчно активни хора.
2: На мен не ми е удобно да кажа възнагражденията, които получават, защото заплатите са като на министър-председателя.
0: Вау! Ние сме активни хора, стискаме си ръцете и всеки от нас има граждански дълг.
1: Абсолютно.
0: А сега накрая, господин Константинов, вие имате тениска Харвард и ви предлагам, ако бъдете на протеста, да си я облечете. Сега ще подарим на господин Филипов нашия подарък. Я да видим дали ще бъде помярка.
1: Ще повърнете си фотографа. Перфектно ще достане. Понедаме ще бъда с нея на протест.
0: Да, обаче след Харвардския закон има един надпис, върна се към камерата. Just kidding. Просто се шегувам. Така че една лека малка ирония.
1: Не знам дали ще я разбира управляваща съм.
0: Ами ние да опитаме да ви благодаря за това участие. Вие да подарите, опа, 48-те закона на властта.
1: Препоръчам министър Събев да я прочете, а вътре и посланието за вас.
0: Все така обективно да отразявате събитията и винаги да стигате до
1: истината. Истината е най-важно в...
0: Много ви благодаря. Аз да ви подаря традиционната червена ябълка, защото вие сте отдавна в този бизнес и сте се заслужили от държители.
1: Благодаря.
0: И господин Филипов, вие имате и конституцията, но на вас, господин Филипов, благодарявам символично. Върховният закон на държавата. Съдъл Филипов Скославец.
1: Благодаря ви.
0: Благодаря за това участие, уважаеми господа Константинов и Филипов. Ще се видим в понеделник и ще продължим наше сътрудничество и с изпълнение на гражданския си дълг.
2: Благодаря и аз.

0: Беновска пита. Беновска пита.
1: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
2: Второ припомняне. Беновска. Илиан Филипов. Пинк. Господин Николай Събев. Каня ви на професионален транспортен публичен разговор. 30 май 2022 година.
0: Беновска пита.
3: Господин Филипов, защо сте тук, превозвачите?
4: Превозвачите сме тук, защото 6 месеца ние нямаме диалог с господина, който управлява транспортното министерство.
3: Нека да уточним, намираме се пред Министерството на транспорта, под прозорците на министъра на транспорта Николай Събев.
4: Точно така. И ще се намираме тук, докато този човек не си подаде оставката.
3: Защо вие, аз ви питах и миналата седмица, на този фин човек не му обясните проблемите?
4: Ами, може да обясниш проблеми на човек, с който водиш диалог. Когато не сядаш на една маса с някой, той бяга от разговор, ето приканвам го при вас да направим един диалог, двамата аз и той, на тема железопътен и автомобилен транспорт, защото чух много глупости, които се говорят от министър Събев, явно. Нали, не казваме, че той е виновен, че не разбира, но поне явно го подвеждат експертите, да му обясним къде го подвеждат, как го подвеждат. И този човек доказа сетен път, че не може да бъде министър на Република България по транспорта.
3: Аз мисля, че Николай Събев ще приеме поканата за много дебат с
4: радвам.
3: Вас.
4: Много ще се радвам. Готов съм на диалог по всяко едно време във вашето студио да чуем гледното мнение на въпросите, които аз ще му задам.
3: Добре, сега ще го поканим и официално. Само да ви кажа, че нека да не забравяме, че това правителство ще направи 6 месеца сега през юни. Достатъчно време ли е, за да се ориентират проблемите?
4: Това, което чухме в предизборна кампания на въпросното правителство, до момента, освен голи приказки, говоря за тема транспорт, не говоря за други политики на държавата, нас не интересува пряко транспорта, не се е случило абсолютно нищо, кръгла нула, освен това, че прозират едни огромни далавери, които предстоят в ЖП сектора.
3: А вие наистина ли нямате някакви политически или русофилски уклони?
4: Еми, нито съм русофил, нито съм се занимавал с политика през живота си, не смятаме да се занимавам. Това съм го казвал винаги и ако някой му види, че утре стана политик, всички да дойдат да ме изплюят в тази държава.
3: Така, за финал, до кога ще седите под прозорците?
4: Ще стоим всеки ден тук, всеки работен ден тук, докато министър

0: Нова и Радков. Кирил Петков носи политическа отговорност за компетенциите на Събев, за клеветите за ПИМК, за проверките на Юниони в Кони и Груп Плюс. 4 юни 2022 година.
1: Беновска пита. Беновска пита.
2: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Транспортният министър Николай Събев и превозвачите ще си стиснат ли ръцете, както направи Кирил Петков? Отговарят Магдалена Милтенова, Конфедерация на автобусните превозвачи, Илиан Филипов, ПИМК, Христо Радков, Българско обединение на шофьорите.
1: Беновска пита.
3: И казвам здравейте на госта в студиото. Това е господин Христо Радков и на двамата виртуални събеседници, госпожа Магдалена Милтенова и Илиан Филипов. Може ли да ги видя? Чуваме ли се? Виждаме ли се? Да си сложим господин Радков.
4: Чуваме се, да.
3: Здравейте.
4: Здравейте.
3: Заглавих сегашния разговор. Транспортът министър Николай Събев и превозвачите ще се стисат и ръцете, както направи Кирил Петков с вас, госпожо Милтенова. Вчера вие отидохте неочаквано на капитан Андреево, където беше отишъл транспортният министър Събев, за да се срещнете с него, след като протестирахте цяла седмица под прозорците му, но той не слезе при вас в София. Не се видяхте май, доколкото разбрах, на капитан Андреево. Какво се случи? Кой ще започне пръв? Госпожо Милтенова.
5: Ние нямаме Събев много отдавно. От момента, когато сме видели протестите, ние нямаме диалог с него. Въпреки, че се разбрахме с министър-председателя, въпреки, че стиснахме ръцете, въпреки, че той пое конкретен ангажимент към наш, има диалог с съответните политици, диалог до ден днешен няма.
3: Не е ли редно принципала на сферата, в която вие работите, да се срещне с вас? Минаха от деня, в който стиснахте ръцете, това беше 17 май, значи 13, 14 и днеска става 18 дни. Господин Филипов?
5: Вижте, ние не сме се срещали с министър Събев от момента, в който сме обявили протеста. Това беше около 20 април. Минало е повече от месец и половина от тази дата насам. Въпреки всичките протести, които направихме, провокацията от негова страна продължава. Арогантното поведение, ако така мога да го нарека, до ден днешен този човек се отнася към нас не като към бранш, а като към негови служители и работници, което е абсурдно.
3: Добре, господин Филипов, вие поискахте един експертен разговор с министърът на транспорта Събев по транспортните въпроси, но този фин човек, както аз твърдя, че той е фин човек, ви остави без отговор.
4: Ами, явно той е фин и нежен човек, но трябва да кажа, че транспорта иска да се управлява с желязна ръка. Явно този човек не може да управлява транспорта. Аз го призовах няколко пъти на публичен дебат, на професионален разговор на тема автомобилен ЖП транспорт, защото това, което чуваме в неговите изказвания от самото начало, както е министър, чуваме само ни цветя и рози и ни неща, които са абсолютно невъзможни да се случат нито в негове, нито и в следващия мандат, на който е да е министър, защото той говори за неща, които може би ще случат след 30-40 години в Европа и в България, но не и в момента. И по този начин манипулира общественото мнение. Искахме да седнем и да разговаряме, за да може обществото да разбере каква утопия говорим с министър Събев. И ти явно отклонява вниманието на всички хора от политиката, която води. Но той бяга като дявол тъмян от мен, вчера на границата. Дори вчера на границата, когато медиите ги покани вътре в границата да говорят, ние влезнахме вътре и аз исках само два въпроса да дадем от бранша към него. Той, когато ме видя, че съм там, се обърна и кръгом направи и избяга с като мишка избяга и се скри. Това е истина.
3: Нека да видим какво казахте вие под прозорците му през тази седмица и какво нещо недопустимо поискахте.

0: да не иска да разговаря той с вас. Колеги, може ли видеото да пуснем на господин Филипов от протеста? Господин Филипов, защо сте тук, превозвачите?
1: Превозвачите сме тук, защото 6 месеца ние нямаме диалог с господина, който управлява транспортното министерство.
0: Нека да уточним, намираме се пред Министерството на транспорта, под прозорците на министъра на транспорта Николай Събев.
1: Точно така. И ще се намираме тук, докато този човек не си подаде оставката.
0: Защо вие, аз ви питах и миналата седмица, на този фин човек не му обясните проблемите?
1: Ами, може да обясниш проблеми на човек, с който водиш диалог. Когато не сядаш на една маса с някой, той бяга от разговор, ето приканвам го при вас да направим един диалог, двамата аз и той, на тема железопътен и автомобилен транспорт, защото чух много глупости, които се говорят от министър Събев, явно. Нали, не казваме, че той е виновен, че не разбира, но поне явно го подвеждат експертите, да му обясним къде го подвеждат, как го подвеждат. И този човек доказа сетен път, че не може да бъде министър на Република България по транспорта.
0: Аз мисля, че Николай Събев ще приеме поканата за много дебат с
1: радвам.
0: Вас.
1: Много ще се радвам. Готов съм на диалог по всяко едно време във вашето студио да чуем гледното мнение на въпросите, които аз ще му задам.
0: Добре, сега ще го покарим и официално. Само да ви кажа, че нека да не забравяме, че това правителство ще направи 6 месеца сега през юни. Достатъчно време ли е, за да се ориентират проблемите?
1: Това, което чухме в предизборна кампания на въпросното правителство, до момента, освен голи приказки, говоря за тема транспорт, не говоря за други политики на държавата, нас не интересува пряко транспорта, не се е случило абсолютно нищо, кръгла нула, освен това, че прозират едни огромни далавери, които предстоят в ЖП сектора.
0: А вие наистина ли нямате някакви политически или русофилски уклони?
1: Еми, нито съм русофил, нито съм се занимавал с политика през живота си, не смятаме да се занимавам. Това съм го казвал винаги и ако някой му види, че утре стана политик, всички да додна ме изплюят в тази държава.
0: Така, за финал, до кога ще седите под прозорците?
1: Ще стоим всеки ден тук, всеки работен ден тук, докато министър Събев работи горе. Нали, казва, че работи, не знам какво работи. Явно подписва лиценз, защото не знам дали знаете. В момента всеки един лиценз минава през него за подпис. Има сумати фирми, които ми е изтекал срока за издаване на лицензи. Не се издават лицензи. И ще сме тук, докато ни си подаде оставка.
0: Благодаря ви за сега. Господин Филипов, трябва да ви кажа, да, че аз също изпратих покана до министъра на транспорта и от ваше и от мое име, но до момента той не отговори, както и не остана да разговаря с вас на комисията по транспорта, когато бяхте в четвъртък.
2: Да.
0: Как си обяснявате това?
2: Еми, как си обясняваме? Явно министър Събев е притеснен да седнем да говорим на професионален разговор относно темите, които са под него ръководство транспорт. И това е единствения начин да се го обяснявам, защото може би ще бъде разкритикуван и хората ще разберат реалността каква е в Министерството на транспорта.
0: Господин Радко, вчера какво стана на протеста? Защо не можахте да стигнете до министър Събев?
3: Ами, доколкото знам, господин Събев е офицер от морския флот. Но напоследък ние виждаме едно държание, в което честта на офицера липсва. И той вчера беше осведомен явно от някой, че ние го чакаме там, където са и медиите, да даде изявление и да му зададеме нашите въпроси. Но той се постара така, не бих казал като мишка, защото може би и мишката в случая беше малко по-смела, но избяга обратно в Турция, доста бързичко, само и само да не се срещне с бранша, който той представлява. Когато един министър няма диалог с бранша, реално този бранш започва да страда. Тук е момента да ви обърна внимание, че освен че давам транспортния бранш 20% от брутния вътрешен продукт на страната, към този бранш има много силни апетити отвън. Господин Макрон, както знаете, иска да вземе едни шофьори. Много други западни компании имат интерес към български превозвачески фирми, които работят много добре. Секторът е много добре представен в цяла Европа, не само в България. И апетитите към него са много силни. От тук проистича и идеята, че не бихме се учудили, ако господин Събев съвсем умишлено иска да съсипе този бранш, за да стане лесна плячка на западноевропейски или други компании, не защото само да са от Западна Европа, които просто да го превземат по някакъв начин. Самото правителство, освен господин Събев, който явно не ни представлява, самото правителство не прави абсолютно нищо за нас. Както знаете, в други държави се дават отстъпки за гориво. Нали, да не цитираме само Унгария, където има пределни цени на горивата, но примерно в една Испания се дава 20% отстъпка, 20 цента, извинете, отстъпка на всеки литър дизелово гориво, което се зарежда. Тук може би момента малко и като икономист да обясня нещо на вашите слушатели и зрители. Когато един продукт излезе от завода, към неговата цена се добавя транспорта. След транспорта се добавя търговската печалба, след търговската печалба се начисляват всички данъци и накрая това е цената, на която ние купуваме този продукт в магазина. Когато някъде в началото ние заложиме по-високи стойности за транспорт, както в случая заради високите горива, по стълбицата нагоре абсолютно всичко се вдига. От тук помпаме инфлацията. И това е една от причините ние като представители на транспортния бранш да предложиме на господин Петков и на господин Василев и изобщо на целия кабинет. Аз лично имах разговор с господин Петков. Лично му казах, че ако по някакъв начин успее да намали цената на горивата, нещо, което му, даже му предложихме механизма, който е най-безболезнен, нали, няма да намаля ДДС, просто това, което Европейския съюз ни разрешава да намалиме в акциза, това е 50%, което не е разрешено, повтарям. По този начин той ще овладее инфлацията в България. Овладее ли инфлацията в България? Както знаете, той има много недоброжелатели, които искат неговата оставка, но така ще успее да им запуши устата, образно казано, и да стане по-дълго време на власт. В момента кабинета реално не прави абсолютно нищо, за да спре тази галопираща инфлация. Ние им предлагаме най-простия метод. В една от съставките на цените на продукта просто да се намали. И оттам да всички цени, не хляба да гони 2,50 и може би следващия месец 3 лева, а да се върне на 2 лева.
0: Но господа Радков и Филипов и госпожо Милтенова, в крайна сметка всичко май опира до политиката. Вие вчера не можахте да се срещнете с министъра на транспорта Събев, но се срещнахте с председателя на земеделската комисия Пан Бровски. Какво поискахте от него, госпожо Милтенова?
4: Вижте, ние поискахме всички хора, всички политици, които са в съответната коалиция, да поемат своята отговорност към бранша и въобще към целия български народ, защото ние освен преводачи сме и български граждани. Така че за нас е изключително важно да имаме комуникацията и да знаем каква ще бъде от тук нататък политиката по отношение на транспорта, защото ние в момента политика по отношение на транспорта нямаме. То е ясно, то е видно. Самия факт, че вчера на граничния пункт от турска страна бяха всичките браншови организации, представени заедно с министъра в Турция, нашия български министър беше без нито един наш представител, което е скандално. Скандално поведение от страна на министър. Да не говорим, че в момента се правят някакви работни групи в министерството, което ние също не сме представени. Това е грубо погазване на нашите конституционни права, грубо погазване на закона. Когато един човек застане на този пост министър, това не означава, че това ти дава правомощия ти да вменяваш неистини, че това ти дава правомощия ти да определяш сам правилата в тази държава. Поста министър означава отговорност. Отговорност към българския народ, отговорност към българските предприятия.
0: Така, но и срещу вас се правят и ще започна с едно и ще продължа с още няколко неща. Форма на, как да кажа, може би административен контрол, вие го наричате репресия, обаче пратихте ми и вчера, и предишните дни различни актове, с които ваши колеги превозвачи биват санкционирани от МВР. По този повод поискахте и проверка от Върховната касационна прокуратура за действията господин Филипов срещу вашата фирма Pink и срещу Юнион Ивкони и Груп Плюс. Ето да видим главния прокурор Гешев какво каза, че има такава проверка, и, но имате ли сведения докъде е стигнала? Пуснете, колеги.
5: Това, което ми е известно, че има сигнал от различни сдружения на превозвачите до Върховна касационна прокуратура. Ако не е изпратено, мисля, че е изпратено, изпратен този сигнал до компетентната прокуратура. Вероятно, компетентната прокуратура с оглед съдържанието на сигналът е специализираната прокуратура. Тя продължава да функционира, да работи 28 юли, знаете. Това в сигнала се сочат, това ми е служебно известно, за известни нарушения от Държавна агенция автомобилна инспекция, мисля, че е правилното название, от ДАИ. Сочат се нарушения от Министерство на вътрешните работи, сочат се евентуално извършени длъжности и престъпления, така че в хода на тази проверка, пак казвам, прокурорът ще извърши всичко, което е необходимо по закон и което е преценил, че следва да се извърши, за да се установи дали има извършено или няма извършено престъпление.
0: Имате ли някакви сведения какво се случва по тази проверка? Някакви знае ли?
6: Аз лично до момента не знам какво се случва. Надявам се прокуратурата да си свърши работа, но те винаги могат да излезе оправданието, че това е начин да се контролира транспорта. Все пак при едно неизправно пътно превозно средство или при някакви друго нарушение е възможно да настъпи инцидент, в който може да загине и човек. Но тук имаме тенденциозно отношение на автомобилна администрация конкретно към три фирми. Ако тръгнете по пътищата на страната и видите където има пост на ДАИ, в момента в който излезе автобус на Ивкони или камион на ПИМ, той бива спрян веднага. Покрай тях може да мине, може би мога да кажа марката, Мадара камион, който ще се разпадне, но няма да бъде спрян, защото на него примерно не пише ПИМ. Нали? Това е тенденциозна репресия. За която репресия аз бих посъветвал колегите, доколко знам, те си потърсили правата, но да заведат дело за този тормоз.
0: Господин Филипов, срещу вас като че ли се готви една друга мярка. Излезе съобщение на Министерство на транспорта, че БДЖ ще сезира прокуратурата за опит за измама при разпореждане с имоти на дружеството БДЖ Трансимпекс АД. Четох, че и вашето име по различни медии се намеса в това, че в началото на януари 2022 година собственик на 65% от капитала на БДЖ Трансимпекс вече е Капитал Билд 2, което е със собственост на Илиян Филипов. Цитирам дословно прочета. Един от собствениците на голямата транспортна компания ПИНК. Какво отношение имате вие към някакви имоти на Централна гара?
2: Сега първо да обясним. Това е един от имотите на Централна гара. Аз имам там три имота, които съм ги придобил от испански фонд, в които извършвам строителство, които нямат нищо общо с БДЖ Трансимпекс. Има един имот на БДЖ Трансимпекс, който аз имам 65% от дяловете на БДЖ Трансимпекс. И от много години насам, може би откак е създадено дружеството, доколкото разбрах, създадено в 2003 година, това дружество не е генерирало един лев оборот до ден днешен. Това дружество, в момента в който влезнахме в него, това беше мисля миналата година, а не януари тази година, но както и да е това с подробности, когато влезахме в дружеството, ние забелязахме, че дружеството има 1 300 000 задължения, нито един лев не генерира оборот, камо ли печалба, и то всяка година натрупва едни разходи под формата на охрана и данъци. Нормално ние в частния бизнес, когато видим, че едно нещо е на загуба, търсим начин, в който да изкараме едно дружество на печалба. Това, че министър Слъбев е бездействал тези 6 месеца и нищо не е направил, или предишните министри и държавата може си позволи да работи на загуба едно тяхно дружество, в което имате 35%, частния бизнес не може да си позволи това. Ние ни получаваме дотации като БДЖ, за да може да губи някъде, до държавата да дотира нещо. И съответно взехме решение първо да сменим директорите, защото тези директори толкова години са направили абсолютно нищо. И оттам нататък да задействим процедура, в която това дружество първо трябва да си върне дълговете, които са около 1 300 000 лева, които трябва да се върнат на кредиторите. Ако ние не предприемем тези действия, утре един от кредиторите, ако беше задействал начин на събиране на вземанията, този имот ще е да иде на ЧСИ и да си продаде за някакви, не знаем какви пари. Ние направихме разговори още февруари месец с ръководството на БДЖ. Дори още декември месец се срещахме и с преди Събев да дойде на власт, се срещахме с Краси Стоянова, която е главния юрист на Министерството на транспорта, и разговаряхме с нея и питахме дали ПДЖ има все още желание да си получи тези 1 828 000 лева, които акции два пъти са обявявани на агенцията по приватизация и никой не се е явил да ги купи, защото дори стоим 1 300 задължения. И БДЖ декларираха категорично, че са съгласни да си получат парите за тези дялове. И това би било най-компромисният вариант за тях, тъй като продължава дружество да трупа дългове. В тази посока подехме и ние. Създадахме ново дружество с апорт и имота, което дружество има пак 35% собственост на БДЖ и 65% наша собственост. Пристъпихме към тръжна процедура към продажба на имота. Това, което казва министър Събев, че 60 евро е оценката на имота, това е апортната вноска. Но офертата, която имаме в момента, е доста по-висока, с около 2 милиона и половина по-висока като оферта на продажба на имота, сравнение с оценката, която е от лицензирания оценител. Но само да ви кажа, аз имам два имота в съседство, които един е 22 декара, други 85 декара и съм ги купил на аналогична цена, нормална търговска сделка преди година и половина. Така че това отново е заблуда. Ако министър Събев казва, че струва 350 до 400 евро квадрата там, с удоволствие ще му продам моя дял на 350 евро. На секундата да заповяда БДЖ да ми купат моите дялове 350 евро на квадрат. Веднага ще му ги дам с удоволствие. Така че това пак е една огромна лъжа, която министър Събев се чуди как в публичното пространство да наклевети, което ние очакваме сега. Ако те подадат сигнал в прокуратурата, ще очакваме решението на прокуратурата и съответно ще заведем дело в компетентния съд за пак за неговите лъжи и това, което се опитва на клевети фирмата.
0: Вие май за първи път говорите публично по тази тема?
2: Ами, за първи път говоря публично, да, защото това, което ви... Ние в февруари месец на общо събрание с БДЖ, БДЖ категорично и ясно казаха, че искат да си купат, да си продадат акциите и два пъти казвам агенцията по приватизация, ги обявявате акции, не се явява никой преди да влезем ние в дружество. Ние ми депозирано писмо и до агенцията по приватизация, когато влезахме в дружество, че искаме да бъде наново възмолен търга, за да купим, че имаме интерес да купим акциите на БДЖ Трансимпекс.
0: Искам да ви, да ви пусна един мой опит за разговор по тая тема с министър Събев и да видите какво се случи, защото това може да ви е полезно при различни производства, когато си търсите правата, колеги. Господин Събев, може ли един въпрос?
7: Николай Събев не отговори на Беновска. Една жена от туалетната му забрани. След заседание на парламентарната комисия по транспорт и съобщение от 2 юни 2022 година, излъчено директно в youtube.com Беновска пита - Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц. Иляна Беновска зададе въпроси на министъра на транспорта Николай Събев. Той не отговори.
0: След транспортна комисия в Народното събрание се опитах да задам въпрос на министъра на транспорта Николай Събев. Въпрос за ЖП Трансимпекс. Исках да питам господин Събев, знае ли той, че агенцията по приватизация два пъти е обявявала на търг акциите на ЖП Трансимпекс за 1 800 лева, но и на двата търга никой не се е явил. Исках да попитам министър Събев. Знае ли, че това дружество от 10 години няма никакви приходи, а трупа само дългове и в момента има задължение от 1 и 300? Исках да попитам Николай Събев, какво е държавническото решение в този смисъл по повод едно дружество с държавно участие, което не генерира печалби, генерира само загуби, само разходи и какво ще направи той като принципал на това дружество. Отговор не получих. Ще видите след малко странната сценка, в която една жена от туалетната се показа и ми каза, че той нямало да отговаря на тези въпроси и се разпореди от туалетната той да не отговаря на тези въпроси. Любопитна съм коя е тази жена. Може би ще разберем името й. Гледайте сега какво стана. Господин Събев, може ли един въпрос за Трансимпекс? Що?
7: Внезапно една жена се показва от туалетната и забранява на Събев да отговори на Беновска. Събев върви с гръб, без да се обръща. Вратата не се отваря веднага. И май ще се наложи да отговори на Беновска. Беновска репликира жената от туалетната.
0: Защо да не отговаря той? Вие какво се идеете? Той да не е малък сам да решава.
7: Жената от туалетната продължава да забранява на себе да отговори на Беновска.
0: Моля?
7: Беновска пита жената от туалетната.
0: Моля? От туалетната? Една жена от туалетната се показа и ми каза, че той нямало да отговаря на тези въпроси и се разпореди от туалетната той да не отговаря на тези въпроси. Любопитна съм коя е тази жена. Може би ще разберем името й. Уважаеми събеседници, някои неща в туалетната ли се решават? Казвам го като метафора.
2: Ми явно забелязваме, че министър Събев има началник. След като някой от туалетната му забранява да говори, може да забранява само началник. Любопитни ще сме да знаем кой е този началник на министър Събев, поне да се обърнем към него, за да го накара да седне да разговаря с бранша, да седне на един публичен диалог с бранша. Моля ви, разберете кой е този началник.
0: Ами опитвам се, виждате, че аз се подготвя по темата. Да попитам конкретните въпроси, които и вие току-що повдигнахте, господин Филипов, но отговор не получихме. Може би трябва да го записаме и писмено.
2: Запитайте го, но вижте какво. Това е целта да се измести фокус от големия проблем, който стои в транспортния бранш. Разберете го. Това е една цел, наистина да се измести проблема. Проблема е такъв. Българският транспортен бранш никога през живота, сега се занимавам 25 години с транспорт. Бил съм при всички правителства, съм управлявал фирмата си. Вие в момента казахте контрол, репресия. Да, категорична репресия. Ние сме контролирани 25 години при всички правителства, така че не може да обвинят по никакъв начин в политически зависимости и политически подкрепи. И знаем какво е нормален контрол и знаем какво е репресия. Не може да е джиите да обикалят и да гонят камионите по пътищата. Да, чуваме се. Не може да е чисти да гонат камионите по пътищата и да пишат измислени актове. Ще дам един пример. Пишат актове за претоварване на камиони без контролните органи DIG да имат кантар. Без да изтеглят превозно средство, пишат актове, разбирате ли? Министър Събев не може всяка сутрин да звъни на DIG-ите, на регионалните началници на DIG и да казва, че иска актове, защото ние имаме тази информация, разбирате ли? Това е репресия.
0: Добре, какво правите от тук нататък? Госпожо Милтенова, вие станахте като чили така лицето на протеста, след като първо ви беше посочен на вратата, а след това Кирил Петков, по моя молба, си стисна ръцете с вас.
4: Вижте, ние с министър-председателя смятам, че се разбрахме още в залата, в която бяхме на среща, преди да излезем при вас журналистите. Но аз искам да върна малко разговора в една друга посока. Знаете ли кое е изключително притеснително и това, което аз виждам и моите колеги, разбира се. Министър Събев започна една лична вендета по някакъв начин, било с мен, било с колегата Филипов. Ние всички видяхме атаките, които бяха отправени към нас. Отказа да бъдем приети като легитимен бранш. Неща, които не са в правомощията на министъра. Неща, които са извън неговите компетенции. Не може един министър, който отговаря за транспортния сектор в България, да не е свързващото звено с всички останали министерства. Не може той да казва, че ние ще разследваме сега дали има злоупотреба с монополно положение. Извинявайте, но това е работа на Комисията за защита на конкуренцията. Ако някой трябва да разследва това нещо, трябва да го разследват те. Ще ли да разследват предоставянето на субсидиите? Да ме прощават, но там има агенция за държавна финансова инспекция. Много моля, от тук нататък имаме една такава много хубава българска приказка, всяка жаба да си знае гьола. И наистина моля, министър Събев ни гледа, той да поеме своята функция като министър. Не да изема функциите на другите институции, не да води лична вендета. Ние не сме тук, за да се обичаме. Ние сме се събрали, за да работим. Казах го в гранитна зала на министър-председателя, казвам го и сега. Ние сме се събрали като бранш и искаме да работим. Искаме на среща си адекватна политика. Това е нещото, което в момента липсва. По отношение на репресиите, това е нещо нечувано и невиждано. Ние вече го коментираме няколко пъти. Освен трите фирми, в които виждате вече редица актове съставени, имаме вече проверки на малки фирми. Малки фирми, които са участвали на протестите. Проверяват се конкретните превозни средства, с които са участвали. Освен изпълнителна агенция автомобилна администрация, вече е впрегната и машината на Министерство на вътрешните работи. Така че в крайна сметка видяхте, ние сме ви изпратили едни писма, които са изпратени на наши колеги от Благоевград. Елате да ви напишем актове, защото сте нарушили закона за движение по пътищата на еди коя си дата. Ами извинявайте, има закон за движение по пътищата, нека всеки да го спазва. Няма как един служител на МВР да си позволи да ни напише, че ние трябва да се явим, за да ни се стави атакт и да посочим шофьорите, защото някога някой бил нарушил нещо. Еми, аз съжалявам, че нещо си позволя такъв език, ама това ми прилича, набил съм се бил, напил и съм се бил, бил. Нали, имаме така една забава. Ние, между другото, сме много колоритен народ, имаме изключително поучителни истории, изключително поучителни поговорки, ако щете и анекдоти. Така че в тази посока наистина ми се ще институциите да бъдат институции, защото ние ги превърнахме в едни частни министерства в момента, където един човек си позволява да се разпорежда с цял един бранш, което няма как да го допуснем.
0: Нека да ви напомня как се стиснахте ръцете с Кирил Петков и да ви попитам след това да ми отговорите от тук нататък какво правите. Колеги, пуснете клипчето.
8: Господин Петков, здравейте, Барновска. Може ли госпожа Миотенова, преди да започнем да просто, да си стиснете и ръцете, за да разберем, че не примирието е една само на думи, а и на дела? Госпожа Миотенова, ще подадете ли ръка на господин Петков?
9: Винаги ще подам ръка, знаете, че ние сме комуникативни хора и винаги сме подавали ръка на правителството, което и да е то. И между впрочем, по този повод да кажа...
8: На микрофона.
9: Господин Петков беше поканен от нас, лично той, министър Събев, министър Караджов, министър Василев да заповядат утре на нашия протест, защото това ще бъде една крачка към подобряване, още един знак за подобряване на диалога между нас. Така че ние ще ги очакваме, тъй като няма да бъдем допуснати в центъра на София, както разбрахте днес, но ще ги очакваме да дойдат при нас на протестното ни шествие.
8: Ама те имат министерски съвет утре, ще можете ли на министерския съвет?
10: Днес инвестирахме наистина много, много часове в този разговор. Важното е, че диалога се възстанови. Това искам да кажа. И всъщност това искам да кажа и на всички зрители. Българското правителство показва, че криза след криза ние се справим. И това, което трябва да се разбере от цялото ни общество, че тези кризи може да ги решаваме само заедно и в диалог. Благодаря ви.
8: Само да питаме, дали в крайна сметка сте поставили конкретни срокове, няма да изреждам проблемите на превозвачите, които да бъдат решени и как? Или просто тупкате топката, за да не обърнете лодката, както се изразихте вие?
10: Сроковете са в тази седмица да продължи работна група по всичките тези теми. Тези проблеми не се решават с две решения. Те са много, много конкретни, защото когато говорим за средства, тези средства не идват от никъде. Те трябва да се вземат от едно място и да отидат на друго място или обратното. Така че проблемите са много по-системни. Това също, което се обединихме, че не е нормално след толкова години българските пътища да изглеждат по този начин. Не е нормално още състоянието на Витиня да изглежда по начина, по който изглежда. От толкова години българските превозвачи да не могат да имат един нормален начин за превоз на толкова основна пътна артерия. Не е нормално да нямаме магистрала Хемус въобще. Не е нормално да нямаме път Ботевград Видин. Не е нормално всичките тези неща да се случват и за съжаление, и аз ги разбирам тук, колегите, как може да имате нормален транспортен бизнес с тази инфраструктура, която толкова много години ушким се правеше, а я няма днес. Така че това българско правителство е тръгнало да решава проблемите. Въпросът е, че за всички тези неща трябват средства. И ние сега трябва да намерим най-разумния начин да постигнем промяната, за която всички сме се обединили. Но няма да стане през лозунги и позиции, ще стане със съвместна работа.
0: Така, ще стане съвместна работа. Нарочно ви напомних думите, които си разменихте. Това беше на 17 май. Днеска, четвърти, значи 13, 14, 18 дни са минали от тогава. Отговорете ми кратко. Първо вие, господин Радков, после господин Филипов, после госпожа Милтенова. Но кратко, какво правите от утре?
6: Ами, ще започна и аз с поговорките. Резидат има една българска поговорка, каквото повикало. Има и продължение. Сега след цялата тази репресия, която я виждате по пътищата срещу хора от транспортния бранш, особено срещу хора, участвали в протестите, вчера на границата един милиционер, не мога да кажа полицай, това си е жив милиционер от времето на Байтошо, минаваше с една камера да ни снима лица. Първо мина да ни снима номерата на колите, с които отидахме. А ние сме известни хора, както всички ни познават. Mm-hmm. Снима после лицата на протестиращите, разбира се и нашите лица. Обикаляше постоянно. Значи някой някъде готви нещо срещу нас. Mm-hmm. Затова започнах с тази поговорка. В крайна сметка, каквото повикало, ще има и продължение. Това продължение като начало ще, че господин Събев от тук нататък няма да се чуди дали ще ни види, когато има официална среща или официална представление. Той ще ни вижда навсякъде до момента, до който започне адекватно да се държи с нас. Тук е момента да напомня, че предполагам и вие си по-спомняте, преди години аз предлагах, който иска да влиза в политиката, да става депутат, да пише закони, кмет или президент, да се явява на тези интелигентност. Към това бяхме добавили и психотест, който ние шофьорите минаваме задължително на всеки 3 години. На мене ми предстои даже сега да го мина, защото просто ми изтича картата и може би е желателно да минават и тези за наркотици. Това нещо го напомням, защото при сегашните управляващи, ако трябва да минат на тези тестове, аз имам сериозни съмнения, че ще дадат добри резултати. Може би добри на теста за наркотици, но там вече доброто е малко с обратен знак. Така че отутре започва това.
0: Разбрах ви. Господин Филипов, вие?
11: Вие чухте на 17 май премиера каза диалог. Единственият диалог, който имаме, това е с Гроздан Караджов, с който в понеделник отново е ми среща относно тол таксите. Но диалог, това е един от проблемите, който е, може би, най-минималният. Но основният диалог, който трябва да се води, беше с нашия транспортен министър, който той го няма. Той абдикира абсолютно от всякакви преговори, които може да се водят с бранша. Вие виждате, 4 дни сме под прозорците му, вчера на границата той просто бяга от нас. По никакъв начин не се е опитал да провокира разговор, по никакъв начин не иска да ни приеме. Така че отново пак бяхме излъгани. Това е истината. Това, което коментираме с колегите като следващи действия, може би ще преминем към общонационален протест, в който ще се спрат всички автобусни превози, съответно и товарни в мащаб, в който можем да организираме. И може би ще бъде блокирана цялата държава под формата на автомобилен транспорт. Това ще е следващата ни цел и може би това ще направим, защото виждаме, че явно премиера не може да накара собствения си министър да седне да разговаря с превозвачите, за да се оправят проблемите. Всички го видяхме. 17 май, днес е 4 юни.
0: Така, госпожо Милтенова, вие финал.
4: Аз бих казала нещо малко по-различно от това, което казват колегите. Аз мятам, че тук нататък отговорността за действията на министър Събев са в компетенциите на министър-председателя Кирил Петков. Защото този човек е назначен от него. Този човек трябва да понесе политическата отговорност за действията си. И ако за господин Петков стиснатата ръка или казаната дума не означава нищо, за мен като български гражданин, за мен като човек, който цени собственото си аз, това, че ние сме си стиснали ръцете, че ние сме дали дума за диалог, означава много. Ако за господин Петков неговата дума не означава нищо и това може да бъде заменено с подкрепата му към министър Събев, аз нямам какво друго да кажа. Смятам, че тук наистина от тук насетне, ние не случайно сме изпратили едно писмо до него, сега ще подготвим още едно писмо до него с допълнителни наши мотиви, защо ние смятаме, че той трябва да сложи нов министър на транспорта. Не казвам оставка, не казвам нищо друго, казвам, че той като политическо лице трябва да постави лице което да бъде лицето на Министерство на транспорта и това лице на Министерство на транспорта да работи с българския бранш в името на българското общество и в името на българските граждани, не в името на собствения си личен интерес, не в името на собственото си лично его, защото ние освен на его в момента не виждаме абсолютно нищо друго от страна на министър Събев, проявено към българските превозвачи. Ще бъде в полето на министър-председателя, господин Кирил Петков.
0: Разбрахме ви. Благодаря на виртуалните събеседници. Колеги, дайте ги да си кажем чао. С госпожа Милтенова, довиждане. С господин Филипов, довиждане. И оставаме малко с господин Радков да си завършим ефира. Благодаря много за това участие. И както се казва, разговора с продължение. И сега, господин Радков, да пристъпим към символичната част. Вие вчера превозвачите заимствахте от нас нашия острувен подарък, тениски Harvard Flow. Вие също бяхте вчера облечен с такава, но аз ще ви подаря лично една наша. Да си имате, защото явно това е сленга, на който трябва да говорим. Ето към камерата да се обърнем. Заповядайте на рождения на късмет. Позволявам си и червената здрава българска ябълка да ви я хвърля. Заповядайте, защото сте отдавна в бранша и си знаете работата. И не на последно място нашия много символичен подарък. Това е Конституцията. С една българско знаме. Заповядайте, сигурно я знаете, но да си я ползвате.
12: По мое време случише Конституцията в училище. Аз ще ви подаря на вас една книга, която е много старо издание, няма вече откъде да я намерите.
0: Астрономия и астрология.
12: Да, това е една книга на моя баща, който според мен беше най-добрия астроном в България.
0: Радчо Радков, да. Известно име.
12: Да. Това е с знание от училище, човек да си направи хороскоп и реално да види какво показват звездите според това тълкуване, което е прието. Но да е реално планет, това, което е написано всеки ден във вестника и някой го е създал предната вечер с интерес така да бъде прочетено.
0: Много ви благодаря за този разговор, той ще има продължение. Благодаря ви.

0: Benovska pita. Беновска пита.
1: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
2: Четвърто припомняне. Беновска, Димитров, Камара на автомобилните превозвачи в България и Филипов, Пинк. Разчитаме на Алексиев. Без превозвачите България ще гладува. 6 август 2022 година.
0: Беновска пита. Беновска пита.
1: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Христо Алексиев. Като мъж и като министър ще изпълни исканията на превозвачите. Дали ще успее? Отговарят превозвачите Димитър Димитров, Камара на автомобилните превозвачи в България и Илиян Филипов, ПИМК.
0: Беновска пита.
3: И с голям интерес казвам добър ден. Днес на Преображение Господне, 6 август на Димитър Димитров и Илиян Филипов, превозвачите, които не успяха да постигнат никакви резултати в предишното управление на ПП. Но тази седмица имахте, бих казала, доста продуктивна среща с Христо Алексиев, който каза, като мъж и като министър ще изпълня исканията ни, исканията на превозвачите. Дали ще успее този вице-премьер, който отговаря и за икономиката, и за финансите, и за транспорта, и за околната среда, и за газовата криза? Нека да поздравим първо и господин Филипов, дали ни чува и ни вижда. Здравейте, господин Филипов.
4: Здравейте, виждам ви, чувам ви.
3: Хайде да започнем с отговорите. Кой пръв?
5: И пак искате да започна. Добро утро и от мене. Да, тази седмица имахме среща с господин Алексиев. Преди всичко му благодарим за бързата реакция, защото наистина проблемите в нашия автомобилен транспорт са изключително много. За първи път имахме министър, който освен както всички останали нямаха желание да се ангажира с темата автомобилен транспорт, защото няма какво да се лъжим. Автомобилен транспорт, Министерство на транспорта, аз винаги съм казал, е нежеланото дете. Който и да дойде, оправя железници, оправя авиация, оправя морета, реки, всичко, но никой не говори за автомобилен транспорт. Но всеки един предходен министър, когато му се поставяха проблемите на масата, когато малко или много бранш създаде напрежение, се ангажираше с тях и почваше да се случва нещо. Защото ние повдигаме темата, когато нещата наистина ножа обрял до кокова. Не искам да коментирам предходния министър. Възлагаме големи надежди на господин Алексиев. Вярвам, че въпреки, че служебно правителство и нямаме народно събрание, много нещата, които трябва да се случат, нямат касателство с промяна на закон. Да, има такива, които имат касателство, но редуцирали сме ги тях. Акцентираме върху тол системата, която може да се измени с постановление на Министерски съвет. Не коментираме тарифата, така ли че вече е заложено бюджет, така ли че е приета, но следва да натовари транзитния трафик и да облегчим вътрешния транспорт, защото с новите цени, които са два пъти по-скъпи, ние плащаме тройно повече заради глупостта да се вкара цялата второкласна пътна мрежа. Ние сме единствената държава, ако не в Европа, той може би и в света, която си е вкарала цялата второкласна пътна мрежа. Глупостта, която се направи с отстъпките само единствено на гориво за физическите лица, тъй като, извинявайте, бабата на село, тя кола няма, обаче мляко пие и хляб яде, нали, в крайна сметка, тези продукти ги карат отново превозвачите. Така че има много проблеми, има много варианти, които могат да направи на състоящото правителство и вярвам, че в рамките на 2 до 3 месеца, какъвто е хоризонта към момента на това правителство, ще се случат тези неща.
3: Вие двамата сте работили с господин Христо Алексиев и като заместник министър. Господин Филипов, може ли да откроите какви проблеми очаквате да се решат, макар, както каза господин Димитров, в рамките на служебното правителство, което няма много дълги ръце и лостове за действия?
4: Ами, първо, което очакваме да решим е тол таксите, така да направим с тол таксите, че те да бъдат частично намалени за превозвачите, които оперират на територията България, говорим за вътрешни превози. Ние му дадахме един пример, който е в цяла Европа, ние работим в цяла Европа, знаете, и му дадахме този пример, как местните превозвачи получават под формата на отстъпка за по-големи, за повече изминати километри и по този начин плащат по-ниска тол такса и това и натоварва вътрешната економика и вътрешната инфлация. Един транзитен камион повече от 4000 км на територията на България не може да премине. Затова предложихме определени ставки, на които примерно определени километри да има определена отстъпка. По този начин целият вътрешен български транспорт ще плаща по-малко тол такса, а транзитният поток, който минава, ще плаща високата тол такса, по това, че няма да се повлияе на бюджета и съответно на заложените приходи от тол такса. Това е първо, което предложихме. Второто основно нещо е пълна реформация в автомобилна администрация, защото аз, колегата не иска да коментира, но аз коментирам наследството. Господин Събев е тотален хаос, който се остави в Министерството на транспорта. Изгониха се всички кадърни хора, които работиха в това министерство. Не знаем каква е причината, може би за да остави умишлено такова наследство на служебния кабинет. И в момента в транспортното министерство експерти почти няма. Няма кой да погледне наредби, няма кой да погледне тези тази за компенсация на редбата, която колежката ми оттенува къса. И задължително трябва да има веднага моментална реформа в автомобилна администрация. Третото нещо, което той спомена, е горивата. Горивата наистина в момента са много високи в България, в сравнение с петрола, който получава Лукойл. Но не само в сравнение с петрола, който получава. Ние винаги цената в България се е сформирала от Лукойл. Цената е средиземноморски плац плюс надбавка. Всеки един анализатор, като погледне назад, средиземноморски плац плюс надбавка от $20 е била нормалната цена, която е била цената на Лукойл Недро. В момента е плац плюс $100. Значи само там има и $80. Без да коментираме цената на руския петрол, че е $30-40 по-ниска от бренда. Значи $80 са едни 15-16 стотинки, които автоматично може да падне цената. Нали, надяваме се тази комисия, която се създаде, да разследва и съответно да пита Лукойл как, на какво основание сформират един път плат, средиземноморски плат плюс 10, плюс 20, друг път средиземноморски плат плюс 80, плюс 90, плюс 120 дори. Нали, това е важно да се намеси тук държавата и има лов, с който могат да намалят цените на горивата. Така че ни очакваме от министъра съответно наредби за психопрегледи, за такива неща. Всичко си му дали. Очакваме от този министър наистина да помогне на автомобилния бранш и вярваме. Наистина вярваме, защото на миналия служебен кабинет това, което наистина той каза, той го изпълни.
3: Нека преди да продължим разговора, да чуем малко от неговата първа пресконференция, която се проведе след среща с вас, автомобилните и автобусните превозвачи тази седмица, колеги.
6: Христо Алексиев. Като мъж и като министър ще изпълни исканията на превозвачите. Христо Алексиев, служебен министър на транспорта и съобщенията, отговаря на въпроси на Илияна Беновска по време на пресконференция от 4 август 2022 година, след среща с представители на автомобилния и автобусния бранш, излъчена директно в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 във facebook.com Илияна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц.
3: Здравейте, вице-премьер Алексиев, и на добър час. Ние всички сме свидетели тук каква битка водиха тези хора до вас в момента. Няма да анализирам лично аз като журналист кой и защо е било, но само ще ви кажа, госпожо Милтенова, че може би разпределението на парите от 2016 постановление е предизборно с цел господавателя, но това е така политическа шега. Влизам по същество. Току-що изтече новината, министър Алексиев, че вие като вице-премьер ще отговаряте за МРРБ, за Министерството на енергетиката, за икономиката, за иновациите и за околната среда и водите, на това е друго, другите не ги изреждам. Така че да знаете, господа превозвачи и госпожи, че всъщност всичко е в ръцете на вице-премьера Алексиев. И сега искам да попитам. Ще документирате ли някакво споразумение от тая среща? Не меморандума Джеймкорп, господин, Алексеев, но някакъв документ и някакви срокове. Това ми е първият въпрос.
7: Да, ние мисля, че се обединихме върху една обща позиция, по кои стъпки и мерки да работим. Аз го споменах това по отношение на тол таксите, гранични преходи, горива. Още няколко неща имаш, които са по-дребни и сега няма да се пусна в детайли. Проверката в автомобилна администрация във връзка с подарените от автомобилния бранш сигнали. Тоест,
3: и чух и за преструктуриране на автомобилна администрация. Нали така казахте, господин Бъди?
7: Това вече е друг въпрос, но тези четири неща трябва да бъдат по първите три да бъдат намелязани ясни мерки. Ние се разбрахме и във времето, кога, кой, какво да даде, за да, да можем да имаме вече конкретни резултати в близките 2-3 седмици.
3: Добре, но думата лети. Ще има ли някакъв документ?
7: Моля?
3: Думата лети от лита. Ще има ли някакъв документ,
7: да,
3: черно на бял?
7: Да кажем, сега, след като приключи тази пресконференция, ние ще приемем една обща позиция по тези неща, които споменах.
3: На господин Филипов и господин Димитров, няма да се занимаваме с наследството сега, но чухме, че министъра се ангажира, както той се изрази, и като мъж, и като министър ще изпълня исканията на превозвачите. Какво написахте ли, подписахте ли някакъв документ?
5: Госпожо Беновска, ние сме в един, съжалявам, че го кажа, но мъжки бизнес, и ако думата на един човек не значи нищо, ние с него и да подпишеме каквото и да подпишеме няма никакво значение. За нас е достатъчно, че вие медиите бяхте там. Това беше анонсирано лично от него, поетите ангажименти, какво се очаква той да свърши. По-голямо споразумение от това публично да излезнем заедно и да кажем за какво сме се разбрали да бъде постигнато, не смятам, че има нужда. И каквото и да подпишеме, едва ли ще има по-голяма стойност, защото къде ще си го търсим? Може би в съда, когато Христо Рексев няма да бъде министър, защо не е изпълнил нашите искания и поетите от него ангажименти, не виждаме смисъл от подписване на подобно нещо и разчитаме на това, което е казал министър.
3: Така ли е, господин Филипов?
4: Така е, категорично. Все пак повтарям, предишният служебен кабинет, министър Алексеев, обеща няколко неща и ги свърши наистина, така че ние му вярваме и подхождаме отново с доверие към него. Дори му казахме, там където има нужда от помощ и от нашето експертно мнение, съответно от наши експерти, ще му помогнем на 100%, защото знаем, че периода е много кратък. Но ние вярваме, че тези неща ще се случат.
3: Вие споменахте, господин Филипов, нещо много любопитно, което никой от нас не знаеше, дори и министъра, че украинските камиони са освободени, като говорих преди малко, за таксите, от тол такси.
4: Точно така, да.
3: Я го разкажете.
4: Това. Ози ден го научихме, докато пътувахме за среща с министъра, че украинските камиони са освободени от тол такси. А с тези украински камиони работим на един и същи пазар. България, Украина, Турция, Украина, Гърция, Украина, и в крайна сметка те имат доста голямо предимство пред български превозвачи. Това е поредната сътворена глупост от предишното правителство. Дори тихомълком, незнайно как това се случва до ден днешен в нашата държава.
5: Проблемът там може е малко по различен. Не е геополитически. Проблемът е в... Съжалявам пак, че окажа некадърността на някои хора, защото да, има европейски разпоредби как хуманитарната помощ трябва да бъде возена и да съответно да бъде освободени от такси. Наши колеги бяхме потърсени от пожарна безопасност и защита на населението. Трябваше да бъде превозена определена хуманитарна помощ. Ние като български превозвачи, българска държава не можа да ни освободи от въпросните тол такси. И понеже
3: независимо,
5: няма...
3: че
5: превозваме хуманитарна помощ, защото те няма как да разберат кои камиони возят хуманитарна помощ, но имаме най-модерната и свръхнова иновативна тол система. В същото време, понеже не могат да определят кои украински камиони возят хуманитарна помощ и кои не, лесният вариант. Освобождаваме всички, за да знаем, че нали, всичко е наред. Абсурдно е това.
3: Добре, аз имам един любим въпрос и сега пак искам да ви го задам, защото хората трябва да знаят, вие всъщност вашата дейност като превозвачи, колко е важна за нашия живот. Какъв е брутният вътрешен продукт, който вие произвеждате? Каква е заетостта хората, които? Каква транспортна мрежа имате? Камионите, автобусите и така нататък? Какви региони обслужвате?
5: Само да кажа, за да определим колко е важна една дейност, няма никакво значение каква част от брутния вътрешен продукт има. Има един принцип, за да разберем една професия, една дейност, дали е важна, представяме си една седмица без нея. Една седмица, ако не работи съда, няма проблем. Една седмица, даже много повече, ако не работи Народното събрание, няма проблем. Министерство на транспорта, ако не работи една седмица, то не работеше много повече. Очевидно няма проблем. Но си представете, ако една седмица спреме производствата в големите фабрики, спреме доставките по магазините, аз ви гарантирам, че на втория до третия ден те ще бъдат празни. Толкова е важна. И дали са 5, 15 или 50% от брутния вътрешен продукт тази дейност, какво значение има? Тази дейност се потребява, нали, когато няма какво да се вози, естествено тя е лимитирана, тя е ограничена. И милиони камиони да има, като няма какво да возят, няма какво да возят. Така че нашия дял в брутния вътрешен продукт с всички съпътстващи дейности е около 17-18%. Но важното в случая, нека си представим какво ще стане, ако няма транспорт. Хората до ни на работа не могат да отидат.
3: Добре, господин Филипов, вие сте един от най-големите камионни превозвачи. Ваши 30 и колко камиона? 32 ли погинаха на турския ферибот?
8: 32, да.
3: На турския ферибот, който...
8: Италианския ферибот, да.
3: Италиански, извинявам се, на гръцка територия. Нали така?
8: Да.
3: Каква е, преди малко и господин Димитров и вие, на какво основание се освобождават украински камиони от тол такси и на какво основание българската държава не се погрижи за вас? Да, тук колеги ми казват, че това било морско право и не знам какво било. Но и дори да е така, какъв извод си направихте, за да може, знаете, прословутия така градски легенди, че за един американец се отива с един самолет от един край на света до другия. Обаче за вашите камиони, господин Филипов, не се отиде, нали така?
8: Абсолютно. Абсолютно никаква подкрепа. Единственото, което получих е обаждане от господин Гуцанов от транспортната комисия за съболезнования за шофьорите и за трагедията, която се случила. От държавата нищо не сме получили. Щитата е около 15 милиона, която е имаме като камиони и стока.
3: Дори вие лично.
8: Да, да. Точно така, да. Дори ни накараха от 32 камиона, имаше 12 камиона са в най-долния трюм, които се оказаха, нали, не изгоряли, много опушено не изгоряли. Платихме 380 хиляди евро, платихме, за да си получим камионите и стоката от кораба, които, нали, казват, че евентуално ще ги получим тези първо застрахователи, но не знаем кога. Като държава, ние дори не сме очаквали от държавата по никакъв начин някаква помощ, тъй като наистина, и колегата може да каже, никога досега не сме

0: Ангелов от КПБ и той плати, за да се получи камионите от долния етаж.
1: Знаете ли кое е най-страшното с този случай в Италия? Ние навсякъде говорим за липса на шофьори, как трябва да се обучават, как трябва да бъдат обгрижени, за социален дъмпинг, вкараха пакет мобилно става връзка. Оставете, нали, всички биваме заклеймявани, господин Филипов беше заклеймен, всички, целият бранш бяхме заклеймени, руски шпиони и така нататък. Добре, чудесно. Но крайна сметка там имаше български граждани. Това бяха нашите водачи. Там имаше над 100 човека, 120 български граждани. Държавата нищо не направи
0: близки,
1: за тях.
0: Близки, които ни търсеха и не знаеха кой как.
1: И все още за някой не се знае къде са. Господин Филипов сам организира транспорта на тези хора до България. Ние като сдружение също организирахме транспорта на част от тези водачи. Българската държава дори не отиде да прибере българските граждани в една такава трагедия. Оставете загубите и парите. За какво падение става въпрос? Нали, ние казваме, те не ни помогнаха на нас като бизнес за тези загуби. Те не си продаваха българските граждани. Извинявайте.
0: Да, точно така. Добре. Но, така ли ще останем безучастни в очакване втори случай, не дай си Боже, да се появи такъв... Мислите ли на някаква норма? Вие споменахте и господин Филипов и за страхователя, тук аз бих казал сигурно и за презастрахователя трябва да се говори. И защо не поставите въпроса, аз лично се занимавам отдавна с тази тема от години, че трябва да има един държавен застрахователен пулф. Вашите случаи с камионите, наводнения, градушки, бедствия, аварии и така нататък. Държавата не носи никаква отговорност. Фалити на банки, е там малко по-деликатен въпроса. Но къде е държавата тук?
2: Ние 6 месеца тази държава не я видяхме. Ние не я видяхме да е с нас. Ние видяхме и наистина управление, което да е в името на хората и народа. Специално аз за тези 6 месеца не видях абсолютно никакви действия на това, слава Богу, минало правителство, което по някакъв начин да помогне на българската държава, на българския бизнес, на българските хора. Надяваме се живот и здраве да се сформира сега, след изборите, да се сформира нормален кабинет, който наистина да работи за гражданите за България. И тогава ще поставим те всички искания, както кажете. Трябва да има някакъв застрахователен фонд, който е точно такъв за бедствия, аварии, защото, знаете, градушки на хората им са, по-свити им се унищожават, пожари стават. Както и при нас случая пожари. Трябва да има някакъв фонд, който подпомага в такива случаи. Но това може би при новия кабинет, при новото правителство ще го работим като идея.
0: Аз ви благодаря, че не само знаете за какво става дума, го разбивате. Може би трябва да бъде господа и сега ще започнат на 2 септември предизборните кампании. Може би трябва да поискате среща с политически партии, да поставите 5-6 искания. Като браншови... Ми да, защо се смеете, господин?
1: Аз се смея, защото преди изборите не търси мен политически партии за каквото и да ви от ден и търсят.
0: Те ми търсят, да, така. И са готови да обещават.
1: И са готови да обещават какво ли не. Този филм сме го гледали много години, така че няма да търсим никого преди изборите.
0: Ама дайте, ако тогава се срещат, обаче в медиите...
1: Но след изборите определено ще продължим да търсиме нещо нормално да се случи в транспорт и в тази държава.
0: Не, ма дайте, аз ви предлагам, дайте медиите, ние сме силни медии. Има много голям интерес към вашата проблематика да вземем, да следим, ако те ви търсят и какви разговори. Водите всичко това, дето се казва да се документира и после, нали, написаното остава. Вие казахте, господин Димитров, че сте си...
1: Не, търсят широк формат, госпожо Банаска.
0: Ние ще ги питаме. Нали знаете как ги? Съгласен ли сте, господин Филип?
2: Вижте, както има мъже и леки мъже в политиката, така и в бизнеса, така че каквото и да коментирате, каквото и да покажете, един човек, когато е олекнал, той си е лек цял живот. Когато е мъж, той се държи мъжката и си държи на думата. Така че няма да промените нещо с вашето документиране, като медии, това ви го гарантирам.
0: Добре, като има такива леки мъже, дайте да видим какво очакваме от Христо Алексиев. Не го подозираме сега, нали, че е лек.
2: Да.
0: Какво конкретно...
2: Христо Алексиев, за нас, пак казвам, на предишния служебен кабинет се изпълни това, което беше обещал. Очакваме също да го направи този път. Виждаме в този човек, че наистина това го изпълни. Надяваме се сега да се изпълни нещата, защото аз разчитам и вярвам, че ще го направи.
0: Да употребя така една купешка фраза, ако ви позволите много...

0: навлезли чуждици в България? Пътна карта има ли? Как и кога ще се случат и какво?
1: Ако мога аз да обобщя конкретика, какво очакваме? Очакваме две постановления на Министерски съвет, с едното да бъде изменена тарифата за тол таксите, като не искаме да се променя цената, искаме да вкарат съответните отстъпки, които да могат да ползват превозвачите, не само българските превозвачи, всички, които карат вътрешно в страната определен брой километри. Друго постановление на Министерски съвет, с което да бъде редуциран обхвата, защото той не е в тарифата, да се конкретизират пътищата, по които второкласните специално ще се събират то, защото много голяма част от второкласната пътна мрежа трябва да отпадне и поне трябва да бъде забранен транзитния трафик. Очакваме изменение на наредбата по отношение на субсидиите и компенсациите при автобусните превозвачи, тъй като предходното Народно събрание определи няколко милиона повече за компенсации, но с настоящата наредба те знаеха, че няма как да се получи. Тази наредба следва да бъде променена. Очакваме като вицепремиер по икономическите въпроси варианти адекватни за шоковото поскъпване на цените на горивата. Господин Филипов обясни колко ефтино, че продължаваме да пазаруваме руски петрол, около 35 до 40 долара по-ефтино от бренда и така нататък. Това е лесно проведимо и доказуемо. В крайна сметка ние продължаваме твърдим, че цените на горивата в България следва да бъдат 70-80 стотинки поне надолу от това, което е в момента. По отношение на метана също проблемът е много сериозен, защото там увеличението е в пъти. Така че като карта, може би в рамките постановленията и наредбите все пак имат и срок за обществено обсъждане, в рамките на месец и половина, най-кратки срок, това може да се случи.
0: Господин Филипов, и вие финални думи, мнение по въпроса?
2: Значи, тези всички неща са много важни за нас и ще дадат глътка въздух на българските транспортни фирми. А дадат ли глътка въздух на нас, това означава, че ние ще можем да работим на малко по-адекватни цени. Тези по-адекватни цени сигурно ще намалят сега моментната инфлация, която я има. Това е категорично. Вярваме пред този министър и приветстваме го и ще му помагаме по всякакъв начин да се изпълни обещанията, които даде онзи ден пред вас и съответно и пред нас.
0: Аз много ви благодаря за този разговор. Ще следим нещата. Желая ви приятна събота и неделя. Разговаряхме с Димитър Димитров, КПБ и Илиян Филипов, ПИМК. По темата Христо Алексиев, служебният министър на транспорта и вице-премьер, който заяви като мъж и като министър, ще изпълня исканията на превозвачите. Изчезваме и се връщаме.

0: Беновска пита.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
0: Радио К2. Избори.
2: Президентски избори 2026.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
4: Здравейте, здравейте, здравейте. Лятото свърши. Идва есента. Дали това няма да е есента на нашето недоволство? Чели сте Стайнбек, зимата на нашето недоволство. Ще видим. Вече сме в избори за президент. Честито. Гласувайте. Да видим днешните теми и гости.
0: Беновска пита.
2: Беновска пита на 26 септември 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита, кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио К2. Във Facebook Илиана Беновска и Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на beновскапита@gmail.com. Беновска. Ивелин Михайлов, величие, номер 19, ще успее ли за президент? Беновска. Величка Георгиева, инициативен комитет, номер 20, ще успее ли за президент? Беновска. Славчо Велков, кандидат за вице на Сидеров. Беновска пита за розовите бутушки, краставицата, тока, сигурността. 2018.
0: Беновска пита.
4: И така, гледате ли наживо по канал 3, YouTube телевизия Беновска пита, Facebook си Беновска пита и вероятно по Facebook и каналите Telegram, Свободен глас, Величие и сигурно ще изтърва нещо на първия гост за участник днес в кампанията за президент с номер 19. Господин Ивелин Михайлов, дайте анонса.
0: Радио К2. Избори.
2: Президентски избори 2026.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
2: Беновска. Ивелин Михайлов, величие, номер 19, ще успее ли за президент?
0: Беновска пита.
4: И така, с удоволствие, не сме се виждали отдавна, казвам добър ден и добро дошъл, макар и виртуално в ефира, на господин Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов.
5: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
4: Чудесно, още по... Добре ми става, като ви виждам готов да се хвърлите в битката, така ли е?
5: Така е. Между другото, госпожо Беновска, ние с вас сме любители на филми.
4: Да.
5: И съвсем случайно, снощи гледах един филм «Държавни глави». Това е комедия от тези филми, които човек някой път изглежда, колкото да получи някакво разпускане. И леко да се зареди с емоция, защото знаете, много често живота ни предлага по-тежък ден и вечерта трябва с нещо да освободиш. Някои го правят с алкохол, други с наркотици, а трети с някой филм такъв, който е комедиен. И за какво се разказваше филма? Филма се разказваше за държавните глави на Съединените щати и на Англия, като държавния глава на Съединените щати го играеше актьор. Или беше спечелил изборите в щатите актьор и това, което той си мислеше, че още е във филма. Сега, това не е далеко от истината. Вие знаете, че изкуството Това, което прави, е да подготви хората за реалността, за да могат те да я приемат. Не е напразно предавания като Ергена, Big Brother и други. В един момент създават една посока, в която хората се научават да гледат по телевизията това, към което ги готвят управляващите. И това, което забелязваме в последните години, не само в България. България винаги е следствие на света. Ние сме чалгата, както нашата чалга музика е копия на гръцка и на сръбска, така и ние сме чалга на политическата система на Запад. Но това, което се случва от много години, и ние го видяхме с Джо Байден. Джо Байден няма как той да управлява Съединените щати, човека просто беше с деменция. И това всички го знаеха. Той не знаеше откъде да излезе. Примерно откъде да се качи на подиума. Той не знаеше към кои хора да се обърне. Говореше с майка си по време на речи, които излъчваше. Сега това няма как да е президента на една, на най-голямата сила в света, на шерифа в света, на втората по големина ядрена сила. Няма как това да е президента. В България започваме да наблюдаваме същото нещо. Не само за президенти и за премиери, за министър-председатели. До този момент, може би, Борисов и Пеевски бяха станали хора, които дълги години работили в политиката, са се научили на някакво държавничество и това нещо си го бяха нагласили за себе си. Нормално е, един мафиот, единственото, което може да направи, е да гърби хората. Нали? Гърби е думата, която те обичат да използват, радват се, когато направят някаква схема. Бойко го бяха записали с такива СРС-та, как управим ги с 200, еди какво си, кажете им това, онова, което показва неговия начин на мислене. Но все повече хората, които започват да вземат постове държавни, както беше Кирил Петков, както имаше примерно Росен Желязков, всички знаеха, че той е сламена кукла. Те казват сламена кукла. И то от тук нататък това, което виждаме, че хората, които управляват, са сламени кукли. Защо? Замислям се, госпожо Беновска, аз съм професионален менеджер, професионален ръководител. Това ми е образованието, това е нещо, което съм работил цял живот. Създавал съм големи организации, работил съм, знам механизмите, по които аз трябва да се погрижа за работещите, трябва да се погрижа за клиентите и трябва да се погрижа за околната среда, защото една фирма съществува в обществото. За да може обществото да я приеме, тя да е голяма, да можем да работим на терен, ние трябва да се грижим за целия социален мир, който е в страната. Имаме виждане, и аз и Павел Стоименов сме хора, които се занимаваме с мащабен бизнес в определени... преди Павката още. Казвам аз преди, защото към момента съм изтрили тази възможност. Но ние сме хора, които познаваме как се движи една държава, механизмите, с които държава да се движи. Или ние сме хора, които наистина разбираме управлението, докато хората, които виждам, това са статисти, които повече излизат да правят шоу. И това шоу аз виждам и от хората, които след мен вие анонсирахте. Има Славчо Христов ли беше?
4: Славчо Велков.
5: Славчо Велков.
4: Не, не, кой е Славчо Христов, на Иван Костов ли?
5: Не, Славчо Велков, който е вице-президента
4: на Волен.
5: Волен Сидоров. Да, той е човек, който разбира от национална сигурност, международни отношения. Той има някакъв поглед върху управление на държавата. Той има, защото
4: или е участвал... Или дигни Велини Рименов. Няма се да го правим кадъра, да? Давайте.
5: Да. И нали казвам, че другите, виждам при хората, които излизат, те са хора, по-скоро излезли да направят цирк, представление, и никой не задава съществения въпрос. Виждам, едни са адвокати, други са журналисти, трети са, примерно, работили в банка там или нещо, но това не означава, че тези хора са държавници. Тук трябва да излезе въпроса. Кои хора стоят зад тях? За да може народа да избере правилно, той трябва да каже, чакай, кои са хората, които стоят зад мен? Ясно е, че министър-председателя сега, Румен Радев, който е пилот, генерал, определено има своите постижения в област, която е армията, но в армията нямаш свободно предприемачество, нямаш конкуренция, ти се занимаваш с бюджета, който ти е отпуснат и задачите, които ти дават да изпълниш, но те са само военни тези задачи. Защо го казвам това нещо? Защото в момента хората не избират директно някой кандидат, а това, което правят е да избират по-скоро участник в представление и това представление после те си го плащат. Нали, скъпа е цената на филма.
4: Добре, сега ще ви прекъсна, защото вие ме провокирахте с това кой актьор, какви работи и така нататък. Знаете, че президент Владимир Зеленски стана от актьор в президент.
5: Актьор, да.
4: И филма му се каза, че е слуга на народа. Ще ви позволите сега да ви напомня един клип, как аз го питам. И честно казано, ако бяхме в друга държава, този въпрос щеше да бъде разпространен по целия свят, защото реакцията му беше чудовищна. Пуснете го, колеги.
6: Беновска пита Зеленски. Зеленски победи. Ще направите ли филм след края на войната, като слуга на народа?
4: Президент Зеленски.
7: Президент Зеленски.
4: Искам да изследваме филм.
7: Може ли да направите филм?
4: Зеленски.
7: Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли ми да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля. Дайте ми микрофон, моля. Това е много важен въпрос. Защото той е актьор.
8: Мислите по този начин в този
4: раз.
7: За какво? Къде е микрофона? Може ли някой да ми даде микрофон, моля? Господин президент. Може ли този микрофон? Те не работят. Те не работят. Това не е възможно. Искам да ви питам нещо. Ще ми дадете ли някакъв микрофон, моля? Господин Зеленски, искам да ви питам нещо. Нека някой да ми даде микрофон. Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо ли? Да, искам да ви питам. Този микрофон не работи. Чувате ли? Чувате ли сега? Чувате ли сега? Да, моля, питайте. Добре дошъл сте тук в България. Това не е въпрос. Благодаря ви много. Питам. Ще направите ли филм Зеленски победи след края на войната? Благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа.
4: Развеселих ли господин Михайлов? Видяхте ли физиономията на Зеленски? Сега...
5: вижте, вие му казахте истината, госпожо Беновска, защото Владимир Зеленски, Володимир или както се казва...
4: Владимир, както се казва.
5: Да, няма значение. Той не може да управлява една държава още повече в условията на война. Той не може толкова бързо да се научи да бъде специалист, и хората трябва да кажат каква е причината да изберат него. Как той взе решение да се опълчи, примерно срещу руснаците и всичките тези неща. Но тук повечето хора ще обвинят чуждите сили, защото има и в България много модерно да кажем виновни са Европейския съюз, виновни са другите, поради една причина. Трудно е да отидеш да удариш Бойко в лицето или Пеевски, защото могат ти отвърнат. Или пък някой от мутринските босове.
4: Сега ще видим колко е трудно.
5: Понеже са далеко тези индивиди, като управляващите Съединените щати, Русия, примерно Китай, е много лесно да се псуват и да се каже нещо, те даже не ги забеляват. Нали, мравката, когато долу издава звук, а хората отгоре нищо не чуват и не разбират дай за какво се говори. И поради тази причина хората имат една клапа, при която казват, е, аз му казах, намерих кой е виновен, но нищо не мога да направя. Всъщност можем да направим много, защото български елит, българските олигарси, бившият президент, сегашен премиер, много често ги назовава, но аз не мисля, че олигарсите са само Бойко Борисов и Делян Пеевски. Мисля, че олигарсите са малко повече. И те са хората, които стоят зад управлението на страната. Затова аз не виждам изправяне и Бойко Борисов и Делян Пеевски, но да кажем, че с тях се справим, това е както когато махнаха Васил Бошков и този на ЦКБ, Цветан Василев. Аз не мисля, че олигарски хиерархията са.
4: КТБ, КТБ.
5: КТБ, да. КТБ разчистиха пътя просто на останалите да лапнат малко повече. Или пък, може би, на мястото на Цветан Василев и на Васил Бошков дойдоха Бойко Борисов и Делян Пеевски. Нали? То трябва да махнеш един, за да дойде друг. Но останалата кохорта от олигарси продължава да си действа и да си работи и те стоят винаги зад управлението. И тук хората трябва да зададат един въпрос. Чакай сега. Ние гласуваме отново за тези, които олигархията ни представя. Ние гласуваме за шоу. Е добре, после защо се оплакваме от това, че в момента данъците казват, че ги дигат 100%, те ги дигат 137% данък сграден. Който е, защото те ги дигат 30, 35 и 35, ако ги сумираме, след 30% 35, идват повече, 137%.
4: Чакайте.
5: Един човек казва, защо се случва това?
4: Чакайте, прекъсвам ви, затворете си изречението, искам да продължим темата с филмите и тогава ще минем по същество, ще ви препитам аз нощи в предварителния разговор, така ви зададох остри въпроси да ви покажа какъв тон ще има разговор и днес, но така трябва да отговаряте. Вашия филм обаче също започва. Гледам, че вие почнете да правите ваш филм. А сега ще помоля колегите да пуснат двата ви последни клипа. Единия сте го заглавили Триглавата ламя, а другия Битката продължава. Пуснете ги един след друг, колеги, да чуем, да видим актьорското изпълнение на господин Ивелин Михайлов. Сюжетът е страхотен и той опровергава господин Михайлов това, че не можете да ударите някога. Поне визуално така се получава. Давайте.

0: Ti трябва да си българската мафия.
1: Елайбо, нека обсъдим политическите ти намерения заедно. Представи си свят, в който институциите те оставят на мира и получаваш 70 милиона, за да довършиш парка. Всичко това може да се сбъдне, само да коленичиш пред мене.
0: Предложението е страхотно и само луд човек би го отхвърлил. Но да ти кажа, 2 години от боя, който нанасим на теб и твоите хора, ми се сванаха краката и ми е малко трудно да ги сгъна, че да коленича.
1: Тогава ще те вкараме в затвора, ще посетим жената и децата ти. Забрави въобще за парка, понеже ще му унищожим имиджа. Всички твои симпатизанти ще те оставят и населението няма да има помен от теб.
0: Това, което ще знаят хората, е, че един борец за свобода се е изправил срещу злото. Не го е било страх. Не е коленичен. Много, много ви е било. Това ще доведе до още много хора, които ще станат, ще се изправят и ще тръгнат срещу вас. Така че това е само началото. Очаквам лавина от такива като мен. Вашето време приключва.

0: Ивелине, стой долу, приеми поражението си. Защо продължаваш да се бориш, след като вече няма за какво?
1: Защото така съм избрал. Няма по-голяма чест за един боец от това да умре в името на своите предци, на своя народ и на своя Бог.

0: Великолепно! Така ли, това ли ще бъде вашата кампания? И сега не се ли опасявате, че когато тези клипове се огражданствят, ще кажат, майко мила, той Ивелин насажда агресия тук?
1: Госпожо Беновска, аз някой път се чудя и на хората, и от държавната администрация, от полицията, от службите, които са обикновени хора. Казвам го, защото 90-те години ми се е случвало, имало е конфликти, при които полицията стои и плаче. Страх е да се намеси. Налага се аз, мои приятели, да се намесим, за да въдворим ред, защото полицията е страх от бандитите. И в последствие същите полицаи, понеже аз съм съвестен гражданин, спазвам закона, са се мъчили по някакъв начин да мародерстват върху мен по поръчка на някой друг. И аз много добре знам, че всеки един полицай има дом, семейство, сваля униформата, така са служителите на НАП, така е Тони Балкони и всички останали. Тези хора унищожават много човешки съдби по поръчка. И си мислят, че рано или късно ще им се размени. Не. Пътя при тях е един. Те си получат възмездие. И няма значение как ще си го получат. Нали? Защо го казвам? Защото Господ така ще направи, че 100% си получат възмездие. Поради тази причина е хубаво преди да се правят мизерии, преди да изпълняват поръчки, трябва да се получат каква е била съдбата на полицаите, които са убили ястребинчетата. Няма, значи всяка власт се сменя, всяка власт е преходна. И дори сега, това, което виждам при новата власт, е, че по някакъв начин тя реабилитира кадрите от старата, защото, примерно, този индивид, който на мен тук ми отне оръжията, мародерстваше, Туримацов, а сега е заместник директор на ОДМВР Варна и го гласят за директор на ОДМВР Варна, което ми показва, че няма промяна в системата, защото не можеш да накараш престъпниците да се самонакажат. Няма как един заместник директор на ОДМВР, който го гласят за директор на ОДМВР, какъвто е бил отново, просто правят едни курсове, които не се съобщават на хората. Това не се тиражират по медиите, че всъщност изпълнителите на поръчки на Борисов и Пеевски отново са на същите позиции. Няма как да разчиташ, че ще има справедливост. Но когато един човек загуби справедливостта, те разчитат, че повечето хора ще избягат от страната, има други, които ще останат и се борят до край. И те не са единици. Те са доста, те са повече организирани и в крайна сметка властта винаги пада. Винаги. И тези, които са изпълнявали поръчки, не могат да кажат, така ми наредиха. Ами някой друг ще нареди, пък ви после да бъдете смазани. Ако действате по този начин. Така че когато някой се оплаши от тези сцени, то е защото има защо да се оплаши. Ако човека няма защо да се оплаши, се наслади на филма. Когато вие сте гледали Матрицата, да, не сте се оплашили, а ви е харесал филм. По същия начин, когато сте гледали Смело сърце, на вас ви е харесал честните и борбени хора, как са наказали лошите управленци. Сега, ако някой се вземе за лош управленец и се почувства зле, това е, така да кажем, негово задължение, нали, това сме целяли, да не се чувства добре, като го гледа.
0: Mm-hmm. Обаче и вас ви готвят. Използвам жаргона, сготвиха. Българско национално радио, ще ми позволите ли огромно си възмущение да споделя не само с вас, а с нашите слушатели и зрители, да пусна този памфлет, който са изготвили за вас. Съгласен ли сте?
1: Да.
0: Така, оставаме с вас на микрофоните и на картинка, за да можем да коментираме. Между другото, преди да преди да приготвя този звук, се опитах да се свържа няколко пъти с директора на Българското национално радио, извинявам се, Чаров, телефон, искам да видя как се казваш, Милен някакъв си, шеф така, Милен Митев. И му писах какво значи това и така нататък, той се крие като мишок. Значи, господин Милен Митев, директор на Националното радио, това не ви е кварталното чалга радио за лична употреба и за поръчки. Между другото, репортерката мисля, че се казва Мария Филева, дано не бъркам името, да. Да ви кажа ли честно?
1: Само да ви кажа нещо, да
0: някой е дал, когато... само да довърша, някой е дал дребни парета, очевидно. Кажете за репортерката.
1: Но, и да ви кажа, когато подавахме документите за регистрация за президент и кандидат-президент, тази Мария Филева беше една от репортерките, които вземаха интервю и накрая ми каза, дано не преместите столицата в Неофит Рилски.
0: А ожива да не бе.
1: И нямаше какво да кажа.
0: Една нисичка, крайно... черничка ли? Да, пълничка.
1: Но въпросът е, че същата тази, ако има някой, който я назначава, тя ще се обърне, ще сложи шепичка и ще попита, мога ли с език да ви изчистя обувките, защото има малко кал отстрани.
0: Не, не.
1: И мисля, че с език най-добре ще стане. Това е нивото в България. Между другото, аз искам да ви кажа, преди да го пуснете, преди време стана така, че Симон Милков беше... човека, който използваха Борисов
0: и човека.
1: Сега индивида, сега е Николай Бареков, който е неговия учител. И Радев дойде и каза, че ще промени нивото в българската политика, а то се снижи още повече. Или към този момент това, което виждам с арогантност и с простотия на всякъде да отидат да се смеят някъде вечер, виж този как го наредихме, защото имаме някаква власт.
0: Да.
1: Е нещо, което няма да му свърши работа и ще рефлектират върху него, както рефлектира върху Пеевски и Борисов. Ние сме изобретателни, готвим нещо много по-голямо от Макларана и Ферарито, което след изборите ще започне да циркулира, защото не може така. Трябва да има уважение, законност, трябва да може да се изпълняват обещанията, които се дадоха на хората. Когато премиера Румен Радев дойде на власт, той даде обещания. Много ми прилича на полковник Марков.
0: Ами премиера, когато дойде на власт, преди да пусна тая Мария Филева и да довърша за нея, колеги, я пуснете, напомнете какво каза Радев за законността. Намирате ли го клипа? Че и марсиан с... Айде, пуснете го, за да ви напомня. Това са му думи. Преди да се кандидатира за първи мандат, президент отговаря на пресконференция, коя година беше, 16-та ли там пише, в БТА на мои въпроси. Пуснете го.
2: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност, юридическа и чисто морална.
0: Така, ето, видяхте ли какво се е заклел преди да встъпи в първи мандат президент? Аз ще продължа да търся отговор от него, дали това е осъществимо, но искам да ми помоля за коментар. Какви закони, след като някои си, незнайно кои си, са дали едни парета на тази Филева, да дойде, ако иска да право на отговор, ще й дам, да дойде да ме... Чакайте, да използва държавното радио за гнусни, мръсни поръчки. Много мислех дали да го пусна, но искам да го чуят и слушателите, и зрителите, да разберат какво е падението. А ние, господин Михайлов, плащаме на това радио. Аз съм един от стожерите на националното радио. Даже щях да стане директор.
1: И би трябвало да е еталона за култура.
0: Да, и този Милен, какъв казах, директора Милен, какъв, Митев, няма кой да ми се криеш, Милене. Ще дадете обяснение. Пускайте. Колеги, оставете ли, иначе, както ви казвам, господин Михайлов, ние сме на картинка и имаме право да и възможност да коментираме. И на звук. Давай.
3: Кандидатите за бъдещ президент на България в битката за Дондуков 2. Визия, приоритети и политически послания. Само по Хоризонт.
4: Официално обявявам. Нашият кандидат за президент на Република България е Ивелин Михайлов. Нашият кандидат за вицепрезидент е Юлиана Матеева.
5: Така лидерът на партия Величие Албена Пекова обяви включването в битката за Дондуков 2 на новата кандидат-президентска двойка. И двамата не са непознати лица. Ивелин Михайлов е роден през 1977 в Горна Оряховица. Твърди, че баба му и дядо му, учители, го възпитали в любов към родината и книгите. Доказателството.
6: Аз четях много. 6 годишен когато бях, тогава прочетах Синовете на великата мечка, 3D дома.
5: Но техникумът по електротехника в родния му град променя на гласите му.
7: Средното си образование явно ме удариха хормоните, малко поизоставих книгите.
5: И открива страстта си, бизнес начинанията и правенето на пари. Началото на трудовата му кариера е трудно и спорно.
7: Търсейки какво да правя, в боксовата зала дойде даже един човек, който ми каза, бе, виждам те, ти си смело момче, искаш ли така да си шофьор на едни момичета?
5: Сериозният бизнес старт е през 2007 година, когато създава бранда Together. Първо като академия за подпомагане на малки и средни бизнеси, чрез семинари и специализирана литература. Година по-късно основава застрахователната компания Together България.
7: Първия си милион съм го направил като животозастрахователен агент. Най-добрия в Европа съм, да.
5: След претърпян катарзис.
7: До 2015 година аз съм симпатизирал на идеите, които казват съвременните либерали.
5: През юли 2017 прави първа копка на исторически парк. За него специално създадена парламентарна комисия ще излезе с доклад с твърдения за непрозрачно финансиране и измама за 70 милиона лева. Михайлов отрича, но има и друг сюжет, който неизменно ще се повтаря в по-нататъчната му политическа дейност. Приятелят да става враг. Този път извървява съоснователя на парка, доцент Николай Нинов.
8: Съавтор на проекта е моя приятел Николай Нинов, който е доцент по скулптура и благодарение на него се надяваме да може да го направим толкова красив.
7: Този мизерник, какъв идеолог на исторически парк тази мишка бе, човек? Той няма никакво мислене, този смигъл гаден.
5: Партия Величие е основана през 23-та година. Председател от тогава до сега е малко известната Албена Пекова, но песните възпяват Михайлов, който скромно се приписа само титлата идеолог.
9: Но

0: но скоро след формирането на групата тя се разпада. Сценария се повтаря. Председателят и Николай Марков и идеологът Ивелин Михайлов, които в първото си изявление като парламентарно представена политическа сила, се увековечиха с хрупане на фастъци, докато огромният БНР започнаха да си разменят обвинения в зависимости и откровени обиди. Единият...
1: Той е човек с семпъл ум.
0: Другият...
2: Той човек е изключителен смешник.
0: Политическата турбуленция даде втори шанс на величие. През октомври 24-та се проведоха нови предсрочни парламентарни избори. Първоначално партията остана под чертата със само 21 гласа, но решение на Конституционния съд доведе до частично касиране на вота и на 19 март 25-та величие отново влезе в Народното събрание, а Ивелин Михайлов за пръв път се закле като народен представител. Неволите обаче не спряха. През ноември на същата тази 25-та година, 7 лица, свързани с величие, бяха арестувани за участие в организирана престъпна група. Чуждото нещастие развесели Михайлов.
1: Архитектът на общината! Ох, на мен ми е смешно, на него е тъжно. Човека се разведе с жена си и тя му взе всичко. Даже без кола остана и взе да с автобуса на работа. Поди сега са го повозили безплатно. Ще лежи сега месеци.
0: Верен на себе си, успя да се скара дори и с тези, които подкрепиха решението за връщането им в парламента. Би се в кулуарите с депутати от Възраждане, а отмеч организираха брифинги в Народното събрание на хора, твърдящи, че са жертва на финансови измами на лица, свързани с Михайлов и депутати от Величие. Неговият отговор.
3: Виждате как тече комбинираната атака срещу Величие, но моите женици ще станат лавици и Възраждане ще паднат върху меч.
0: Успя да се скара и с тези лавици. За пръв път станахме свидетели на публично покаяние и извинение към лидера, след като той им се ядоса, че са гласували, за да има кворум в залата.
4: Заставаме плътно зад него, винаги сме били зад него. Извиняваме се чисто сърдечно. Трикратно се извиняваме.
0: Сред извиняващите се тогава беше Юлиана Матеева, възпитаник на юридическия факултет, на Техническия университет във Варна и професор по наказателно право от Варненския свободен университет, която сега ще се явява на изборите като вице-президент в двойка с Михайлов. През януари тази година, още като депутат, тя поиска конституционни промени, така че да се върнат отнетите правомощия на държавния глава.
5: Когато президентът сам определя кой да е служебният премиер, отговорността за това е ясна.
0: Според Ивелин Михайлов, това не е необходимо.
2: И с тези правомощия пак има достатъчно власт, стига да заема нормални позиции.
0: До решението им да се явят на президентските избори не се стигна лесно. След като Величие не успя да влезе в 52-то народно събрание, идеологът Михайлов първо се обиди на избирателите.
3: Вие не застанахте нито зад исторически парк. И напротив, хората предпочетоха да отидат да влязат във филма на управляващите опозицията, сутеньори, сводници, едикви си кръци и отсякъде.
0: Феновете възпяха мъката му.
6: Каквото да правиш и да даваш, няма да се наситят и да те зачитат.
0: Той дори се беше отказал от участие в президентските избори.
3: Кво да кажа за президентските избори? Ние нямаме шанс, нямаме подкрепа и общо взето партия Величие има някаква затихваща функция. Исторически парк е смазван, мразен. Аз оставам без пари, дори телефона си да платя. Човек няма ли пари, става неудобен.
0: Но все пак реши да се завърне. Феновете от Величие реагираха мигновено.
6: На ваше

0: при внасяне на документите в ЦИК Михайлов се определи геополитически като реалист.
1: Ние не може да имаме външна политика, докато вътре ние не сме си оправили къщичката.
0: Разкри и новите си амбиции.
2: С амбиции този път да си вземем поправителен и ние и хората. Винаги имаме шансове за победа, щом има все пак някакъв план срещу нас, те ни слагат в сметките. Президентът е партньор на изпълнителната власт, когато тя работи в полза на народа и е коректив, когато изпълнителната власт не работи в полза на народа.
0: За Хоризонт, Мария Филева.
3: Кандидатите за президент по Хоризонт.
4: Така, уважаеми господин Михайлов, колеги, имайте готовност да пуснем началото на клипа номер 10. Аз ще ви кажа като журналист, като се готвих за това предаване и за всяко предаване. Учудвам се тази Мария Филева, защо споменава примерно за комисията за исторически парк. След като новината, която разтърси София и политическия свят, и вие много добре го знаете, и аз го знам, и сега ще чуят как да спрат това, което ще се случи, в съда вие подадохте искова молба по закона за отговорността на държавата за тази незаконно нарушила конституцията и така нататъка комисия. Позволете ми преди да почнем да коментираме нещата, да пуснем малко, имаме клип по исковата молба. Пуснете, колеги, началото.
5: Беновска пита.
6: Беновска.
5: Евелин Михайлов съди Народното събрание за злоупотреба с власт по повод исторически парк и дава право на хората да съдят държавните органи.
6: До административен съд София град, входящ номер 28976 от 14 август 2026 година. Адрес село Нови Трилски, община Ветрино, област Варна, действащ чрез адвоката Нели Чубанова. Срещу Народното събрание на Република България в качеството му на субституент на българската държава. Основание на иска. Член 1, алинея 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди във връзка с член 7 от Конституцията на Република България. Цена на иска. 1 евро. Частичен иск от общо 10 000 евро. Уважаеми административен съдия, предявявам настоящи иск за нанесените на мен и семейството ми вреди от незаконосъобразните действия на държавата в лицето на нейния законодателен орган Народното събрание. Основание за иска си черпя както от фактите, подкрепени от доказателствената съвкупност, която излагам и прилагам, така и от Конституцията, националното, общностното и международното право. Първо римско. Фактически основания. Едно. През 2019 година в непосредствена близост до село Нови Трилски, където живее със семейството си и където се изграждаше културно-туристически комплекс исторически парк, беше заявено бизнес намерение от страна на CWP Europe за изграждането на проект Добротич Уинт от Добротич Уинт ЕАД, ЕИК 200-773401, представлявано от Димитър Николаев Енчев за изграждане на ветрогенераторен парк. В тази връзка аз и други акционери на исторически парк АД, упражнявайки гражданските си права, взехме участие в заседанията на местния общински съвет.
4: И така, господин Михайлов, нашите слушатели и зрители, уведомявам ви, имаме го това на сайта. Колегите, ако могат да публикуват линка, да видят цялата искова молба, общо взето един час е този цялото съдържание. Но защо не започна Филева с това, че вие търсите отговорност на Народното събрание, както всеки гражданин би трябвало да има това право, когато те в нарушение на закона правят комисия срещу вас? Вие тогава не бяхте никакъв, бяхте един прост селянин, с извинение, дето иронично ви наричат, някой и. И си работехте в исторически парк, мирно и тихо. Не бяхте нито народен представител, нито имахте партия. Първи въпрос. Втори въпрос. Направих си труда да изслушам другите портрети, или какво да ги нарека тия глупости по държавното радио. Всичките са похвалката радио. От за вас съм само неща от Мария Филегия избрала, които да ви иронизират, подиграват и омалуважават. Вие сте.
7: Госпожо Беновска, за последните 37 години можем да видим този управляващ елит какво е. Защото нашата президентка Йотова и кандидат-президент за следващия пост 9 години е била вице-президент на Румен Радев, една година е била президент на България. Ако за тази една година вие ми кажете какво точно е направила, аз ще ви похваля и ще ви благодаря, че сте ме информирали като журналист, който следи актуалните политически проблеми. Докато те не правят нищо, аз продължавам. Направих църква, разкрих как парите от ПБУ, които идват и които се хваляха и
4: Бойко... Колеги, врежете църквата, имаме го на видео, да? Продължавайте.
7: И Бойко Борисов, сега е Румен Радев, средства. От тях отидохме и показахме на място на 160 обекта, които се правят енергийна ефективност по ПБУ, че хората нямат трудови договори, малолетни и непълнолетни са работят без да са назначени, че няма технически отговорни лица, не се спазват никакви изисквания или милиарди са откраднати само от усвояване. И вместо и новото управление и президентката, защото ни информирахме за този огромен проблем, да каже, и вместо да увеличаваме данъците на хората, вместо слагаме върху ваучерите, вместо да намаляме минимална работна заплата и други неща, вместо да увеличаваме цените на горивата, дайте да ги вземем тези пари не само от кръците на магистралите, а от кръците на по ПВО. Тя не реагира, което казах, тя не реагира на него. А това са управляващи, това са хората във властта. И може да се види след 37 години аз какво съм направил. Като културна дейност, като икономическа дейност, като материално нещо, което трябва в държавата, без да ползвам държавни, европейски, общински средства. Това е факта. И това, което е направила тази Мария Филева, първото, тя лъжи, аз сега да мислих за доста неща, че защото има някои, които са изкарани хумористично и унижаващо, но има други, които лъжи, че аз съм бил против да се върнат правомощията на президента. Напротив, те ме попитаха, а какво ще направите с тези урязани правомощия? И казах, че дори с урязаните правомощия могат да се направят много неща, а те са го изкарали, че аз казвам нещо противно на това, което е направил професор Матева, което не е вярно. И много други неща, които те лъжат в тази видеовизитка. Но това може да покаже, че тези индивиди имат уплах от мен. И този уплах не е само в старите управляващи и в новите, защото системата е една. Те сменят само главните актьори. Във филма Дръзнати кръста някой умира, вкарват нов, но филма продължава. Или ние сме в сериала Дръзнати кръста, но единия главен е сменен с другия.
4: Така, извинете ме да спрем по темата. Не знам дали да ви задам този въпрос, но...
7: Само извинявам се да ви кажа, господин
4: Беновска, ще поискате ли право на отговор, ще ги поосъдите ли какво?
7: Да, ние ще ги осъдим и право на отговор ще поискаме, но вие знаете как действа системата в България.
4: Да ви кажа честно, не се занимавайте с глупости.
7: По-скоро Филева не реагира за това, че показахме кои са КПК, които изнудваха и вкараха 7 човека невинни в ареста за 4 месеца. Нека всеки български гражданин се постави на тяхно място и да види българската журналистика как не се интересува по заповед на управляващите от това, че българските граждани са вкарвани в затворите невинни. И другото, което е по-важно, в българската система така стана, госпожо Беновска, че полицията казва на хората обикновените, когато мафията ги преследва, това се случи сега, случи се в Троян и полицаите там са казали, шефа на РПО-то казал така, вижте какво. Вас ви заплашват. Първо трябва да ви прибият, да видим лека телесна повреда, средна, тежка или са ви убили и тогава да санкционираме тези, които ви заплашват. Това е българската система, която да защитава гражданите. Това е полицията, това са службите, това са прокуратура, това е съд. Когато човек е неудобен, те се активират и не го изкарват от ареста, защото може нещо да промени. В същия случай ние показваме страшни престъпления и дори няма отбелязване по новините, по Българското национално радио или някъде за това, което се случва в страната. Можем да кажем, че наистина българите живеят в един филм, в който режисьорите и сценаристите, не напразно Слави прати режисьорите и сценаристите в Народното събрание, за да се покаже кой управлява в България режисьорите и сценаристите и продуцентите, тези, които плащат отзад от нашите пари. И тази журналистка в кавички, наистина това нещо, което го е направила, е унизително и
4: слагащо. Я те, Майя, намериха, Талия, я чакай, Талия. Виждате ли, покажете.
7: Да, тази.
4: Ага, хубавица. Добре, да. Мерси за което, колеги. Така, давайте по същество. Въпроси, моля ви да ми отговаряте кратко и ясно. Трябва ли да се увеличат правомощията на президента? Кратко и ясно.
7: Госпожо Беновска, и с тези правомощия президента може да свърши много работа, но би трябвало да се върнат старите правомощия, които бяха преди конституционните правомощия.
4: Така. Трябва ли да се ограничи правото на Народното събрание, което те си самосъздали, да правят комисии и такива на днеска за Ивелин, утре за Иляна, други ден за Асен седи срещу мене, трети ден за не знам кой си, за Иван Драган Петкан? Трябва ли да се ограничи?
7: Не боравят с държавни пари, въобще не трябва да има комисии, защото това не е работа на Народно събрание. Работа на Народно събрание е да създава закони и да контролира изпълнителната власт. Когато едни хора не са нито в изпълнителната власт, нито са в тяхната юрисдикция, това е същото. Все едно да кажем, че КАТ ще отиде да регулира земеделските производители какви торове използват.
4: Така. Трябва ли да се въведат правила в медиите? Това няма да бъде свобода, ограничаване свободата на

0: Румен Радев е пряко отговорен за тази визитка, която в момента са ми направили. Поради тази причина хората трябва да знаят кой ги прави тези неща, но ние не можем да го спрем. Аз съм управленец, менеджер, ръководител. Там е, пак ви казвам, и професията. Нивата на контрол не могат да направят така, че да заменят липсата на ценности. Поради тази причина избирателите трябва да се водят от ценностите, а не да мислят, че някой може да самонакази себе си. Тури Мацов, по какъв закон да самонакази себе си, госпожо Беновска?
1: Вие ще ме убиете.
0: Тони Балкони, по какъв закон да накази себе си? Искам да стана президент, за да върна справедливостта в България и да направим така, поне законите да се спазват, понеже повечето хора смятат, че в България няма закони. Не, в България има закони, но когато цялата политическа система е от нагласени хора, няма нито един, който да алармира, че вътре случва нещо нередно. Така че президента, това му е ролята и ние сме единствените, които сме доказали, че работим за целия народ, защото в Народното събрание ние сме защитили и Меч, и Възраждане, и ППДБ, и АПС, като не сме се водили от това дали те са привърженици на нашата партия или не, дали те ни защитават или не, а сме се водили от правдата.
1: Добре, какво още трябва да се опитате да просветите този народ? Хората съзнават ли, че имат права?
0: Баба ми и дядо ми са учители и това, което са ми казали, че народа трябва да се просветява постоянно. Това е система, която трябва да се организира и да се направи. Затова моя апел е и към повечето ваши зрители и слушатели да се включат и в нашите канали, за да могат да видят алтернативната информация, която показва безспорни факти, и тогава ще могат да си направят извод относно основните канали. Така хората ще могат да бъдат по-просветени и да вземат информирани решения.
1: Как смятате, че ще успеете така наречената от вас триглава ламя да я възпрепятствате и да се проведат честни избори? Аз не съм сигурна, че това е възможно.
0: Госпожо Беновска, вие видяхте в предното народно събрание, ние бяхме като японския кораб Мусаши с 6 трупедни попадения в нас, с много бомби изсипани от авиацията, с много директни снаряди, които падат върху палубата, и въпреки всичко успяхме да катурним триглавата ламя и да направим така, че да има сравнително честни избори. Сравнително честни. Да, много хора гласуваха за Румен Радев поради едно естество на тълпата. Тълпата се води от тълпата, тя не може да я спреши, тя се води от другите какво правят. И най-важното, както работят измамниците, това, което искат винаги измамниците, е чрез лесното и бързото да подмамят някой да влезе в капана. Така се случи на тези избори, иначе те бяха сравнително честни. Щом можем да го направим без пари и без власт, помислете си, президента има огромна власт. Той има огромна тежест в българската и в международната политика. Поради тази причина президентската институция ще ни помогне да пробудем ламята в сърцето, а не да я режим главите и да порастват нови.
1: Смятате ли, че ще можете да влезете в открит дебат с някой или някои от кандидатите и на какво ниво ще бъдете допуснат?
0: Ами вижте, аз не смятам, че ще мога да бъда допуснат до открит дебат. Бих се включил в дебат с Йотова и Гюров, защото това са хората, които гласят за шоуто, което предстои. Нали? Нека с тях да поговорим за действителните неща. Те са били във властта и двете двойки. И нека някои неща да ги попитам и да видим дали ще могат да отговорят без предварително написаните въпроси, които във всяко едно предаване те са подготвени журналистите за това какво трябва да попитат, за да са удобни на кандидат президентските двойки.

0: Добре, в такъв случай не се ли обясмисля, примерно, вашата мисия, да речем, да работите наистина като президент за националните приоритети, националния идеал, законността, работеща икономика, след като състезанието, как да кажа, няма да е чисто и видно?
1: Госпожо Беновска, в живота не можем да очакваме честност от страна на лошите хора. Поради тази причина ние трябва да бъдем изобретателни, творчески настроени и да намерим начин как да се противопоставим на системата, която те вече имат. Ясно е, че тази система няма да направи така, че да даде шанс на други хора, затова ние ще атакуваме системата с извън системни мерки.
0: Добре, за финал, как ще проведете вашата кампания? Вие сте обезкървен финансово. Гледам днеска сутринта имейли, Йотова, къде ще да ходи да се представя в различни градове, сега да не фантазирам. Другите откриват кампании и ще срещат вашата кампания. Как ще изглежда?
1: Те оставим да е загадка, за да не подготвим врага, но готвим скрити оръжия и скрити ходове, така че ще направим емпирични изследвания за това как да победим ламята.
0: Добре, нека така да завършим за сега. Предстоят ли още срещи до финала на изборите? Благодаря и много за това участие. Желая ви успех. Довиждане.
1: Благодаря и на вас. Хубав ден, госпожо Беновска.
0: Хубав. Успех. Радио К2.
2: Избори. Президентски избори 2026. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.

0: Benovska pita. Radio K2. Избори.
1: Президентски избори 2026.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Величка Георгиева, инициативен комитет номер 20. Ще успее ли за президент?
0: Беновска пита.
3: И сега изненада не само за екипа, но и за вас, уважаеми слушатели и зрители. Госпожа Величка трябваше да дойде в този час и да започнем един смислен разговор за това, защо тя иска да стане президент и какви са нейните шансове. Ще оставя на вас избирателите да прецените, когато гласувате. Това е една симпатична, зряла жена, която мисля, че за втори път участва в президентските избори. Щях да я попитам за важните неща, но вчера се случи един така инцидент, ще го нарека, след като ние дълго се уговаряхме с нея за участие, за медиен пакет, да подчертая. Тя беше много ентусиазирана, говорихме си за много неща. Тя цял ден не беше отговорила да потвърди своето участие. Ние се притеснихме тук, асистентката ми каза, нещо не се е случило с нея, не дигаше телефона, звъня ми през деня, аз не можах да я дигна в един момент и после въобще и на мен не дигна. И това продължи до, не си спомням, 10:30-11 през нощта. Тогава аз звъннах на там даденото лице за контакт, поговорихме, малко се напече тона, но аз се притесних, даже звъннах на 112, дали нещо не се е случило с нея, защото тя ми се видя много отговорен и стриктен човек. След което тя се появи в ефира и ми писа, че ще бъде днес тук, заедно с представител на инициативния комитет. Току-що преди малко получих по Viber, не знам дали това е начин на общуването, но това е друга тема, съобщение, че тя не само нямало да дойде, ами сред квалификации и така други мнения, няма да ви запознавам, това не е интересно. С огромно уважение трябваше да излъчим сега госпожа Величка Георгиева, но тя отказа участието си и прецени, че не съм голям публицист и не е тук мястото, вероятно. Пожелавам ми искрено успех, а ние сега продължаваме нататък. Също с едно неплатено излъчване ще ви напомним много интересни неща от предишни медийни изяви в Беновска пита на господин Славчо Велков, който е кандидат за вице на господин Волен Сидеров. Приятно гледане!
0: Беновска пита.
1: Беновска. Славчо Велков, кандидат за вице на Сидеров. Беновска пита за розовите бутушки, краставицата, тока, сигурността. 2018.
0: Беновска пита.
4: И още веднъж казвам добре дошъл на господин Славчо Велков, принадлежащ към коалицията БСП за България, но не партиен член на БСП, нали?
5: Да, не съм.
4: Народното събрание. Господин
5: Велков. Аз принадлежа на парламентарната група на БСП на България, на България и на себе си.
4: Хубаво. Като принадлежите на себе си, някой казва ли ви какво е допустимо да се говори от трибуната на Народното събрание от името на БСП за България и какво не?
5: Добър въпрос. Ще го свържа с това, че аз вече имам първите резултати от една инициатива, която обявих пред вас. да отдрусаме гнилите ябълки в българската журналистика, които ние в Велинград наричаме капалици. Има вече две такива ябълки. Да, никой не ми казва и не виждам кой би могъл да ми каже. Ние имаме парламентарна група, провеждаме заседания, обсъждаме въпроси. Да? И ако някой има свое лично мнение, го изразява като лично мнение. Така че аз не съм човек, който е подвластен на каквото и да е влияние и повлияване. Една ваша колежка преди една седмица-две написа във връзка с незаконното отстраняване на Валери Жаблянов. Ще ми кажат, може ли да кажа медията?
4: Я чакайте малко, ще кажете. Що е незаконно отстраняване на Валери Жаблянов? Чакайте, Конституционният съд е далече. Макар, че е близко физически.
5: Да.
4: Ако той е говорил Валери Жаблянов от свое име, защо тогава го кръстихте декларация на БСП? И не на последно място, защо му цензурираха писмения вариант, който излезе в сайта, и по медии?
5: Просто не е вярно.
4: Кое
5: значи,
4: не е вярно?
5: Тук повода за искането, за отстраняването е неговото лично изявление от трибуната на Народното събрание.
4: Като декларация така, на първо, БСП, нали? Така.
5: И второ, аз бих се подписал и всеки би се подписал под това, което той каза. Така че на този въпрос може да приключим. Аз ви давам пример с друго. Че ваша колежка написа, че виждате ли Славчо Велков, връзка с вашия въпрос, съм му предложил за зам-председател на Народното събрание, едва след като Корнелия Нинова го е смъбрила, се отказал. Това не може да се случи. Точно заради това, че ние вземаме общи решения и ние взехме единодушно решение да не предлагаме.
4: А вие защо се настанихте в кабинета на Жаблянов?
5: Кой ви ги казвате?
4: Вие сам поместихте една фотография, май.
5: Не.
4: Че аз тук ще приемам.
5: Не съм подмествал нищо.
4: А кой го беше написал?
5: Значи, това беше в деня, когато Жаблянов напусна.
4: Кой беше написал табелката на вратата?
5: Имаше табелка Славчо Велков, народен представител, тъй като аз приех там по негово искане един министър от правителството на ГЕРБ, който отначало искаше да се срещаме в неговия кабинет. Това е министър Ананиев по повод на групата на наглите. Скандал с професор Плочев. Така ги наричам.
4: Групата на наглите.
5: Аз ги наричам групата на наглите.
4: Това са... Вие не сте на ограждаствените такива от наглите, като се каже, се мисли за отвличане.
5: Не, това са моите нагли. Значи, ако искате да ви ги кажа, кои са.
4: Ще ми ги кажете, но така заблуждавате хората.
5: Май не искате.
4: Не, заблуждавате хората. Наглите в...
5: Наглите в властта и в парламента.
4: Така.
5: Това исках да кажа, че няма как някой да ми повлиява, когато изразявам лично мнение и никога, и няма как аз да се самопредложа, защото ние имаме механизми.
4: Какво лошо има?
5: Няма лошо, но аз нямам право, дори да искам. Както вие подчертахте, аз нито съм член на БСП, нито съм ръководен кадър.
4: Това не ви прави по-маловажен.
5: Освен това, ние сме решили да не предлагаме никой друг. И когато Конституционният съд се произнесе, ще видим какво ще стане. Но това не е толкова важно.
4: Кои са групата на наглите?
5: Моля? А групата на наглите? Това е, по мое, изразявам лично мнение, това е министър Горанов, лидер на групата. Това е министър Ананиев, участник в групата. Това е неговата заместничка Жени Начева, участник в групата и председател на надзора на НЗОК. Те излагаха цяла България, но най-нагло. И това е и доктор Дариткова.
4: Май ще ходим на съд.
5: Ето аз ви казвам, за мен това са едни нагли хора, които се опитаха да смачкат един уважаван български професор, който още повече след това им доказа, че това, което го казва, е вярно. Дори премиера каза на заседание на Министерския съвет при подписване на договора. Мога да ви го цитирам. Ананиев, не е допустимо февруари
4: договора
5: с НЗОК.
4: Да.
5: С български лекарски. Не е допустимо, да. Национално не е допустимо да стартираме през февруари с 270 милиона назад. Само преди една седмица преди това, госпожа Начева в комисия, в парламента, обяви, че няма такива.
4: Но вие БСП често предлагате...
5: Вие искате да ходим на съд с вас ли или с тях?
4: С мен за сега няма.
5: Казвате, май ще ходим на съд.
4: С мен за сега няма да ходите на съд, но можем заедно да отидем, защото вие споменавате тези хора, няма ги тук. те да? Ще поискат право на отговор. Вероятно, в двете медии.
5: Те по пет студия, дори и тук споменаваха Плочев, без да го има там.
4: Двете медии, по които се излъчваме. В момента Радио К2 и Канал 3.
5: Така?
4: Сега не се занимавайте с дърболи, дали ще ходим на съд или не, това ще се разбере. А кажете ми обаче друго. Вие БСП претендирате, че имате алтернативни политики. Между другото, професор Михайлов съм го чувал и с уважение се отнасям към това, което говори той по отношение на здравната реформа. Ваше колега, народен представител.
5: Да, познавам. Добре.
4: Но освен да критикувате, внесли ли сте вашата концепция за...
5: След?
4: Внесли ли сте вашата концепция за реформа в здравеопазването? Например, с бюджета не ви се получи, нали помните? С вашия алтернативен бюджет.
5: Напротив, получи не се.
4: Нищо не се получи.
5: Напротив, получи.
4: Добре, кажете ми...
5: Ето ще ви дам един пример. Точно професор Михайлов беше този, който от трибуната Народно събрание много убедително защити тезата за необходимостта от бюджет за използване, за закупуване на иновативни лекарства,
4: не,
5: с така наречените ампули.
4: Моля ви, говоря...
5: Два дни след това, точно това, което той каза, се прие от Народното събрание.
4: Така, обаче здравната реформа не се нуждае от малки козметични поправки.
5: Те не са малки козметични поправки. Ставаше просто за 25
4: не,
5: милиона.
4: Не, Радик.
5: Тогава.
4: Господин Велков.
5: Да.
4: Дръж се сериозно. Говорим за радикални неща. За нова концепция. За ново изграждане.
5: Нашите колеги не един път са внасяли законопроекти, предложения за промени в закона за здравеопазването.
4: Къде е вашата концепция?
5: По повод на това, което ви казах преди малко, че целият български народ беше излъган, че здравната осигурителна каса не дължи нищо. А се оказа, че тя дължи само на външни каси над 271 милиона, на вътрешни доставчици на медицински услуги и на лекарствени средства почти още толкова. Така че, моля ви, и вие бъдете по-сериозно.
4: Аз съм много сериозно, виждате.
5: Аз още повече.
4: Аз искам да се реформира здравната система като човек, като гражданин.
5: Като искате, гласувайте за нас.
4: Това знаете ли как ми звучи?
5: Как ми звучи?
4: Преди време Деница Златева критикуваше външната политика, балканската политика на Борисов. На западните Балкани.
5: Балканската и външната различавате ли?
4: Конкретно говоря.
5: За западните Балкани говорите ли?
4: Да, да. Критикуваш.
5: Аз знам, че в студио не се пита, може ли да посочите страните от източните Балкани?
4: Ох, стига. Говоря за региона тук, сега да не ги изреждаме. Да, съгласна съм. Няма източни Балкани.
5: Няма. Тогава за кои западни става?
4: Може би...
5: Мисълта на
4: Истока и Русия. Не, това е всеобщо възприето... Аз за това го добавих, защото аз казах балканската, но общо се говори винаги за западните Балкани, нали така?
5: Винаги започва един човек.
4: Дайте да не губим време в... Искам да дам пример. И питам аз госпожа Златева, която е заместник-председател на БСП и отговаря за вашата политика. Питам я, като критикувате балканската политика на Борисов, вие БСП какво предлагате? И тя казва, ми изберете ни и ще разберете. Не, господин Велков, няма да ви избираме преди да разберем. Изложете си политиката за Балканите, изложете си политиката за здравната реформа, изложете си политиката за енергетиката и тогава ще ви избираме.
5: Погледнете ме на едно предаване по този повод и ще ви изложа вижданите по отношение сектор енергетика, понеже виждам, чувам, че питате другите колеги, включително за сделката с ЧЕС.
4: Сега ще ви питам. Няма какво
5: питайте да ми... ме.
4: Показвайте, ама питайте. Не от Адам и Ева.
5: Не, давайте направо от Новия Завет.
4: Откъде на къде вие решавате, че трябва да се разгледа приватизацията на ЧЕС от 2004-та, изкупуването на остатъчната дяло от 2012-та и сега...
5: 2013-та беше листвана на борсата.
4: И главният прокурор да разгледа пък сегашната сделка между Инерком и ЧЕС. Самия главен прокурор, сега няма да пускам част от това, което той ми отговори, но той каза, това беше по-скоро, цитирам го така малко свободно, по-скоро политическа акция на госпожа Корнелия Нинова и тя като бивш следовател и колега юрист, надали ще се подпише под това нещо.
5: Напротив, ние сме направили подписка за това и срещаме разбиране в много хора, включително всички
4: региони. Нали разбирате иронията на юриста?
5: Да, разбираме иронията
4: хората
5: на юриста.
4: Хората се подпишат по една или друга причина.
5: Той има право на ирония, аз имам право на собствено мнение. Освен това, в конкретни случаи мнението на главния прокурор за мен не е меродавно.
4: Защо? Вие сте сезирали?
5: Защо?
4: Вие сте го сезирали?
5: Да, именно, защото ние сме го сезирали и ние искаме прокуратурата да провери всичко това. Ще ви кажа защо.
4: Чакайте малко.
5: Ще ви кажа, вие бяхте ли на заседанието на комисията?
4: Да, не само бяха, го излъчахме.
5: А защо не чувате какво става?
4: Моля ви, ако не е меродавно мнението на главния прокурор, защо го сезирате?
5: Не, по конкретен случай, по сезирането той, ако казва, че това Корнелия Нинова не би се подписала сериозно под нещо подобно, тя вече се е подписала. Затова казвам, че не е меродавно. А сега ме питате защо, ще ви кажа защо. Защото аз гледах и вашето отразяване по въпроса. Аз зададох 7 въпроса на госпожа Върбакова,
4: три от които
5: в откритата част, три в закритата, в която вие не сте присъствали. И се оказа, че фирмата, която иска да купи въпросните дялове, няма собствен капитал, няма подкрепа. И сега вие изобщо давате ли сметка за какво става въпрос, госпожа Върбакова?
4: Защо аз си давам сметка? Преговаря... Да си дава сметка чест.
5: Ами не чест.
4: Чест е продавач.
5: Вие, които задавате въпросите. Госпожа Върбакова от една седмица преговаря в Прага за участието на българската държава без участието на български представители. Вижте, тук на това заседание беше чешки посланник.
4: И какво си?
5: Той застава за държавата и за фирмата.
4: Какво е чешки посланник? Нали? Един чиновник.
5: Абе, той е един чиновник, нашия посланник също е чиновник. Но когато става въпрос за държавата, той трябва да е там на тези преговори.
4: Добре, отговорете ми, моля ви, по вашия маниер. Вие умеете картина да говорите. До кога с този популизъм в политиката на БСП?
5: Значи, думата популизъм не е нещо лошо. Вие знаете откъде произлиза. Оттам произлиза и думата народ.
4: Значи, не
5: така
4: сме,
5: че ние,
4: не сме...
5: ние имаме скромната претенция да представляваме на определена част от този народ.
4: Ако позволите, не сме в сферата на народната музика и на танците.
5: Да, но вие
4: и
5: говорите за популизъм.
4: Аз го употребявам в един по-широк.
5: А защо да не сме в сферата на народната музика, като вече се появиха хитове, като вечер лягам си с калинка, сутрин се събуждам с гинка. Не я знае тая, която е. Между другото, имате разкошни потуши, направим пищение, искрено го казвам. Сигурно са от еленска кожа.
4: Не, от неопренса.
5: Това... Значи аз трябва да сложа очилата. Но са много добри и са в тон.
4: Аз съм веган и не употребявам кожа.
5: Така ли?
4: Да.
5: Това е добре.
4: Значи, как ви да не разводнявате разговора? Питам
5: не го разводнявам, направим впечатление.
4: Това е бутуш ще намира. Сега ще пишат, че Славчо Велков и Бановска си разговарят за бутуш.
5: Аз ги свързвам с конкретен повод.
4: Какво направих?
5: Във връзка с...
4: Каква е еленска кожа?
5: Такъв един известен въпрос и разбрах, че вие сте против употребата на кожите на животни в обувната.
4: А каква е еленската кожа? Добре ли не казвате?
5: Ми една от най-добрите.
4: Какво общо имат бутушите ми с чест?
5: Еми най-хубавите обувки, най-хубавите бутуши са от еленска кожа. Това има.
4: Господин Велков, какво общо имат бутушите ми с чест?
5: Нали
4: говорихме за чест?
5: Да, точно така. Ами имаше същите госпожа Върбакова. Подобно. Не по свят, а по вид. И бяха нейните, предполагам, от еленска кожа.
4: Питахте ли от еленска кожа ли си?
5: Абе, аз говорих с нея, между другото, на почивката.
4: А не я питахте ли дали
5: си? Не я питах, защото там имаше доста наваница.
4: А какво ме свързвате с Върбакова? Това се бутуши от неопрен.
5: Няма лошо.
4: Дайте да ги покажа, да няма... Дайте, колеги, влиза план, откъде ги виждате.
5: Много са губи.
4: Върбакова, какво общо има с моите бутуши?
5: Казах ви, че имаше подобни хубави луксозни бутуши.
4: А какво значение има това?
5: Има значение. Аз съм ценител на женската
4: красота. С каква марка се коста? Много хубаво се коста. Хареса ми.
5: Да.
4: Какво е това джоб?
5: Ами немска. Ами джоб.
4: Немска.
5: Имаш ли джоб?
4: Ами вие сте много елегантен също. Какво
5: благодаря
4: да кажеш
5: ви
4: по този повод?
5: Благодаря ви.
4: Какво ми кажете, има това?
5: Ми питайте ме. Питайте от какво клад ми е сакото.
4: Не ви питам. От какъвто искате да.
5: Щом радвам се, че го оценявам.
4: Благодаря ви за този разговор, дайте ми подаръците.
5: Подаръците, той не е един подарък.
4: Много интересно.
5: Видях, че не ми хвърляте ябълка това.
4: Колко пъти ще
5: може би от другия път.
4: Още не ви е изгнила сега.
5: Тук имате една книга чудесна. мъдростта на имам Али ибн Аби Талиб, ето ви, написане отдолу и на персийски, това е специално за вашето предаване.
4: Който? Кво е това?
5: Еми, това е един цитат.
4: Свира, си...
5: Събира.
4: Събира. Да. Който събира различните мнения, знае къде са грешките. Хубаво?
5: Да, точно така. Тука...
4: Вие събирате ли различни мнения?
5: Разбира се, че
4: събирате. БСП събирате различни мнения. Верно?
5: Разбира се. Ето тук ви давам едно камъче на мъдростта от Персия, виждате ли? Може да се огледате.
4: Ако от еленска кожа като бутушка
5: на барбахова... Не от еленска кожа, напротив,
4: не, не
5: се почувствате
4: да
5: по-мъдра.
4: Не, не.
5: И бях ви донесъл една краставица, ето я тук.
4: Какво да правя
5: така? Ами, тая е, мислих, че ми хвърляте ябълка.
4: А краставица какъв символ има?
5: Ами, тя, символа беше е това, е така да я направя. Разбирате? И да ви напомня, че в чест има едно име каратиста. Да се сетите за какво става въпрос, а вие ползвайте по предназначение.
4: Това може би трябва да го дадете на някой друг.
5: Еми не знам, защото ме питате.
4: Аз храставици го съм, Велков не употребявам.
5: Миналия път ми обещахте нещо, не? Казах ви, че всеки
4: Чуваме
5: път ще ви нося,
4: да.
5: Ще ви нося всеки път доказателство за това, кое ме е направил експерт. Ако те имате смелост, прочетете това.
4: Ще го прочета, колеги, към коя камера?
5: Прочетете го. Може ли да го прочетете обаче?
4: Ще го прочета, искам да го покажете, освен
5: ще
4: това.
5: Ще бъде интересно дали сте толкова. Това е министерска заповед.
4: За проявен висок професионализъм, съществен принос при изпълнение на служебни задачи, с изключително значение в борбата срещу престъпленията, опазването на обществения ред и сигурността в Република България, господин полковник Славчо Георгиев Велков от СКИ, да ще кажете какво значи това, поделение какво за него?
5: Така, нищо.
4: Удостоверение за награждаване на съоръжие.
5: Така. Дайте ми го, това е 95-та година.
4: Е, че много хора са ги награждали.
5: Да, бе, вярно е. Да, ма един ваш апологет твърди.
4: Аз
5: това време съм бил кацер домакин, а не полковник.
4: Довиждане ли, това е красно, да ви кажа, честно, не беше смешно.
5: Кое? Напротив, аз иска да ви кажа, че едни проценти в един момент от чест се владееха от каратиста.
4: Не ви се получи, трябваше да влезете в една с краставица.
5: Е, аз влязох, ама вие не ми фърлихте ябълка.
4: Ами, така, това е урок за БСП.
5: Така е.
4: Действайте.
5: Вие ползвате по предназначение.
4: Ръководете вие процесите, а не чакайте ГЕРБ да ги ръководи.
5: Ще дойде време да ги ръководи.
4: Благодаря.
5: Бъдете живи и здрави. Всичко добро.
4: Ще си чета мъдростите, да?
5: Да.
4: Ние разговарихме с Славчо Велков от парламентарната група на БСП за България. След кратка рекламна пауза продължаваме с Георги Чолаков, председател на Върховния административен съд.
0: Беновска пита. Радио К2. Избори.
2: Президентски избори 2026. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.

0: Беновска пита.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
3: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
2: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
3: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
2: Тя, българка.
3: Иляна Беновска, ягодовия човек. Глас. Станислав Пищалов, то режисер Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвана в стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, обичен голям телевизор. Телевизорът светва. На екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
2: Добър вечер, уважаеми зрители. Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
3: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
2: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се послави с страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
3: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
2: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
3: Съжалявам. Не разбрах, че сте чужденец.
2: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
3: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
2: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е пръс Байкушевата мура.
3: Много се впечатлявате. другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигархите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
2: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
3: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
2: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
3: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
2: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
3: Аз съм с кола и тръгвам за София. Ако искате, можете да пътувате с мен.
2: Не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
3: Вече от нищо не ме е страх.
2: Колко е тъмно.
3: И тихо.
2: Няма луна. Чел съм, че в такива коли, рядкост и за Европа, у вас се возят така наречените мутри.
3: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
2: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
3: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пасорите на наркотици, сутаньори, кръци, рекетьори, банди за обличания и изнудвания.
2: Вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
3: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
2: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришите? България е леке петно на картата на Европа, на света.
3: Лошата миризма не е от хората, а от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставам за статисти.
2: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство. Техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бърдаци и чалга?
3: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
2: С тая кола не сте поетеса.
3: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад невзето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влия у мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош и твоя хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
2: Вие католичка ли сте? Халката ви е на лявата ръка.
3: Халката ми на лявата, на часовника на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
2: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разберат, че съм от телевизията.
3: Вау, чудесно!
2: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
3: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
2: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
3: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава не рано. В управлението или зад кулисието командат пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава. Няма да търпят. А сега се свият, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
2: Вие журналист ли сте?
3: Не съм с черни очи.
2: Направо ме убихте. Да не четете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
3: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, им е свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
2: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
3: У нас принципът на управляващите е гарван-гарвано око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защото ни управляват негодни хора. Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
2: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
3: Отлично, сте подготвен. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемалата Тюрк?
2: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
3: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
2: Ами за това светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса. Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахам пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
3: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
2: Ами, вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебати пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
3: У нас освен, че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
2: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
3: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
2: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
3: Приветстваме, кланяме и се възхищаваме, се възхваляваме я.
2: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ. Ще ви разоблича каква нация от престъпници сте. Ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви са кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
3: Пропустили сте нещо? Достоинството на българите?
2: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен. Определяха ми срещи. Ходех на срещи. Ядях сладолет. Пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното. Все не го правех. Не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
3: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
2: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
3: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално градче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български...
2: Или съветски филм.
3: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заедно да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато има внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата между тяхната спалня и моята стая, ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да живеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя. И после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще са устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама с заключителната реплика: а после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
2: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходиме на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него. Скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
3: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И се представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава. Не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса. Няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
2: Значи си писателка?
3: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така: за съжаление не станах писател. Но бих казала и така: за радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
2: Ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
3: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
2: Второто, което ти донесе демокрацията?
3: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
2: И ти? Как разбираш, че те обича?
3: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, усмихната ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в упаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми, като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
2: Какво е за теб любовта?
3: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стояли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човече, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни. А там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получих от демокрацията, е самотата.
2: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
3: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не затича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че оттук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася

0: война зелена тръба. И едно водно конче да кацане на сами. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някакво отражение в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живото дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия е незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се блеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
1: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
0: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да застанат по трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както каза, много ме обича, са ме свалили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че, докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е стрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска, да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих, за да вие детето, когато се роди. Навън да пада, пада сняг и да погоща всеки глупа шум, а мечета да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгради си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай. И точно тогава ватмана спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибира в депото.
1: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. А когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, Той не е бил и на първия

0: рожден ден на детето ви.
1: И на следващия. То не знае, че този човек е баща му.
0: Защо?
1: Срагове да не се разчуя. Макар, че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти какво би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
0: То отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
1: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъсно търси близо с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко това, което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държа го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
0: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
1: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
0: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбрали?
1: Надживя ли го?
0: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е? Какво прави? Мъча се да си представя лицето й. Да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
1: И кога беше по-нещастен? Сега? Когато е няма до теб? Или когато е била до теб? Макар да си знаел, че има друг в живота й.
0: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
1: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
0: Да кажа ли?
1: Да.
0: Ще те нараня?
1: Аз съм се самонаранила достатъчно.
0: Ще остане при жена си. Него ли чакаше на летището?
1: Да.
0: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
1: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата. Не само за единия.
0: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
1: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
0: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, втвърдени обувки, без връзки под късите кръчоли на панталона му се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание, крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети? Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, Пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След 10 крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
1: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
0: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от 4 гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играло стопка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили анцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знал как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, казва тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
1: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа, докато потупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Май е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Дай си забравил да пълзиш.
0: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти. Своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръслят изпражнения навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци, в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с скриви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
1: Тогава какво стана с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
0: Да, по правилата.
1: И сега си звезда? Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? В какви големи жълти лисици? Говорим си с лисичите си гласове, някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не види някой да наруши установените лисичи правила и да запита, какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи, в миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не носим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да. Но още за малко. Още едно поколение. И потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления. И наши ще са главните роли. Защото така трябва да е. И няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен своя.
0: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
1: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като мухи за дисекция в час по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел ли си някоя българска книга?
0: Не съм.
1: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Твой компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
0: Ама Европа не ви иска.
1: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си новите обувки, пък те те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
0: У вас има страшна престъпност.
1: А, при вас няма ли? Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, Но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
0: Оставете негодните.
1: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, а както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро, колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
0: Много се изисква от вас.
1: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
0: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когото би пожелала, би бил твой.
1: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз влязох внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазаряването още не се виждаше.
0: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
1: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна майка и ни син. Не можех да си тръгна без следваща ни среща, там някога да е уговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако боли? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да се тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще живеем.
0: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
1: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпикаваше в хода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяко сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори с кувувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависи от нас, младите. Кой за растем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяло да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни казва, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казваше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изръхах на глас нещата, които никога не съм казвала на никого, даже които не съм признавала и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
0: Докато ми разказваше за ягодивия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
1: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врелини кипели за бъдещето. А после се оказало друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
0: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятър отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега, разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
1: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде, с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не, Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усуква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
0: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях, и в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки и мазна течност като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето, и тогава тя проговори така, без уста, без лице, гласът ти излизаше от някъде другаде, идваше сякаш от много далече и в същото време беше толкова ясен и чист.
1: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена, но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятна облача на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше синьо за небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що укъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна. А бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях, а те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предвкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си тараникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси и крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него остатко дишаше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крък. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по пет пръста на всеки крак и на всяка ръка. Някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че има същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила, и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плещеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана църчаха, радиото мърмореше, тати боботеше. Дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
0: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува. Но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон, нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа отсреща, той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна. И най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мисля, че всичко ще се реши от само себе си. Мислих си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопче. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и немия въпрос, дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам, идвам при теб. Идвам, за да не се разделим вече никога.
0: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря. Ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълни онова, което тя искаше.
0: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха. По-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
3: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетна щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: А, може би и спи? Е, сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
3: Не, не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
3: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
2: бихте ли приближили телефона до ухото й?
3: Аз го направих и той почна да пее, запяст отначало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислих си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да я изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния пръст на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха. някак закачливо, като че виждах как проплясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас. Като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
1: "Знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот. Но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето. Да разплегнем конете. Да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме това светло бъдеще. Ще живеем в свят със справедливи закони и мирни граници."
3: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво леснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излучване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е изплъзвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде е изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно, и ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва, длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
1: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
3: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
1: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
3: Тя, българка.
1: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисер, Асен Младенов.

0: Ford.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Култура. Над 300 артисти, повече от 100 деца, опера, балет, популярна музика и впечатляващи визуални ефекти ще се срещнат на една сцена в навечерието на Коледа. Соня Йончева подготвя мащабната гала «Една светлина», която ще се състои на 20 декември в зала Арена 48 София. Замислен като спектакъл за цялото семейство – концертът ще съчетае различни сценични изкуства със съвременни визуални технологии. В центъра на празничната вечер ще бъдат темите за мира, надеждата, близостта и споделената Коледа. До Соня Йончева на сцената ще застанат прима балерината Марта Петкова, тенорът Марин Йончев, Мария Илиева и Орлин Павлов. В спектакъла ще участват още артисти от Софийската опера и балет и детски хорове. Оркестърът на Софийската опера ще бъде под диригентството на маестро Доминго Хиндуян, новия музикален директор на операта в Лос-Анджелис. Един от основните елементи на една светлина ще бъде мащабният 3D мапинг. Прожекции, светлина и приказни картини ще преобразят пространството в залата, като визуалните ефекти ще следват музиката и танца и ще бъдат част от самия разказ на спектакъла. Впечатляващият 3D мапинг е в сърцето на преживяването. Мащабни прожекции, светлина и оживяващи приказни картини ще преобразят пространството и ще ви пренесат в свят, който се разгръща пред очите ви, разказват организаторите от SY 11 Events. Коледната гала ще бъде разделена на две части. Първата, Коледен сън, ще потопи публиката в приказния свят на Лешникотрошачката с участието на Марта Петкова. Музика, балет и 3D мапинг ще изградят сценичен коледен сън, вдъхновен от детските мечти и магията на празника. Втората част носи името Един свят и ще пренесе публиката отвъд границите на една страна. В нея ще прозвучат празнични песни на различни народи, сред които и България, както и Германия, Франция, Испания, САЩ и страни от Южна Америка. Така в рамките на една вечер класическата музика, балетът, популярните изпълнители и детските гласове ще се срещнат в общ коледен спектакъл. Нека Рождество Христово донесе обновление, надежда и споделен стремеж към един по-добър свят за децата ни, чрез силата и красотата на изкуството. Елате, за да отпразнуваме заедно Коледа, призовава Соня Йончева, която самата е родена на Рождество Христово. Нидерландия се завръща на сцената на Евровизия през 2027 година. Страната отново ще участва в конкурса, който ще се проведе в Бургас през май до година, след едногодишно отсъствие. Нидерландският обществен оператор NPO потвърди, че страната ще участва в конкурса с нидерландски представител. Независим екип от експерти ще отговаря за избора и подготовката на изпълнителя. В края на август общественият оператор Авротрос, който дълго стоеше зад участието на страната в конкурса, обяви, че няма да участва в конкурса през 2027 година, докато Израел остава част от надпреварата. Така решението за евентуалното нидерландско участие на практика се прехвърли към NPO. Решението беше приветствано от Европейския съюз за радио и телевизия EBU. Директорът на конкурса Мартин Грин заяви, че организацията е доволна да посрещне Нидерландия обратно в надпреварата. Радваме се да приветстваме Нидерландия обратно в конкурса за песен на Евровизия през 2027, заяви Грин. Той посочи, че EBU оценява конструктивните разговори с нидерландски обществен оператор NPO и очаква съвместната работа между двете страни да продължи. Нидерландия сред страните участвали още в първото издание на Евровизия през 1956. Страната има 5 победи в конкурса, като последната е през 2019 година, когато Дънкан Лоренс спечели с Аркад. Свят, който става все по-разделен. Конкурсът за песен на Евровизия предоставя уникално пространство, в което хора и държави могат да се обединяват чрез музиката, да споделят общо преживяване и да намират връзка помежду си, каза още Мартин Грин. От 2027 година отговорностите за нидерландското участие и за отразяването на Евровизия ще бъдат разделени. До сега един обществен оператор отговаряше както за нидерландския представител, така и за телевизионното отразяване на конкурса. От 2027 участието на страната ще се превърне в общ проект на нидерландските обществени оператори, координиран от NPO. Ще бъде създаден независим екип, който ще избира и подпомага нидерландския представител. При необходимост екипът ще използва наличния опит и експертиза в системата на обществения оператор. Важно е като обществен оператор да останем част от това обединяващо европейско събитие, особено в този момент, заяви Юре Босман, директор медии в NPO. На 85 годишна възраст почина сценаристът, режисьор и публицист Христо Илиев Чарли, съобщиха от Националния филмов център. Христо Илиев е автор на множество документални и научно-популярни анимационни и игрални филми. Работи в областта на телевизионната журналистика, а от 1991 година се занимава и с продуцентска дейност с проекти в България, Германия и Белгия. Като сценарист и режисьор е автор на повече от 300 документални филма и работи активно и в игралното кино. Носител е на повече от 50 национални и международни награди. Илиев е автор на десетки сценарии за анимационни филми, отличани с множество национални и международни награди. Създава и пиеси за куклен театър, 5 от които са играни години наред в театри в цялата страна. Сред пълнометражните документални филми, на които е сценарист и режисьор, са Институцията Народен театър Иван Вазов, Светлина от сенки, През обектива на Иво Хаджимишев, Раздяла с неразделна, Написаното с перо от Ангела за винаги, филм за поета Николай Кънчев, Художникът директор, Българи в Америка и Портрет на един човек на властта. Христо Илиев Чарли е работил и по редица други проекти в документалното кино. Сред тях са филми, посветени на личности и теми от българския културен и обществен живот. През 2026 година Българската национална телевизия представи документален филм «Кинаджия», посветен на Христо Илиев Чарли. В него той разказва за развитието на българското кино и за ролята на сценариста като автор в него. През 2026 година Илиев беше удостоен с наградата за цялостно творчество Васил Гендов за изключителния си принос към българското филмово изкуство. Отличието се присъжда от Съюза на българските филмови дейци. Христо Илиев Чарли оставя значително творчество в документалното, научно-популярното, анимационното и игралното кино, както и в телевизионната журналистика и продуцентската дейност. Австралийският писател Ричард Флан

0: му. Неговата книга е ключова за нашето време. Ние си поставяме за цел да покажем произведения, които остават, носят смисъл и емоция, които карат зрителите да мислят. Тази година фестивалът се реализира във Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Габрово, Велико Търново и за пръв път в Перник. Съобщи Вагенщайн по време на пресконференцията преди старта на литературния кинофестивал. Една от най-влиятелните и провокативни формации на европейската експериментална музика Лайбах се завръща в София на 23 февруари 2027 година за ексклюзивен концерт в София Лайф Клуб по покана на София Лайф Фестивал. Събитието ще бъде петото гостуване на словенската група в България и ще представи пред публиката новия им албум Music, издаден през май 2026 година. Повече от 4 десетилетия Лайбах превръщат музиката, сценичното изкуство и визуалния спектакъл в инструмент за провокация, размисъл и преосмисляне на познатото. Създадена в Словения в началото на 80-те, формацията изгражда своя уникален език чрез блъсъка между индустриална музика, авангард, електроника, класическа музика, поп-култура и политическа сатира. Лайбах никога не са се интересували от това да бъдат лесно разпознаваеми или предвидими, а напротив, именно способността им постоянно да променят формата, без да губят своята идентичност, е сред отличителните белези на групата.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
0: Любопитно. Малко момиче два пъти подобри световния рекорд при жените за решаване на купчето на Рубик 3x3x3 в рамките на 3 дни, съобщи Световната куп асоциация. На 6 годишна възраст Ли Ян Юнджи стана единствената жена в света със средно време под 4,5 секунди. Първоначално тя подобри рекорда със средно време от 4,52 секунди, а след това и с 4,27 секунди на състезания в Ухан и Гуанчжоу, Китай. Младата състезателка от провинция Сачуан е освоила повече от 1300 алгоритъма за подреждане на купчето на Рубик след усилени тренировки, включващи по 2 до 3 часа дневно с купчето през последната година. Животните в Сафари парк в Китай получиха празнично меню преди празника на есенната луна. Гледачите приготвиха специални ястия, съобразени с хранителните нужди на всеки вид. Млада черна мечка получи лакомство във формата на луна, а за енотите бяха поднесени пресни плодове и зеленчуци. Капибарите също бяха изненадани с храна в различни забавни форми. Празникът тази година се отбелязва на 25 септември. По традиция той събира семействата за наблюдение на пълната луна и хапване на характерните лунни сладкиши. Учителят по математика от Германия Кристиан Шефер постави нов световен рекорд на Гинес за най-много запомнени трицифрени числа под вода. По време на опита си Шефер се е потопил в басейн, където асистент му е показал екран на мобилен телефон с поредица от числа, които той не е виждал предварително. Германецът е останал под вода около 40 секунди, задържайки дъха си. След като е изплувал на повърхността, той е възпроизвел точно 87 от представените му трицифрени числа. Това не е първото подобно постижение на Кристиан Шефер. Той вече притежава рекорд за най-много запомнени телефонни номера в рамките на 3 минути, общо 11. Шефер обяснява способностите си с използването на специфична система за памет, която е освоил напълно. По негови думи, успехът му не е пряко свързан с професията му на учител по математика, а е въпрос на креативност и прилагане на конкретна методика. Астрономи направиха безпрецедентно откритие в стремежа си да разберат повече за световете извън Слънчевата система. За първи път радиоизлъчване е локализирано директно на екзопланета – планета, намираща се извън Слънчевата система, а не просто в планетарната система, към която тя принадлежи. Източникът е Пикторис B, млад газов гигант с маса около 12 пъти по-голяма от тази на Юпитер, разположен на приблизително 64 светлинни

0: години от Земята. Наблюденията са проведени с радиотелескопа Меркат в Южна Африка и показва, че планетата има изключително силно магнитно поле, най-малко 1250 гауса в района, в който се генерира излъчването. Изследването е ръководено от Кевин Ортис Себайос от Центъра по астрофизика Харвард Смитсониан в сътрудничество с Седо Бергер и Ивет Сендес. Откритието няма връзка с извънземна комуникация. Сигналите са породени от естествено явление, свързано с магнитното поле на планетата. Механизмът е известен като лазерно излъчване от електронен циклотронен резонанс или електронно-циклотронен мазер, процес при който електрони, ускорени по линиите на магнитното поле, генерират кохерентно радиоизлъчване. Това е явление подобно на наблюдаваното при полярните сияния на планетите от Слънчевата система. На Земята заредените частици взаимодействат с магнитосферата и горните слоеве на атмосферата, като създават полярните сияния. При Пикторис Би обаче явлението се случва при много по-екстремни условия. Изследователите са регистрирали бързи и повтарящи се избуквания на радиоизлъчване със силна кръгова поляризация, както и по-постоянно излъчване. Силната поляризация и бързите промени в излъчването са характеристики, съвместими с произход от полярни сияния. Частотата на излъчването е позволила директно да бъде оценена силата на магнитното поле на планетата. Изчисленото магнитно поле на Пикторис Би е значително по-силно от това в най-силните области около полюсите на Юпитер. Според авторите, това е първото директно измерване на силата на магнитното поле на екзопланета. Британска ферма подобри собствения си световен рекорд с направата на огромен портрет на природоизследователя Дейвид Атънбъро, направен от около 11 000 тикви. Мозайката заема площ от над 218 квадратни метра. По изграждането й са работили 18 души. Фермата в Хемпшир подобрява рекорда си от миналата година, когато създаде подобен портрет на Ози Осбърн. Постижението вече е потвърдено от Гинес. Атънбъро е известен с десетилетната си работа по документални филми за природата и с усилията си за нейното опазване. Учени от Националния университет на Сингапур са разработили атомен часовник, който според тях е най-точният в света. Това става ясно от изследване, публикувано в списание Nature. Часовникът, създаден от екип на Центъра за квантови технологии към университета, използва един зареден ион на елемента лутеции. Точността на измерването е толкова висока, че възможното отклонение е само една част от 10 на 19 степен. Изключително малка стойност, която позволява измерването на времето с безпрецедентна точност. Лутециевият часовник има предимство пред някои други оптични атомни часовници, тъй като показанията му се влияят по-слабо от промени в температурата и магнитното поле. Екипът работи с лутеции повече от десетилетие. Атомните часовници са в основата на редица съвременни технологии, включително системите за сателитна навигация и комуникациите. От 60-те години на миналия век официалното определение на секундата се основава на частотата на атома цезий 133, но учените проучват възможността в бъдеще да бъде въведен нов стандарт, основан на оптични атомни часовници. Сингапурският екип вече работи по намаляване на размерите на системата, така че часовникът да може да бъде използван извън лабораторни условия. Учените очакват подобна технология да намери приложение при изследвания на гравитацията, геофизиката и фундаменталната физика. Една обикновена разходка с металотърсач се превърна в историческо събитие. Археолог-любител се натъкна на най-голямата находка от римски монети, откривана някога на територията на Германия. Късметлията е Оливър Ридъл. Докато обхожда унива край град Веселинг в западната част на страната, уредът му внезапно започнал да издава непрекъснат сигнал, обхващащ голям радиус. Осъзнавайки, че е попаднал на нещо наистина значимо, мъжът постъпил изключително отговорно, спрял да копае и веднага подал сигнал до властите, за да могат специалистите да поемат разкопките. Пристигналата на място група археолози извадила от земята истинско богатство. Съкровището тежи малко над 3 кг и се състои от впечатляващите 934 сребърни денария. Експертите са установили, че монетите датират от времето на римски император Адриан. Според историците, среброто най-вероятно е било заровено през първата половина на II век след Христа. Любителите на кафето често се делят на две групи – хора, които отказват да изпият още една чаша след определен час и такива, които с удоволствие си наливат още една дори късно вечер. Първите често се позовават на все повече доказателства за влиянието на кофеина върху съня, докато вторите твърдят, че нямат проблем да си легнат след еспресо след вечеря. За съжаление, ново проучване вероятно ще подразни и двете страни. Според медицински изследователи от Вроцлавския университет в Полша, кофеинът в кафето може да влуши качеството на нощния сън, независимо от часа, в който е изпито. Резултатите са представени в скорошно проучване, публикувано с писание Nutrients. За анализа си изследователите са използвали данни от електроенцефалография, събрани по време на клиничен експеримент с съня. Стандартните изследвания на съня обикновено се фокусират върху продължителността на отделните фази, докато ЕЕГ позволява да се получи много по-подробна информация за качеството на почивката. ЕЕГ ни позволява да видим не само дали човек спи, но и как спи мозъкът му. Количественият анализ на ЕЕГ разкрива по-фини промени, като например намалена бавновълнова активност, която е важен показател за дълбочината и възстановителния характер на съня, заяви наскоро пред Science News съавторът на изследването Доната Курпас, специалист по семейна медицина във Вроцлавския университет. По време на изследванията Курпас и колегите й установили, че дори човек да заспи в нормален час и да спи препоръчителните 8 часа, кофеинът може значително да намали бавновълновата активност на мозъка. Това означава, че дори човек да смята, че е спал пълноценно, реалното качество на съня му може да е влошено. Кофеинът може да съкрати съня или да затрудни заспиването. Дори когато продължителността на съня изглежда нормална, той може да намали бавновълновата активност и да промени ЕЕГ модела към по-будно състояние на мозъка, обясни Курпас. Нещо повече. Любителят на кафето може дори да не усети съзнателно тези нарушения, дори да се чувства отпочинал и да не си спомня да се е будил през нощта. Мозъкът му може да не е получил необходимия дълбок сън. По думите на Курпас, това може да създаде порочен кръг, при който човек се събужда, чувства се добре, постепенно се изморява през деня, посяга към кафето и след това отново спи неспокойно.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: 93,9 FM.
0: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Разбира се.
4: Много кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почували, видяхте, нямахме никакво
3: почиване. Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеротни, нали така?
4: Добре.
3: Добре. Без остроумия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
4: Може да се
5: справи
4: да
5: благодаря някой ябълка. Искам да го
4: подам. Не, няма проблем, няма проблем.
5: Моля ви. Оп.
3: Браво. Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните. Стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Обърни малко. Да се ръпна какво?
4: С гласа малко.
3: Няма лошо. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви пита. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено. Защото имате сигурно самокритика. Това е друга тема. Какво ще направите с момчето Феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
4: Колеги,
3: ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
4: Колеги, господин Радан, понеже преграхме от днеско отговорене, когато беше...
3: Не се не е толкова преграхме, дали?
4: И за това не му изсъгла със сериозна детална идея.
3: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
4: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за който ви благодариме. Наистина, в момента няма да време такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Може да вам да не кажа една дума.
4: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Да. Благодаря ви,
2: господин. 93,9 FM.
6: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
7: Подстригване и боядисване всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
8: Може би трябва нов стил.
7: Как така?
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
7: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
9: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
10: Остана! Доставчикът ни на ток.
9: Е, това как става?
10: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
9: Значи, оправяме и сметките.
10: Енергото.бг.
9: Светни се за отстъпката на тока.
10: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
11: Шефе, може.
10: Айде де. И откъде? От пазара ли?
11: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
10: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
11: Точно така.
10: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
2: 93,9 FM.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Девет и три цяло и девет FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато доловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна във водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъстроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разречкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си. Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършенно безполезен следобед по един съвършенно безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цели цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса, страната на чудесата, приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата. когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обет да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 3 октомври 2026 година, събота от 9 часа.
2: Лети, Адашче, Илиан Филипов. Търо, там някъде си по-добре. В памет на Илиан Филипов, с когото работихме Здраво за България.
3: Гледайте по канал 3 в youtube.com/Беновска пита-радио К2, във facebook.com/Иляна Беновска и facebook.com/Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Първо припомняне. Беновска. Илиан Филипов и Вайбо Константинов. Превозвачите работим за България. Промяната против българите. 28 май 2022 година. Второ припомняне. Беновска. Илиан Филипов, ПИМК. Господин Николай Събев. Каня ви на професионален транспортен публичен разговор. 30 май 2022 година. Трето припомняне. Беновска. Превозвачите Филипов, Милтенова и Радков. Кирил Петков носи политическа отговорност за компетенциите на Събев, за клеветите за ПИМК, за проверките на Юниони в Кони и Груп Плюс. 4 юни 2022 година. Четвърто припомняне. Беновска. Димитров. Камара на автомобилните превозвачи в България и Филипов, ПИМК. Разчитаме на Алексиев. Без превозвачите България ще гладува. 6 август 2022 година.
3: Задавайте въпроси на beновскапита@gmail.com. Гледайте по канал 3 в youtube.com/Беновска пита-радио К2, във facebook.com/Иляна Беновска и facebook.com/Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц.
0: Беновска пита. Беновска пита.
3: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Първо припомняне. Беновска. Илиан Филипов и Вайбо Константинов. Превозвачите работим за България. Промяната против българите. 28 май 2022 година.
0: Беновска пита. Беновска пита.
3: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кирил Петков и превозвачите наистина ли си подадоха ръка? Отговарят превозвачите и Вайло Константинов, Юниони в Кони и Груп Плюс и Илиан Филипов, ПИМК.
0: Беновска пита.
2: И така казвам, с удоволствие, но с известно притеснение, защото хората, които сега ще бъдат в ефир, в студиото е Адаша, господин Илиан Филипов, на Вайбър Ивайло Константинов. Вие сте, господа, обект на огромни проверки по заповед на министъра на транспорта Събев ли? Само да го чуем. Господин Константинов, здравейте.
4: Здравейте, чувам ви.
2: Чудесно, виждам се. Господин Филипов, започнете.
4: Значи, искам да потвърда, че това е по нареждане на министър Събев, тъй като той си го признава в транспортна комисия след запитване от член на транспортната комисия. Той призна, че той е разпоредил на господин Палагачев, изпълнителен директор на автомобилна администрация, да пусне заповед до всички регионални директори на ДАИ да бъде извършена проверки, да бъдат извършени проверки масови, строги и обективни към три фирми. Едната моята ПИМК и на колегата Ивайло Константинов, двете фирми за автобусни превози, на Юниони в Кони и Груп Плюс. Категорично министър Събев потвърди, че той е наредил тези проверки.
2: Но господин Константинов, вие даже лично, как да кажа, обединението на превозвачите, господин Филипов, изпратихте и писма до... сезирахте прокуратурата, след малко ще чуем главния прокурор Гешев какво каза за тази проверка. И писмо до Николай Събев с възражение за тези проверки. Господин Константинов, има ли някакво, как да кажа, резултат от тази кореспонденция? Първо с Събев.
4: На мен не ми е известен да има какъвто и да е резултат. Това, което знам всъщност, че проверка е много меко казано като дума, не отговаря на действителността, не става дума изобщо за проверка, става дума за сериозни репресии на пътя, в гаражите, в автогарите, за сериозно забавяне на всички курсове, които пътуват. Има автобуси, които са проверявани по 2-3 пъти по време на един и същи курс. Това всъщност не е проверка, това си е репресия с цел сплашване. Така че какви ще бъдат резултатите, може би ще каже господин Гешев. Не е наша работа всъщност да се месим в този процес, но е очевидно, че има нещо, което се случва за пръв път в новата българска история на България. Един министър да разпорежда саморазправа с фирми, които имат по някакво участие в протести, които са включително и срещу него. Което, не знам, меко казано е така подозрително по отношение на намеренията. Ако трябва да бъдем реалисти и да кажем точната дума, това си е чист фашизъм в действие. Нещо, което не се е случвало скоро.
2: Да, ще поговорим и за нещо друго, което беше квалифицирано като фашизъм. То сигурно по някакъв начин може и вас да ви, засегне. Но нека да видим какво каза главният прокурор Гешев за тази проверка.
5: Това, което ми е известно, че има сигнал от различни сдружения на превозвачите до Върховна касационна прокуратура. Ако не е изпратено, мисля, че е изпратено, изпратен този сигнал до компетентната прокуратура. Вероятно, компетентната прокуратура с оглед съдържанието на сигнала е специализираната прокуратура. Тя продължава да функционира, да работи 28 юли, знаете. Това в сигнала се сочат, това ми е служебно известно, за известни нарушения от Държавна агенция Автомобилна инспекция, мисля, че е правилното название, от ДАИ. Сочат се нарушения от Министерството на вътрешните работи, сочат се евентуално извършени длъжности и престъпления, така че в хода на тази проверка, пак казвам, прокурорът ще извърши всичко, което е необходимо по закон и което е преценил, че следва да се извърши, за да се установи дали има извършено или няма извършено престъпление.
2: Ето, господин Филипов и господин Константинов, какво каза главният прокурор? Вероятно ще имаме скоро резултат от специализираната прокуратура, дано да не я закрият окончателно до тогава. Но въпросът ми е и към двамата. Вярно ли е, че освен да проверяват вашите три фирми, вашият Пинк и фирмите на господин Константинов, Юнион и Кони Груп Плюс, и вас лично, персонално?
4: Така, само да кажа, още на първия протест на 10-ти, всички автомобили и автобуси, които бяха на протеста, бяха снимани от служителите на ДАИ на регистрационните номера. Още на 10-ти е писмото от Палагачев към всички регионални директори на ДАИ.
2: В който е Палагачев?
4: Палагачев е изпълнителният директор на автомобилна администрация.
2: Питам ви, за да задамим
4: на ход. Който Събев призна, че е разпоредил да напише това писмо за проверки на ПИМ Груп Плюс и в Кони. Съответно, това писмо още на 10-ти. На 18-ти на следващия протест при мен дойдоха и служители от НАП, които ми връчиха две ревизии на фирма ПИМК за 5 години назад за корпоративен данък и за осигуровки, което също е една репресия, която ние сме проверявани, все пак работим от 20 и няколко години на пазара. Трябва да ви кажа, че при мен имам 2500 служители от много време в групата ми от фирми. Над 1 милиард имам инвестиции в времето, от което работя в България. И винаги сме срещали в данъчните служби, сме виждали разбиране за всичко, виждали сме едно нормално отношение, като защото съм все пак големи данъкоплатци в София, сме в данъчното. И за първи път виждам такива действия с натиск, просто натиск, но не, нямаме притеснение за това, нали, контролните органи са за да проверяват, няма проблем.
2: Важно беше това, което казахте, господин Филипов, какви Колко хора работят при вас, какъв е вашия оборот, какъв процент от брутния вътрешен продукт произвеждате? Защото вашата задача е, как да кажа, подпомагаща функцията на държавата, на превозвачите, имам предвид и автомобилните, и автобусните.
4: Аз искам да кажа, че нашето сдружение, което участвам, аз съм една фирма, са 960 фирми в нашето сдружение.
2: В ПИМК?
4: Не, в сдружението Съюз на международните превозвачи, да. 960 фирми. Значи ние имаме около 23% от всичките камиони, регистрирани в България, са в сдружението на Съюз на международните превозвачи. И нас това беше първата лъжа на министър Събев, като каза, това са нелегитимен бранш, аз няма какво да разговарям с тях. Оттам тръгнаха съответно и към него, недоволството към него и съответно искането на оставка. Това беше първо. Ние бяхме изпратили писмо, още като му назначиха на министър. Пуснахме писмо, че искаме среща да обсъдим с него проблемите в автомобилния транспорт, защото те са много. Наистина са много. Но 4 месеца никаква покана. Позволихме си до Киро Петков, писахме писмо, да го запознаем, че никой не обръща внимание, че започва недоволство от превозвачите. Оттам също не получихме никакъв отговор. И чак тогава си позволихме да протестираме. Ние търсихме диалога 5 месеца.
2: Господин Константинов, ето чувствате какво каза господин Филипов. Има ли лична проверка към вас? И можете ли да кажете каква е вашата мисия като автобусен превозвач Unicom Group Plus, колко персонала за работи, какви линии обслужвате, каква е вашата, как да кажа, гражданска, не само бизнес мисия?
6: Аз искам да направя едно уточнение, че от началото на 2019 година, всъщност аз не съм част от групата Unicom Group, тъй като продадох своите дялове. Unicom Group Plus всъщност са едни от сдруженията, които членуват в сдружението, чието председател съм аз, и по тази причина всъщност съм неизменно до тях и до всички пътнически превозвачи, по начина по който и всички колеги от товарния сектор стоят до своите членове. Това, което ми е известно, или поне до момента, в който съм бил вътре във фирмите, е, че тогава по това време работеха от порядък около 1000 души и извършваха около 30% от транспорта на пътници в страната. Малко под 30%. Какъв е делът в момента, ще ви заблудя.
2: Да, ориентира се ли достатъчно? А има ли проверка лично срещу вас персонално?
6: Вижте сега, значи на проверката, това, че я има срещу мен, я има. И аз нееднократно съм го заявявал това по никакъв начин, обаче не ме притеснява или по никакъв начин не влияе на поведението ми като председател на Националното сдружение на автобусните превозвачи. По-страшното всъщност не е проверката към мен, а проверката към всички свързани фирми на фирмите, които са участвали в протестите, проверката към собствениците на фирмите, които са участвали. Така че това не са проверки, а са ревизии на физически лица, ревизии за дълъг период от време на фирмите, комплексни проверки по линия на закон за автомобилните превози на самите дружества, което на практика си един непрекъснат тормоз с, преди малко, както казах, очевидно с цел бием Самара да се сашеста магарето. Нали? Вижте какво се случва с големите, пък какво ще ви се случи на вас, ако протестират.
2: Дали срещу вас няма и така промъкна се и така подозрение, че ГЕРБ седи в основата на тия процеси? Въпросът ми е към двамата, но искам първо господин Константинов да довърши, защото вие все още сте председател на ГЕРБ Дупница ли?
6: Да, аз съм един от основателите на ГЕРБ на национално ниво и съм председател на общинска структура на партията и ще бъда такъв до момента, в който има партия.
2: Бяхте и народен представител от ГЕРБ, да напомним.
6: Така че това обаче по никакъв начин не знам по какво отношение би могло да има към протестите. пак казвам, това са протести, които не са дирижирани, управлявани или координирани от един или двама човек. Първо в организационния комитет има и представител на БСП. Това е човек, който винаги е бил член на БСП през целия си съзнателен живот. Говоря за господин Петърнейчев.
2: Който беше и министър.
6: Да, за министър. Беше и наш заместник министър. Всъщност беше областен управител, което не означава, че БСП има отношение към протестите. По време на тези заседания на организационните комитети се обсъждат изключително и само структурата, вида, начина по който ще бъдат провеждани протестите и по никакъв начин всъщност никога не се е вкарвала политика, дори в момента, в който влезе някакъв политически елемент, аз умишлено се отдръпвам, за да не бъда изтълкуван от колегите по някакъв начин.
2: Има ли политика, господин Филипов, в вашето протест?
7: Аз ще говоря. Аз съм участвал в над 15 протеста.
2: Не сте член на ГЕРБ, нали?
7: Назад никога не съм бил член на нито една партия, няма и да бъда.
2: Поздравление, за което и дайте си ръката, и аз също не съм била.
7: За мен ние трябва да правим бизнес, не да участваме в политиката. Винаги съм казал това и никога през живота си няма да влезем в политиката. За да си добър бизнесмен, не може да си добър политик. Едното изключва другото. Това е моя версия, винаги съм го казвал. Само да кажа, ние сме участвали над 15 протеста през годините назад. Стъчкували сме най-много при ГЕРБ, тъй като те бяха най-дълго време на власт. Нали, 12 години. Все пък и до това е нормално. Стъчкували сме и при БСП, стъчкували сме и при служебния кабинети. Така че това е втората лъжа на господин Събев, която се опита да я прокара в обществото. Целта на тази лъжа беше да настрои електората на Продължи промяната, съответно да изостри към нас внимание и съответно да ги подкрепят тях, това, че ние правим политически протест. А третата лъжа беше най-арогантна, обвини част от нашите организатори на протеста, че са руски шпиони. Мисля, че и това го чухте, което беше вече много арогантно. Да.
2: Но също, така как да кажа, искам да напомня какво се случи вечерта преди протеста ви на 18-ти в Министерски съвет и после да довършим темата какво предстои. Нека да видим как Кирил Петков и Магдалена Милтенова, както говорител на Обединението за транспорта, си подадох ръка. Господин Петков, здравейте, Барновска. Може ли госпожа Милтенова, преди да започнем да просто, да си стиснете и ръцете, за да разберем, че не примирието е не само на думи, а и на дела? Госпожа Милтенова, ще подадете ли ръка на господин Петков?
8: Винаги ще подам ръка, знаете, че ние сме комуникативни хора и винаги сме подавали ръка на правителството, което и да е то. И между впрочем, по този повод да кажа...
2: На микрофона.
8: Господин Петков беше поканен от нас, лично той, министър Събев, министър Караджов, министър Василев, да заповядат утре на нашия протест, защото това ще бъде една крачка към подобряване, още един знак за подобряване на диалога между нас. Така че ние ще ги очакваме, тъй като няма да бъдем допуснати в центъра на София, както разбрахте днес, но ще ги очакваме да дойдат при нас на протестното ни шествие.
2: Ама те имат министерски съвет утре, ще можете ли на министерския съвет?
9: Днес инвестирахме наистина много, много часове в този разговор. Важното е, че диалога се възстанови. Това искам да кажа. И всъщност това искам да кажа и на всички зрители. Българското правителство показва, че криза след криза ние се справяме. И това, което трябва да се разбере от цялото ни общество, че тези кризи може да ги решаваме само заедно и в диалог. Благодаря ви.
2: Само да питаме, дали в крайна сметка сте поставили конкретни срокове, няма да изреждам проблемите на превозвачите, които да бъдат решени и как? Или просто тупката топката, за да не обърнете лодката, както се изразихте вие?
9: Сроковете са в тази седмица да продължи работна група по всичките тези теми. Тези проблеми не се решават с две решения. Те са много, много конкретни, защото когато говорим за средства, тези средства не идват от никъде. Те трябва да се вземат от едно място и да отидат на друго място. Или обратното. Така че проблемите са много по-системни. Това също, което се обединихме, че не е нормално след толкова години българските пътища да изглеждат по този начин. Не е нормално още състоянието на Витиния да изглежда по начина, по който изглежда. От толкова години българските превозвачи да не могат да имат един нормален начин за превоз на толкова основна пътна артерия. Не е нормално да нямаме магистрала Хемус въобще. Не е нормално да нямаме път Ботевград Видин. Не е нормално всичките тези неща да се случват и за съжаление, и аз ги разбирам тук, колегите, как може да имате нормален транспортен бизнес с тази инфраструктура, която толкова много години ушки им се правеше, а я няма днес. Така че това българско правителство е тръгнало да решава проблемите. Въпросът е, че за всички тези неща трябват средства. И ние сега трябва да намерим най-разумния начин да постигнем промяната, за която всички сме се обединили. Но няма да стане през лозунги и позиции, ще стане със съвместна работа.
2: Е, господа, това беше преди 11 дни.
10: Точно.
2: Конкретно какво се случи, имаше една среща при Гроздан Караджов и вчера имаше среща с негови експерти.
7: Единствено с Гроздан Караджов се води разговори за толтаксите. По другите казуси с министър Събев, които са на основните проблеми, не е имало никаква среща, не е имало подадена ръка от него по никакъв начин при тези 11 дни. Затова ние от понеделник излизаме всеки ден пред Министерството на транспорта, тъй като това е човека, който за нас, той е против българския транспортен бранш. Ще искаме оставката му и ще стоим пред Министерството на транспорта, докато този министър не си подаде оставка.
2: Господин Константинов, това е новина, която сега ще обявим. Започвате всеки понеделник?
7: Не, всеки ден от понеделник нататък, всеки работен ден ние ще бъдем пред Министерството на транспорта, за да може да напомним на министър Събев, че ние съществуваме. Защото той явно забрави те 11 дни, че ние съществуваме, освен чрез проверките. Защото имахме уверение, че тези проверки, нали, няма да ги има, няма да такъв натиск министър председателя Петков каза, че ще провери за какво става въпрос. Нищо не се случва. Напротив, репресията става по-голяма. Аз получих за 3 години назад да ми проверяват, дай, аз трябва да съхранявам по регламент за 1 година. По регламент те ми искат за 3 години. Те дори не знаят и законите, разбирате, с кого говорим.
2: Искам да попитам, да реширя въпроса. На една пресконференция преди 18-ти, вие превозвачите, господин Константинов, и вас да ви включа, поискахте оставките на трима души, даже се добави и искане за оставката на Кирил Петков, искахте оставката на Николай Събев, на Гроздан Караджов и на Асен Василев. Отпадат ли тези искания? За сега така, само към Събев ли оставане?
7: Поискахме оставката единствено и само първо на министър Събев. След което Асен Василев излезна и пред медиите и каза, че ние с мерката, която искаме 25-половината акциз да бъде свален временно за 6 месеца, той каза, че транспортните фирми искат да откраднат от българския народ 1,5 милиарда. Това беше категорична лъжа. 1,5 милиарда е целият акциз, който събира на горива за година. Ние искахме половината за половин година, което е равно на 1/4 от 1,5 милиарда. И не да ги откраднем. Това е мярка, която да задържи повишаването на инфлацията, защото транспорта генерира инфлация, увеличаването на горивата генерира инфлация във всички продукти. Не искам да говорим за мярки, защото мярките просто, които видяхме от правителството, са абсолютно популистки. По никакъв начин няма да достигнат до най-бедното общество на България. Кара ли пенсионера колата 25 стотинки, ще му дадат отстъпка? Кара ли хората, дет не може да си купи хляб и мляко, той кара ли кола? Те тези 25 стотинки ще му повлияят по някакъв начин. Нали, да ни влизаме в тези
2: мерки. Не, нека да влизаме. Господин Константинов, продължавате да искате оставката и на Асен Василев ли?
6: Сега аз, това, което ме притеснява всъщност е, че и днес и през цялото време изтласкаме страни главната тема.
2: Кажете.
6: Главната тема всъщност е, че транспортният сектор протестира не защото иска нещо, а затова защото след броени месеци той самият ще бъде изтласкан от пазара. Заради цялата рецесия, която ще се случи в страната. Значи, всичко това, което ние искаме, не е за нас превозвачите, защото когато ние всъщност икономисаме някакъв акциз или някаква тол такса, то това ще бъде акумулирано в цената на крайният клиент, а цената се регулира от пазара. Това е един обикновен пазарен принцип, който го учат студентите в първи курс в икономическите институти.
2: Не е лошо да подчертаете, че вие субсидирате транспорта, защото вие всъщност изпълнявате една задача, ще повторя още веднъж и за нашите зрители и слушатели, да не оставя с впечатление, че вие сте от тези, които искате, вие сте тези, които давате. Вие изпълнявате функцията на помощник на държавата в секторите, в които тя не може да се справи сама.
4: Категорично е така. И това се е доказвало през всички години назад. Само, че явно в лицето на министър Събев той не вижда нас като помощ. Той се опитва да изкара, че тъй като ние почнахме да му искаме оставката по ред причини и лъжи, които той изговори, той тръгна да говори абсолютно в обратна посока против нас. Което
2: започна... Защо ви разочарова, господин Константинов, този фин човек, Николай Събев, човек с култура, човек, който изповядва, казвам го абсолютно сериозно. Аз така имах възможността да го опозная в течение на изборите и на тези 6 месеца вече, които управлява това правителство, почти на 13 ще станат 6 месеца. Защо? Защо този човек изпълнява и изповядва и духовни ценности? Защо ви разочарува този човек толкова? Не можете ли да му помогнете?
4: Може да дадеш на някой, който подаде ръка. Ние до ден днешен не сме видяли.
2: Кирил Петков символично подаде ръка.
4: Символично, да. Но не сте ви оказахте символично. Нищо не се случи от там нататък. Относно министър Събев, всички видяхме пиара за полета за Македония и какво се случи с полета за Македония, нали? Колко струва това на български данъкоплатци, никой не го казва.
2: Може би не беше лош замисъл, може би не иска време.
4: Да, но все пак трябваше икономически да се помисли какво ще се случи, как ще се реализира този проект, какви разходи ще има, какво ще плати български народ за него. Но окей, всеки греши.
2: Да, но сега господин Събев за 1 юни, например, пуска теснолинейка с доста така...
4: Има, нека да само да се изкажа. Има влак, който се пусна София-Истанбул, нали знаете?
2: Да.
4: Влака пътува с 5 човека. А знаете ли, че пътническия влак в момента спира трафика на товарните влакове между Турция и България по 6 часа?
2: Сериозно ли говоря?
4: Абсолютно сериозно говоря. Ние сме ЖП-превозвач. Ние сме ЖП-превозвач, знаете.
2: Да.
4: И в момента интермодалните влакове от Турция за България, от България за Турция се движат с огромно закъснение, тъй като има натрупване на влакове на граничния пук Капа-Колей Свиленград. Поради тази причина, че откак се пусна пътническия влак, между 4 и 6 часа в денонощието товарен трафик не се пуска заради влак, който пътува с 5 човека.
2: Извинявайте много и към думата ви, просто не ли нарушение на Конституцията?
4: Не е нарушение на Конституцията.
2: Отнема ви се правото
4: не,
2: на...
4: Не, значи при ЖП-то предимството е за пътническите влакове. След пътническите влакове, интермодалните след това са товарните. Такива са правилата в ЖП-то. Но като казвам ЖП, искам да засегна един много сериозен проблем, който наистина България пак ще даде едни огромни пари. Знаете, 1 милиард по плана за възстановяване ще се дадат за купуване на композиции влакови. 700 милиона са финансиране от държавата за поддръжка на тези композиции. Ние 2026 година ще имаме едни влакове, които няма да има къде да се движат по нашите трасета. Говорим за влакове, които ще пуш-пуш, аз им казвам фуш-фуш.
2: Е, сега има обществена поръчка, бъвана господин Събев,
4: за закупуване на влакове. Така,
2: да.
4: Само да кажа, линиите в България, нямаме една линия, по която може да се движи с 200 км влак. Имаме единствено линия Септември Свиленград, която е за 160 км. Изграждането на такава ЖП инфраструктура до 2035-та минимум, ако започнем да работим и ако има финансиране за тези проекти, а то това са огромни пари да построиш тази инфраструктура, до 2000 не можем да ги построим. Разбирате ли? И 2026-та ние ще получим един подвижен състав, който няма да има къде да се движи. И ще плащаме всяка година за поддръжка на нещо, което не се движи. Моля ви, направете специално предаване за това с експерти в ЖП-то, за ЖП-инфраструктурата, защото тук в момента ви казвам, българският данъкоплатец ще плати отново едни пари за нищо. Иначе идеята прекрасно е представена. Двоетажни влакове, 200 км в час.
2: 1 милиард инвестиции.
4: Господин Събев е описал по кои маршрути ще се тези 200
7: тези километри, два по 10 км часа се движат. София Видин. Вие знаете ли, че София Видин в момента трасето е с 20 км. В България поради влошаването

0: да е жив и здрав този фин човек, ама този фин човек не е за транспортен министър, защото е тежко неадекватен. Толкова е далече от сектора и от политиката в транспортната политика, че той дори не може и терминологията да оцели Горкичкия. Така че, вероятно, като фин човек се е справял доста добре във фирмата си, нека да бъде така добър да се върне там, където му е мястото и където е силен, защото, пак повтарям, човека е тежко неадекватен, а ние в понеделник ще покажем, че е и престъпник, освен всичко друго.
1: Какво е направил? Така, че какво е направил?
0: Съвсем скоро ще стане известно на широката общественост кой е Николай Събев и какво всъщност има в предвид, когато прави всички тези репресии срещу нас.
1: Сериозно ли говорите?
0: Да, да, съвсем сериозно.
1: Открили сте конфликт на интереси, личен интерес, полза?
0: Свързано е с всички тези репресии. Разполагаме с свидетели, които ще покажат всичко това пред прокуратурата, но това ще го увестим в понеделник.
1: Понеделник.
0: Да, този фин човек ще има така цялото време на света, чак до понеделник, да си премисли поведението и да се намери мястото, където му е, защото тук определено не е неговото място, където го е взел.
1: Колко е началото на протеста в понеделник?
2: В 10.
1: До кога?
2: До 17. Всеки ден от 10 до 17 в работните дни след понеделник ще има протести пред Министерството на транспорта. Да.
1: Така че няма да има много транспортни средства. Така?
2: Не, без транспортни средства, единствено само с хора.
1: Само
2: ние,
1: хора.
2: Значи, изцяло мисля, че следите, гледаме да не пречим на хората.
1: Да.
2: Защото хората, обществото не е виновно за действията на определени държавници. Нали? Все пак
1: не само заради това, вие имате, нали, аз го подчертах и пак ще го повторя, вие имате, как да кажа, една държавническа мисия, подпомагате хората, икономиката, индустрията. Това е вашата задача, според мен. Не да грабите.
2: Радва ми се, че медиите го разбират и това нещо, но явно хората, които управляват, не го разбират това нещо. Аз също искам да направя обращение към министър Събев чрез вас, ако е възможно.
1: Ще достигне.
2: Да, господин Събев, моля ви най-учтиво, ако сте направите едно добро за българския транспортен бранш, подайте си веднага оставка. Ако искате да направите добро на българския народ, запалете мотоциклета и при автобусната лента си идете на вилата в Испания и никога не се връщайте в политическия живот на България.
1: Благодаря ви за това обращение. Ще достигнат всички тези думи и картина към господин Събев. Аз ви гарантирам, той следи много внимателно целия информационен поток. Сега искам да ми отделим няколко минути да се обърна към вас като българи, като национално отговорни мъже, като хора, които разсъждават за настоящето и за бъдещето на нацията, на икономиката. Знаете, ние започнахме една огромна кампания за дуалното и професионалното образование, така наречените средно-технически кадри, ПТУ-та, СПТУ-та, техникуми и така нататък, професионални гимназии, за да можем да предадеме опита на индустриалците, каквито сте вие, и да можем да подпомогнем младите хора. Мотото на кампанията ни се казва «Знам, мога, богат съм и щастлив». Сега ще ви пусна песента, която създадохме заедно с покойния вече Косил Марков Тангра и Сашо Петров, големия поет, което разказва историята на едно момче и едно момиче, които учат, след това се намерят работа, женят се и накрая имат прекрасен живот след 10 години. Моля да го видим и да обединим усилията си.
0: Имате нашата подкрепа.

0: Ето, господа, господин Константинов, казахте преди малко, преди започне клипа, имате нашата подкрепа. Господа, хайде да направим живота на младите по-смислен и по-надежден. И хайде да подпомогнем икономиката.
1: Категорично, ние от 15 години искам да кажа, че работим с автотранспорт училище в Пловдив и карат при нас имате доста опит. Ученици, практика при нас и доста от тях останаха при нас на работа и за което да. Се радваме, но аз мисля, че проблемът е малко по-дълбок. Проблемът е, че виждаме раждаемостта пада спрямо смъртността. Демографската криза в България е огромна.
0: Ами младите се страхуват, като нямат доходи, като нямат професия, като нямат перспектива.
1: Нямаме детски градини, няма къде да си остават децата на детски градини, на детски ясли, не могат да работят. Това е огромен проблем. Този 1 милиард деца купуваме фуш-фуш влакове, където няма да има къде да се движат. Да бяха ги инвестирали в детски градини, в образование. Това е ценността на една нация, образованието и младите хора. Явно това ни разбират Харвардската група.
0: Ние започнахме за финал на тая тема, тая кампания с правителството на Бойко Борисов и бяхме достигнали за решението да се възстановят техникумите, професионалните училища. Сега съм се обърнала към Кирил Петков и министъра на образованието, към цялото правителство. Имаме уж тяхното съгласие, но може би ние гражданите трябва да сме малко по-активни, за да ги потикнем. Така ли е, господин Константинов?
2: То ние имаме диалог вече 11 дни, от който нищо не проистича, така че и вие имате добрата нагласа. Накрая ще си останем и с диалога, и с нагласата. Ясна е долу-горе ситуацията с това правителство и с възможностите му. Така че най-малко пък очаквам точно тази тема да бъде решена. Това, което искам да кажа всъщност е, че дуалното обучение, за което говорите, е крайно необходимо за българите и за всички нас, които по някакъв начин имаме ангажименти, включително и по бизнес линия. Крайно несериозни са твърденията всъщност, че българските предприятия получават толкова, колкото и плащат на служителите си. Можете да попитате колегата Илиан за какви суми става думи, какви възнаграждения получават шофьорите в транспортните предприятия и смея да твърдя, че те по нищо не се отличават от възнагражденията в половина Европа, от каквито получават същите служители. Истината обаче, че колкото и да получават, ги няма. Това, което виждаме в момента на пазара, или са хора, които са на пределна възраст, или са хора, които всъщност нямат техническата възможност да работят нещо друго. Независимо от високите възнаграждения, просто няма кой да се ангажира да работи тази работа.
0: Добре, ние сме достатъчно активни хора.
2: На мен не ми е удобно да кажа възнагражденията, които получават, защото заплатите са като на министър-председателя.
0: Вау! Ние сме активни хора, стискаме си ръцете и всеки от нас има граждански дълг.
1: Абсолютно.
0: А сега накрая, господин Константинов, вие имате тениска Харвард и ви предлагам, ако бъдете на протеста, да си я облечете. Сега ще подарим на господин Филипов нашия подарък. Я да видим дали ще бъде помярка.
1: Ще бъде перфектно. Фотографа. Перфектно ще ги стане. Понедаме ще бъда с нея на протест. Обещавам.
0: Да. Долу обаче все Харвард Лоу в Харвардския закон има един надпис върнес към камерата. Just kidding. Просто се шегувам. Така че една лека малка ирония.
1: Не знам дали ще я разбера с управляваща сам, че.
0: Ами ние да опитаме да ви благодаря все за това ясно, участие. Нали? Вие да подарите, опа, 48-те закона на властта.
1: Припоръчам министър Събев да я прочете, а вътре и посланието за вас.
0: Все така обективно да отразявате събитията и винаги да стигате до изсетно.
1: Истината е най-важно в...
0: Много ви благодаря. Аз да ви подаря традиционната червена ябълка, защото вие сте отдавна в този бизнес и сте се заслужват държители.
1: Благодаря.
0: И господин Филипов, вие имате и конституцията, но на вас, господин Филипов, благодарявам символично. Върховният закон на държавата, седем българско славенец.
1: Благодаря ви.
0: Благодаря за това участие, уважаеми господа Константинов и Филипов. Ще се видим в понеделник и ще продължим нашето сътрудничество и с изпълнение на гражданския си дълг.
2: Изчезваме. Благодаря и аз. Много.

0: Danos Capita. Беновска пита.
1: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
2: Второ припомняне. Беновска. Илиан Филипов, Пинк. Господин Николай Събев. Каня ви на професионален транспортен публичен разговор. 30 май 2022 година.
0: Беновска пита.
3: Господин Филипов, защо сте тук, превозвачите?
4: Превозвачите сме тук, защото 6 месеца ние нямаме диалог с господина, който управлява транспортното министерство.
3: Нека да уточним, намираме се пред Министерството на транспорта, под прозорците на министъра на транспорта Николай Събев.
4: Точно така. И ще се намираме тук, докато този човек не си подаде оставката.
3: Защо вие, аз ви питах и миналата седмица, на този фин човек не му обясните проблемите?
4: Ами, може да обясниш проблеми на човек, с който водиш диалог. Когато не сядаш на една маса с някой и той бяга от разговор, ето приканвам го при вас да направим един диалог, двамата аз и той, на тема железопътен и автомобилен транспорт, защото чух много глупости, които се говорят от министър Събев, явно. Нали, не казваме, че той е виновен, че не разбира, но поне явно го подвеждат експертите, да му обясним къде го подвеждат, как го подвеждат. И този човек доказа сетен път, че не може да бъде министър на Република България по транспорта.
3: Аз мисля, че Николай Събев ще приеме поканата за много дебат с
4: радвам.
3: Вас.
4: Много ще се радвам, готов съм на диалог по всяко едно време във вашето студио да чуем гледното мнение на въпросите, които аз ще му задам.
3: Добре, сега ще го покарим и официално. Само да ви кажа, че нека да не забравяме, че това правителство ще направи 6 месеца сега през юни. Достатъчно време ли е, за да се ориентират проблемите?
4: Това, което чухме в предизборна кампания на въпросното правителство, до момента, освен голи приказки, говоря за тема транспорт, не говоря за други политики на държавата, нас не интересува пряко транспорта, не се е случило абсолютно нищо, кръгла нула, освен това, че прозират едни огромни далавери, които предстоят в ЖП сектора.
3: А вие наистина ли нямате някакви политически или русофилски уклони?
4: Еми, нито съм русофил, нито съм се занимавал с политика през живота си, не смятаме да се занимавам. Това съм го казвал винаги и ако някой му види, че утре стана политик, всички да додна ме изплюят в тази държава.
3: Така, за финал, до кога ще седите под прозорците?
4: Ще стоим всеки ден тук, всеки работен ден тук, докато министър Събев работи горе. Нали, казва, че работи, не знам какво работи. Явно подписва лиценз, защото не знам дали знаете. В момента всеки един лиценз минава през него за подпис. Има сумати фирми, които ми е изтекал срока за издаване на лицензи. Не се издават лицензи. И ще сме тук, докато не си подаде оставка.
3: Благодаря ви за сега.
0: Беновска пита.
1: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
2: Трето припомняне. Беновска. Превозвачите Филипов, Милтенова и Радков. Кирил Петков носи политическа отговорност за компетенциите на Събев, за клеветите за ПИМП, за проверките на Юниони в Кони и Груп Плюс. 4 юни 2022 година.
0: Беновска пита. Беновска пита.
1: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Транспортният министър Николай Събев и превозвачите ще си стиснат ли ръцете, както направи Кирил Петков? Отговарят Магдалена Милтенова, Конфедерация на автобусните превозвачи, Илиан Филипов, ПИМК, Христо Радков, Българско обединение на шофьорите.
0: Беновска пита.
3: И казвам здравейте на госта в студиото. Това е господин Христо Радков и на двамата виртуални събеседници госпожа Магдалена Милтенова и Илиян Филипов. Може ли да ги видя? Чуваме ли се? Виждаме ли се? Да си сложим господин Радов в слушалките. Здравейте.
5: Здравейте.
3: Заглавих нашия разговор. Транспортът, министър Николай Събев и превозвачите ще се стисат и ръцете, както направи Кирил Петков с вас, госпожо Милтенова. Вчера вие отидохте неочаквано на капитан Андреево, където беше отишъл транспортният министър Събев, за да се срещнете с него, след като протестирахте цяла седмица под прозорците му, но той не слезе при вас в София. Не се видяхте май, доколкото разбрах, на капитан Андреево. Какво се случи? Кой ще започне пръв? Госпожо Милтенова.
6: Ние нямаме Събев много отдавно. От момента, когато сме били протестите, ние нямаме диалог с него. Въпреки, че се разбрахме с министър-председателя, въпреки, че стиснахме ръцете, въпреки, че той пое конкретен ангажимент към наш, има диалог с съответните до ден днешен няма.
3: Не ли редно принципала на сферата, в която вие работите, да се срещне с вас? Минаха от деня, в който стиснахте ръцете, това беше 17 май, значи 13-14 и днеска става 18 дни. Господин Филипов?
6: Вижте, ние не сме се срещали с министър Събев от момента, в който сме обявили протеста. Това беше около 20 април. Минало е повече от месец и половина от тази дата насам. Въпреки всичките протести, които направихме, провокацията от негова страна продължава. Арогантното поведение, ако така мога да го нарека, до ден днешен този човек се отнася към нас не като към бранш, а като към негови служители и работници, което е абсурдно.
3: Добре, господин Филипов, вие поискахте един експертен разговор с министърът на транспорта Събев по транспортните въпроси, но този фин човек, както аз твърдя, че той е фин човек, ви остави без отговор.
4: Ами, явно той е фин и нежен човек, но трябва да кажа, че транспорта иска да се управлява с желязна ръка. Явно този човек не може да управлява транспорта. Аз го призовах няколко пъти на публичен дебат, на професионален разговор на тема автомобилен ЖП транспорт, защото това, което чуваме в неговите изказвания от самото начало, както е министър, чуваме само ни цветя и рози и ни неща, които са абсолютно невъзможни да се случат нито в него, нито и в следващия мандат, на който е да е министър, защото той говори за неща, които може би ще се случат след 30-40 години в Европа и в България, но не и в момента. И по този начин манипулира общественото мнение. Искахме да седнем и да разговаряме, за да може обществото да разбере каква утопия говорим с министър Събев. И ти явно отклонява вниманието на всички хора от политиката, която води. Но той бяга като дявол тъмян от мен, вчера на границата. Дори вчера на границата, когато медиите ги покани вътре в границата да говорят, ние влезнахме вътре и аз исках само два въпроса да зададем от бранша към него. Той, когато ме видя, че съм там, се обърна и кръгом направи и избяга с... като мишка избяга и се скри. Това е истина.
3: Нека да видим какво казахте вие под прозорците му през тази седмица и какво нещо недопустимо поискахте, за да не иска да разговаря той с вас. Колеги, може ли видеото да пуснем на господин Филипов от протеста? Господин Филипов, защо сте тук, превозвачите?
4: Превозвачите сме тук, защото 6 месеца ние нямаме диалог с господина, който управлява транспортното министерство.
3: Нека да уточним, намираме се пред Министерство на транспорта, под прозорците на министъра на транспорта Николай Събев.
4: Точно така. И ще се намираме тук, докато този човек не си подаде оставката.
3: Защо вие, аз ви питах и миналата седмица, на този фин човек не му обясните проблемите?
4: Ами, може да обясниш проблеми на човек, с който водиш диалог. Когато не сядаш на една маса с някой, той бяга от разговор, ето приканвам го при вас да направим един диалог, двамата аз и той, на тема железопътен и автомобилен транспорт, защото чух много глупости, които се говорят от министър Събев. Явно Нали, не казваме, че той е виновен, че не разбира, но поне явно го подвеждат експертите, да му обясним къде го подвеждат, как го подвеждат. И този човек доказа сетен път, че не може да бъде министър на Република България по транспорта.
3: Аз мисля, че Николай Събев ще приеме поканата за много дебат с вас.
4: Много ще се радвам. Готов съм на диалог по всяко едно време във вашето студио да чуем гледното мнение на въпросите, които аз ще му задам.
3: Добре, сега ще го поканим и официално. Само да ви кажа, че нека да не забравяме, че това правителство ще направи 6 месеца сега през юни. Достатъчно време ли е, за да се ориентират проблемите?
4: Това, което чухме в предизборна кампания на въпросното правителство, до момента, освен голи приказки, говоря за тема транспорт, не говоря за други политики на държавата, нас не интересува пряко транспорта, не се е случило абсолютно нищо, кръгла нула, освен това, че прозират едни огромни далавери, които предстоят в ЖП сектора.
3: А вие наистина ли нямате някакви политически или русофилски уклони?
4: Еми, нито съм русофил, нито съм се занимавал с политика през живота си, не смятаме да се занимавам. Това съм го казвал винаги и ако някой му види, че утре стана политик, всички ядо да ме изплюят в тази държава.
3: Така, за финал, до кога ще седите под прозорците?
4: Ще стоим всеки ден тук, всеки работен ден тук, докато министър Събев работи горе. Нали, казва, че работи, не знам какво работи. Явно подписва лиценз, защото не знам дали знаете. В момента всеки един лиценз минава през него за подпис. Има сумати фирми, които ми е изтекал срока за издаване на лицензи. Не се издават лицензи. И ще сме тук, докато не си подаде оставка.
3: Благодаря ви за сега. Господин Филипов, трябва да ви кажа, да, че аз също изпратих покана до министъра на транспорта и от ваше и от мое име, но до момента той не отговори, както и не остана да разговаря с вас на комисията по транспорта, когато бяхте в четвъртък.
5: Да.
3: Как си обяснявате това?
5: Еми, как си обясняваме? Явно министър Събев е притеснен да седнем да говорим на професионален разговор относно темите, които са под него ръководство транспорт. И това е единствения начин да си го обяснявам, защото може би ще бъде разкритикуван и хората ще разберат реалността каква е в Министерството на транспорта.
3: Господин Радков, вчера какво стана на протеста? Защо не можахте да стигнете до министър Събев?
7: Ами, доколкото знам, господин Събев е офицер от морския флот. Но напоследък ние виждаме едно държание, в което честта на офицера липсва. И той вчера беше осведомен явно от някой, че ние го чакаме там, където са и медиите, да даде изявление и да му зададеме нашите въпроси. Но той се постара така, не бих казал като мишка, защото може би мишката в случая беше малко по-смела, но избяга обратно в Турция, доста бързичко, само и само да не се срещне с бранша, който той представлява. Когато един министър няма диалог с бранша, реално този бранш започва да страда. Тук е момента да ви обърна внимание, че освен че давам транспортния бранш 20% от брутния вътрешен продукт на страната, като този бранш има много силни апетити отвън. Господин Макрон, както знаете, иска да вземе едни шофьори. Много други западни компании имат интерес към български превозвачески фирми, които работят много добре. Секторът е много добре представен в цяла Европа, не само в България. И апетитите към него са много силни. От тук проистича и идеята, че не бихме се учудили, ако господин Събев съвсем умишлено иска да съсипе този бранш, за да стане лесна плячка на западноевропейски или други компании, не защото само да са от Западна Европа, които просто да го превземат по някакъв начин. Самото правителство, освен господин Събев, който явно не ни представлява, самото правителство не прави абсолютно нищо за нас. Както знаете, в други държави се дават отстъпки за гориво. Нали, да не цитираме само Унгария, където има пределни цени на горивата, но примерно в една Испания се дава 20% отстъпка, 20 цента, извинете, отстъпка на всеки литър дизелово гориво, което се зарежда. Тук може би момента малко и като икономист да обясня нещо на вашите слушатели и зрители. Когато един продукт излезе от завода, към неговата цена се добавя транспорта. След транспорта се добавя търговската печалба. След търговската печалба се начисляват всички данъци и накрая това е цената, на която ние купуваме този продукт в магазина. Когато някъде в началото ние заложиме по-високи стойности за транспорт, както в случая заради високите горива, по стълбицата нагоре абсолютно всичко се вдига. От тук помпаме инфлацията. И това е една от причините ние като представители на транспортния бранш да предложиме на господин Петков и на господин Василев и точно на целия кабинет. Аз лично имах разговор с господин Петков. Лично му казах, че ако по някакъв начин успее да намали цената на горивата, нещо, което му, даже му предложихме механизма, който е най-безболезнен, нали, няма да намаля ДДС, просто това, което Европейския съюз ни разрешава да намалиме в акциза, това е 50%, което не е разрешено, повтарям, по този начин той ще овладее инфлацията в България. Овладее ли инфлацията в България, както знаете, той има много недоброжелатели, които искат неговата оставка, но така ще успее да им запуши устата, образно казано, и да остане по-дълго време на власт. В момента кабинета реално не прави абсолютно нищо, за да спре тази галопираща инфлация. Ние им предлагаме най-простия метод. В една от съставките на цените на продукта просто да се намали. И оттам да всички цени, не хляба да гори 2,50 и може би следващия месец 3 лева, а да се върне на 2 лева.
3: Но господа Радков и Филипов и госпожо Милтенова, в крайна сметка всичко май опира до политиката. Вие вчера не можахте да се срещнете с министъра на транспорта Събев, но се срещнахте с председателя на земеделската комисия Пламен Бровски. Какво поискахте от него, госпожо Милтенова?
6: Вижте, ние поискахме всички хора, всички политици, които са в съответната коалиция, да поемат своята отговорност към бранша и въобще към целия български народ, защото ние освен превозвачи сме и български граждани. Така че за нас е изключително важно да имаме комуникацията и да знаем каква ще бъде от тук нататък политиката по отношение на транспорта, защото ние в момента политика по отношение на транспорта нямаме. То е ясно, то е видно. Самия факт, че вчера на граничния пункт от турска страна бяха всичките браншови организации, представени заедно с министъра в Турция, нашия български министър беше без нито един наш представител, което е скандално. Скандално поведение от страна на министър. Да не говорим, че в момента се правят някакви работни групи в министерството, което ние също не сме представени. Това е грубо погазване на нашите конституционни права, грубо погазване на закона. Когато един човек застане на този пост министър, това не означава, че това ти дава правомощия ти да вменяваш неистини, че това ти дава правомощия ти да определяш сам правилата в тази държава. Постът министър означава отговорност. Отговорност към българския народ, отговорност към българските предприятия.
3: Така, но и срещу вас се правят и ще започна с едно и ще продължа с още няколко неща. Форма на, как да кажа, може би административен контрол, вие го наричате репресия, обаче пратихте ми и вчера, и предишните дни различни актове, с които ваши колеги превозвачи биват санкционирани от МВР. По този повод поискахте и проверка от Върховната касационна прокуратура за действията господин Филипов срещу вашата фирма Pink и срещу Юнион Ивкони и Груп Плюс. Ето да видим главният прокурор Гешев какво каза, че има такава проверка, и, но имате ли сведения до къде е стигнала? Пуснете, колеги.
8: Това, което ми е известно, че има сигнал от различни сдружения на превозвачите до Върховна касационна прокуратура. Ако не е изпратено, мисля, че е изпратено, изпратен този сигнал до компетентната прокуратура. Вероятно, компетентната прокуратура с оглед съдържанието на сигналът е специализираната прокуратура. Тя продължава да функционира, да работи 28 юли, знаете. Това в сигнала се сочат, това ми е служебно известно, за известни нарушения от държавна Агенция автомобилна инспекция, мисля, че е правилното название, от ДАИ. Сочат се нарушения от Министерството на вътрешните работи, сочат се евентуално извършени длъжности и престъпления, така че в хода на тази проверка, пак казвам, прокурорът ще извърши всичко, което е необходимо по закон и което е преценил, че следва да се извърши, за да се установи дали има извършено или няма извършено престъпление.
3: Имате ли някакви сведения какво се случва по тази проверка? Някакви знае ли?
7: Аз лично до момента не знам какво се случва. Надявам се прокуратурата да си свърши работа, но те винаги могат да излезе с оправданието, че това е начин да се контролира транспорта. Все пак при едно неизправно пътно превозно средство или при някакви друго нарушение е възможно да настъпи инцидент, в който може да загине и човек. Но тук имаме тенденциозно отношение на автомобилна администрация конкретно към три фирми. Ако тръгнете по пътищата на страната и видите където има пост на ДАИ, в момента в който излезе автобус на Ивкони или камион на ПИМ, той бива спрям веднага. Покрай тях може да мине, може би мога да кажа марката, Мадара камион, който ще се разпадне, но няма да бъде спрян, защото на него примерно не пише ПИМ. Нали? Това е тенденциозна репресия, за която репресия аз бих посъветвал колегите, доколко знам, те си потърсили правата, но да заведат дело за този тормоз.
3: Господин Филипов, срещу вас като че ли се готви една друга мярка. Излезе съобщение на Министерство на транспорта, че БДЖ ще сезира прокуратурата за опит за измама при разпореждане с имоти на дружеството БДЖ Трансимпекс АД. Четох, че и вашето име по различни медии се намеса в това, че в началото на януари 2022 година собственик на 65% от капитала на БДЖ Трансимпекс вече е Капитал Билд 2, което е със собственост на Илиян Филипов. Цитирам дословно прочета. Един от собствениците на голямата транспортна компания ПИНК. Какво отношение имате вие към някакви имоти на Централна гара?
9: Сега, първо да обясним, това е един от имотите на Централна гара. Аз имам там три имота, които съм ги придобил от испански фонд, в които извършвам строителство, които нямат нищо общо с БДЖ Трансимпекс. Има един имот на БДЖ Трансимпекс, който аз имам 65% от дяловете на БДЖ Трансимпекс. И от много години насам, може би откакто е създадено дружество, то доколкото разбрах, създадено 2003 година, това дружество не е генерирало един лев оборот до ден днешен. Това дружество, в момента в който влезнахме в него, това беше мисля миналата година, а не януари тази година, но както и да е това с подробности, когато влезахме в дружеството, ние забелязахме, че дружеството има 1 300 000 задължения, нито един лев не генерира оборот, камо ли печалба, и то всяка година натрупва едни разходи под формата на охрана и данъци. Нормално ние в частния бизнес, когато видим, че едно нещо е на загуба, търсим начин, в който да изкараме едно дружество на печалба. Това, че министър Слъбев е бездействал тези 6 месеца и нищо не е направил, или предишните министри и държавата може си позволи да работи на загуба едно тяхно дружество, в което имате 35%, в частния бизнес не може да си позволи това. Ние не получаваме дотации като БДЖ, за да може да губи някъде, до държавата да дотира нещо. И съответно взехме решение първо да сменим директорите, защото тези директори толкова години са направили абсолютно нищо. И оттам нататък да задействим процедура, в която това дружество първо трябва да си върне дълговете, които са около 1 300 000 лева, които трябва да се върнат на кредиторите. Ако ние не предприемехме тези действия, утре един от кредиторите, ако беше задействал начин на събиране на вземанията, този имот ще е на часа и да си продаде за някакви, не знаем какви пари. Ние направихме разговори още в февруари месец с ръководството на БДЖ. Дори още декември месец се срещахме и с преди Събев да дойде на власт, се срещахме с Краси Стоянова, която е главния юрист на Министерството на транспорта, и разговаряхме с нея и питахме дали БДЖ има все още желание да си получи тези 1 828 000 лева, които акции два пъти са обявявани на агентството по приватизация и никой не се е явил да ги купи, защото дори стоима 1 300 000 задължения. И БДЖ декларираха категорично, че са съгласни да си получат парите за тези дялове. И това би било най-компромисният вариант за тях, тъй като продължава дружеството да трупа дългове. В тази посока подехме и ние. Създадахме ново дружество с апорт и имота, което дружество има пак 35% собственост на БДЖ и 65% наша собственост. Пристъпихме към тръжна процедура към продажба на имота. Това, което казва министър Събев, че 60 евро е оценката на имота, това е апортната вноска. Но офертата, която имаме в момента, е доста по-висока, с около 2 милиона и половина по-висока като оферта на продажба на имота, в сравнение с оценката, която е от лицензирания оценител. Но само да ви кажа, аз имам два имота в съседство, които един е 22 декара, други 85 декара и съм ги купил на аналогична цена, нормална търговска сделка преди година и половина. Така че това отново е заблуда. Ако министър Събев казва, че струва 350 до 400 евро квадрата там, с удоволствие ще му продам моя дял на 350 евро. На секундата да заповяда БДЖ да ми купат моите дялове 350 евро на квадрат. Веднага ще му ги дам с удоволствие. Така че това пак е една огромна лъжа, която министър Събев се чуди как в публичното пространство да наклевети, което ние очакваме сега. Ако те подадат сигнал в прокуратурата, ще очакваме решението на прокуратурата и съответно ще заведем дело в компетентния съд за неговите лъжи и това, което се опитва на клевети фирмата.
3: Вие май за първи път говорите публично по тази тема?
9: Ами, за първи път говоря публично, да, защото това, което ви... Ние февруари месец на общо събрание с БДЖ, БДЖ категорично и ясно казаха, че искат да си купат, да си продадат акциите и два пъти казвам агенцията по приватизация, ги обявявате акции, не се явява никой преди да влезем ние в дружество. Ние имаме депозирано писмо и до агенцията по приватизация, когато влезахме в дружество, че искаме да бъде наново възобновен търга, за да купим, че имаме интерес да купим акциите на БДЖ Трансимпекс.
3: Искам да ви... Да ви пусна един мой опит за разговор по тая тема с министър Събев и да видите какво се случи, защото това може да ви е полезно при различни производства, когато си търсите правата, колеги. Господин Събев, може ли един въпрос?
1: Николай Събев не отговори на Беновска. Една жена от туалетната му забрани. След заседание на парламентарната комисия по транспорт и съобщение от 2 юни 2022 година, излъчено директно в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц. Иляна Беновска зададе въпроси на министъра на транспорта Николай Събев. Той не й отговори.
3: След транспортна комисия в Народното събрание, се опитах да задам въпрос на министъра на транспорта Николай Събев. Въпрос за ЖП Трансимпекс. Исках да питам господин Събев, знае ли той, че агенцията по приватизация два пъти е обявявала на търг акциите на ЖП Трансимпекс за 1 800 лева, но и на двата търга никой не се е явил. Искам да попитам министър Събев. Знае ли, че това дружество от 10 години няма никакви приходи, а трупа само дългове и в момента има задължение от 1 300 000? Искам да попитам Николай Събев, какво е държавническото решение в този смисъл по повод едно дружество с държавно участие, което не генерира печалби, генерира само загуби, само разходи и какво ще направи той като принципал на това дружество. Отговор не получих. Ще видите след малко странната сценка, в която една жена от туалетната се показа и ми каза, че той нямало да отговаря на тези въпроси и се разпореди от туалетната той да не отговаря на тези въпроси. Любопитна съм коя е тази жена. Може би ще разберем името й. Гледайте сега какво стана. Господин Събев, може ли един въпрос за Трансимпекс? Що?
1: Внезапно една жена се показва от туалетната и забранява на Събев да отговори на Беновска. Събев върви с гръб, без да се обръща. Вратата не се отваря веднага. И май ще се наложи да отговори на Беновска. Беновска репликира жената от туалетната.
3: Що да не отговаря той? Вие какво се явявате? Той да е малък сам да решава.
1: Жената от туалетната продължава да забранява на Събев да отговори на Беновска.
3: Моля?
1: Беновска пита жената от туалетната.
3: Моля? От туалетната? Една жена от туалетната се показа и ми каза, че той нямало да отговаря на тези въпроси и се разпореди от туалетната той да не отговаря на тези въпроси. Любопитна съм коя е тази жена. Може би ще разберем името й. Уважаеми събеседници, някои неща в туалетната ли се решават? Казано като метафора.
9: Явно забелязваме, че министър Събев има началник. След като някой от туалетната му забранява да говори, може да забранява само началник. Любопитни ще сме да знаем кой е този началник на министър Събев, поне да се обърнем към него, за да го накара да седне да разговаря с бранша, да седне на един публичен диалог с бранша. Моля ви, разберете кой е този началник.
3: Ами опитвам се, виждате, че бях се подготвила по темата. Да попитам конкретните въпроси, които и вие току-що повдигнахте, господин Филипов, но отговор не получихме. Може би трябва да го записваме и писмено.
9: Запитайте го, но вижте какво, това е целта да се измести фокуса от големия проблем, който стои в транспортния бранш. Разберете го. Това е една цел, наистина да се измести проблема. Проблема е такъв. Българският транспортен бранш никога през живота, сега се занимавам 25 години с транспорт. Бил съм при всички правителства, съм управлявал фирмата си. Вие в момента казахте контрол, репресия. Да, категорична репресия. Ние сме контролирани 25 години при всички правителства, така че не може да обвинят по никакъв начин в политически зависимости и политически подкрепи. И знаем какво е нормален контрол и знаем какво е репресия. Не може да е джиите да обикалят и да гонат камионите по пътищата. Да, чуваме се. Не може да е чисти да гонат камионите по пътищата и да пишат измислени актове. Ще ви дам един пример. Пишат актове за претоварване на камиони без контролните органи DIG да имат кантар. Без да изтеглят превозно средство, пишат актове, разбирате ли? Министър Събев не може всяка сутрин да звъни на DIG-ите, на регионалните началници на DIG и да казва, че иска актове, защото ние имаме тази информация, разбирате ли? Това е репресия.
3: Добре, какво правите от тук нататък? Госпожо Милтенова, вие станахте като чили така лицето на протеста, след като първо ви беше посочен на вратата, а след това Кирил Петков, по моя молба, си стисна ръцете с вас.
6: Вижте, ние с министър-председателя смятам, че се разбрахме още в залата, в която бяхме на среща, преди да излезем при вас журналистите, но аз искам да върна малко разговора в една друга посока. Знаете ли, кое е изключително притеснително и това, което аз виждам и моите колеги, разбира се. Министър Събев започна една лична вендета, по някакъв начин, било с мен, било с колегата Филипов, ние всички видяхме атаките, които бяха отправени към нас, отказа да бъдем приети като легитимен бранш, неща, които не са в правомощията на министъра, неща, които са извън неговите компетенции. Не може един министър, който отговаря за транспортния сектор в България, да не е свързващото звено с всички останали министерства. Не може той да казва, че ние ще разследваме сега дали има злоупотреба с монополно положение. Извинявайте, но това е работа на Комисията за защита на конкуренцията. Ако някой трябва да разследва това нещо, трябва да го разследват те. Ще ли да разследват предоставянето на субсидиите? Да ме прощават, но там има Агенция за държавна финансова инспекция. Много моля, от тук нататък имаме една такава много хубава българска приказка, всяка жаба да си знае гьола. И наистина моля, министър Събев ни гледа, той да поеме своята функция като министър. Не да изема функциите на другите институции, не да води лична вендета. Ние не сме тук, за да се обичаме. Ние сме се събрали, за да работим. Казвам го в гранитна зала на министър-председателя, казвам го и сега. Ние сме се събрали като бранш и искаме да работим. Искаме на среща си адекватна политика. Това е нещото, което в момента липсва. По отношение на репресиите, това е нещо нечувано и невиждано. Ние вече го коментираме няколко пъти. Освен трите фирми, в които виждате вече редица актове съставени, имаме вече проверки на малки фирми. Малки фирми, които са участвали на протестите. Проверяват се конкретните превозни средства, с които са участвали. Освен изпълнителна агенция автомобилна администрация, вече спрегнати машината на Министерство на вътрешните работи. Така че, в крайна сметка, видяхте, ние сме ви изпратили едни писма, които са изпратени на наши колеги от Благоевград. Елате да ви напишем актове, защото сте нарушили закона за движение по пътищата на еди коя си дата. Ами извинявайте, има закон за движение по пътищата, нека всеки да го спазва. Няма как един служител на МВР да си позволи да ни напише, че ние трябва да се явим, за да ни състави атак и да посочим шофьорите, защото някога някой бил нарушил нещо. Еми, аз съжалявам, че не ще си позволя такъв език, ама това ми прилича, набил съм се бил, напил и съм се бил, бил. Дали имаме така една забава. Ние, между другото, сме много колоритен народ, имаме изключително поучителни истории, изключително поучителни поговорки, ако щете и анекдоти. Така че в тази посока наистина ми се ще институциите да бъдат институции, защото ние ги превърнахме в едни частни министерства в момента, където един човек си позволява да се разпорежда с цял един бранш, което няма как да го допусне.
3: Нека да ви напомня как се стиснахте ръцете с Кирил Петков и да ви попитам след това да ми отговорите от тук нататък какво правите. Колеги, пуснете клипчето.
10: Господин Петков, здравейте, Бърновска. Може ли госпожа Милтенова, преди да започнем въпросите, да си стиснете и ръцете, за да разберем, че не примирието е една само на думи, а и на дела? Госпожа Милтенова, ще подадете ли ръка на господин Петков?
11: Винаги ще подам ръка. Знаете, че ние сме комуникативни хора и винаги сме подавали ръка на правителството, което и да е то. И между впрочем, по този повод да кажа...
10: На микрофона.
11: Господин Петков беше поканен от нас, лично той, министър Събев, министър Караджов, министър Василев, да заповядат утре на нашия протест, защото това ще бъде една крачка към подобряване, още един знак за подобряване на диалога между нас. Така че ние ще ги очакваме, тъй като няма да бъдем допуснати в центъра на София, както разбрахте днес, но ще ги очакваме да дойдат при нас на протестното ни шествие.
10: Ама те имат министерски съвет утре, ще можете ли на министерския съвет?
12: Днеска инвестирахме наистина много, много часове в този разговор. Важното е, че диалога се възстанови. Това искам да кажа. И всъщност това искам да кажа и на всички зрители. Българското правителство показва, че криза след криза ние се справяме. И това, което трябва да се разбере от цялото ни общество, че тези кризи може да ги решаваме само заедно и в диалог. Благодаря ви.
10: Само да питаме, дали в крайна сметка сте поставили конкретни срокове, няма да изреждам проблемите на превозвачите, които да бъдат решени и как? Или просто тупкате топката, за да не обърнете лодката, както се изразихте вие?
12: Сроковете са в тази седмица да продължи работна група по всичките тези теми. Тези проблеми не се решават с две решения. Те са много, много конкретни, защото когато говорим за средства, тези средства не идват от никъде. Те трябва да се вземат от едно място и да отидат на друго място или обратното. Така че проблемите са много по-системни. Това също, което се обединихме, че не е нормално след толкова години българските пътища да изглеждат по този начин. Не е нормално още състоянието на Витиния да изглежда по начина, по който изглежда. От толкова години българските превозвачи да не могат да имат един нормален начин за превоз на толкова основна пътна артерия. Не е нормално да нямаме магистрала Хемус въобще. Не е нормално да нямаме път Ботевград Видин. Не е нормално всичките тези неща да се случват и за съжаление, и аз ги разбирам тук, колегите, как може да имате нормален транспортен бизнес с тази инфраструктура, която толкова много години ушким се правеше, а я няма днес. Така че това българско правителство е тръгнало да решава проблемите. Въпросът е, че за всичките тези неща трябват средства. И ние сега трябва да намерим най-разумния начин да постигнем промяната, за която всички сме се обединили. Но няма да стане през лозунги и позиции, ще стане със съвместна работа.
3: Така, ще стане съвместна работа. Нарочно ми напомних думите, които си разменихте. Това беше на 17 май. Днеска, четвърти, значи 13, 14, 18 дни са минали от тогава. Отговорете ми кратко. Първо вие, господин Радков, после господин Филипов, после госпожа Милтенова. Но кратко, какво правите от утре?
7: Ами, ще започна и аз с поговорките. Резидат има една българска поговорка, каквото повикало. Има и продължение. Сега след цялата тази репресия, която я виждате по пътищата срещу хора от транспортния бранш, особено срещу хора участвали в протестите, вчера на границата един милиционер, не мога да кажа полицай, това си е жив милиционер от времето на Байтошо. Минаваше с една камера да ни снима лица. Първо мина да ни снима номерата на колите, с които отидахме. А ние сме известни хора, както всички ни познават. Mm-hmm. Снима после лицата на протестиращите, разбира се и нашите лица. Обикаляше постоянно. Значи някой някъде готви нещо срещу нас. Mm-hmm. Затова започнах с тази поговорка. В крайна сметка, каквото повикало, ще има и продължение. Това продължение като начало ще, че господин Събев от тук нататък няма да се чуди дали ще ни види, когато има официална среща или официална представа. Той ще ни вижда навсякъде до момента, до който започне адекватно да се държи с нас. Тук е момента да напомня, че предполагам и вие си по-спомняте, преди години аз предлагах, който иска да влиза в политиката, да става депутат, да пише закони, кмет или президент, да се явява на тези интелигентност. Към това бяхме добавили и психотест, който ние шофьорите минаваме задължително на всеки 3 години. На мене ми предстои даже сега да го мина, защото просто ми изтича картата и може би е желателно да минават и тези за наркотици. Това нещо го напомням, защото при сегашните управляващи, ако трябва да минат на тези тестове, аз имам сериозни съмнения, че ще дадат добри резултати. Може би добри на теста за наркотици, но там вече доброто е малко с обратен знак. Така че от утре започва това.
3: Разбрах ви. Господин Филипов, вие?
9: Вие чухте на 17 май премиера каза диалог. Единственият диалог, който имаме, това е с Гроздан Караджов, с който в понеделник отново е ми среща относно тол таксите. Но диалог, това е един от проблемите, който е, може би, най-минималният. Но основният диалог, който трябва да се води, беше с нашия транспортен министър, който той го няма. Той абдикира абсолютно от всякакви преговори, които може да се водят с бранша. Вие виждате, 4 дни сме под прозорците му, вчера на границата, той просто бяга от нас. По никакъв начин не се е опитал да провокира разговор, по никакъв начин не иска да ни приеме. Така че отново пак бяхме излъгани. Това е истината. Това, което коментираме с колегите като следващи действия, може би ще преминем към общонационален протест, в който ще се спрат всички автобусни превози, съответно и товарни в мащаб, в който можем да организираме. И може би ще бъде блокирана цялата държава под формата на автомобилен транспорт. Това ще е следващата ни цел и може би това ще направим, защото виждаме, че явно премиера не може да накара собствения си министър да седне да разговаря с превозвачите, за да се оправят проблемите. Всички го видяхме. 17 май, днес е 4 юни.
3: Така, госпожо Милтенова, вие финал.
6: Аз бих казала нещо малко по-различно от това, което казват колегите. Аз мятам, че тук нататък отговорността за действията на министър Събев са в компетенциите на министър-председателя Кирил Петков. Защото този човек е назначен от него. Този човек трябва да понесе политическата отговорност за действията си. И ако за господин Петков стиснатата ръка или казаната дума не означава нищо, за мен като български гражданин, за мен като човек, който цени собственото си аз, това, че ние сме си стиснали ръцете, че ние сме дали дума за диалог, означава много. Ако за господин Петков неговата дума не означава нищо и това може да бъде заменено с подкрепата му към министър Събев, аз нямам какво друго да кажа. Смятам, че тук наистина от тук насетне, ние не случайно сме изпратили едно писмо до него, сега ще подготвим още едно писмо до него с допълнителни наши мотиви, защо ние смятаме, че той трябва да сложи нов министър на транспорта. Не казвам оставка, не казвам нищо друго, казвам, че той като политическо лице трябва да постави лице, което да бъде лицето на Министерство на транспорта и това лице на Министерство на транспорта да работи с българския бранш, в името на българското общество и в името на българските граждани, не в името на собствения си личен интерес, не в името на собственото си лично его, защото ние освен на его в момента не виждаме абсолютно нищо друго от страна на министър Събев, проявено към българските превозвачи. Ще бъде в полето на министър-председателя, господин Кирил Петков.
3: Разбрахме ви. Благодаря на виртуалните събеседници. Колеги, дайте ги да си кажем чао с госпожа Милтенова. Довиждане. С господин Филипов. Довиждане. И оставаме малко с господин Радков да си завършим ефира. Благодаря много за това участие. И както се казва, разговора с продължение. И сега, господин Радков, да пристъпим към символичната част. Вие вчера превозвачите заимствахте от нас нашия островен подарък, тениски Harvard Law, Вие също бяхте вчера облечен с такава, но аз ще ви подаря лично една наша. Да си имате, защото явно това е сленга, на който трябва да говорим. Ето към камерата да се обърнем. Заповядайте на рождения на късмет. Извинявам си и червената здрава българска ябълка да ви я хвърля. Заповядайте, защото сте отдавна в бранша и си знаете работата. И не на последно място нашия много символичен подарък, това е Конституцията, с една българско знаме. Заповядайте, сигурно я знаете, но да си я ползвате.
13: По мое време случише Конституцията в училище. Аз ще ви подаря на вас една книга, която е много старо издание, няма вече откъде да я намерите.
3: Астрономия и астрология.
13: Да, това е една книга на моя баща, който според мен беше най-добрият астроном в България.
3: Рачо Радков, да. Известно име.
13: Да. Това е с знания от училище, човек да си направи хороскоп и реално да види какво показват звездите според това тълкуване, което е прието. Но да е реалното, а не това, което е написано всеки ден във вестника и някой го е създал предната вечер с интерес така да бъде по-четено.
3: Много ви благодаря за този разговор. Той ще има продължение. Благодаря ви.

0: Benof Scăpită. Benof Scăpită.
1: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
2: Четвърто припомняне. Беновска, Димитров, Камара на автомобилните превозвачи в България и Филипов, ПИМК. Разчитаме на Алексиев. Без превозвачите България ще гладува. 6 август 2022 година.
0: Беновска пита.

0: Филия Филипов, превозвачи, те, които не успяха да постигнат никакви резултати в предишното управление на ПП, но тази седмица имахте, бих казала, доста продуктивна среща с Христо Алексиев, който каза, като мъж и като министър ще изпълня исканията ни, исканията на превозвачите. Дали ще успее този вице-премьер, който отговаря и за икономиката, и за финансите, и за транспорта, и за околната среда, и за газовата криза? Нека да поздравим първо и господин Филипов, дали ни чува и ни вижда. Здравейте, господин Филипов.
1: Здравейте, виждам ви, чувам ви.
0: Хайде да започнем с отговорите. Кой пръв?
2: Първо ще започна. Добро утро и от мене. Да, тази седмица имахме среща с господин Алексиев. Преди всичко му благодарим за бързата реакция, защото наистина проблемите в нашия автомобилен транспорт са изключително много. За първи път имахме министър, който освен както всички останали нямаха желание да се ангажира с темата автомобилен транспорт, защото няма какво да се лъжим. Автомобилен транспорт, Министерство на транспорта, аз винаги съм казвал, е нежеланото дете. Който и да дойде, оправя железници, оправя авиация, оправя морета, реки, всичко, но никой не говори за автомобилен транспорт. Но всеки един предходен министър, когато му се поставяха проблемите на масата, когато малко или много бранш създаде напрежение, се ангажираше с тях и почваше да се случва нещо. Защото ние повдигаме темата, когато нещата наистина ножа опрял до колко. Не искам да коментирам предходния министър. Възлагаме големи надежди на господин Алексиев. Вярвам, че въпреки, че служебно правителство и нямаме народно събрание, много нещата, които трябва да се случат, нямат касателство с промяна на закон. Да, има такива, които имат касателство, но редуцирали сме ги тях. Акцентираме върху тол системата, която може да се измени с постановление на Министерски съвет. Не коментираме тарифата, така ли че вече е заложено бюджет, така ли че е приета, но следва да натовариме транзитния трафик и да облегчиме вътрешния транспорт, защото с новите цени, които са два пъти по-скъпи, ние плащаме тройно повече заради глупостта да се вкара цялата второкласна пътна мрежа. Ние сме единствената държава, ако не в Европа, той може би и в света, която се е вкарала цялата второкласна пътна мрежа. Глупостта, която се направи с отстъпките само единствено на гориво за физическите лица, тъй като, извинявайте, бабата на село, тя кола няма, обаче мляко пие и хляб яде, нали, в крайна сметка, тези продукти ги карат отново превозвачите. Така че има много проблеми, има много варианти, които могат да направи на настоящото правителство и вярвам, че в рамките на 2 до 3 месеца, какъвто е хоризонта към момента на това правителство, ще се случат тези неща.
0: Вие двамата сте работили с господин Христо Алексиев и като заместник министър. Господин Филипов, може ли да откроите какви проблеми очаквате да се решат, макар, както каза господин Димитров, в рамките на служебното правителство, което няма много дълги ръце и лостове за действие?
3: Ами, първо, което очакваме да решим е тол таксите, така да направим с тол таксите, че те да бъдат частично намалени за превозвачите, които оперират на територията България, говорим за вътрешни превози. Ние му дадахме един пример, който е в цяла Европа. Ние работим в цяла Европа, знаете. И му дадахме този пример, как местните превозвачи получават под формата на отстъпка за по-големи, за повече изминати километри и по този начин плащат по-ниска тол такса и това не натоварва вътрешната икономика и вътрешната инфлация. Един транзитен камион повече от 4000 км на територията на България не може да премине. Затова предложихме определени ставки, на които примерно определени километри да има определена отстъпка. По този начин целият вътрешен български транспорт ще плаща по-малко тол такса, а транзитният поток, който минава, ще плаща високата тол такса, по това, че няма да се повлияе на бюджета и съответно на заложените приходи от тол такса. Това е първо, което предложихме. Второто основно нещо е пълна реформация в автомобилна администрация, защото аз, колегата не иска да коментира, но аз коментирам наследството. Господин Събев е тотален хаос, който се остави в Министерството на транспорта. Изгониха се всички кадърни хора, които работиха в това министерство. Не знаем каква е причината, може би за да остави умишлено такова наследство на служебния кабинет. И в момента в транспортното министерство експерти почти няма. Няма кой да погледне наредби, няма кой да погледне тези тази за компенсация наредбата, която колежката ми от Тенова къса. И задължително трябва да има веднага моментална реформа в автомобилна администрация. Третото нещо, което той

0: спомена, е горивата. Горивата наистина в момента са много високи в България, в сравнение с петрола, който получава Лукойл. Не, но не само в сравнение с петрола, който получава. Ние винаги цената в България се е сформирала от Лукойл. Цената е средиземноморски плац плюс надбавка. Всеки един анализатор, като погледне назад, средиземноморски плац плюс надбавка от $20 е била нормалната цена, която е била цената на Лукойл Недро. В момента е плац плюс $100. Значи само там има и $80. Без да коментираме цената на руския петрол, че е $30-40 по-ниска от бренда. Значи $80 са ни 15-16 стотинки, които автоматично може да падне цената. Нали, надяваме се тази комисия, която се създаде, да разследва и съответно да пита Лукойл как, на какво основание сформират един път плат средиземноморски плат плюс 10, плюс 20, друг път средиземноморски плат плюс 80, плюс 90, плюс 120 дори. Нали, това е важно да се намеси тук държавата и има лов, с който могат да намалят цените на горивата. Така че ни очакваме от министъра съответно наредби за психопрегледи, за такива неща. Всичко си му дали. Очакваме от този министър наистина да помогне на автомобилния бранш и вярваме. Наистина вярваме, защото на миналия служебен кабинет това, което наистина той каза, той го изпълни.
1: Нека преди да продължим разговора да чуем малко от неговата първа пресконференция, която се проведе след среща с вас автомобилните и автобусните превозвачи тази седмица, колеги.
2: Христо Алексиев, като мъж и като министър, ще изпълни исканията на превозвачите. Христо Алексиев, служебен министър на транспорта и съобщенията, отговаря на въпроси на Илияна Беновска по време на пресконференция от 4 август 2022 година, след среща с представители на автомобилния и автобусния бранш, излъчена директно в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 във facebook.com Илияна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц.
3: Здравейте, вице-премьер Алексиев, и на добър час. Ние всички сме свидетели тук каква битка водиха тези хора до вас в момента. Няма да анализирам лично аз като журналист кой и защо е било, но само ще ви кажа, госпожа Милтенова, че може би разпределението на парите от 2016 постановление е предизборно с цел господавателя, но това е така политическа шега. Влизам по същество. Току-що изтече новината, министър Алексиев, че вие като вице-премьер ще отговаряте за МРРБ, за Министерството на енергетиката, за икономиката, за иновациите и за околната среда и водите, на това е друго, другите не ги изреждам. Така че да знаете, господа превозвачи и госпожи, че всъщност всичко е в ръцете на вице-премьера Алексиев. А и сега искам да попитам. Ще документирате ли някакво споразумение от тая среща? Не меморандума Дженкорп, господин Алексиев, но някакъв документ и някакви срокове. Това ми е първи въпрос.
4: Да, ние мисля, че се обединихме върху една обща позиция, по кои стъпки и мерки да работим. Аз го споменах това по отношение на тол таксите, гранични преходи, горива. Още няколко неща имаш, които са по-дребни и сега няма да се пускам в детайли. Проверката в автомобилна администрация във връзка с подадените от автомобилния бранш сигнали.
3: Тоест, и чух и за преструктуриране на автомобилна администрация. Нали така казахте, господин Бъдиш?
4: Това вече е друг въпрос, но тези четири неща трябва да бъдат по първите три да бъдат намелязани ясни мерки. Ние се разбрахме и във времето, кога, кой, какво да даде, за да можем да имаме вече конкретни резултати в близките 2-3 седмици.
3: Добре, но думата лети. Ще има ли някакъв документ?
4: Моля?
3: Думата лети от лита. Ще има ли някакъв документ, черно на
4: бяло? Да кажем, сега, след като приключи тази пресконференция, ние ще приемем една обща позиция по тези неща, които споменах.
3: На господин Филипов и господин Димитров, няма да се занимаваме с наследството сега, но чухме, че министъра се ангажира, както той се изрази, и като мъж, и като министър ще изпълня
1: исканията на превозвачите. Какво написахте ли, подписахте ли някакъв документ?
5: Госпожо Бановска, ние сме в един, съжалявам, че го кажа, но мъжки бизнес, и ако думата на един човек не значи нищо, ние с него и да подпишеме каквото и да подпишеме няма никакво значение. За нас е достатъчно, че вие медиите бяхте там. Това беше анонсирано лично от него, поетите ангажименти, какво се очаква той да свърши. По-голямо споразумение от това публично да излезнем заедно и да кажем за какво сме се разбрали да бъде постигнато, не смятам, че има нужда. И каквото и да подпишеме, едва ли ще има по-голяма стойност, защото къде ще си го търсим? Може би в съда, когато Христо Алексиев няма да бъде министър, защо не е изпълнил нашите искания и поетите от него ангажименти, не виждаме смисъл от подписване на подобно нещо и разчитаме на това, което е казал министър.
1: Така ли е, господин Филипов?
0: Така категорично, все пак повтарям, предишният служебен кабинет с министър Алексиев обеща няколко неща и ги свърши наистина, така че ние му вярваме и подхождаме отново с доверие към него. Дори му казахме, там където има нужда от помощ и от нашето експертно мнение, съответно от наши експерти, ще му помогнем на 100%, защото знаем, че периодът е много кратък. Но ние вярваме, че тези неща ще се случат.
1: Вие споменахте, господин Филипов, нещо много любопитно, което никой от нас не знаеше, дори министъра, че украинските камиони са освободени, като говорим преди малко за таксите, от тол такси.
0: Точно така, да.
1: Я го разкажете.
0: Това. Онзи ден го научихме, докато пътувахме за среща с министъра, че украинските камиони са освободени от тол такси. А с тези украински камиони работим на един и същи пазар. България, Украина, Турция, Украина, Гърция, Украина, и в крайна сметка те имат доста голямо предимство пред български превозвачи. Това е поредната сътворена глупост от предишното правителство. Дори тихомълком, незнайно как това се случва до ден днешен в нашата държава.
5: Проблемът там може би е малко по различен. Не е геополитически. Проблемът е в... Съжалявам пак, че ще окажа некадърността на някои хора, защото да, има европейски разпоредби как хуманитарната помощ трябва да бъде возена и да съответно да бъде освободени от такси. Наши колеги бяхме потърсени от пожарна безопасност и защита на населението. Трябваше да бъде превозена определена хуманитарна помощ. Ние като български превозвачи, българска държава не можа да ни освободи от въпросните тол такси. И понеже
1: независимо,
5: няма...
1: че
5: превозваме хуманитарна помощ, защото те няма как да разберат кои камиони возят хуманитарна помощ, но имаме най-модерната и свръхнова иновативна тол система. В същото време, понеже не могат да определят кои украински камиони возят хуманитарна помощ и кои не, лесният вариант. Освобождаваме всички, за да знаем, че нали, всичко е наред. Абсурдно е това.
1: Добре, аз имам един любим въпрос и сега пак искам да ви го задам, защото хората трябва да знаят, вие всъщност вашата дейност като превозвачи, колко е важна за нашия живот. Какъв е брутният вътрешен продукт, който вие произвеждате? Каква е заетостта хората, които? Каква транспортна мрежа имате? Камионите, автобусите и така нататък? Какви региони обслужвате?
5: Само да кажа, за да определим колко е важна една дейност, няма никакво значение каква част от брутния вътрешен продукт има. Има един принцип, за да разберем една професия, една дейност, дали е важна, представяме си една седмица без нея. Една седмица, ако не работи съда, няма проблем. Една седмица, даже много повече, ако не работи Народното събрание, няма проблем. Министерство на транспорта, ако не работи една седмица, то не работеше много повече. Очевидно няма проблем. Но си представете, ако една седмица спреме производствата в големите фабрики, спреме доставките по магазините, аз ви гарантирам, че на втория до третия ден те ще бъдат празни. Толкова е важна. И дали са 5, 15 или 50% от брутния вътрешен продукт тази дейност, какво значение има? Тази дейност се потребява, нали, когато няма какво да се вози, естествено тя е лимитирана, тя е ограничена. И милиони камиони да има, като няма какво да возят, няма какво да возят. Така че нашия дял в брутния вътрешен продукт със всички съпътстващи дейности е около 17-18%. Но важното в случая е, нека си представим какво ще стане, ако няма транспорт. Хората дори на работа не могат да отидат.
1: Добре, господин Филипов, вие сте един от най-големите камионни превозвачи. Ваши 30 и колко камиона? 32 ли погинаха на турския ферибот?
0: 32, да.
1: На турския ферибот, който...
0: Италианския ферибот, да.
1: Италиански, извинявам се, на гръцка територия. Нали така?
0: Да.
1: Каква е, преди малко и господин Димитров и вие, на какво стимали се освобождават украински камиони от тол такси и на какво стимали българската държава не се погрижи за вас? Да, тук колеги ми казват, че това било морско право и не знам какво било. Но и дори да е така, какъв извод си направихте, за да може, знаете, прословутия така градски легенди, че за един американец се отива с един самолет от един край на света до другия. Обаче за вашите камиони, господин Филипов, не се отиде, нали така?
0: Абсолютно. Абсолютно никаква подкрепа. Единственото, което получих е обаждане от господин Гуцанов от транспортната комисия за съболезнования за шофьорите и за трагедията, която се случила. От държавата нищо не сме получили. Щитата е около 15 милиона, която е, имаме като камиони и стока.
1: Дори вие лично.
0: Да, да. Точно така, да. Дори ни накараха от 32 камиона, мисля, 12 камиона са в най-долния трюм, които се оказаха, нали, не изгоряли, много опушено не изгоряли. Платихме 380 хиляди евро, платихме, за да си получим камионите и стоката от кораба, които, нали, казват, че евентуално ще ги получим тези пари от застрахователя, но не знаем кога. Като държава, ние дори не сме очаквали от държавата по никакъв начин някаква помощ, тъй като наистина, и колегата може да каже, никога до сега не сме получавали ние някакви държавни помощи при каквито и ситуации, каквото и да е било. Не сме го очаквали това нещо. Но най-лошото и най-боля това, че първо министъра ни в същото време си покажеше фейсбук снимки по моторите нагоре-надолу как се разкарват, дори не попита и не се направи труда да попита има ли нужда от помощ, какви са щетите, какво случва, пак ние сме една от най-големите български фирми. Това е най-болезно. Пак казвам, с единствено се обади Гуцанов, който беше председател на транспортна комисия. Обадиха ми са бивши министри да ми изкажат съболезнования. Но...
1: Така, не само вие платихте, извинявайте, и господин Петко Ангелов от КПБ и той плати, за да се получи камионите удобния
5: етаж. Знаете ли кое е най-страшното с този случай в Италия? Ние насякъде говорим за липса на шофьори, как трябва да се обучават, как трябва да бъдат обгрижени, за социален дъмпинг, вкараха пакет мобилно става връзка. Оставете, нали, всички биваме заклеймявани, господин Филипов беше заклеймен, всички, целият бранш бяхме заклеймени, руски шпиони и така нататък. Добре, чудесно. Но крайна сметка там имаше български граждани. Това бяха нашите водачи. Там имаше над 100 човека, 120 български граждани. И държавата нищо не направи за тях.
1: А имаше и тези близки, които ги търсеха и не знаеха кой как.
5: Все още за някой не се знае къде са. Господин Филипов сам организира транспорта на тези хора до България. Ние като сдружение също организирахме транспорта на част от тези водачи. Българската държава дори не отиде да прибере българските граждани в една такава трагедия. Оставете загубите и парите. За какво падение става въпрос? Нали, ние казваме, те не ни помогнаха на нас като бизнес за тези загуби. Те не си прибраха българските граждани. Извинявайте.
1: Да, точно така. Добре. Така ли ще останем безучастни в очакване втори случай, не дай си Боже, да се появи такъв. Мислите ли на някаква норма? Вие споменахте господин Филипов и за застрахователя, тук аз би казал сигурно и за презастрахователя трябва да се говори. И защо не поставите въпроса, аз лично се занимавам отдавна с тази тема от години, че трябва да има един държавен застрахователен пул. Вашите случаи с камионите, наводнения, градушки, бедствия и аварии и така нататък. Държавата не носи никаква отговорност. Фалити на банки, е това малко по-деликатен въпрос. Но къде е държавата тук?
0: Ние 6 месеца тази държава не я видяхме. Ние не я видяхме да е с нас. Ние видяхме и наистина управление, което да е в името на хората и народа. Специално аз за тези 6 месеца не видях абсолютно никакви действия на това, слава Богу, минало правителство, което по някакъв начин да помогне на българската държава, на българския бизнес, на българските хора. Надяваме се живот и здраве да се сформира сега, след изборите, да се формира нормален кабинет, който наистина да работи за гражданите за България. И тогава ще поставим те всички искания, както кажете. Трябва да има някакъв застрахователен фонд, който е точно такъв за бедствия, аварии, защото, знаете, градушки на хората им са, посвети им се уничтожават, пожари стават. както и при нас случая пожари. Трябва да има някакъв фонд, който подпомага в такива случаи. Но това може би при новия кабинет, при новото правителство ще го работим като идея.
1: Аз ви благодаря, че не само знаете за какво става дума, го разбивате. Може би трябва да бъде господа и сега ще започнат на 2 септември предизборните кампании. Може би трябва да поискате среща с политически партии, да поставите 5-6 искания. Като браншови. Ми да, защо се смеете, господин?
5: Аз се смея, защото преди изборите не търсим ние политически партии за каквото и да ви отдени търсят.
1: Те ми търсят, да. И са готови да обещават.
5: И са готови да обещават какво ли не. Този филм сме го гледали много години, така че няма да търсим никого преди изборите.
1: Ама дай как тогава се срещат обаче в медиите.
5: Но след изборите определено ще продължим да търсим нещо нормално да се случи в транспорт и в тази държава.
1: Не, ма дайте, аз ви предлагам, дайте медиите, ние сме силни медии. Има много голям интерес. Рисковаща проблематика да вземем, да следим, ако те ви търсят и какви разговори водите, всичко това, да се казва, да се документира и после, нали, написаното остава. Вие казахте, господин Димитров, че сте си...
5: Не, търсят широк формат, госпожо Банавска.
1: Ние ще ги питаме, нали знаете как ги. Съгласен ли сте, господин Филип?
0: Вижте, както има мъже и леки мъже в политиката, така и в бизнеса, така че каквото и да коментирате, каквото и да покажете, един човек, когато е олекнал, той си е лек цял живот. Когато е мъж, той се държи мъжката и си държи на думата. Така че няма да промените нещо с вашето документиране като медии, това ви го гарантирам.
1: Добре, като има такива леки мъже, дайте да видим какво очакваме от Христо Алексиев. Не го подозираме сега, нали, че е лек.
0: Да.
1: Какво конкретно...
0: Христо Алексиев, за нас, пак казвам, на предишния служебен кабинет се изпълни това, което беше обещал. Очакваме също да го направи този път. Виждаме в този човек, че наистина това го изпълни. Надяваме се сега да се изпълни нещата, защото аз разчитам и вярвам, че ще го направи.
1: Да употребя така една купешка фраза, която позволите много навлезли чуждици в България. Път на карта. Има ли? Как и кога ще се случат и какво?
5: Ако мога аз да обобщя конкретика, какво очакваме? Очакваме две постановления на Министерски съвет, с едното да бъде изменена тарифата за тол таксите, като не искаме да се променя цената, искаме да вкарат съответните отстъпки, които да могат да ползват превозвачите, не само българските превозвачи, всички, които карат вътрешно в страната определен брой километри. Друго постановление на Министерски съвет, с което да бъде редуциран обхвата, защото той не е в тарифата, да се конкретизират пътищата, по които второкласните специално ще се събира то, защото много голяма част от второкласната пътна мрежа трябва да отпадне и поне трябва да бъде забранен транзитния трафик. Очакваме изменение на наредбата по отношение на субсидиите и компенсациите при автобусните превозвачи, тъй като предходното Народно събрание определи няколко милиона повече за компенсации, но с настоящата наредба те знаеха, че няма как да се получи. Тази наредба следва да бъде променена. Очакваме като вице-премьер по икономическите въпроси варианти адекватни за шоковото поскъпване на цените на горивата. Господин Филипов обясни колко ефтино, че продължаваме пазаруваме руски петрол, около 35 до 40 долара по-ефтино от бренда и така нататък. Това е лесно проведимо и доказуемо. В крайна сметка ние продължаваме твърдим, че цените на горивата в България следва да бъдат 70-80 стотинки поне надолу от това, което е в момента. По отношение на метана също проблемът е много сериозен, защото там увеличението е в пъти. Така че като карта, може би в рамките постановленията и наредбите все пак имат и срок за обществено обсъждане, в рамките на месец и половина, най-кратки срок, това може да се случи.
1: Господин Филипов, и вие финални думи и мнение по въпроса?
0: Значи, тези всички неща са много важни за нас и ще дадат глътка въздух на българските транспортни фирми. А дадат ли глътка въздух на нас, това означава, че ние ще можем да работим на малко по-адекватни цени. Тези по-адекватни цени сигурно ще намалят сега моментната инфлация, която я има. Това е категорично. Вярваме пред този министър и приветстваме го и ще му помагаме по всякакъв начин да се изпълни обещанията, които даде онзи ден пред вас и съответно и пред нас.
1: Аз много ви благодаря за този разговор. Ще следим нещата. Желая ви приятна събота и неделя. Разговаряхме с Димитър Димитров, КПБ и Илиан Филипов, ПИМК, по темата Христо Алексиев, служебният министър на транспорта и вице-премьер, който заяви като мъж и като министър, ще изпълня исканията на превозвачите. Изчезваме и се връщаме.

0: Беновска пита.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
0: Радио К2. Избори.
2: Президентски избори 2026. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
3: Здравейте, здравейте, здравейте. Лятото свърши. Идва есента. Дали това няма да е есента на нашето недоволство? Чели сте Стайнбек, зимата на нашето недоволство? Ще видим. Вече сме в избори за президент. Честито. Гласувайте. Да видим днешните теми и гости.
0: Беновска пита.
2: Беновска пита на 26 септември 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита, кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио К2. Във Facebook Илияна Беновска и Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на Беновска пита @gmail.com. Беновска. Ивелин Михайлов, Величие, номер 19, ще успее ли за президент? Беновска. Величка Георгиева, Инициативен комитет, номер 20, ще успее ли за президент? Беновска. Славчо Велков, кандидат за вице на Сидеров. Беновска пита за розовите бутушки, краставицата, тока, сигурността. 2018.
0: Беновска пита.
3: И така, гледате ли наживо по канал 3, YouTube телевизия Беновска пита, Facebook си Беновска пита и вероятно по Facebook и каналите Telegram, Свободен глас, Величие и сигурно ще изтърва нещо на първия гост за участник днес в кампанията за президент с номер 19. Господин Ивелин Михайлов, дайте анонса.
0: Радио К2. Избори.
2: Президентски избори 2026.
4: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
2: Беновска. Ивелин Михайлов, Величие, номер 19, ще успее ли за президент?
0: Беновска пита.
3: И така, с удоволствие, не сме се виждали отдавна, казвам добър ден и добро дошъл, макар и виртуално в ефира, на господин Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов.
5: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
3: Чудесно, още по добре ми става, като ви виждам готов да се хвърлите в битката, така ли е?
5: Така е. Между другото, госпожо Беновска, ние с вас сме любители на филми.
3: Да.
5: И съвсем случайно, снощи гледах един филм «Държавни глави». Това е комедия от тези филми, които човек някой път изглежда, колкото да получи някакво разпускане. Mm-hmm. И леко да се зареди с емоция, защото знаете, много често живота ни предлага по-тежък ден и вечерта трябва с нещо да освободиш. Някои го правят с алкохол, други с наркотици, а трети с някой филм такъв, който е комедиен. И за какво се разказваше филма? Филма се разказваше за държавните глави на Съединените щати и на Англия, като държавния глава на Съединените щати го играеше актьор. Или беше спечелил изборите в щатите актьор и това, което той си мислеше, че още е във филма. Сега, това не е далеко от истината. Вие знаете, че изкуството Това, което прави, е да подготви хората за реалността, за да могат те да я приемат. Не е напразно предавания като Ергена, Big Brother и други. В един момент създават една посока, в която хората се научават да гледат по телевизията това, към което ги готвят управляващите. И това, което забелязваме в последните години, не само в България. България винаги е следствие на света. Ние сме чалгата, както нашата чалга музика е копия на гръцка и на сръбска, така и ние сме чалга на политическата система на Запад. Но това, което се случва от много години, и ние го видяхме с Джо Байден. Джо Байден няма как той да управлява Съединените щати, човека просто беше с деменция. И това всички го знаеха. Той не знаеше откъде да излезе. Примерно откъде да се качи на подиума. Той не знаеше към кои хора да се обърне. Говореше с майка си по време на речи, които излъчваше. Сега това няма как да е президента на една, на най-голямата сила в света, на шерифа в света, на втората по големина ядрена сила. Няма как това да е президента. В България започваме да наблюдаваме същото нещо. Не само за президенти и за премиери, за министър-председатели. До този момент, може би, Борисов и Пеевски бяха станали хора, които дълги години работили в политиката, са се научили на някакво държавничество и това нещо си го бяха нагласили за себе си. Нормално е, един мафиот, единственото, което може да направи, е да гърби хората. Нали? Гърби е думата, която те обичат да използват, радват се, когато направят някаква схема. Бойко го бяха записали с такива СРС-та, как управим ги с 200, еди какво си, кажете им това, онова, което показва неговия начин на мислене. Но все повече хората, които започват да заемат постове държавни, както беше Кирил Петков, както имаше примерно Росен Желязко, всички знаеха, че той е сламена кукла. Те казват сламена кукла. И то от тук нататък това, което виждаме, че хората, които управляват, са сламени кукли. Защо? Замислих се, госпожо Беновска, аз съм професионален менеджер, професионален ръководител. Това ми е образованието, това е нещо, което съм работил цял живот. Създавал съм големи организации, работил съм, знам механизмите, по които аз трябва да се погрижа за работещите, трябва да се погрижа за клиентите и трябва да се погрижа за околната среда, защото една фирма съществува в обществото. За да може обществото да я приеме, тя да е голяма, да можем да работим на терен, ние трябва да се грижим за целия социален мир, който е в страната. Имаме виждане, и аз и Павел Стоименов сме хора, които се занимаваме с мащабен бизнес в определени... защото към момента съм изтрели тази възможност, но ние сме хора, които познаваме как се движи една държава, механизмите, с които държава да се движи. Или ние сме хора, които наистина разбираме управлението, докато хората, които виждам, това са статисти, които повече излизат да правят шоу. И това шоу аз виждам и от хората, които след мен вие анонсирахте. Има Славчо Христов ли беше?
3: Славчо Велков.
5: Славчо Велков.
3: Славчо Христов на Иван Костов ли?
5: Не. Славчо Велков, който е вице-президента на Волен Сидоров. Да, той е човек, който разбира от национална сигурност, международни отношения. Той има някакъв поглед върху управление на държавата. Той има, защото
3: или
5: е участвал...
3: Или Дигни, Велин, или Именов. Нямам се да го правим кадъра, да? Давайте.
5: Да. И, нали, казвам, че другите, виждам при хората, които излизат, те са хора, по-скоро излезли да направят цирк, представление, и никой не задава съществения въпрос. Виждам, едни са адвокати, други са журналисти, трети са, примерно, работили в банка там или нещо, но това не означава, че тези хора са държавници. Тук трябва да излезе въпроса. Кои хора стоят зад тях? За да може народа да избере правилно, той трябва да каже, чакай, кои са хората, които стоят зад мен? Ясно е, че министър-председателя сега, Румен Радев, който е пилот, генерал, определено има своите постижения в област, която е армията, но в армията нямаш свободно предприемачество, нямаш конкуренция, ти се занимаваш с бюджета, който ти е отпуснат и задачите, които ти дават да изпълниш, но те са само военни тези задачи. Защо го казвам това нещо? Защото в момента хората не избират директно някой кандидат, а това, което правят, е да избират по-скоро участник в представление и това представление после те си го плащат. Нали, скъпа е цената на филма.
3: Добре, сега ще ви прекъсна, защото вие ме провокирахте с това кой актьор, какви работи и така нататък. Знаете, че президент Владимир Зеленски стана от актьор в президент.
5: Той си актьор, да.
3: И филма му се каза, че е слуга на народа. Ще ви позволите сега да ви напомня един клип, как аз го питам. И честно казано, ако бяхме в друга държава, този въпрос щеше да бъде разпространен по целия свят, защото реакцията му беше чудовищна. Пуснете го, колеги.
4: Беновска пита Зеленски. Зеленски победи. Ще направите ли филм след края на войната, като слуга на народа?
3: Президент Зеленски.
4: Президент Зеленски. Може ли да направите филм?
3: Зеленски.
4: Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли ми да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля. Дайте ми микрофон, моля. Това е много важен въпрос. Защото той е актьор.
6: Мислите по този начин в този
3: разговор.
4: За какво? Къде е микрофона? Може ли някой да ми даде микрофон, моля? Господин президент. Може ли този микрофон? Те не работят. Те не работят. Това не е възможно. Искам да ви питам нещо. Ще ми дадете ли някакъв микрофон, моля? Господин Зеленски, искам да ви питам нещо. Нека някой да ми даде микрофон. Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо ли? Да, искам да ви питам. Този микрофон не работи. Чувате ли? Чувате ли сега? Чувате ли сега? Да, моля, питайте. Добре дошъл сте тук в България. Това не е въпрос. Благодаря ви много. Питам. Ще направите ли филм
3: Зеленски
4: победи след края на войната? Благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа.
3: Развеселих ли господин Михайлов? Видяхте ли физиономията на Зеленски? Сега...
5: Ами, вижте, вие му казахте истината, госпожо Беновска, защото Владимир Зеленски, Володимир или както се казва...
3: Владимир, как се казва.
5: Да, няма значение. Той не може да управлява една държава още повече в условията на война. Той не може толкова бързо да се научи да бъде специалист, и хората трябва да кажат каква е причината да изберат него. Как той взе решение да се опълчи, примерно срещу руснаците и всичките тези неща. Но тук повечето хора ще обвинят чуждите сили, защото има и в България много модерно да кажем виновни са Европейския съюз, виновни са другите, поради една причина. Трудно е да отидеш да удариш Бойко в лицето или Пеевски, защото могат ти отвърнат. Или пък някой от мутринските босове.
3: Сега ще видим колко е трудно.
5: Понеже са далеко тези индивиди, като управляващите Съединените щати, Русия, примерно Китай, е много лесно да се псуват и да се каже нещо, те даже не ги забеляват. Нали, мравката, когато долу издава звук, а хората отгоре нищо не чуват и не разбират дали за какво се говори. И поради тази причина хората имат една клапа, при която казват, ей, аз му казах, намерих кой е виновен, но нищо не мога да направя. Всъщност можем да направим много, защото български елит, българските олигарси, бившият президент, сегашен премиер, много често ги назовава, но аз не мисля, че олигарсите са само Бойко Борисов и Делян Пеевски. Мисля, че олигарсите са малко повече. И те са хората, които стоят зад управлението на страната. Затова аз не виждам изправяне и Бойко Борисов и Делян Пеевски, но да кажем, че с тях се справим, това е както когато махнаха Васил Бошков и този на ЦКБ, Цветан Василев. Аз не мисля, че олигарски хиерархията
7: са... КТБ, КТБ.
5: КТБ, да. КТБ разчистиха пътя просто на останалите да лапнат малко повече. Или пък, може би, на мястото на Цветан Василев и на Васил Бошков дойдоха Бойко Борисов и Делян Пеевски. Нали? То трябва да махнеш един, за да дойде друг. Но останалата кохорта от олигарси продължава да си действа и да си работи и те стоят винаги зад управлението. И тук хората трябва да зададат един въпрос. Чакай сега. Ние гласуваме отново за тези, които олигархията ни представя. Ние гласуваме за шоу. Е добре, после защо се оплакваме от това, че в момента данъците казват, че ги дигат 100%, а те ги дигат 137% данък сграден. Който е, защото те ги дигат 30, 35 и 35, а като ги сумираме, след 30% 35, идват повече, 137%.
7: Чакайте.
5: Един човек казва, защо се случва това?
7: Чакайте, прекъсвам ви, защото... затворете си изречението, искам да продължим темата с филмите и тогава ще минем по същество, ще ви препитам аз нощи в предварителния разговор, така ви зададох остри въпроси да ви покажа какъв то ще има разговор и днес, но така трябва да отговаряте. Вашия филм обаче също започва. Гледам, че вие почнахте да правите ваш филм. А сега ще помоля колегите да пуснат двата ви последни клипа. Единия сте го заглавили Триглавата ламя, а другия Битката продължава. Пуснете ги един след друг, колеги, да чуем, да видим актьорското изпълнение на господин Ивелин Михайлов. Сюжета е страхотен. И той опровъргава господин Михайлов това, че не можете да ударите някога. Поне визуално, така се получава. Давайте.

0: ти трябва да си българската мафия.
1: Елайво, нека обсъдим политическите ти намерения заедно. Представи си свят, в който институциите те оставят на мира и получаваш 70 милиона, за да довършиш парка. Всичко това може да се сбъдне, само да коленичиш пред мене.
0: Предложението е страхотно и само луд човек би го отхвърлил. Но да ти кажа, 2 години от боя, който нанасям на теб и твоите хора, ми се сванаха краката и ми е малко трудно да ги сгъна, чета коленича.
1: Тогава ще те вкараме в затвора, ще посетим жената и децата ти. Забрави въобще за парка, понеже ще му унищожим имиджа. Всички твои симпатизанти ще те оставят и населението няма да има помен от теб.
0: Това, което ще знаят хората, е, че един творец за свобода се е изправил срещу злото. Не го е било страх. Не е коленичен. Много, много ви е било. Това ще доведе до още много хора, които ще станат, ще се изправят и ще тръгнат срещу вас. Така че това е само началото. Очаквам лавина от такива като мен. Вашето време е тук.

0: Ивелине, стой долу, приеми поражението си. Защо продължаваш да се бориш, след като вече няма за какво?
1: Защото така съм избрал. Няма по-голяма чест за един боец от това да умре в името на своите предци, на своя народ и на своя Бог.

0: Великолепно! Така ли, това ли ще бъде вашата кампания? И сега не се ли опасявате, че когато тези клипове се огражданствят, ще кажат, майко мила, той Ивелин насажда агресия тук?
1: Госпожо Бейновска, аз някой път се чудя и на хората, и от държавната администрация, от полицията, от службите, които са обикновени хора. Казвам го, защото 90-те години ми се е случвало, имало е конфликти, при които полицията стои и плаче. Страх е да се намеси. Налага се аз, мои приятели, да се намесим, за да въдворим ред, защото полицията е страх от бандитите. И в последствие същите полицаи, понеже аз съм съвестен гражданин, спазвам закона, са се мъчили по някакъв начин да мародерстват върху мен по поръчка на някой друг. И аз много добре знам, че всеки един полицай има дом, семейство, сваля униформата, така са служителите на НАП, така е Тони Балкони и всички останали. Тези хора унищожават много човешки съдби по поръчка. И си мислят, че рано или късно ще им се размени. Не. Пътя при тях е един. Те си получат възмездие. И няма значение как ще си го получат. Нали? Защо го казвам? Защото Господ така ще направи, че 100% си получат възмездие. Поради тази причина е хубаво преди да се правят мизери, преди да изпълняват поръчки, трябва да се получат каква е била съдбата на полицаите, които са убили ястребинчетата. Няма, значи всяка власт се сменя, всяка власт е преходна. И дори сега, това, което виждам при новата власт, е, че по някакъв начин тя реабилитира кадрите от старата, защото, примерно, този индивид, който на мен тук ми отне оръжията, мародерстваше, Туримацов, а сега е заместник директор на ОДМВР Варна и го гласят за директор на ОДМВР Варна, което ми показва, че няма промяна в системата, защото не можеш да накараш престъпниците да се самонакажат. Няма как един заместник директор на ОДМВР, който го гласят за директор на ОДМВР, какъвто е бил отново, просто правят едни курсове, които не се съобщават на хората, това не се тиражират по медиите, че всъщност изпълнителите на поръчки на Борисов и Пеевски отново са на същите позиции. Няма как да разчиташ, че ще има справедливост. Но, когато един човек загуби справедливостта, те разчитат, че повечето хора ще избягат от страната, има други, които ще останат и се борят до край. И те не са единици. Те са доста, те са повече организирани и в крайна сметка властта винаги пада. Винаги. И тези, които са изпълнявали поръчки, не могат да кажат, така ми наредиха. Ами някой друг ще нареди, пък ви после да бъдете смазани. Ако действате по този начин. Така че, когато някой се оплаши от тези сцени, то е защото има защо да се оплаши. Ако човека няма защо да се оплаши, се наслади на филма. Когато вие сте гледали Матрицата, да, не сте се оплашили, а ви е харесал филм. По същия начин, когато сте гледали Смело сърце, на вас ви е харесало честните и борбени хора, как са наказали лошите управленци. Сега, ако някой се вземе за лош управленец и се почувства зле, това е, така да кажем, негово задължение, нали, това сме целяли, да не се чувства добре, като го гледа.
0: Mm-hmm. Обаче и вас ви готвят. Използвам жаргона, сготвиха. Българско национално радио, ще ми позволите ли огромно си възмущение да споделя не само с вас, а с нашите слушатели и зрители, да пусна този памфлет, който са изготвили за вас. Съгласен ли сте?
1: Да.
0: Така, оставаме с вас на микрофоните и на картинка, за да можем да коментираме. Между другото, преди да преди да приготвя този звук, се опитах да се свържа няколко пъти с директора на Българското национално радио. Извинявам се, че ров телефон, искам да видя как се казваше, Милен някакъв си. Шеф така, Милен Митев. И му писах какво значи това и така нататък, той се крие като мишок. Значи, господин Милен Митев, директор на Националното радио, това не ви е кварталното чалга радио за лична употреба и за поръчки. Между другото, репортерката мисля, че се казва Мария Филева, дано не бъркам името, да. Да ви кажа ли честно?
1: Само да ви кажа нещо за
0: репортерката. Някой е дал, когато... само да завърша, някой е дал дребни парета. Дребни парета, очевидно. Кажете за репортерката.
1: Но, и да ви кажа, когато подавахме документите за регистрация за президент и кандидат президент, тази Мария Филева беше една от репортерките, които вземаха интервю и накрая ми каза, дано не преместите столицата в Неофит Рилски.
0: А ожива да не бе.
1: И нямаше какво да кажа.
0: Една мисичка, черничка ли?
1: Да,
0: пълничка.
1: Но въпросът е, че същата тази, ако има някой, който я назначава, тя се обърне, ще сложи шепичка и ще попита, мога ли с език да ви изчистя обувките, защото има малко кал отстрани.
0: Не, не.
1: И мисля, че с език най-добре ще стане. Това е нивото в България. Между другото, аз искам да ви кажа, преди да го пуснете, преди време стана така, че Симон Милков беше човека, който използваха Борито Вилевски.
0: Човека?
1: Сега, индивида. Сега е Николай Бареков, който е неговия учител. И Радев дойде и каза, че ще промени нивото в българската политика, а то се снижи още повече. Или към този момент това, което виждам с арогантност и с простотия на всякъде да отидат да се смеят някъде вечер, виж този как го наредихме, защото имаме някаква власт, е нещо, което няма да му свърши работа и ще рефлектират върху него, както рефлектира върху Пеевски и Борисов. Ние сме изобретателни, готвим нещо много по-голямо от Макларана и Ферарито, което след изборите ще започне да циркулира, защото не може така. Трябва да има уважение, законност, трябва да може да се изпълняват обещанията, които се дадоха на хората. Когато премиера Румен Радев дойде на власт, той даде обещания. Много ми прилича на полковник Марков.
0: Ами премиера, когато дойде на власт, преди да пусна тая Мария Филева и да довърша за нея, колеги, я пуснете, напомнете какво каза Радев за законността. Намирате ли го клипа? Че и марсиарен с... Айде, пуснете го, за да ви напомня. Това са му думи. Преди да се кандидатира за първи мандат президент, отговаря на пресконференция, коя година беше, 16-та ли там пише, в БТА на мои въпроси. Пуснете го.
2: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност, юридическа и чисто морална.
0: Така, ето, видяхте ли какво се е заклел преди да встъпи в първи мандат президент? Аз ще продължа да търся отговор от него, дали това е осъществимо, но искам да ми помоля за коментар. Какви закони, след като някои си, незнайно кои си, са дали едни парета на тази Филева, да дойде, ако иска право на отговор, ще й дам, да дойде да ме... Чакайте, да използва държавното радио за гнусни, мръсни поръчки. Много мислех дали да го пусна, но искам да го чуят и слушателите, и зрителите, да разберат какво е падението. А ние, господин Михайлов, плащаме на това радио. Аз съм един от стожерите на националното радио. Даже щях да стане директор.
1: И би трябвало да е еталона за култура.
0: Да, и този Милен, какъв казах, директора Милен, какъв Митев, няма кой да ми се криеш, Милене. Ще дадете обяснение. Пускайте. Колеги, оставете ни, иначе, както ви казвам, господин Михайлов, ние сме на картинка и имаме право да и възможност да коментираме. И на звук. Давай.
3: Кандидатите за бъдещ президент на България в битката за Дондуков 2. Визия, приоритети и политически послания. Само по Хоризонт.
4: официално обявявам. Нашият кандидат за президент на Република България е Ивелин Михайлов. Нашият кандидат за вицепрезидент е Юлиана Матеева.
5: Така лидерът на партия Величие Албена Пекова обяви включването в битката за Дондуков 2 на новата кандидат-президентска двойка. И двамата не са непознати лица. Ивелин Михайлов е роден през 1977 в Горна Оряховица. Твърди, че баба му и дядо му, учители, го възпитали в любов към родината и книгите. Доказателството.
6: Аз четях много. 6 годишен когато бях, това прочетох Синовете на великата мечка 3D дома.
5: Но техникумът по електротехника в родния му град променя на гласите му.
7: Средното си образование явно ме удариха хормоните, малко поизоставих книгите.
5: И открива страстта си, бизнес начинанията и правенето на пари. Началото на трудовата му кариера е трудно и спорно.
7: Търсейки какво да правя, в боксовата зала дойде даже един човек, който ми каза, бе, виждам те, ти си смело момче, искаш ли така да си шофьор на едни момичета?
5: Сериозният бизнес старт е през 2007 година, когато създава бранда Together. Първо като академия за подпомагане на малки и средни бизнеси, чрез семинари и специализирана литература. Година по-късно основава застрахователната компания Together България.
7: Първия си милион съм го направил като животозастрахователен агент. Най-добрия в Европа съм, да.
5: След претърпян катарзис.
7: До 2015 година аз съм симпатизирал на идеите, които казват съвременните либерали.
5: През юли 2017 прави първа копка на исторически парк. За него специално създадена парламентарна комисия ще излезе с доклад с твърдения за непрозрачно финансиране и измама за 70 милиона лева. Михайлов отрича, но има и друг сюжет, който неизменно ще се повтаря в по-нататъчната му политическа дейност. Приятелят да става враг. Този път извървява съоснователя на парка, доцент Николай Нинов.
8: Съавтор на проекта е моя приятел Николай Нинов, който е доцент по скулптура и благодарение на него се надяваме да може да го направим толкова красив.
7: Този мизерник, какъв идеолог на исторически парк тази мишка, бе, човек? Той няма никакво мислене, този смигъл гаден.
5: Партия Величие е основана през 23-та година. Председател от тогава до сега е малко известната Албена Пекова, но песните възпяват Михайлов, който скромно се приписа само титлата идеолог.

0: Била се увековечиха с хрупане на фаста си, докато огромният БНР започнаха да си разменят обвинения в зависимости и откровени обиди. Единият...
1: Той е човек с семпъл ум.
0: Другият...
2: Той човек е изключителен смешник.
0: Политическата турбуленция даде втори шанс на величие. През октомври 24-та се проведоха нови предсрочни парламентарни избори. Първоначално партията остана под чертата с само 21 гласа, но решение на Конституционния съд доведе до частично касиране на вота и на 19 март 25-та величие отново влезе в Народното събрание, а Ивелин Михайлов за пръв път се закле като народен представител. Неволите обаче не спряха. През ноември на същата тази 25-та година, 7 лица, свързани с величие, бяха арестувани за участие в организирана престъпна група. Чуждото нещастие развесели Михайлов.
1: Архитектът на общината! Ох, на мен ми е смешно, на него е тъжно. Човека се разведе с жена си и тя му взе всичко. Даже без кола остана и се да идва с автобуса на работа. Поди сега са го повозили безплатно. И не са го хванали. И ще лежи сега месеци.
0: Верен на себе си, успя да се скара дори и с тези, които подкрепиха решението за връщането им в парламента. Би се в кулуарите с депутати от Възраждане, а от меч организираха брифинги в Народното събрание на хора, твърдящи, че са жертва на финансови измами на лица, свързани с Михайлов и депутати от Величие. Неговият отговор.
3: Виждате как тече комбинираната атака срещу Величие, но моите женици ще станат лавици и Възраждане ще паднат върху меч.
0: Успя да се скара и с тези лавици. За пръв път станахме свидетели на публично покаяние и извинение към лидера, след като той им се ядоса, че са гласували, за да има кворум в залата.
4: Заставаме плътно зад него, винаги сме били зад него. Извиняваме се чисто сърдечно. Трикратно се извиняваме.
0: Сред извиняващите се тогава беше Юлиана Матеева, възпитаник на юридическия факултет, на Техническия университет във Варна и професор по наказателно право от Варненския свободен университет, която сега ще се явява на изборите като вице-президент в двойка с Михайлов. През януари тази година, още като депутат, тя поиска конституционни промени, така че да се върнат отнетите правомощия на държавния глава.
5: Когато президентът само определя кой да е служебният премиер, отговорността за това е ясна.
0: Според Ивелин Михайлов, това не е необходимо.
2: И с тези правомощия пак има достатъчно власт, стига да заема нормални позиции.
0: До решението им да се явят на президентските избори не се стигна лесно. След като Величие не успя да влезе в 52-то народно събрание, идеологът Михайлов първо се обиди на избирателите.
3: Вие не застанахте нито зад исторически парк. И напротив, хората предпочетоха да отидат да влязат във филма на управляващите опозицията, сутеньори, сводници, едикви си кръци и отсякъде.
0: Феновете възпяха мъката му.
6: Каквото да правиш и да даваш, няма да се наситят и да те зачитат.
0: Той дори се беше отказал от участие в президентските избори.
3: Кво да кажа за президентските избори? Ние нямаме шанс, нямаме подкрепа и общо взето партия Величие има някаква затихваща функция. Исторически парк е смазван, мразен. Аз оставам без пари, дори телефона си да платя. Човек няма ли пари, става неудобен.
0: Но все пак реши да се завърне. Феновете от Величие реагираха мигновено.
6: На

0: при внасяне на документите в ЦИК Михайлов се определи геополитически като реалист.
1: Ние не може да имаме външна политика, докато вътре ние не сме си оправили къщичката.
0: Разкри и новите си амбиции.
2: С амбиции този път да си вземем поправителен и ние и хората. Винаги имаме шансове за победа, щом има все пак някакъв план срещу нас, те ни слагат в сметките. Президентът е партньор на изпълнителната власт, когато тя работи в полза на народа и е коректив, когато изпълнителната власт не работи в полза на народа.
0: За Хоризонт, Мария Филева.
3: Кандидатите за президент по Хоризонт.
4: Така, уважаеми господин Михайлов, колеги, имайте готовност да пуснем началото на клипа номер 10. Аз ще ви кажа като журналист, като се готвих за това предаване и за всяко предаване. Учудвам се тази Мария Филева. Защо споменава примерно за комисията за исторически парк? След като новината, която разтърси София и политическия

0: свят. И вие много добре го знаете, и аз го знам. И сега ще чуят как да спрат това, което ще се случи. В съда вие подадохте искова молба по закона за отговорността на държавата за тази незаконно нарушила конституцията и така татъка комисия. Позволете ми преди да почнем да коментираме нещата, да пуснем малко, имаме клип под исковата молба. Пуснете, колеги, началото.
1: Беновска пита.
2: Беновска.
3: Ивелин Михайлов съди Народното събрание за злоупотреба с власт по повод исторически парк и дава право на хората да съдят държавните органи.
2: До административен съд София град, входящ номер 28976 от 14 август 2026 година. Адрес село Нови Трилски, община Ветрино, област Варна, действащ чрез адвоката Нели Чубанова. Срещу Народното събрание на Република България в качеството му на субституент на българската държава. Основание на иска. Член 1, алинея 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди във връзка с член 7 от Конституцията на Република България. Цена на иска 1 евро, частичен иск от общо 10 000 евро. Уважаеми административен съдия, предявявам настоящия иск за нанесените на мен и семейството ми вреди от незаконосъобразните действия на държавата в лицето на нейния законодателен орган Народното събрание. Основание за иска си черпя както от фактите, подкрепени от доказателствената съвкупност, която излагам и прилагам, така и от Конституцията, националното, общностното и международното право. Първо римско. Фактически основания. Едно. През 2019 година в непосредствена близост до село Нови Трилски, където живея със семейството си и където се изграждаше културно-туристически комплекс исторически парк, беше заявено бизнес намерение от страна на CWP Europe за изграждането на проект Добротич Уинт от Добротич Уинт ЕАД ЕИК 200773401, представлявано от Димитър Николаев Енчев за изграждане на ветрогенераторен парк. В тази връзка аз и други акционери на исторически парк АД, упражнявайки гражданските си права, взехме участие в заседанията на местни общински съвет.
0: И така, господин Михайлов, нашите слушатели и зрители, уведомявам ви, имаме го това на сайта. Колегите, ако могат да публикуват линка, да видят цялата искова молба, общо взето един час е този цялото съдържание. Но защо не започна Филева с това, че вие търсите отговорност на Народното събрание, както всеки гражданин би трябвало да има това право, когато те в нарушение на закона правят комисия срещу вас? Вие тогава не бяхте никакъв, бяхте един прост селянин, с извинение, дето иронично ви наричат, някой и. И си работехте в исторически парк, мирно и тихо. Не бяхте нито народен представител, нито имахте партия. Първи въпрос. Втори въпрос. Направих си труда да изслушам другите портрети, или какво да ги нарека тия глупости по държавното радио. Всичките са похварката ради. От за вас съм само неща от Мария Филегия избрала, които да ви иронизират, подиграват и омалуважават. Вие сте.
4: Госпожо Беновска, за последните 37 години можем да видим този управляващ елит какво е. Защото бившата президентка Йотова и кандидат президент за следващия пост 9 години е била вице-президент на Румен Радев, една година е била президент на България. Ако за тази една година вие ми кажете какво точно е направила, аз ще ви похваля и ще ви благодаря, че сте ме информирали като журналист, който следи актуалните политически проблеми. Докато те не правят нищо, аз продължавам. Направих църква, разкрих как парите от ПБО, които идват и които се хваляха. И
0: колеги, врежете църквата, имаме го на видео, да? Продължавайте.
4: И Бойко Борисов, сега е Румен Радев, средства. От тях отидохме и показахме на място на 160 обекта, които се правят енергийна ефективност по ПВО, че хората нямат трудови договори, малолетни и непълнолетни са работят без да са назначени, че няма технически отговорни лица, не се спазват никакви изисквания или милиарди са откраднати само от усвояване. И вместо и новото управление, и президентката, защото ни информирахме за този огромен проблем, да каже, и вместо да увеличаваме данъците на хората, вместо да слагаме върху ваучерите, вместо да намаляме минимална работна заплата и други неща, вместо да увеличаваме цените на горивата, дайте да ги вземем тези пари не само от кръците на магистралите, а от кръците на ППВО. Тя не реагира, което казах, тя не реагира на него. А това са управляващи, това са хората във властта. И може да се види след 37 години аз какво съм направил. Като културна дейност, като икономическа дейност, като материално нещо, което трябва в държавата, без да ползвам държавни, европейски, общински средства. Това е факта. И това, което е направила тази Мария Филева, първото, тя лъжи, аз сега да мислих за доста неща, че защото има някои, които са изкарани хумористично и унижаващо, но има други, които лъжи, че аз съм бил против да се върнат правомощията на президента. Напротив, те ме попитаха, а какво ще направите с тези урязани правомощия? И казах, че дори с урязаните правомощия могат да се направят много неща, а те са го изкарали, че аз казвам нещо противно на това, което е направил професор Матева, което не е вярно. И много други неща, които те лъжат в тази видеовизитка. Но това може да покаже, че тези индивиди имат уплах от мен. И този уплах не е само в старите управляващи, а в новите, защото системата е една. Те сменят само главните актьори. Във филма Дързате кръста, някой умира, вкарват нов, но филма продължава. Или ние сме в сериала Дързате кръста, но единия главен е сменен с другия.
0: Така, извинете ме да спрем по темата, не знам дали да ви задам този въпрос, но...
4: Само извинявам се да ви кажа, господин
0: ще поискате ли право на отговор, ще ги поосъдите ли, какво?
4: Да, ние ще ги осъдим и право на отговор ще поискаме, но вие знаете как действа системата в България.
0: Да ви кажа честно, не се занимавайте с глупости.
4: По-скоро Филева не реагира за това, че показахме кои са КПК, които изнудваха и вкараха 7 човека невинни в ареста за 4 месеца. Нека всеки български гражданин се постави на тяхно място и да види българската журналистика как не се интересува по заповед на управляващите от това, че българските граждани са вкарвани в затворите невинни. И другото, което е по-важно, в българската система така стана, госпожо Беновска, че полицията казва на хората обикновените, когато мафията ги преследва, това се случи сега, случи се в Троян и полицаите там са казали, шефа на РПО-то казал така, вижте какво. Вас ви заплашват. Първо трябва да ви прибият, да видим лека телесна повреда, средна, тежка или са ви убили и тогава да санкционираме тези, които ви заплашват. Това е българската система, която да защитава гражданите. Това е полицията, това са службите, това са прокуратура, това е съд. Когато човек е неудобен, те се активират и не го изкарват от ареста, защото може нещо да промени. В същия случай ние показваме страшни престъпления и дори няма отбелязване по новините, по Българското национално радио или някъде за това, което се случва в страната. Можем да кажем, че наистина българите живеят в един филм, в който режисьорите и сценаристите, не напразно Слави прати режисьорите и сценаристите в Народното събрание, за да се покаже кой управлява в България режисьорите и сценаристите и продуцентите, тези, които плащат отзад от нашите пари. И тази журналистка, в кавички, наистина това нещо, което го е направил, е унизително и
0: Я намериха, талия. Я чакай, талия. Талия. Виждате ли? Покажете.
4: Да, тази.
0: Ага, хубавица. Добре, да. Мерси за което, колеги. Така, давайте по същество. Въпроси, моля ви да ми отговаряте кратко и ясно. Трябва ли да се увеличат правомощията на президента? Кратко и ясно.
4: Госпожо Беновска, и с тези правомощия президента може да свърши много работа, но би трябвало да се върнат старите правомощия, които бяха преди конституционните правомощия.
0: Така. Трябва ли да се ограничи правото на Народното събрание, което те си само, как да кажа, самосъздали, да правят комисии, ей такива, на днеска за Ивелин, утре за Иляна, други ден за Асен седи срещу мене, трети ден за не знам кой си, за Иван Драган Петкан. Трябва ли да се ограничи?
4: Не боравят с държавни пари, въобще не трябва да има комисии, защото това не е работа на Народното събрание. Работа на Народното събрание е да създава закони и да контролира изпълнителната власт. Когато едни хора не са нито в изпълнителната власт, нито са в тяхната юрисдикция, това е същото. Все едно да кажем, че КАТ ще отиде да регулира земеделските производители какви торове използват.
0: Така. Трябва ли да се въведат правила в медиите? Това няма да бъде свобода, ограничаване свободата на словото. Виждате, Доналд Тръмп забрани на CNN и там още две, не ги помня, да излъчват негови събития и да го придружават. Днеска даже има някакво пътуване. Защото той каза, че те отразявали само негативната част. Трябва ли медиите да престанат да са бащиния на някого?
4: Този, който плаща, той поръчва музиката.
0: Ние плащаме, господин Михайлов, на Държавното радио, на Държавната телевизия.
4: Избрали сме тези управници, които са пряко отговорени. Румен Радев е пряко отговорен за тази визитка, която в момента са ми направили. Поради тази причина хората трябва да знаят кой ги прави тези неща, но ние не можем да го спрем. Аз съм управленец, менеджер, ръководител. Там е, пак ви казвам, и професията. Нивата на контрол не могат да направят така, че да заменят липсата на ценности. Поради тази причина избирателите трябва да се водят от ценностите, а не да мислят, че някой може да самонакази себе си. Туримацус, по какъв закон да самонакази себе си, госпожо Беновска?
0: Вие ще му убиете.
4: Тони Балкони, по какъв закон да накази себе си? Искам да стана президент, за да върна справедливостта в България и да направим така, поне законите да се спазват, понеже повечето хора смятат, че в България няма закони. Не, в България има закони, но когато цялата политическа система е от нагласени хора, няма нито един, който да алармира, че вътре се случва нещо нередно. Така че президента, това му е ролята и ние сме единствените, които сме доказали, че работим за целия народ, защото в Народното събрание ние сме защитили и МЕЧ, и Възраждане, и ППДБ, и АПС, като не сме се водили от това дали те са привърженици на нашата партия или не, дали те ни защитават или не, а сме се водили от правдата.
0: Добре, а какво още трябва да се опитате да просветите този народ? Хората съзнават ли, че имат права?
4: Баба ми и дядо ми са учители и това, което са ми казали, че народа трябва да се просветява постоянно. Това е система, която трябва да се организира и да се направи. До това моя апел е и към повечето ваши зрители и слушатели да се включат и в нашите канали, за да могат да видят алтернативната информация, която показва безспорни факти и тогава ще могат да си направят извод относно основните канали. Така хората ще могат да бъдат по-просветени и да вземат информирани решения.
0: Как смятате, че ще успеете така наречената от вас триглава ламя да я възпрепятствате и да се проведат честни избори. Аз не съм сигурна, че това е възможно.
4: Госпожо Беновска, вие видяхте в предното народно събрание, ние бяхме като японския кораб Мусаши, с 6 трупедни попадения в нас, с много бомби изсипани от авиацията, с много директни снаряди, които падат върху палубата, и въпреки всичко успяхме да катурним триглавата ламя и да направим така, че да има сравнително честни избори. Сравнително честни. Да, много хора гласуваха за Румен Радев поради едно естество на тълпата. Тълпата се води от тълпата, тя не може да я спреш, тя се води от другите какво правят. И най-важното, както работят измамниците, това, което искат винаги измамниците, е чрез лесното и бързото да подмамят някой да влезе в капана. Така се случи на тези избори, иначе те бяха сравнително честни. Щом можем да го направим без пари и без власт, помислете си, президента има огромна власт. Той има огромна тежест и в българската и в международната политика. Поради тази причина президентската институция ще ни помогне да пробудем ламята в сърцето, а не да я режим главите и да порастват нови.
0: Смятате ли, че ще можете да влезете в открит дебат с някой или някои от кандидатите и на какво ниво ще бъдете допуснат?
4: Ами вижте, аз не смятам, че ще мога да бъда допуснат до открит дебат. Бих се включил в дебат с Йотова и Гюров, защото това са хората, които гласят за шоуто, което предстои. Нали? Нека с тях да поговорим за действителните неща. Те са били във властта и двете двойки. И нека някои неща да ги попитам и да видим дали ще могат да отговорят без предварително написаните въпроси, които във всяко едно предаване те са подготвени журналистите за това какво трябва да попитат, за да са удобни на кандидат президентските двойки.
0: Добре, в такъв случай не се ли обясмисля, примерно, вашата мисия, да речем, да работите наистина като президент за националните приоритети, националния идеал, законността, работеща икономика, след като състезанието, как да кажа, няма да е чисто и видно?
4: Госпожо Беновска, в живота не можем да очакваме честност от страна на лошите хора. Поради тази причина ние трябва да бъдем изобретателни, творчески настроени и да намерим начин как да се противопоставим на системата, която те вече имат. Ясно е, че тази система няма да направи така, че да даде шанс на други хора, затова ние ще атакуваме системата с извън системни мерки.
0: Добре, за финал, как ще проведете вашата кампания? Вие сте обезкървен финансово. Гледам днеска сутринта имейли Йотова, къде ще да ходи да се представя в различни градове, сега да не фантазирам. Другите откриват кампании и ще срещат. Вашата кампания как ще изглежда?
4: Те оставим да е загадка, за да не подготвим врага, но готвим скрити оръжия и скрити ходове, така че ще направим емпирични изследвания за това как да победим ламята.
0: Добре, нека така да завършим за сега. Предстоят ли още срещи до финала на изборите? Благодаря ви много за това участие. Желая ви успех. Довиждане.
4: Благодаря и на вас. Хубав ден, госпожо Беновска.
0: Хубав. Успех. Радио К2.
5: избори.
6: Президентски избори 2026.
7: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.

0: Beloske pita. Radio K2. Избори.
1: Президентски избори 2026.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Величка Георгиева, инициативен комитет номер 20. Ще успее ли за президент?
0: Беновска пита.
3: И сега изненада не само за екипа, но и за вас, уважаеми слушатели и зрители. Госпожа Величка трябваше да дойде в този час и да започнем един смислен разговор за това, защо тя иска да стане президент и какви са нейните шансове. Ще оставя на вас избирателите да прецените, когато гласувате. Това е една симпатична, зряла жена, която мисля, че за втори път участва в президентските избори. Щях да я попитам за важните неща, но вчера се случи един така инцидент, ще го нарека, след като ние дълго се уговаряхме с нея за участие, за медиен пакет, да подчертая. Тя беше много ентусиазирана, говорихме си за много неща. Тя цял ден не беше отговорила да потвърди своето участие. Ние се притеснихме тук, асистентката ми каза, нещо не се е случило с нея, не дигаше телефона, звъня ми през деня, аз не можах да я дигна в един момент и после въобще и на мен не дигна. И това продължи до, не си спомням, 10:30-11 през нощта. Тогава аз звъннах на там даденото лице за контакт, поговорихме, малко се напече тона, но аз се притесних, даже звъннах на 112, дали нещо не се е случило с нея, защото тя ми се видя много отговорен и стриктен човек. След което тя се появи в ефира и ми писа, че ще бъде днес тук, заедно с представител на инициативния комитет. Току-що преди малко получих по Viber, не знам дали това е начин на общуването, но това е друга тема, съобщение, че тя не само нямало да дойде, ами сред квалификации и така други мнения, няма да ви запознавам, това не е интересно. С огромно уважение трябваше да излъчим сега госпожа Величка Георгиева, но тя отказа участието си и прецени, че не съм голям публицист и не е тук мястото, вероятно. Пожелавам ми искрено успех, а ние сега продължаваме нататък. Също с едно неплатено излъчване. Ще ви напомним много интересни неща от предишни медийни изяви в Беновска пита на господин Славчо Велков, който е кандидат за вице на господин Волен Сидеров. Приятно гледане!
0: Беновска пита.
1: Беновска. Славчо Велков, кандидат за вице на Сидеров. Беновска пита за розовите бутушки, краставицата, тока, сигурността. 2018.
0: Беновска пита.
4: И още по нещо казвам, добре дошъл на господин Славчо Велков, принадлежащ към коалицията БСП за България, но не партиен член на БСП, нали?
5: Да, не съм.
4: Народното събрание. Господин
5: Велков. Аз принадлежа на парламентарната група на БСП на България, на България и на себе си.
4: Хубаво. Като принадлежите на себе си, някой казва ли ви какво е допустимо да се говори от трибуната на Народното събрание от името на БСП за България и какво не?
5: Добър въпрос. Ще го свържа с това, че аз вече имам първите резултати от една инициатива, която обявих пред вас да отдрусаме гнилите ябълки в българската журналистика, които ние в Велинград наричаме капалици. Има вече две такива ябълки. Да, никой не ми казва. И не виждам кой би могъл да ми каже. Ние имаме парламентарна група, провеждаме заседания, обсъждаме въпроси. Да? И ако някой има свое лично мнение, го изразява като лично мнение. Така че аз не съм човек, който е подвластен на каквото и да е влияние и повлияване. Една ваша колежка преди една седмица-две написа във връзка с незаконното отстраняване на Валери Жаблянов. Ще ми кажат, може ли да кажа медията?
4: Я чакайте малко, ще кажете. Що е незаконно отстраняване на Валери Жаблянов? Чакайте, Конституционният съд е далеч. Макар, че е близко физически.
5: Да.
4: Ако той е говорил Валери Жаблянов от свое име, защо тогава го кръстихте декларация на БСП? И не на последно място, защо му цензурираха писмения вариант, който излезе в сайта, и по медии?
5: Просто не е вярно.
4: Кое
5: значи,
4: не е вярно?
5: Тук повода за искането, за отстраняването е неговото лично изявление от трибуната на Народното събрание.
4: Като декларация така, на първо, БСП, нали?
5: Така. И второ, аз бих се подписал и всеки би се подписал под това, което той каза. Така че на този въпрос може да приключим. Аз ви давам пример с друго. Че ваша колежка написа, че виждате ли Славчо Велков, връзка с вашия въпрос, съм му предложил за зам-председател на Народно събрание, едва след като Корнелия Нинова го е смъбрила, се отказал. Това не може да се случи. Точно заради това, че ние вземаме общи решения и ние взехме единодушно решение да не предлагаме.
4: А вие защо се настанихте в кабинета на Жаблянов?
5: Кой ви ги казвате?
4: Вие сам поместихте една фотография май.
5: Не.
4: Че аз тук ще приемам.
5: Не съм подмествал нищо.
4: А кой го беше написал?
5: Значи, това беше в деня, когато Жаблянов напусна.
4: Кой беше написал табелката на вратата?
5: Имаше табелка Славчо Велков, народен представител, тъй като аз приех там по негово искане един министър от правителството на ГЕРБ, който отначало искаше да се срещаме в неговия кабинет. Това е министър Ананиев по повод на групата на наглите. Скандал с професор Плочев. Така ги наричам.
4: Групата на наглите,
5: аз ги наричам групата на наглите.
4: Не ги наричате, вие не ограждавате такива от наглите, като се каже, се мисли за отвличане.
5: Не, това са моите нагли. Значи, ако искате да ви ги кажа, кои са.
4: Ще ми ги кажете, но така заблуждавате хората.
5: Май не искате.
4: Не, заблуждавате хората. Наглите в
5: взаимопазването. Наглите във властта и в парламента.
4: Така?
5: Това исках да кажа, че няма как някой да ми повлиява, когато изразявам лично мнение и никога, и няма как аз да се самопредложа, защото ние имаме механизми.
4: Какво лошо има?
5: Няма лошо, но аз нямам право, дори да искам. Както вие подчертахте, аз нито съм член на БСП, нито съм ръководен кадър.
4: Това не ви прави по-маловажен.
5: Освен това, ние сме решили да не предлагаме никой друг. И когато Конституционният съд се произнесе, ще видим какво ще стане, но това не е толкова важно.
4: Кои са групата на наглите?
5: Моля? А групата на наглите? Това е, по мое, изразявам лично мнение, това е министър Горанов, лидер на групата. Това е министър Ананиев, участник в групата. Това е неговата заместничка Жени Начева, участник в групата и председател на надзора на НЗОК. Те излагаха цяла България, но най-нагло. И това е и доктор Дариткова.
4: Май ще ходим на съд.
5: Ето аз ви казвам, за мен това са едни нагли хора, които се опитаха да смачкат един уважаван български професор, който още повече след това им доказа, че това, което го казва, вярно. Дори премиера каза на заседание на Министерския съвет при подписване на договора. Мога да ви го цитирам. Ананиев, не е допустимо февруари
4: договор,
5: да стартира
4: договора
5: с НЗОК.
4: Да.
5: И с български лекарски.
4: Не
5: е допустимо, не е допустимо да стартираме през февруари с 270 милиона назад. Само преди една седмица преди това, госпожа Начева в комисия, в парламента, обяви, че няма такива.
4: Но вие БСП често предлагате...
5: Вие искате да ходим на съд с вас ли или с тях?
4: С мен за сега няма.
5: Казвате, май ще ходим на съд.
4: С мен за сега няма да ходите на съд, но можем заедно да отидем. Защото вие споменавате тези хора, няма ги тук. Те да? Ще поискат право на отговор. Вероятно в двете медии.
5: Те по пет студия, дори и тук споменаваха Плочев без да го има там.
4: Двете медии, по които се излъчваме. В момента Радио К2 и Канал 3.
5: Така?
4: Сега не се занимавайте с дърболи, дали ще ходим на съд или не, това ще се разбере. Кажете ми обаче друго. Вие БСП претендирате, че имате алтернативни политики. Между другото, професор Михайлов съм го чувала и с уважение се отнасям към това, което говори той по отношение на здравната реформа. Ваше колега, народен представител.
5: Да, познавам. Добре.
4: Но освен да критикувате, внесли ли сте вашата концепция за...
5: След?
4: Внесли ли сте вашата концепция за реформа в здравеопазването? Например, с бюджета не ви се получи, нали помните? С вашия алтернативен бюджет.
5: Напротив, получи не се.
4: Нищо не се получи.
5: Напротив, получи.
4: Добре, кажете ми...
5: Нето ще ви дам един пример. Точно професор Михайлов беше този, който от трибуната Народно събрание много убедително защити тезата за необходимостта от бюджет за използване, за закупуване на иновативни лекарства,
4: не,
5: за така наречените ампули.
4: Моля ви, говоря...
5: Два дни след това, точно това, което той каза, се прие от Народното събрание.
4: Така, обаче здравната реформа не се нуждае от малки козметични поправки.
5: Те не са малки козметични поправки. Ставаше просто за 25
4: милиона.
5: Не е
4: ради...
5: Тогава.
4: Господин Велков.
5: Да.
4: Дръжте се сериозно. Говорим за радикални неща. За нова концепция. За ново изграждане.
5: Нашите колеги не един път са внасяли законопроекти, предложения за промени в закона за здравеопазването.
4: Къде е вашата концепция?
5: По повод на това, което ви казах преди малко, че целият български народ беше излъган, че здравната осигурителна каса не дължи нищо. А се оказа, че да, дължи само на външни каси над 271 милиона, на вътрешни доставчици на медицински услуги и на лекарствени средства почти още толкова. Така че, моля ви, и вие бъдете по-сериозно.
4: Аз съм много сериозно, виждате.
5: Аз още повече.
4: Аз искам да се реформира здравната система като човек, като гражданин.
5: Като искате, гласувайте за нас.
4: Това знаете ли как ми звучи?
5: Как ми звучи?
4: Преди време Деница Златева критикуваше външната политика на балканската политика на Борисов. На западните Балкани.
5: Балканската и външната различавате ли?
4: Конкретно говоря.
5: За западните Балкани говорите ли?
4: Да. Критикуваш.
5: Знам, че в студио не се пита, може ли да ни посочите страница от източните Балкани?
4: Ох, стига. Говоря за региона тук, сега да не ги изреждаме. Да, съгласна съм. Няма източни Балкани.
5: Няма. Тогава за кои западни става?
4: Може би...
5: Мисълта
4: на истока Русия. Не, това е всеобщо възприето... Аз за това го добавих, защото аз казах балканската, но общо се говори винаги за западните Балкани, нали така?
5: Винаги започна един човек.
4: Дайте да не губим време в... Искам да дам пример. И питам аз госпожа Златева, която е заместник-председател на БСП и отговаря за вашата политика. Питам я, като критикувате балканската политика на Борисов, вие БСП какво предлагате? И тя казва, ми изберете ни и ще разберете. Не, господин Велков, няма да ви избираме преди да разберем. Изложете си политиката за Балканите, изложете си политиката за здравната реформа, изложете си политиката за енергетиката и тогава ще ви
5: избираме. Поканете ме на едно предаване по този повод и ще ви изложа вижданията по отношение сектор енергетика, понеже виждам, чувам, че питате другите колеги, включително за сделката с ЧЕС.
4: Сега ще ви питам. Няма какво да ви...
5: Питайте ме.
4: Показвайте, ама питайте. Не от Адам и Ева.
5: Не, давайте направо от Новия Завет.
4: Откъде на къде вие решавате, че трябва да се разгледа приватизацията на ЧЕС от 2004-та, изкупуването на остатъчната дяло от 2012-та и сега...
5: 2013-та беше листвана на борсата.
4: И главният прокурор да разгледал пък сегашната сделка между Инерком и ЧЕС. Самият главен прокурор, сега няма да пускам част от това, което той ми отговори, но той каза, това беше по-скоро, цитирам го така малко свободно, по-скоро политическа акция на госпожа Корнелия Нинова и тя като бив следовател и колега юрист, надали ще се подпише под това нещо.
5: Напротив, ние сме направили подписка за това и срещаме разбиране в много хора, включително всички
4: региони. Нали разбирате иронията на юриста?
5: Да, разбираме иронията
4: хората
5: на юриста.
4: Хората се подпишат по една или друга причина.
5: Той има право на ирония, аз имам право на собствено мнение. Освен това, в конкретни случаи мнението на главния прокурор за мен не е меродавно.
4: Защо? Вие сте сезирали? Защо? Ама вие сте го сезирали?
5: Да, именно, защото ние сме го сезирали и ние искаме прокуратурата да провери всичко това. Ще ви кажа защо.
4: Чакайте малко.
5: Ще ви кажа, вие бяхте ли на заседанието на комисията?
4: Да, не само бяха, го излъчахме.
5: А защо не чувате какво става?
4: Моля ви. Ако не е меродавно мнението на главния прокурор, защо го сезирате?
5: Не, по конкретен случай, по сезирането той, ако казва, че това Корнелия Нинова не би се подписала сериозно под нещо подобно, тя вече се е подписала. Затова казвам, че не е меродавно. А сега ме питате защо, ще ви кажа защо. Защото аз гледах и вашето отразяване по въпроса. Аз зададох 7 въпроса на госпожа Върбакова.
4: Не се самоцитирайте.
5: Три от които в откритата част, три в закритата, в която вие не сте присъствали. И се оказа, че фирмата, която иска да купи въпросните дялове, няма собствен капитал, няма подкрепа. И сега вие изобщо давате ли сметка за какво става въпрос, госпожа Върбакова?
4: Защо аз си давам сметка? Преговаря... Да си дава сметка чест.
5: Ами не чест.
4: Чест е продавач.
5: Вие, които задавате въпросите. Госпожа Върбакова от една седмица преговаря в Прага за участието на българската държава без участието на български представители. Вижте, тук на това заседание беше чешкия посланник.
4: И какво си?
5: Той застава за държавата и за фирмата.
4: Какво чешкия посланник? Нали? Един чиновник.
5: Абе, той е един чиновник, нашия посланник също е чиновник. Но когато става въпрос за държавата, той трябва да е там на тези прегледи.
4: Добре, отговорете ми, моля ви, по вашия маниер. Вие умеете картина да говорите. До кога с този популизъм в политиката на БСП?
5: Значи, думата популизъм не е нещо лошо. Вие знаете откъде произлиза. Оттам произлиза и думата народ.
4: Значи, не
5: така
4: сме,
5: че ние,
4: не сме...
5: ние имаме скромната претенция да представляваме на определена част от този народ.
4: Ако позволите, не сме в сферата на народната музика и на танците.
5: Да, но
4: и песните.
5: Вие говорите за популизъм.
4: Аз го употребявам в един по-широк.
5: А защо да не сме в сферата на народната музика, като вече се появиха хитове, като вечер лягам си с калинка, сутрин се събуждам с гинка. Не я знае тая, която е. Между другото, имате разкошни потуши, направим пощение, искрено го казвам. Сигурно са оделенска кожа.
4: Не, от неопрен са.
5: Това... Значи аз трябва ще сложа очилата. Но са много добри и са в тон.
4: Аз съм веган и не употребявам кожа.
5: Така ли?
4: Да.
5: Това е добре.
4: Значи, как ви да не разводнявате разговора? Питам
5: не, не го разводнявам, направим впечатление.
4: Това е бутушите намира. Сега ще пишат, че Славчо Велков и Бановска си разговарят за бутуши.
5: Аз ги свързвам с конкретен повод.
4: Какво направих?
5: Във връзка
4: с... Каква е ленска кожа?
5: Такъв един известен въпрос и разбрах, че вие сте против употребата на кожите на животни в обувната.
4: А каква е ленската кожа? Добре ли не казвате?
5: Една от най-добрите.
4: Какво общо имат бутушите ми с чест?
5: Еми най-хубавите обувки, най-хубавите бутуши са оделенска кожа. Това има.
4: Господин Велков, какво общо имат бутушите ми с чест?
5: Нали
4: говорихме за чест?
5: Да, точно така. Ами имаше същите госпожа Върбакова. Подобно. Не по свят, а по вид. И бяха нейните, предполагам, оделенска кожа.
4: Питахте ли оделенска кожа ли са?
5: Абе, аз говорих с нея, между другото, на почивката.
4: А не я питахте ли дали...
5: Не, не я питах, защото там имаше доста навалица.
4: А какво ме свързвате с Върбакова? Това се бутуши от неопрен.
5: Няма лошо.
4: Дайте да ги покажа, да няма... Дайте, колеги, влиза план, откъде ги виждате.
5: Много са хубави.
4: Значи, Върбакова, какво общо има с моите бутуши?
5: Казах ви, че имаше подобни хубави луксозни бутуши.
4: А какво значение има това?
5: Има значение. Аз съм ценител на женската
4: красота. Ма я се погледнете, вие се... С каква мерка се коста? Много хубаво се коста. Хареса ми. Да. Какво е това джоб?
5: Ами немска. Ами джоб. Има си джоб.
4: Ами вие сте много елегантен също. Какво
5: благодаря
4: да кажа
5: ви
4: по този повод?
5: Благодаря ви.
4: Какво общо има това?
5: Ми питайте ме. Питайте от какво клад ми е сакото.
4: Не ви питам. От какъвто искате да.
5: Щом радвам се, че го оценявам.
4: Благодаря ви за този разговор, дайте ми подаръците.
5: Подаръците, той не е един
4: подарък. Много интересно.
5: Видях, че не ми хвърляте ябълка това.
4: Колко пъти ще
5: може би от другия път.
4: Още не ви е изгнила
5: сега. Тук имате една книга чудесна. мъдростта на имам Али ибн Аби Талиб, ето ви, написане отдолу и на персийски, това е специално за вашето предаване.
4: Който? Кво е това?
5: Еми, това е един цитат.
4: Свира,
5: Събира.
4: Събира. Който събира различните мнения, знае къде са грешките. Хубаво?
5: Да, точно така. Тука...
4: Вие събирате ли различни мнения?
5: Разбира се, че
4: събирате. БСП събирате различни мнения.
5: Разбира се. Не, ето тук ви давам едно камъче на мъдростата от Персия, виждате ли? Може да се огледате.
4: Ако от еленска кожа като
5: бутъщи на барбакова... Не от кожа, напротив,
4: не, не
5: се почувствате
4: да
5: по-мъдра.
4: Не, не.
5: И бях ви донесъл една краставица, ето я тук.
4: Какво да правя
5: така? Ами, тая е, мислих, че ще ми хвърляте ябълка.
4: А краставица какъв символ има?
5: Ами, тя, символа беше е това, е така да я направя. Разбирате? И да ви напомня, че в чест има едно име каратиста. Да се сетите за какво става въпрос, а вие ползвайте по предназначение.
4: Това може би трябва да го дадете на някой друг.
5: Еми не знам, защото ме питате.
4: Аз краставици господин Велков не употребявам.
5: Миналия път ми обещахте нещо, нали? Казах ви, че всеки
4: чуваме
5: път ще ви нося.
4: Да.
5: Ще ви нося всеки път доказателство за това, кое ме е направил експерт. Ако те имате смелост, прочетете това.
4: Ще го прочитава, колеги,
5: пред камера.
4: Към коя камера?
5: Прочетете го. Може ли да го прочетете обаче?
4: Ще го прочета, искам да го покажете, освен
5: ще
4: това.
5: Ще ми бъде интересно, дали сте толкова... Това е министерска заповед.
4: За проявен висок професионализъм, съществен принос при изпълнение на служебни задачи, с изключително значение в борбата срещу престъпленията, опазването на обществения ред и сигурността в Република България, господин полковник Славчо Георгиев Велков от СКИ... А, да ще кажете какво значи това.
5: Да.
4: Поделение какво за него?
5: Така, нищо.
4: Удостоверение за награждаване с оръжие.
5: Така. Дайте ми го, това е 95-та година.
4: Е, че много хора са ги награждавали.
5: Да, бе, вярно е. Дама, един ваш апологет твърди.
4: Аз
5: в това време съм бил касиер домакин, а не полковник.
4: Довиждане ли с тази краставица, да ви кажа честно, не беше смешно.
5: Кое? Напротив, аз иска да ви кажа, че едни проценти в един момент от чест се владееха от каратиста.
4: Не би се получи, трябваше да влезете в една с краставица.
5: Е, аз влязох, ама вие не ми фърлите ябълка.
4: Ами, така, това е урок за БСП.
5: Така е.
4: Действайте.
5: Вие ползвате по предназначение.
4: Ръководете вие процесите, а не чакайте ГЕРБ да ги ръководи.
5: Ще дойде време да ги ръководи.
4: Благодаря.
5: Бъдете живи и здрави.
4: Всичко
5: добро.
4: Ще си чета мъдростите, да?
5: Да.
4: Разговаряхме с Славчо Велков от парламентарната група на БСП за България. След кратка рекламна пауза продължаваме с Георги Чеваков, председател на Върховния административен съд.
0: Беновска пита. Радио К2. Избори.
2: Президентски избори 2026. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.

0: Benov pita.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
2: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
3: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето постовите.
2: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
3: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
2: Тя, българка.
3: Иляна Беновска. Ягодовия човек. Глас. Станислав Пищалов, то режисер Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвана стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, обичен голям телевизор. Телевизорът светва. На екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
2: Добър вечер, уважаеми зрители! Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
3: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
2: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се послави със страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
3: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
2: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
3: Съжалявам. Не разбрах, че сте чужденец.
2: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
3: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
2: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е пръс Байкушевата мура.
3: Много се впечатлявате. другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това. Защото тук олигархите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
2: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
3: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
2: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
3: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
2: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
3: Аз съм с кола и тръгвам за София, ако искате. Можете да пътувате с мен.
2: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
3: Вече от нищо не ме е страх.
2: Колко е тъмно.
3: И тихо.
2: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
3: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
2: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
3: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пласъри на наркотици, сатаньори, крадци, рекетьори, банди за отвличания и изнудвания.
2: Вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
3: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
2: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
3: Лошата миризма не е от хората, а от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставам за статисти.
2: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство, техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
3: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
2: С тая кола не сте поетеса.
3: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която вля у мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош и твоя хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
2: Вие католичка ли сте? Халката ви е на лявата ръка.
3: Халката ми на лявата, на часовника на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
2: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разбера, че съм от телевизията.
3: Вау, чудесно!
2: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
3: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
2: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
3: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от

0: нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
1: Вие журналист ли сте?
0: Не съм с черни очи.
1: Направо ме убихте. Да начетете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
0: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално, пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, им е свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
1: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
0: У нас принципът на управляващите е гарван гарва, но око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защо да ни управляват негодни хора? Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
1: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
0: Отлично, сте подготвени. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
1: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
0: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
1: И затова светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса. Нямате личности в политиката, мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахан пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
0: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
1: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича,

0: Аз съм ебати пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
1: У нас, освен че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
0: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
1: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
0: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
1: Приветстваме я, кланяме и се възхищаваме, и се възхваляваме я.
0: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ, ще ви разоблича каква нация от престъпници сте, ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви са кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
1: Пропустили сте нещо, достоинството на българите.
0: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен, определяха ми срещи. Ходех на срещи, ядях сладолет, пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното, все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
1: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
0: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
1: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално градче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български.
0: Или съветски филм.
1: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато имаш внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата, между тяхната спалня и моята стая, ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да живеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя. И после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама с заключителната реплика: а после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
0: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходиме на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него. Скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
1: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава. Не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса. Няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
0: Значи си писателка?
1: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така. За съжаление, не станах писател. Но бих казала и така. За радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка, си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
0: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
1: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
0: Второто, което ти донесе демокрацията?
1: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
0: И ти? Как разбираш, че те обича?
1: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, усмихна да ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в упаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
0: Какво е за теб любовта?
1: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стоя ли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин преливал от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човек, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни, а там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получих от демокрацията, е самотата.
0: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
1: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не затича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че оттук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Коралът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце, защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някакво отражение в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живото дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се блеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
0: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
1: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове. Да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживя старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбудят първите редици на гнева и безсилието, да застанат по трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някоя от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както каза, много ме обича, са ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че, докато сме се любили, скришвам по хотелските стаи, някой е стрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска, да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих, за да довия детето, когато се роди. Не мога да пада, сняг и да погоща всеки глупа шум, а мечета да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай, И точно тогава ватмана спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибирал в депото.
0: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. А когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
1: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
0: Защо?
1: Срам е да не се разчуя. Макар че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти кога би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
0: То отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
1: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъсно търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко на което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държа го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
0: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
1: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
0: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
1: Надживя ли го?
0: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й, да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
1: И кога беше по-нещастен? Сега, когато я няма от теб, или когато е била до теб, макар да си знае, че има друг в живота й?
0: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
1: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
0: Да кажа ли?
1: Да.
0: Ще те нараня?
1: Аз съм се самонаранила достатъчно.
0: Ще остане при жена си. Него ли чакаше на летището?
1: Да.
0: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
1: Ха. Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата, не само на единия.
0: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
1: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
0: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, втвърдени обувки, без връзки под късите кръчоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание. Крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети? Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След десетина крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
1: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
0: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от 4 гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играл с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили анцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, казва тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
1: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа, докато поотупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Май е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти не само си забравил да ходиш, дай си забравил да пълзиш.
0: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти, своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнение навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци, в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с криви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
1: Тогава какво стана с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
0: Да, по правилата.
1: И сега си звезда? Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? Какви големи жълти лисици. Говорим си с лисичите си гласове, някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не види някой да наруши установените лисичи правила и да запита, какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи, в миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не носим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления и наши ще са главните роли, защото така трябва да е и няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен своя.
0: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
1: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за това, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливост, пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
0: Не съм.
1: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
0: Ама Европа не ви иска.
1: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обул си новите обувки, пък те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Е, ти никога ли не си изувал за малко скрита под масата обувките?
0: У вас има страшна престъпност.
1: А, при вас няма ли? Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
0: Оставете негодните.
1: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, а както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро, колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
0: Много се изисква от вас.
1: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
0: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когато би пожелала, би бил твой.
1: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз влязох внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
0: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чиито отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
1: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна майка и син. Не можех да си тръгна без следваща ни среща, там някога да е уговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще живеем.
0: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
1: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпекаваше във входа. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяка сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори школувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите, кои зарастем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяло да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни казваше, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казваше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изръхах на глас нещата, които никога не съм казвала на никого, даже които не съм признавала и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
0: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
1: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено врели ни кипели за бъдещето. А после се оказало друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразал, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
0: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
1: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде, с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усуква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
0: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях. И в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки и мазна течност като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът й излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече. И в същото време беше толкова ясен и чист.
1: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях Толкова уморена. Но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно. Помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятна облача на повърхността на съня. И знаех, че съм си аз, че съм висока, 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше синьо до небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна. А бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях. А те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предвкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си тараникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси. И крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден. И знаех, защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него сладко дишаше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка, някакво върбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че имат същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила и си шумолеше някаква своя песен. Прането на въжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана цвърчаха, радиото мърмореше, тати боботеше, дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
0: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува. но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон. Нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна. И най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопче. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите й немия въпрос дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам, идвам при теб, идвам, за да не се разделим вече никога.
0: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. А тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря, ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
0: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха, по-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
0: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетна щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: А, може би и спи. Е, сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
0: Не, не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
0: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с

0: но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния й пръст, на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата, постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проблясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И до сега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас. Като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
1: "Знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разпрегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме това светло бъдеще. Ще живеем в свят със справедливи закони и мирни граници."
0: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво еснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излъчване

0: правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е използвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде е изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно. И ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва, длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, в сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
1: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
0: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
1: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
0: Тя, българка.
1: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисер, Асен Младенов.

0: Ако си учил, деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
1: Култура. Над 300 артисти, повече от 100 деца, опера, балет, популярна музика и впечатляващи визуални ефекти ще се срещнат на една сцена в навечерието на Коледа. Соня Йончева подготвя мащабната гала «Една светлина», която ще се състои на 20 декември в зала «Арена 4 Осмици София». Замислен като спектакъл за цялото семейство – концертът ще съчетае различни сценични изкуства със съвременни визуални технологии. В центъра на празничната вечер ще бъдат темите за мира, надеждата, близостта и споделената Коледа. До Соня Йончева на сцената ще застанат прима балерината Марта Петкова, тенорът Марин Йончев, Мария Илиева и Орлин Павлов. В спектакъла ще участват още артисти от Софийската опера и балет и детски хорове. Оркестърът на Софийската опера ще бъде под диригентството на маестро Доминго Хиндуян, новия музикален директор на операта в Лос-Анджелис. Един от основните елементи на една светлина ще бъде мащабният 3D мапинг. Прожекции, светлина и приказни картини ще преобразят пространството в залата, като визуалните ефекти ще следват музиката и танца и ще бъдат част от самия разказ на спектакъла. Впечатляващият 3D мапинг е в сърцето на преживяването. Мащабни прожекции, светлина и оживяващи приказни картини ще преобразят пространството и ще ви пренесат в свят, който се разгръща пред очите ви, разказват организаторите от SY 11 Events. Коледната гала ще бъде разделена на две части. Първата, Коледен сън, ще потопи публиката в приказния свят на Лешникотрошачката с участието на Марта Петкова. Музика, балет и 3D мапинг ще изградят сценичен коледен сън, вдъхновен от детските мечти и магията на празника. Втората част носи името Един свят и ще пренесе публиката отвъд границите на една страна. В нея ще прозвучат празнични песни на различни народи, сред които и България, както и Германия, Франция, Испания, САЩ и страни от Южна Америка. Така в рамките на една вечер класическата музика, балетът, популярните изпълнители и детските гласове ще се срещнат в общ коледен спектакъл. Нека Рождество Христово донесе обновление, надежда и споделен стремеж към един по-добър свят за децата ни, чрез силата и красотата на изкуството. Елате, за да отпразнуваме заедно Коледа, призовава Соня Йончева, която самата е родена на Рождество Христово. Нидерландия се завръща на сцената на Евровизия през 2027 година. Страната отново ще участва в конкурса, който ще се проведе в Бургас през май до година, след едногодишно отсъствие. Нидерландският обществен оператор NPO потвърди, че страната ще участва в конкурса с нидерландски представител. Независим екип от експерти ще отговаря за избора и подготовката на изпълнителя. В края на август общественият оператор Авротрос, който дълго стоеше зад участието на страната в конкурса, обяви, че няма да участва в конкурса през 2027 година, докато Израел остава част от надпреварата. Така решението за евентуалното нидерландско участие на практика се прехвърли към NPO. Решението беше приветствано от Европейския съюз за радио и телевизия EBU. Директорът на конкурса Мартин Грин заяви, че организацията е доволна да посрещне Нидерландия обратно в надпреварата. Радваме се да приветстваме Нидерландия обратно в конкурса за песен на Евровизия през 2027, заяви Грин. Той посочи, че EBU оценява конструктивните разговори с нидерландски обществен оператор NPO и очаква съвместната работа между двете страни да продължи. Нидерландия сред страните участвали още в първото издание на Евровизия през 1956. Страната има 5 победи в конкурса, като последната е през 2019 година, когато Дънкан Лоренс спечели с Аркад. Свят, който става все по-разделен, конкурсът за песен на Евровизия предоставя уникално пространство, в което хора и държави могат да се обединяват чрез музиката, да споделят общо преживяване и да намират връзка помежду си, каза още Мартин Грин. От 2027 година отговорностите за нидерландското участие и за отразяването на Евровизия ще бъдат разделени. До сега един обществен оператор отговаряше както за нидерландския представител, така и за телевизионното отразяване на конкурса. От 2027 участието на страната ще се превърне в общ проект на нидерландските обществени оператори, координиран от NPO. Ще бъде създаден независим екип, който ще избира и подпомага нидерландския представител. При необходимост екипът ще използва наличния опит и експертиза в системата на обществения оператор. Важно е като обществен оператор да останем част от това обединяващо европейско събитие. Особено в този момент, заяви Юре Босман, директор медии в NPO. На 85 годишна възраст почина сценаристът, режисьор и публицист Христо Илиев Чарли, съобщиха от Националния филмов център. Христо Илиев е автор на множество документални и научно-популярни анимационни и игрални филми. Работи и в областта на телевизионната журналистика, а от 1991 година се занимава и с продуцентска дейност с проекти в България, Германия и Белгия. Като сценарист и режисьор е автор на повече от 300 документални филма и работи активно и в игралното кино. Носител е на повече от 50 национални и международни награди. Илиев е автор на десетки сценарии за анимационни филми, отличани с множество национални и международни награди. Създава и пиеси за куклен театър, 5 от които са играни години наред в театри в цялата страна. Сред пълнометражните документални филми, на които е сценарист и режисьор, са Институцията Народен театър Иван Вазов, Светлина от сенки, През обектива на Иво Хаджимишев, Раздяла с неразделна, Написаното с перо от Ангела завинаги, филм за поета Николай Кънчев, Художникът директор, Българи в Америка и Портрет на един човек на властта. Христо Илиев Чарли е работил и по редица други проекти в документалното кино. Сред тях са филми, посветени на личности и теми от българския културен и обществен живот. През 2026 година Българската национална телевизия представи документален филм «Кинаджия», посветен на Христо Илиев Чарли. В него той разказва за развитието на българското кино и за ролята на сценариста като автор в него. През 2026 година Илиев беше удостоен с наградата за цялостно творчество Васил Гендов за изключителния си принос към българското филмово изкуство. Отличието се присъжда от Съюза на българските филмови дейци. Христо Илиев Чарли оставя значително творчество в документалното, научно-популярното, анимационното и игралното кино, както и в телевизионната журналистика и продуцентската дейност. Австралийският писател Ричард Фланаган, актрисата Алтеа Лазай, участваща във филма «Остайница», и Радослав Драбик, продуцент на филма «Кукла» по едноимения полски роман, пристигат в София за участие в 12-то издание на Международния литературен и кинофестивал «Сине Либри». Тази година фестивалът е под надслов «Цивилизация на зрелището», вдъхновен от едноимения роман на Марио Варгас Льоса. Той ще продължи от 15 октомври до 8 ноември. Жаклин Вагенштайн, организатор на събитието, го откри с думите. Името на тази годишното издание на фестивала е пряко заимствано от книгата на Марио Варгас Льоса, защото тази година се навършват 90 години от рождението му. Неговата книга е ключова за нашето време. Ние си поставяме за цел да покажем произведения, които остават, носят смисъл и емоция, които карат зрителите да мислят. Тази година фестивалът се реализира във Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Габрово, Велико Търново и за пръв път в Перник, съобщи Вагенштайн по време на пресконференцията преди старта на литературния кинофестивал. Една от най-влиятелните и провокативни формации на европейската експериментална музика Лайбах се завръща в София на 23 февруари 2027 година за ексклюзивен концерт в София Лайф Клуб по покана на София Лайф Фестивал. Събитието ще бъде петото гостуване на словенската група в България и ще представи пред публиката новия им албум Music, издаден през май 2026 година. Повече от 4 десетилетия Лайбах превръщат музиката, сценичното изкуство и визуалния спектакъл в инструмент за провокация, размисъл и преосмисляне на познатото. Създадена в Словения в началото на 80-те, формацията изгражда своя уникален език чрез блъсъка между индустриална музика, авангард, електроника, класическа музика, поп-култура и политическа сатира. Лайбах никога не са се интересували от това да бъдат лесно разпознаваеми или предвидими, а напротив, именно способността им постоянно да променят формата, без да губят своята идентичност, е сред отличителните белези на групата.
0: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
1: Любопитно. Малко момиче два пъти подобри световния рекорд при жените за решаване на купчето на Рубик 3 по 3 по 3 в рамките на 3 дни, съобщи Световната куп асоциация. На 6 годишна възраст Ли Ян Юнджи стана единствената жена в света със средно време под 4,5 секунди. Първоначално тя подобри рекорда със средно време от 4,52 секунди, а след това и с 4,27 секунди на състезания в Ухан и Гуанчжоу, Китай. Младата състезателка от провинция Сачуан е освоила повече от 1300 алгоритъма за подреждане на купчето на Рубик след усилени тренировки, включващи по 2 до 3 часа дневно с купчето през последната година. Животните в Сафари парк в Китай получиха празнично меню преди празника на есенната луна. Гледачите приготвиха специални ястия, съобразени с хранителните нужди на всеки вид. Млада черна мечка получи лакомство във формата на луна, а за енотите бяха поднесени пресни плодове и зеленчуци. Капибарите също бяха изненадани с храна в различни забавни форми. Празникът тази година се отбелязва на 25 септември. По традиция той събира семействата за наблюдение на пълната луна и хапване на характерните лунни сладкиши. Учителят по математика от Германия Кристиан Шефер постави нов световен рекорд на Гинес за най-много запомнени трицифрени числа под вода. По време на опита си Шефер се е потопил в басейн, където асистент му е показал екран на мобилен телефон с поредица от числа, които той не е виждал предварително. Германецът е останал под вода около 40 секунди, задържайки дъха си. След като е изплувал на повърхността, той е възпроизвел точно 87 от представените му трицифрени числа. Това не е първото подобно постижение на Кристиан Шефер. Той вече притежава рекорд за най-много запомнени телефонни номера в рамките на 3 минути, общо 11. Шефер обяснява способностите си с използването на специфична система за памет, която е освоил напълно. По негови думи, успехът му не е пряко свързан с професията му на учител по математика, а е въпрос на креативност и прилагане на конкретна методика. Астрономи направиха безпрецедентно откритие в стремежа си да разберат повече за световете извън Слънчевата система. За първи път радиоизлъчване е локализирано директно на екзопланета – планета, намираща се извън Слънчевата система, а не просто в планетарната система, към която тя принадлежи. Източникът е Пикторис Би, млад газов гигант с маса около 12 пъти по-голяма от тази на Юпитер, разположен на приблизително 64 светлинни години от Земята. Наблюденията са проведени с радиотелескопа МЕРКАТ в Южна Африка и показва, че планетата има изключително силно магнитно поле, най-малко 1250 гауса в района, в който се генерира излъчването. Изследването е ръководено от Кевин Ортис Себайос от Центъра по астрофизика Харвард Смитсониан, сътрудничество с Седо Бергер и Ивет Сендес. Откритието няма връзка с извънземна комуникация. Сигналите са породени от естествено явление, свързано с магнитното поле на планетата. Механизмът е известен като лазерно излъчване от електронен циклотронен резонанс или електронно-циклотронен мазер, процес при който електрони, ускорени по линиите на магнитното поле, генерират кохерентно радиоизлъчване. Това явление, подобно на наблюдаваното при полярните сияния на планетите от Слънчевата система. На Земята заредените частици взаимодействат с магнитосферата и горните слоеве на атмосферата, като създават полярните сияния. При Пикторис B обаче явлението се случва при много по-екстремни условия. Изследователите са регистрирали бързи и повтарящи се избухвания на радиоизлъчване със силна кръгова поляризация, както и по-постоянно излъчване. Силната поляризация и бързите промени в излъчването са характеристики, съвместими с произход от полярни сияния. Частотата на излъчването е позволила директно да бъде оценена силата на магнитното поле на планетата. Изчисленото магнитно поле на Пикторис B е значително по-силно от това в най-силните области около полюсите на Юпитер. Според авторите, това е първото директно измерване на силата на магнитното поле на екзопланета. Британска ферма подобри собствения си световен рекорд с направата на огромен портрет на природоизследователя Дейвид Атънбъро, направен от около 11 000 тикви. Мозайката заема площ от над 218 квадратни метра. По изграждането й са работили 18 души. Фермата в Хемпшир подобрява рекорда си от миналата година, когато създаде подобен портрет на Ози Осбърн. Постижението вече е потвърдено от Гинес. Атънбъро е известен с десетилетната си работа по документални филми за природата и с усилията си за нейното опазване. Учени от Националния университет на Сингапур са разработили атомен часовник, който според тях е най-точният в света. Това става ясно от изследване, публикувано в списание Nature. Часовникът, създаден от екип на Центъра за квантови технологии към университета, използва един зареден ион на елемента лутеции. Точността на измерването е толкова висока, че възможното отклонение е само една част от 10 на 19 степен. Изключително малка стойност, която позволява измерването на времето с безпрецедентна точност. Лутециевият часовник има предимство пред някои други оптични атомни часовници, тъй като показанията му се влияят по-слабо от промени в температурата и магнитното поле. Екипът работи с лутеции повече от десетилетие. Атомните часовници са в основата на редица съвременни технологии, включително системите за сателитна навигация и комуникациите. От 60-те години на миналия век официалното определение на секундата се основава на частотата на атома Цезий 133, но учените проучват възможността в бъдеще да бъде въведен нов стандарт, основан на оптични атомни часовници. Сингапурският екип вече работи по намаляване на размерите на системата, така че часовникът да може да бъде използван извън лабораторни условия. Учените очакват подобна технология да намери приложение при изследвания на гравитацията, геофизиката и фундаменталната физика. Една обикновена разходка с металотърсач се превърна в историческо събитие. Археолог-любител се натъкна на най-голямата находка от римски монети, откривана някога на територията на Германия. Късметлията е Оливър Ридъл. Докато обхожда унива край град Веселинг в западната част на страната, уредът му внезапно започнал да издава непрекъснат сигнал, обхващащ голям радиус. Осъзнавайки, че е попаднал на нещо наистина значимо, мъжът постъпил изключително отговорно, спрял да копае и веднага подал сигнал до властите, за да могат специалистите да поемат разкопките. Пристигналата на място група археолози извадила от земята истинско богатство. Съкровището тежи малко над 3 кг и се състои от впечатляващите 934 сребърни денария. Експертите са установили, че монетите датират от времето на римския император Адриан. Според историците, среброто най-вероятно е било заровено през първата половина на II век след Христа. Любителите на кафето често се делят на две групи – хора, които отказват да изпият още една чаша след определен час, и такива, които с удоволствие си наливат още една, дори късно вечер. Първите често се позовават на все повече доказателства за влиянието на кофеина върху съня, докато вторите твърдят, че нямат проблем да си легнат след еспресо след вечеря. За съжаление, ново проучване вероятно ще подразни и двете страни. Според медицински изследователи от Вроцлавския университет в Полша, кофеинът в кафето може да влуши качеството на нощния сън, независимо от часа, в който е изпито. Резултатите са представени в скорошно проучване, публикувано с писание Nutrients. За анализа си изследователите са използвали данни от електроенцефалография, събрани по време на клиничен експеримент с съня. Стандартните изследвания на съня обикновено се фокусират върху продължителността на отделните фази, докато ЕЕГ позволява да се получи много по-подробна информация за качеството на почивката. ЕЕГ ни позволява да видим не само дали човек спи, но и как спи мозъкът му. Количественият анализ на ЕЕГ разкрива по-фини промени, като например намалена бавновълнова активност, която е важен показател за дълбочината и възстановителния характер на съня, заяви наскоро пред Science News съавторът на изследването Доната Курпас, специалист по семейна медицина във Вроцлавския университет. По време на изследванията Курпас и колегите установили, че дори човек да заспи в нормален час и да спи препоръчителните 8 часа, кофеинът може значително да намали бавновълновата активност на мозъка. Това означава, че дори човек да смята, че е спал пълноценно, реалното качество на съня му може да е влошено. Кофеинът може да съкрати съня или да затрудни заспиването. Дори когато продължителността на съня изглежда нормална, той може да намали бавновълновата активност и да промени ЕЕГ модела към по-будно състояние на мозъка, обясни Курпас. Нещо повече, любителят на кафето може дори да не усети съзнателно тези нарушения, дори да се чувства отпочинал и да не си спомня да се е будил през нощта. Мозъкът му може да не е получил необходимия дълбок сън. По думите на Курпас, това може да създаде порочен кръг, при който човек се събужда, чувства се добре, постепенно се изморява през деня, посяга към кафето и след това отново спи неспокойно.
0: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: 93,9 FM.
1: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Разбира се.
4: Много кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво
3: почиване. Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеротни, нали така?
4: Добре.
3: Добре. Две състояния. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
4: Може да се
5: справи
4: да
5: ударя някой ябълка. Искам да
4: го подам. Не, няма проблем, няма проблем.
5: Моля ви. Оп.
3: Браво. Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпвам какво?
4: С гласа.
3: Няма лошо. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено. защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, бате, прощавайте, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля. Ние за това сме дошли.
6: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това сме дошли да ви чуем.
6: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днес отговорене, когато бяхме...
3: И се не е толкова преграхме, дали?
6: И затова не мисля да са сериозни детали.
3: Кажете една дума. Какво ще направите? Мир държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Дай му микрофон.
6: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже... Нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, цяло, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Фалсерце. Може да вам да не кажа една дума.
6: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Благодаря ви.
7: Да,
8: благодаря.
7: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
9: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
10: Може би трябва нов стил.
9: Как така?
10: Energoto.bg. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
9: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
10: Energoto.bg. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
11: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
12: Остана! Доставчикът ни на ток.
11: Е, това как става?
12: Energoto.bg. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
11: Значи, оправяме и сметките.
12: Energoto.bg.
11: Светни се за отстъпката на тока.
12: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
13: Шефе, може.
12: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
13: От Energoto.bg. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
12: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
13: Точно така.
12: Energoto.bg. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Energoto.bg и виж как да плащаш по-малко.
7: 93,9 FM.
14: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
15: Минути за култура и развлечения. Алиса в огледалния свят. Автор Луис Карол. Драматизация Мария Громова. Режисьор Илиана Беновска. Музика Стефан Рибаров. Текст песни Панчо Панчев, Дядо Пънч. Изпълнение Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татьяна Савова.

0: mișcăm nețe de F, tăcăm țărița na de F pe chest. Ce? Kitty, Kitty, погледни колко е послушна Снежанка. Майка ти я мие, тя лежи и мърка. А ти? Оф, оф, оф, оф. Така. 5 на 6, 8, 10 на 14. Кон на то. А Кити, не ме прекъсвай. Първо ти измилка два пъти, докато Дайна те миеше. Не можеш да отречеш. Чухте. Слапа ти бръкнала в окото, така ли? А ти защо си държиш очите отворени? Второ, ти дръпне Снежанка за опашката, когато й давах мляко. Какво? Била си гладна ли? Ами откъде знаеш, че и тя не е била гладна? Трето, ти събориш шаха ми. Три провинения и не си наказана още за нито едно от тях. Ще ти събера всички наказания за идущия петък. Ами ако съберат моите наказания? Когато дойде денят, сигурно ще ме пратят в затвора. Кити! Кити! Ти можеш ли да играеш на шах? Да! Ето, гледай! Цар, царица, топ, пешка и кон. Е? Е, нека си представим, че ти си черната царица. Ако скръстиш лапичките си обаче.
1: Не щеш, така ли? Кити!
0: Кити, погледни се в огледалото и сама ще видиш колко си непослушна. А! Стаята, която виждаш, е също като нашата, само че нещата са наопаки. Книгите им приличат на нашите, но думите са обърнати. Кити, дали ще ти хареса да живееш в огледалната къща, а? Нека си представим, че стъклото става като тюл и ние минаваме през него. Я! То наистина се превръща в мъгла! Огънят на тяхната камина е като нашият, само ето тяхната стая не е така добре разтребена. Ето, ето няколко шахматни фигури се търкалят с пепелта около камината. Черният цар и черната царица се разхождат. Добър ден!
2: Добър ден!
0: Ха! А белите? А белите дано не се оплашат от мен, но ако не побързам, няма да успея да разгледам всичко.

0: черната царица. Страшно е пораснала. Когато я видях в пепелта, беше около 3 сантиметра, а сега е по-висока от мен. Може би това е от чистия въздух. И прекрасен въздух има тук.
1: Откъде идеш? И къде идеш?
2: Гледай нагоре. Говори ясно и не си играй непрестанно с пръстите.
0: Загубих си пътя.
2: Не знае какво разбираш, като казваш пътя си. То всичките пътища са мои. Как се попаднала изобщо тук? Покланяй се, докато мислиш какво да отговориш. Това спестява време. И винаги казвай, Ваше Величество.
0: Исках само да разгледам градината. Поклан, Ваше Величество.
2: Чудесно.
0: Поклон.
2: Браво.
0: Ето, че стигнахме до върха. Поклон. Наистина от тук земята прилича на шахматна дъска. Поклон.
2: Да. Ако искаш, ще станеш пионка на бялата царица. Сега ти си в началото на втория квадрат. Като стигнеш до осмия, ще станеш царица.
0: А защо така внезапно започнахме да тичаме? Дали пък всички неща тичат заедно с нас?
2: По-бързо, не се опитвай да говориш.
0: Близо ли сме вече до там?
2: Близо до там? Ми, че ние го отминахме преди 10 минути. По-бързо. И сега можеш да се починеш малко.
0: Оф! Какво?
2: Да.
0: Възможно ли е да сме стояли по това дърво през цялото време?
2: Да. Разбира се.
0: Но всичко е така, както си беше.
2: Да. Ти как искаш да бъде иначе?
0: В нашата страна се стига някъде другаде, ако тичаш много бързо и дълго време.
2: Да. Много е бавна вашата страна. Много е бавна. У нас тичаш колкото можеш, за да останеш на същото място. Хайде.
0: Ох, моли ви.
2: Хайде.
0: Нека по-добре да не опитваме.
2: Давай.
0: Знаете ли, аз съм доволна, че седя тука. Много ми е горещо и съм жадна.
2: Не знам какво ще ти хареса. Заповядай една бисквитка. Така. Докато се разхлаждаш, ще започна измерването и ще забия колчета. Така, а накрая на 2 метра, да, ще ти дам необходимите указания. Искаш ли още една бисквитка?
0: Не, благодаря.
2: Надявам се, че жаждата ти е утолена. Да, накрая на 3 метра ще ти ги повторя, защото ме е страх да не ги забравиш.
0: Няма да ги забравя.
2: И ще ти кажа с Богом. На 5 метра ще си отида. Така. Всичко е готово. Една пионка, знаеш, преминава 2 квадрата наведнъж при първия си ход.
0: Знам.
2: Да, затова ти трябва да минеш много бързо през третия квадрат. С железница. И ще се намериш веднага в четвъртия. На този квадрат принадлежи на Туидълдум и Туидълди. Петият е повечето вода. Шестият принадлежи на Хъмпти Дъмпти. Седмият квадрат е горист. Но един от конниците ще ти покаже пътя. А в осмия ще бъдем заедно царици и всичко ще е празник и веселба.
0: Благодаря.
2: Когато не се сещаш за някоя дума, казвай я на чужд език. И стъпай с пръстите навън. И помни коя.
0: Във въздуха ли се изгуби или избяга? Ей! Ей! И помни коя си. Аз съм шахматна пионка и е време да тръгна! Чуваш ли? Раз,

0: Билети, моля. Вашия билет, благодаря. Хайде, покажи си ти билета, дете.
1: Страхувам се, че нямам билет. Минах много бързо през третия квадрат, накрая нямаше гише за билети и...
0: Не се извинявай. Трябваше да си купиш билет от машиниста. Всъщност, ти пътуваш по погрешна линия.
2: Такова момиче трябва да знае кой път да вземе, даже ако не знае собственото си име.
3: Тя трябва да бъде върната от тук като багаж.
4: Не обръщай внимание на приказките, мило. Само си вземай билет за връщане всеки път, когато влакът спира.
1: Дума да не става. Аз пътувам за една гора и горе от желание да стигна по-скоро там.
5: Можеш да си направиш една игрословица от това. Нещо с гора и горе, знаеш.
1: Като ти си иска игрословица, направи си я сам.
5: Знам, ти си приятел, мил приятел, стар приятел. И няма да ме обидиш, макар че съм насекомо.
1: Какъв вид насекомо? Ай, също за въобще не те виждам.
5: Защото съм едно малко комарче.
4: Какво става? Защо свири локомотива?
3: Нищо особено. Влакът ще прескача едно поточе.
1: Но как така влакът ще скача? Даже не разбрах кога съм напуснала влака и си седя под това дърво.
5: Значи, ти не обичаш всички насекоми?
1: Обичам ги. Обичам ги, когато могат да говорят. Но там, откъдето и да аз, никой насекомо не знае да говори.
5: Кои насекоми обичаш най-много в страната, от която идеш?
1: Виж, изобщо аз не обичам много насекомите, защото ме е страх от тях. Е, поне от големите. Но мога да ти кажа имената на някои от нашите насекоми.
5: Без съмнение, те знаят имената си, нали?
1: Е, никога не съм чувала, че ги знаят.
5: Тогава каква е ползата да имат имена?
1: Ми няма полза. Няма полза за тях. Но е полезно за хората, за да могат да ги именуват. Калинка, бръмбър, щурец. А иначе, защо изобщо нещата щяха да имат имена?
5: Хей, там, в гората, нещата нямат имена. Помисли си само колко удобно би било да се върнеш вкъщи без името си. Например, ако учителката иска да те изпита, няма да знае какво име да каже.
1: Учителката няма да се откаже, аз ще кажа.
6: Ей, ей, ти там...
5: А, ако ти кажа ей ти там и нищо повече, ти можеш да й кажеш, че си оставил уроците ей там. Това е игрословица.
1: Да, но това е една много несполучлива игрословица. Ами, не трябва да съчиняваш игрословици, щом това те прави толкова нещастен. Изчезна. Сякаш се стопи във въздишката си. А, тази трябва да е гората, която търся. Но тук има само един път и две стрелки сочат него. На едната пише... Какво пише? Пише... К, А, М, К, А, Щ, А, та на ту... На туидъл дум. А на другата... Към къщата на Туидъл Ди. Тези дебели човечета са те. Несъмнено. Да, да, да. На яките си имат избродирано Ди и Дум. А сигурно отзад е написано по едно Туидъл. Добър ден.
7: Ако мислиш, че сме восъчни кукли, трябва да платиш за вход, знаеш. Восъчните кукли не се гледат без пари, не? Не?
2: И ако мислиш, че сме живи, трябва да ни заговориш.
7: Да.
1: Много се извинявам, но аз ви заговорих.
7: И започна грешно. Първото нещо, когато отидеш на гости, е да кажеш добър ден и да се ръкуваш.
1: Аз казах добър ден. Само да знаеш кого да се ръкувам първо, за да не се обиди другият. Според мен е най-добре с двете ръце едновременно. Добър ден, добър ден. Не усетих как се завъртях на скъл.
8: Ха-ха-ха!
7: 4 обиколки стигат за един танц.
1: Има ли по тези места лъвове и тигри?
7: Това ли? А, няма нищо. Черният цар хърка. Нагласил се е нарочно, за да хърка колкото може по-силно.
3: И какво мислиш, че сънува?
1: Никой не може да отгадне това.
3: Как? Ами че тебе сънува. И ако престане да те сънува, къде мислиш, че ще отидеш?
1: Където съм си и сега.
3: Не, не. Ти няма да си никъде. Ти си само един предмет в съня му.
7: И ако царя се събуди, ти ще изчезнеш. Спуф. Като пламък на свещ. Да-да, с едно пуф. Като пламък на свещ.
1: Да-да, с едно пуф и няма като пламък на свещ. Освен това, ако аз съм само един предмет в съня му, я кажете пък вие, какво сте тогава?
7: Същото.
3: Същото.
1: Шшш, но по-тихо, че ще го събудите.
7: А какъв смисъл има да говориш за неговото събуждане, щом като си само предмет в неговия сън? Ти много добре знаеш, че не си истинска.
1: Истинска съм?
3: Няма да станеш нито капка по-истинска, като плачеш.
1: Ако искаш да знаеш, ако не бях истинска, нямаше да мога да плача.
7: А ти да не мислиш, че това са истински сълзи?
1: Във всеки случай най-добре ще бъде да изляза от тази гора, защото стана наистина тъмно. Разбрали?
7: Става до нема и къде тъмно.
3: И дори още по-тъмно.
7: Бягай! Бягай!
1: Какъв черен облак! И колко бързо приближава! Я! Ами това било един шал отвян от вятъра. О! Задава се бялата царица! Тича с разперени криле, сякаш лети. Поклон. Много се радвам, че се случих на пътя точно, когато летеше шалът ви. Да се реши ли, ваше величество, да...
8: Можеш, ако мислиш, че това ти е необходимо. На мен обаче не ми е.
1: Исках само да кажа дали ще разрешите вие.
8: Аз нямам нужда нито от ресане, нито от разресване. Сресах се преди 2 часа.
1: Много по-добре би било, ако някой друг реши и обича царицата. Така изглежда ужасно разпуснато. Поклон, да ви оправили шала?
8: Ох, не знам какво му става на този шал. Може да е сърдит. Бодно го от тук, бодно го от там, но и това май не му харесва.
1: Той се изкривява, ако го забождате само от едната страна. И косите ви, мила моя, са разбъркани.
8: Четката ми се оплете в тях.
1: Аз внимателно ще я измъкна. О. Така. Ето, сега изглеждате много по-добре.
8: О.
1: Наистина, вие би трябвало да си имате една камериерка.
8: Тебе бихте взела с удоволствие. 2 гроша седмична заплата и на другия ден мармалад.
9: Мармалад. Утре. Мармалад вчера. Днес обаче няма мармалад.

0: Ай, слезла се от свят. Мармалад от сливи, ябълки и шипки. Светъли са сладък аромат. Светъли са сладък аромат.
1: Не ви разбирам. Ужасно е объркано.
2: Така е, когато човек живее наопаки.
1: Да живее наопаки ли? Но аз никога не съм чувала подобно нещо.
2: Но в това има голямо предимство. Паметта на човека работи в две посоки.
1: Моята памет работи в една посока. Не мога да си спомня нещо преди то да се е случило.
2: О, много бедна памет имаш, щом работи само назад.
1: А вие какви неща си спомняте най-добре?
2: О, нещата, които са станали по-идущата седмица. Например, да вземем случая с царския пратеник. Сега той е в затвора, понеже е наказан. А делото ще започне чак идущата сряда. И разбира се, престъплението ще дойде най-накрая.
1: Ами ако не извърши престъпление?
2: Така би било най-добре.
1: Но още по-добре щеше да е, ако не го наказват за нищо.
2: Грешиш? Тебе наказвали ли са те някога?
1: Само за провинение.
2: И след наказанието си ставала винаги по-добра.
1: Да. Но разликата е там, че аз съм извършила тези неща, за които съм била наказана.
2: Но ако не беше, щеше да бъде още по-добре. По-добре и по-добре и по-добре.
1: Тук му има някаква грешка.
2: Ох! Потече ми кръв от пръста. Какво
1: ви стана? Пръста ли си ободохте?
2: Още не съм, но скоро ще го обуда. Ох!
1: И кога очаквате да стане това?
2: Като си оправям шала, брашката ще се разкопче и ще ме обуде.
1: Ей, внимавайте, държите я лошо.
2: И когато се забих пръста ми. Това е, за да се обясни, защо ми потече кръв. Сега вече знаеш как се случват нещата у нас.
1: Но защо ми викате сега?
2: О, вече виках колкото трябваше. Каква полза да продължавам?
1: Развидели се. Толкова съм радостна. Бях помислила, че настъпва нощ.
2: И на мен много ми се иска винаги да съм радостна. Само, че никога не мога да си спомня правилото. Ти трябва да си много щастлива, щом ставаш радостна винаги, когато си поискаш.
1: Знаете ли, че тук съм толкова самотна?
2: О, не дай така. Гледай какво голямо момиче си, гледай какъв дълъг път си изминала днес. Гледай каквото искаш, само не дай плак.
1: Можете ли да се въздържате, да не плачете, като гледате разни неща?
2: Това е единственият начин. Никой не може да прави две неща наведнъж. На колко години си?
1: Точно на 7.5.
2: О, не трябва да казваш точно. Аз си без това ти вярвам. Аз съм точно на 101 година, 5 месеца и един ден.
1: Не мога да повярвам.
2: Не можеш ли? Опитай се пак. Поеми дълбоко дъх и си затвори очите.
1: Ох, няма смисъл.

0: Ти можеш да гледаш пред себе си и от двете си страни, ако искаш. Но да гледаш наоколо, бе, не можеш. Освен ако имаш очните лъси. Кажи сега, какво искаш да купиш, бе?
1: Бих искала да купя едно яйце, моля. По колко ги давате?
0: Бе, 5 гроша едното, 2 гроша двете.
1: Значи 2 яйца са по-евтини от едно.
0: Бе, само че ако купиш 2, ще трябва да изядеш и двете.
1: Тогава, моля, дайте ми едно.
0: Трябва сама да си го вземеш от полицата, бе.
1: Защо ли става така? Чудно. Яйцето сякаш се отдалечава, като се приближавам до него. Расте, расте и все повече заприличва на човек. Уверена съм, че това е самият Хъмпти Дъмпти. Уверена съм, че това е самият Хъмпти Дъмпти. А пък съвсем прилича на яйце.
2: Много е предизвикателно да те наричат яйце.
1: Аз казах, че само приличате на яйце, господине. А има много красиви яйца.
2: Някои хора нямат повече ум в главата си от едно бебе. Стига си мънкала, ами кажи името си.
1: Името ми е Алиса.
2: Доста глупаво име. Какво значи то?
1: Непременно ли трябва да значи нещо?
2: Разбира се. Моето име показва красивата ми външност. А с име като твоето можеш да имаш каквато и да е външност.
1: Ей, защо стоите там горе съвсем сам?
2: Защото няма никой при мене. Мислиш, че не знам какво да отговоря? Питай друго.
1: Добре. Не мислите ли, че ще се чувствате по-сигурен, ако седнете на земята? Този зид е толкова тесен, че...
2: Какви лесни гатанки задаваш. Разбира се, че не мисля така. Ако някога бих паднал, а такава вероятност няма, но ако бих паднал, царят ми е обещал със собствената си уста да...
1: Да изпрати всичките си царедворци и всичките си коне.
2: Това е отвратително. Ти си подслушвала по врати и зад дървета, иначе...
3: Не съм, честно дума не съм. Има го написано в една книга.
4: Вярно, че има и книга такава. Доста дебела с корица корава.
1: Да, знам.
4: Тя се нарича всеобща история. И са я чели съвсем малко хора.
1: Наистина ли?
4: Защо ли се пише като тая книга, щом за други нужди хартия не стига?
1: Защо ли се пише?
4: Щом си я чел, погледни ме отблизо.
1: Ето.
4: Виж ме добре, аз при царя съм влизал. Аз съм човек, разговарял с царя. Шанс като този се рядко повтаря. Защо не ме питаш, царя, как изглежда? Пискил много цветен или кълбо прежда?
1: Пискил много цветен или кълбо прежда? Се засмее, краищата на устата му ще се съединят отзад. И тогава не знам какво ще стане с главата му. Сигурно ще падне.
2: Да, сега е мой ред да задавам въпроси. На колко години каза, че си?
1: На 7 години и 6 месеца.
2: Грешно. Ти никога не си казвала подобно нещо.
1: Как така? Ми мисля, че ме попитахте на колко години съм.
2: Ако съм искал да те попитам това, щях да те попитам. 7 години и 6 месеца. Доста неудобна възраст. Ако беше питала мен, щях да ти кажа спри на 7. Но сега е вече късно.
1: Аз пък никога не питам хората дали да раста или не.
2: А, много си горделива, така ли?
1: Искам да кажа, че човек не може да се спре сам да расте.
2: Сам човек, наверно, не може.

0: Може, но двама могат. С твоята собствена помощ ти можеше да останеш на 7.
1: Хубав колан имате. Или трябва да кажа хубава вратовръзка. Или колан. Искам да кажа. Моля да ме извините. Знаех само кое е вратът и кое е кръстът.
0: Извънредно обидно е, когато някой не може да различи вратовръзка от колан.
1: Вярно, показах се голяма невежа.
0: Това е вратовръзка, дете мое. Подариха ми я за един нерожден ден.
1: Извинете.
0: О, аз не съм обиден.
1: Исках да кажа какво е това подарък за нерожден ден.
0: Подарък, който ти се дава, когато не ти е рожден ден.
1: Аз пък предпочитам подаръци за рожден ден.
0: Ти не знаеш какво говориш. Колко дни има годината?
1: 365.
0: А колко рождени дни имаш?
1: Ами един.
0: И като извадиш един от 365, колко остават?
1: 364.
0: И това показва, че има 364 дни, когато можеш да получиш подаръци за нерожден ден. И само един за подаръци за рожден ден. Това е слава за тебе.
1: Не знам какво разбирате под дума слава.
0: Разбира се, че няма да знаеш, ако не ти обясня. Искам да кажа, че това е добро унищожително доказателство срещу тебе.
1: Но слава в кавички не значи добро унищожително доказателство в кавички.
0: Сега, когато аз употребявам някоя дума, тя означава точно това, което аз решавам да означава.
1: Въпросът е
0: да си майстор. Думите имат нрав, поне някои от тях. Особено глаголите. Те са най-горди. С прилагателните можеш да правиш каквото си щеш, но не и с глаголите. Аз обаче мога да ги управлявам всичките. Непроницаемост.
1: Бихте ли ми обяснили, моля, какво означава това?
0: Сега говориш като разумно дете. Под непроницаемост разбирам, че доста сме говорили по този въпрос.
1: Но това е извънредно много, да карате една дума да означава.
0: Когато карам една дума да върши толкова много работа, аз винаги я плащам извънредно. Това е всичко. С Богом.
1: Довиждане. И до нова среща.
0: Ако се срещнем пак, сигурно няма да те позная. Ти съвсем приличаш на всички други хора.
1: Обикновено човек се познава по лицето.
0: Так му тук е бедата. Лицето ти привича съвсем на другите. Двете очи горе. Нос в средата, отдолу уста. Все същото. Виж, ако двете ти очи бяха, например, от едната страна на носа или устата на челото, щях да те запомня.
1: Какво? Тогава няма да бъде красиво.
0: Почакай най-напред да видиш и тогава се зи.
1: С Богом! От всички неудовлетворени хора, които някога съм срещала, той е...
2: Седмият квадрат е Горис. Горис. Но един от комниците ще ти покажа пътя.
1: Какво е това? Какво е това?

0: najsetne осмия квадрат. Царица!
1: А, моля ви, бихте ли ми казали?
2: Говори само когато ти заговорят.
1: Но ако всички спазват това правило, тогава никой никога няма да каже нещо. Така че
2: аз... Какво искаше да кажеш с това? Искам да стана царица. Ти не можеш да станеш царица, ако не издържиш изпита.
1: Да. Аз казах само искам.
3: А, но тя каза много повече думи.
2: Да, ти наистина каза не само искам. Говори винаги истината и мисли преди това.
1: Аз наистина не мислих, че...
2: Това е най-лошото. Даже в една игра, надявам се. Е, ти не можеш да отречеш това, дори ако се опиташ с две ръце.
1: Аз не отричам нещата с ръце.
2: Никой не казва, че правиш това.
3: Тя иска да отрече нещо, но не знае какво.
2: Лош, неприятен характер.

0: вечерята, която Алиса дава тази вечер.
1: Аз канева.
2: Изобщо не знаех, че давам вечеря. Но ако е така, мисля, че аз трябва да каня гостите си, нали?
0: Смея да кажа, че ти не си вземала достатъчно уроци по добро държане.
2: Доброто държане не се учи с уроци. Уроците учат да събираме и други такива неща.
1: Знаеш ли да събираш? Колко прави едно и едно, и едно и едно, и едно и едно, и едно и едно?
2: Не знам. Обърках сметката.
0: Тя не знае събиране. А изваждане? Извади 9 от 8.
2: 9 от 8?
0: Да.
2: 9. 9 от 8 не може да се извади. Но
1: тя не знае изваждане. А дали не знаеш ли?
0: Да.
1: Раздели хляб с един нож.
0: Да.
1: Какъв е отговорът?
0: Фили хляб с масло, разбира се. Опитай друго изваждане. Извади един кокъл от едно куче. Какво остава? Бързо, бързо, бързо, бързо. Какво остава? Един кокъл от едно куче. Какво остава?
2: Какво остава?
0: Какво остава?
2: Кокълът. Кокълът.
0: Да, кокълът. Какво кокълът?
2: Кокълът, разбира се, няма да остане. Щом ще го взема. И кучето няма да остане, то ще дойде да ме охапе, а тогава сигурно и аз няма да остана.
0: Значи според тебе нищо не остава?
2: Да.
0: И как да?
2: Така, мисля, че това е отговорът.
1: А, грешно, както обикновено. Ще остане каишката на кучето.
2: Не разбирам как обаче.
0: Слушай внимателно. Нали кучето ще избяга? Не. Значи, когато избяга, каишката му ще остане.
2: А, тук може да има различни решения. Знаете ли, че приказваме ужасни глупости?
1: Тя изобщо не знае аритметичните действия.
0: Да, тя изобщо не знае аритметичните действия.
2: А вие знаете ли ги?
1: Аз мога да събирам, ако ми дадеш много време. Но не мога да изваждам в никакъв случай.
0: А знаеш ли да отговаряш на практически въпроси? Как се жене?
2: Знам. Знам.
0: Какво?
2: Вземате коса.
0: От момент. Откъде я вземаш? От женска или от мъжка глава?
2: Косата не се взема от глава. Тя трябва да бъде остра.
0: Значи според теб, меката коса не върши работа. А с какво ще я наточиш? Не дей оставя толкова неясни неща.
1: Повей на главата. Тя има огън, защото трябваше да мисли толкова много.
0: Добре, добре.
2: Ох! Моля ви, престанете, защо ми рошите косата?
0: О, сега вече дойде на себе си. Знаеш ли чужди езици?
2: Да.
0: Така ли? Преведи на френски фидъл диди. Фидъл диди. Е, може и фидъл диди. Или фидъл диди.
2: А може и фидъл диди диди диди.
0: Да, може.
2: Обаче фидъл диди-диди-диди-диди не значи нищо.
0: Но кой казва, че значи? Кой казва?
2: Еми кой? Вие казвате. Ако ми кажете на какъв език е фидъл диди, аз ще ви го преведа на френски.
0: Мило мое дете, човек никога не се пазари с царици.
2: Бих желала царици никога да не задават въпрос.
1: О, нека не се караме. Каква е причината за светкавицата?
2: Причината за светкавицата е гърмът. Не, исках да кажа обратното.
0: А, вече е късно да се поправяш. Щом веднъж кажеш нещо, то се остава. И ти трябва да си теглиш последствията.
1: Което ми спомня голямата грамотевична буря, която преживяхме. Такава буря. Не можех да си спомня дори името си.
2: Аз никога не бих се опитвала и да си спомням името. Ако се намеря в такова опасно положение, направо...
0: Трябва да я извиниш, дете. Тя говори глупости, но е необикновенно добра по характер. Малко нежност. Ще се почувства много щастлива.
1: Какво ми се спи?
0: Да, спей една приспивна песен.
2: Не знам приспивни песни.
0: Значи аз сама трябва да пея.

0: Заспахме и двете. Сигурна съм, че до сега не се е случвало на никого да пази две заспали царици едновременно. Защото през цялата наша история не е имало повече от една царица наведнъж. А, изчезнаха. Както хъркаха, изчезнаха и двете.
1: Каква чудна врата във форма на арка. И какво пише на нея?
0: Царица ли? Царица Алиса?
1: Ами трябва да вляза.
0: Колко много гости. Най-различни същества. Животни, птици. И даже цветя.
1: Радвам се, че са дошли без да чакат да ги поканя. Не, аз нямаше да се сетя, кои трябва да бъдат поканени. Тук са и черната, и бялата царица.
0: А мястото между тях сигурно е за мене?
2: Ах, че хапване, покато приборите са от злато, тих.

0: Тибропусна супата и рибата.
1: А донесете бута.
2: Ма аз никога не съм рязала бут.
0: Чакай, чакай да те запозная с този овнишки бут. Алиса.
3: Бут.
0: Бут, да.
3: Бут.
0: Бут, Алиса. Ето, той ти се поклони.
2: Да ви отрежа ли по една парченка?
0: Разбира се, че не. Не е възпитано да режеш някого, на когото си била представена. Отнесете бута. Донесете сладкиша.
2: О, моля ви, не ме запознавайте и с него, иначе изобщо няма да мога да вечерям.
0: Сладкиш. Алиса.
2: Алиса.
0: Алиса, сладкиш. Изнесете сладкиш, изнесете го.
2: И все пак не мога да разбера защо само черната царица има право да заповядва тук. Донесете обратно сладкиша.
4: Какво безсрамие? Искам да знам, ще ти бъде ли приятно, ако някой отреже парче от теб? Нахалница такава.
0: Кажи нещо. Кажи нещо. Смешно е да оставиш само сладкиша да говори.
2: През
0: това време ние ще пием за твое здраве. За здравето на царица Алиса.
5: Хайде, трябва да благодариш. Да благодариш за пожеланията, Стос.
2: Ще благодаря.
6: Имам скиптър на главата и корона в ръката.
2: Защо се смеят?
6: Имам скиптър на главата и корона в ръката.
2: О, аз какво направиха с упъркактумите?

0: Аз издигам високо. О, едва успявам да се задържа на пода.
1: Пази се, ще се случи нещо.
0: Каква ужасна бъркотия! Бялата царица, горката, потъна в супника. Някой от гостите налягаха в чиниите. За всичко е виновна черната царица. А тя се превърна в малка кукличка и тича по масата. Сега ще те хвана. Ще те превърна в коте. Ето, става по-мекичка, по-дебеличка, очите и големи, зелени и се превърна в коте. Ваше черно величество, не трябва да мъркате толкова силно. Вие ме събудихте от един толкова хубав сън. И ти, Кити, през цялото ми пътуване в огледалния свят беше с мене. Там, Кити, ти се беше превърнала в черна царица. Чакай, ще ти покажа. Тук някъде бяха шахматните фигурки. А, ето. Ето я черната царица. Виждаш ли? Стой по-кротко, мило, и се покланяй, докато мислиш какво да измъркаш. Това спестява време. Спомни си. А сега, Кити, нека си помислим, кой сънува този сън? Този сън съм го сънувала или аз, или черният цар. Той беше в моя сън, но и аз бях в неговия. Кити, помогни ми да разреша този въпрос. Моля те. Ето. Тук беше черната царица. А тук бялата. Аз бях пешка, която в осмия квадрат се превърна

0: Алиса в огледалния свят. Автор Уиз Карол. Драматизация Мария Громова. Режисьор Илиана Беновска. Музика Стефан Рибаров. Текст песни Панчо Панчев, Дядо Пънч. Изпълнение Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татяна Савова. Минути за култура и развлечения.
1: 93,9 FM.
2: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Разбира се.
4: Много кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почували, видяхте, нямахме никакво.
3: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
4: Добре.
3: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправите да не ударя някого?
4: Може да се
3: справи
4: да
3: благодаря някой ябълка. Искам да го
4: подам. Няма проблем.
3: Моля ви. Браво. Браво, благодаря ви. Това е ритуал. Поздравявам ви българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпвам пред вас?
4: Гласа.
3: Няма лошо, ще отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, бате, поставите Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля. Ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това сме дошли да ви чуем.
4: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днес в отговорене, когато бях...
3: И се не е толкова преграхме, дали?
4: И зато не мисля да са сериозни каква да ви...
3: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Дай му микрофон.
4: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Фалсерце. Може да вам да ни кажа една дума.
4: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Да.
1: Благодарим ви, господин. Радио КВ. 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg. Радио КВ. 93,9 FM.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Радио Кръстовище 93,9 FM.

0: за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само от там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
2: Беновска пита.
5: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остана прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ни вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
2: Беновска пита.
6: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си и толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъстроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разречкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти, да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашно приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършенно безполезен следобед по един съвършенно безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете, първа среща, да хапваш сред природата, когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса, страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обет да отделяш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 3 октомври 2026 година, събота от 9 часа.
2: Плети, Адашче, Илиан Филипов, Перо, там някъде си по-добре. В памет на Илиан Филипов, с когото работихме здраво за България.
3: Гледайте по канал 3 в youtube.com/Беновска пита-радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com/Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Първо припомняне. Беновска. Илиан Филипов и Вайбо Константинов. Превозвачите работим за България. Промяната против българите. 28 май 2022 година. Второ припомняне. Беновска. Илиан Филипов, ПИМК. Господин Николай Събев. Каня ви на професионален транспортен публичен разговор. 30 май 2022 година. Трето припомняне. Беновска. Превозвачите Филипов, Милтенова и Радков. Кирил Петков носи политическа отговорност за компетенциите на Събев, за клеветите за ПИМК, за проверките на Юниони в Кони и Груп Плюс. 4 юни 2022 година. Четвърто припомняне. Беновска. Димитров. Камара на автомобилните превозвачи в България и Филипов, ПИМК. Разчитаме на Алексиев. Без превозвачите България ще гладува. 6 август 2022 година.
3: Задавайте въпроси на beновскапита@gmail.com. Гледайте по канал 3 в youtube.com/Беновска пита-радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com/Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц.
0: Беновска пита. Беновска пита.
3: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Първо припомняне. Беновска. Илиан Филипов и Вайбо Константинов. Превозвачите работим за България. Промяната против българите. 28 май 2022 година.
0: Беновска пита. Беновска пита.
3: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кирил Петков и превозвачите наистина ли си подадоха ръка? Отговарят превозвачите Ивайло Константинов, Юниони в Кони и Груп Плюс и Илиан Филипов, ПИМК.
0: Беновска пита.
2: И така казвам, с удоволствие, но с известно притеснение, защото хората, които сега ще бъдат в ефир, в студиото е Адаша, господин Илиан Филипов, на Вайбър Ивайло Константинов. Вие сте, господа, обект на огромни проверки по заповед на министъра на транспорта Събев ли?
4: Точно така.
2: Само да го чуем. Господин Константинов, здравейте.
4: Здравейте. Чувам ви.
2: Чудесно, виждам се. Господин Филипов, започнете.
4: Значи, искам да потвърда, че това е по нареждане на министър Събев, тъй като той си го признава в транспортна комисия след запитване от член на транспортната комисия. Той призна, че той е разпоредил на господин Палагачев, изпълнителен директор на автомобилна администрация, да пусне заповед до всички регионални директори на ДАИ, да бъде извършена проверки, да бъдат извършени проверки масови, строги и обективни към три фирми. Едната моята ПИМК и на колегата Ивайло Константинов, двете фирми за автобусни превози, Юниони в Кони и Груп Плюс. Категорично министър Събев потвърди, че той е наредил тези проверки.
2: Но господин Константинов, вие даже лично, как да кажа, обединението на превозвачите, господин Филипов, изпратихте и писма до... сезирахте прокуратурата, след малко ще чуем главния прокурор Гешев какво каза за тази проверка. И писмо до Николай Събев с възражение за тези проверки. Господин Константинов, има ли някакво, как да кажа, резултат от тази кореспонденция? Първо с Събев.
4: На мен не ми е известен да има какъвто и да е резултат. Това, което знам всъщност, че проверка е много меко казано като дума, не отговаря на действителността, не става дума изобщо за проверка, става дума за сериозни репресии на пътя, в гаражите, в автогарите, за сериозно забавяне на всички курсове, които пътуват. Има автобуси, които са проверявани по 2-3 пъти по време на един и същи курс. Това всъщност не е проверка, това си е репресия с цел сплашване. Така че какви ще бъдат резултатите, може би ще каже господин Гешев. Не е наша работа всъщност да се месим в този процес, но е очевидно, че има нещо, което се случва за пръв път в новата българска история на България. Един министър да разпорежда саморазправа с фирми, които имат по някакво участие в протести, които са включително и срещу него. Което, не знам, меко казано е така подозрително по отношение на намеренията. Ако трябва да бъдем реалисти и да кажем точната дума, това си е чист фашизъм в действие. Нещо, което не се е случвало с това.
2: Да, ще поговорим и за нещо друго, което беше квалифицирано като фашизъм. То сигурно по някакъв начин може и вас да ви, засегне. Но нека да видим какво каза главният прокурор Гешев за тази проверка.
5: Това, което ми е известно, че има сигнал от различни сдружения на превозвачите до Върховна касационна прокуратура. Ако не е изпратено, мисля, че е изпратено. Изпратен този сигнал до компетентната прокуратура. Вероятно, компетентната прокуратура с оглед съдържанието на сигнала е специализираната прокуратура. Тя продължава да функционира и да работи 28 юли, знаете. Това в сигнала се сочат, това ми е служебно известно, за известни нарушения от Държавна агенция Автомобилна инспекция, мисля, че е правилното название, от ДАИ. Сочат се нарушения от Министерството на вътрешните работи, сочат се евентуално извършени длъжности и престъпления, така че в хода на тази проверка, пак казвам, прокурорът ще извърши всичко, което е необходимо по закон и което е преценил, че следва да се извърши, за да се установи дали има извършено или няма извършено престъпление.
2: Ето, господин Филипов и господин Константинов, какво каза главният прокурор? Вероятно ще имаме скоро резултат от специализираната прокуратура. Дано да не я закрият окончателно до тогава. Но въпросът ми е и към двамата. Вярно ли е, че освен да проверяват вашите три фирми, вашият Пинк и фирмите на господин Константинов, Юнионив Кони и Груп Плюс, и вас лично, персонално?
4: Така, само да кажа, още на първия протест на 10-ти, всички автомобили и автобуси, които бяха на протеста, бяха снимани от служителите на ДАИ на регистрационните номера. Още на 10-ти е писмото от Палагачев към всички регионални директори на ДАИ.
2: В който е Палагачев?
4: Палагачев е изпълнителният директор на автомобилна администрация.
2: Питам ви, за да разсъдам им
4: на хората. Който Събев призна, че е разпоредил да напише това писмо за проверки на ПИМ Груп Люси и в Кони. Съответно, това писмо още на 10-ти. На 18-ти на следващия протест при мен дойдоха и служители от НАП, които ми връчиха две ревизии на фирма ПИМК за 5 години назад за корпоративен данък и за осигуровки, което също е една репресия, която ние сме проверявани, все пак работим от 20 и няколко години на пазара. Трябва да ви кажа, че преминем 2500 служители от много време в групата ми от фирми. Над 1 милиард имам инвестиции в времето, от което работя в България. И винаги сме срещали в данъчните служби, сме виждали разбиране за всичко, виждали сме едно нормално отношение, като защото съм все пак големи данъкоплатци в София, сме в данъчно. И за първи път виждам такива действия с натиск, просто натиск, но не, нямаме притеснение за това, нали, контролните органи са за да проверяват, няма проблем.
2: Важно беше това, което казахте, господин Филипов, какви Колко хора работят при вас, какъв е вашия оборот, какъв процент от брутния вътрешен продукт произвеждате? Защото вашата задача е, как да кажа, подпомагаща функцията на държавата, на превозвачите, имам предвид и автомобилните, и автобусните.
4: Аз искам да кажа, че нашето сдружение, което участваме, аз съм една фирма, са 960 фирми в нашето сдружение.
2: В ПИНТ?
4: Не, в сдружението Съюз на международните превозвачи членуват 960 фирми. Значи ние имаме около 23% от всичките камиони, регистрирани в България, са в сдружението на Съюз на международните превозвачи. И нас това беше първата лъжа на министър Събев, като каза, това са нелегитимен бранш, аз няма какво да разговарям с тях. Оттам тръгнаха съответно и към него, недоволството към него и съответно искането на оставка. Това беше първо. Ние бяхме изпратили писмо, още като му назначиха на министър. Пуснахме писмо, че искаме среща да обсъдим с него проблемите в автомобилния транспорт, защото те са много. Наистина са много. Но 4 месеца никаква покана. Позволихме си до Кирил Петков, писахме писмо, да го запознаем, че никой не обръща внимание, че започва недоволство сред превозвачите. Оттам също не получихме никакъв отговор. И чак тогава си позволихме да протестираме. Ние търсихме диалога 5 месеца.
2: Господин Константинов, ето чухте какво каза господин Филипов. Има ли лична проверка към вас? И можете ли да кажете каква е вашата мисия като автобусен превозвач Юникон и Груп Плюс, колко персонала работи, какви линии обслужвате, каква е вашата, как да кажа, гражданска, не само бизнес мисия?
6: Аз искам да направя едно уточнение, че от началото на 2019 година всъщност аз не съм част от групата Юнион Ивкони Груп, тъй като продадох своите дялове. Юнион Ивкони Груп Плюс всъщност са едни от сдруженията, които членуват в сдружението, чието председател съм аз, и по тази причина всъщност съм неизменно до тях и до всички пътнически превозвачи, по начина по който и всички колеги от товарния сектор стоят до своите членове. Това, което ми е известно, или поне до момента, в който съм бил вътре във фирмите, е, че тогава по това време работеха от порядък около 1000 души и извършваха около 30% от транспорта на пътници в страната, малко под 30%. Какъв е делът в момента, ще ви заблудя.
2: Да, ориентира се ли достатъчно? А има ли проверка лично срещу вас персонално?
6: Вижте сега, значи на проверката, това, че я има срещу мен, я има. И аз нееднократно съм го заявявал. Това по никакъв начин обаче не ме притеснява или по никакъв начин не влияе на поведението ми като председател на Националното сдружение на автобусните превозвачи. По-страшното всъщност не е проверката към мен, а проверката към всички свързани фирми на фирмите, които са участвали в протестите, проверката към собствениците на фирмите, които са участвали. Така че това не са проверки, а са ревизии на физически лица, ревизии за дълъг период от време на фирмите, комплексни проверки по линия на закон за автомобилните превози на самите дружества, което на практика си е един непрекъснат тормоз, с преди малко, както казах, очевидно с цел бием самара да се сашеста магарето. Нали? Вижте какво се случва с големите, пък какво ще ви се случи на вас, ако протестират.
2: Дали срещу вас няма и така промъкна се и така подозрение, че ГЕРБ седи в основата на тия процеси? Въпросът ми е към двамата, но искам първо господин Константинов да довърши, защото вие все още сте председател на ГЕРБ Дупница ли?
6: Да, аз съм един от основателите на ГЕРБ на национално ниво и съм председател на общинска структура на партията и ще бъда такъв до момента, в който има партия.
2: Бяхте и народен представител от ГЕРБ, да напомним.
6: Така че това обаче по никакъв начин не знам какво отношение би могло да има към протестите. Пак казвам, това са протести, които не са дирижирани, управлявани или координирани от един или двама човек. Първо в организационния комитет има и представител на БСП, това е човек, който винаги е бил член на БСП през целия си съзнателен живот. Говоря за господин Петърнейчев.
2: Който беше и министър.
6: Да, за министър. Беше и наш заместник министър. Всъщност беше областен управител, което не означава, че БСП има отношение към протестите. По време на тези заседания на организационните комитети се обсъждат изключително и само структурата, вида, начина по който ще бъдат провеждани протестите и по никакъв начин всъщност никога не се е вкарвала политика, дори в момента, в който влезе някакъв политически елемент, аз умишлено се отдръпвам, за да не бъда изтълкуван от колегите по някакъв начин.
2: Има ли политика, господин Филипов, в вашето протест?
4: Аз ще говоря. Аз съм участвал в над 15 протеста.
2: Не сте член
4: годините
2: на ГЕРБ,
4: нали? Назад никога не съм бил член на нито една партия, няма и да бъда.
2: Поздравление за което. И дайте си ръката, и аз също не съм била.
4: За мен ние трябва да правим бизнес, не да участваме в политиката. Винаги съм казал това и никога през живота си няма да влезем в политиката. За да си добър бизнесмен, не може да си добър политик. Едното изключва другото. Това е моя версия, винаги съм го казвал. Само да кажа, ние сме участвали над 15 протеста през годините назад. Стъчкували сме най-много при ГЕРБ, тъй като те бяха най-дълго време на власт, нали, 12 години, да, все пак, но да, това е нормално. Да, да. Стъчкували сме и при БСП, стъчкували сме и при служебния кабинет. Така че това е втората лъжа на господин Събев, която се опита да я прокара в обществото. Целта на тази лъжа беше да настрои електората на Продължи промяната, съответно да изостри към нас внимание и съответно да ги подкрепят тях, това, че ние правим политически протест. А третата лъжа беше най-арогантна, обвини част от нашите организатори на протеста, че са руски шпиони. Мисля, че и това го чухте, което а беше такова вече много арогантно. Да.
2: Но също, така как да кажа, искам да напомня какво се случи вечерта преди протеста ви на 18-ти в Министерски съвет и после да довършим темата какво предстои. Нека да видим как Кирил Петков и Магдалена Милтенова, както говорител на Обединението за транспорта, си подаваха ръка. Господин Петков, здравейте, Барановска. Може ли госпожа Милтенова, преди да започнем да просто, да си стиснете и ръцете, за да разберем, че не примирието е не само на думи, а и на дела? Госпожа Милтенова, ще подадете ли ръка на господин Петков?
7: Винаги ще подам ръка, знаете, че ние сме комуникативни хора и винаги сме подавали ръка на правителството, което и да е то. И между впрочем, по този повод да кажа...
2: На микрофона.
7: Господин Петков беше поканен от нас, лично той, министър Събев, министър Караджов, министър Василев, да заповядат утре на нашия протест, защото това ще бъде една крачка към подобряване, още един знак за подобряване на диалога между нас. Така че ние ще ги очакваме, тъй като няма да бъдем допуснати в центъра на София, както разбрахте днес, но ще ги очакваме да дойдат при нас на протестното ни шествие.
2: Ама те имат министерски съвет утре, ще можете ли на министерския съвет?
8: Днеска инвестирахме наистина много, много часове в този разговор. Важното е, че диалога се възстанови. Това искам да кажа. И всъщност това искам да кажа и на всички зрители. Българското правителство показва, че криза след криза ние се справяме. И това, което трябва да се разбере от цялото ни общество, че тези кризи може да ги решаваме само заедно и в диалог. Благодаря ви.
2: Само да питаме дали в крайна сметка

0: преценихме, че не е нормално след толкова години българските пътища да изглеждат по този начин. Не е нормално още състоянието на Витиня да изглежда по начина, по който изглежда. От толкова години българските превозвачи да не могат да имат един нормален начин за превоз на толкова основна пътна артерия. Не е нормално да нямаме магистрала Хемус въобще. Не е нормално да нямаме път Ботевград Видин. Не е нормално всичките тези неща да се случват и за съжаление, и аз ги разбирам тук, колегите, как може да имате нормален транспортен бизнес с тази инфраструктура, която толкова много години ушким се правеше, а я няма днес. Така че това българско правителство е тръгнало да решава проблемите. Въпросът е, че за всичките тези неща трябват средства. И ние сега трябва да намерим най-разумния начин да постигнем промяната, за която всички сме се обединили. Но няма да стане през лозунги и позиции, ще стане със съвместна работа.
1: Господа, това беше преди 11 дни.
2: Точно.
1: Конкретно какво се случи, имаше една среща при Гроздан Караджов и вчера имаше среща с негови експерти.
3: Единствено с Гроздан Караджов се води разговори за толтаксите. По другите казуси с министър Събев, които са на основните проблеми, не е имало никаква среща, не е имало подадена ръка от него по никакъв начин пред тези 11 дни. Затова ние от понеделник излизаме всеки ден пред Министерството на транспорта, тъй като това е човека, който за нас той е против българския транспортен бранш. Ще искаме оставката му и ще стоим пред Министерството на транспорта, докато този министър не си подаде оставка.
1: Господин Константинов, това е новина, която сега ще обявим. Започвате всеки понеделник?
3: Не, всеки ден от понеделник нататък, всеки работен ден ние ще бъдем пред Министерството на транспорта, за да може да напомним на министър Събев, че ние съществуваме. Защото той явно забрави тези 11 дни, че ние съществуваме, освен чрез проверките, защото имахме уверение, че тези проверки, нали, няма да ги има, няма да такъв натиска министър председателя Петков каза, че ще провери за какво става въпрос. Нищо не се случва. Напротив, репресията става по-голяма. Аз получих за 3 години назад да ми проверяват. Дай, аз трябва да съхранявам по регламент за 1 година. По регламент те ми искат за 3 години. Те дори не знаят и законите, разбирате, за кого говорим.
1: Искам да попитам, да реширя въпроса. На една пресконференция преди 18-ти, вие превозвачите, господин Костелев, и вас да ви включа, поискахте оставките на трима души, даже се добави искане за оставката на Кирил Петков, искахте оставката на Николай Събев, на Гроздан Караджов и на Асен Василев. Отпадат ли тези искания за сега? Така. Само към Събев ли оставане?
3: Само ще го уточня. Да. Поискахме оставката единствено и само първо на министър Събев. След което Асен Василев излезна и пред медиите и каза, че ние с мерката, която искаме 25, половината акциз да бъде свален временно за 6 месеца, той каза, че транспортните фирми искат да откраднат от българския народ 1,5 милиарда. Това беше категорична лъжа. 1,5 милиарда целият акциз, който събира на горива за година. Ние искахме половината за половин година, което е равно на 1,25 милиарда. И не да ги откраднем. Това е мярка, която да задържи повишаването на инфлацията, защото транспорта генерира инфлация, увеличаването на горивата генерира инфлация във всички продукти. Не искам да говорим за мярки, защото мярките просто, които видяхме от правителството, са абсолютно популистки. По никакъв начин няма да достигнат до най-бедното общество на България. Кара ли пенсионера колата 25 стотинки, ще му дадат отстъпка? Кара ли хората, дето не може да си купи хляб и мляко, той кара ли кола? Тези 25 стотинки ще му повлияят по някакъв начин. Нали, до да ни влизаме в тези мерки.
1: Не, нека да влизаме. Господин Константинов, продължавате да искате оставката и на Асен Василев ли?
4: Сега аз, това, което ме притеснява всъщност е, че и днес и през цялото време изтласкаме страни главната тема.
1: Кажете.
4: Главната тема всъщност е, че транспортният сектор протестира не защото иска нещо, а затова защото след броени месеци той самият ще бъде изтласкан от пазара. Заради цялата рецесия, която

0: ще се случи в страната. Значи, всичко това, което ние искаме, не е за нас превозвачите, защото когато ние всъщност икономисаме някакъв акциз или някаква тол такса, то това ще бъде акумулирано в цената на крайният клиент, а цената се регулира от пазара. Това е един обикновен пазарен принцип, който го учат студентите в първи курс в икономическите институти.
1: Не е лошо да подчертаете, че вие субсидирате транспорта, защото вие всъщност изпълнявате една задача, ще повторя още веднъж и за нашите зрители и слушатели, да не оставя впечатление, че вие сте от тези, които искате, вие сте тези, които давате. Вие изпълнявате функцията на помощник на държавата в секторите, в които тя не може да се справи сама.
2: Категорично е така. И това се е доказвало през всички години назад. Само че явно в лицето на министър Събев той не вижда нас като помощ. Той се опитва да изкара, че тъй като ние почнахме да му искаме оставката по ред причини и лъжи, които той изговори, той тръгна да говори абсолютно в обратна посока против нас. Което
1: защо ви разочарова, господин Константинов, този фин човек, Николай Събев, човек с култура, човек, който изповядва, казвам го абсолютно сериозно. Аз така имах възможността да го опозная в течение на изборите и на тези 6 месеца вече, които управлява това правителство, почти на 13 ще стана 6 месеца юни. Защо този човек изповядва и духовни ценности? Защо ви разочарова този човек толкова? Не можете ли да му помогнете?
2: Помощ може да дадеш на някой, който подаде ръка. Ние до ден днес не сме
1: видяли. Екина Петков символично подаде ръка.
2: Символично, да. Но, но не сте ви оказахте символично. Нищо не се случи от там нататък. Относно министър Събев, всички видяхме пиара за полета за Македония и какво се случи с полета за Македония. Нали? Колко струва това на български данъкоплатци, никой не го казва.
1: Може би не беше лош замисъл, може би не иска време.
2: Да, но все пак трябваше икономически да се помисли какво ще се случи, как ще се реализира този проект, какви разходи ще има, какво ще плати български народ за него. Но окей, всеки греши.
1: Да, но сега прави... господин Събев за 1 юни, например, пуска теснолинейка с доста така...
2: Има, нека да само да се изкажа. Има влак, който се пусна София Истанбул, нали знаете?
1: Да.
2: Влака пътува с 5 човека. А знаете ли, че пътническия влак в момента спира трафика на товарните влакове между Турция и България по 6 часа?
1: Ние сериозно имаме... ли говоря?
2: Абсолютно сериозно говоря. Ние сме ЖП-превозвач. Ние сме ЖП-превозвач, знаете.
1: Да.
2: И в момента интермодалните влакове от Турция за България, от България за Турция се движат с огромно закъснение, тъй като има натрупване на влакове на граничния пук КП Колей Свиленград. Поради тази причина, че откак се пусна пътническия влак, между 4 и 6 часа в денонощието товарен трафик не се пуска заради влак, който пътува с 5 човека.
1: Извинявайте много и към дамата ви въпрос, това не ли нарушение на Конституцията?
2: Не е нарушение на Конституцията.
1: Отнема ви се правото
2: на... Не, значи при ЖП-то предимството е за пътническите влакове. Ага. След пътническите влакове, интермодалните след това са товарните. Такива са правилата в ЖП-то. Но като казвам ЖП, искам да засегна един много сериозен проблем, който наистина България пак ще даде едни огромни пари. Знаете, 1 милиард по плана за възстановяване ще се дадат за купуване на композиции влакове. 700 милиона са финансиране от държавата за поддръжка на тези композиции. Ние 2026 година ще имаме едни влакове, които няма да има къде да се движат по нашите трасета. Говорим за влакове, които ще пуш, аз им казвам фуш.
1: Е, сега има обществена поръчка във на господин Събев за закупуване на влакове.
2: Така, да. Само да кажа, линиите в България, нямаме една линия, по която може да се движи с 200 км влак. Имаме единствено линия Септември-Свиленград, която е за 160 км. Изграждането на такава ЖП инфраструктура до 2035 минимум, ако започнем да работим и ако има финансиране за тези, за тези проекти, а то това са огромни пари да построиш тази инфраструктура, до 2000 не можем да ги построим. Разбирате ли? И 2026 ние ще получим един подвижен състав, който няма да има къде да се движи. И ще плащаме всяка година за поддръжка на нещо, което не се движи. Моля ви, направете специално предаване за това с експерти в ЖП-то, за ЖП инфраструктурата, защото тук в момента ви казвам, българският данъкоплатец ще плати отново едни пари за нищо. Иначе идеята прекрасно е представена. Двоетажни влакове,
1: 200
2: км в час.
1: 1 милиард инвестиции.
2: Господин Събев е описал по кои маршрути ще се тези 200 влакове с 200 км в час се движат. София Видин. Вие знаете ли, че София Видин в момента трасето е с 20 км? В България, поради влошаването на инфраструктурата... Да, на места е 20 км. Заради влошаването на качеството на инфраструктурата, всяка година средната скорост на влаковете пада. За 5 години тя е паднала с 20 км. В момента средната скорост на влаковете в България е 47 км в час.
1: Чакайте, моля ви, си искате да кажете, че ако трудно се надбягваме с един влак, аз мога да го надбягам.
2: Да, да, можете, разбира се. Можете, да. Можете.
1: Господин можете. Константинов, пак ви питам и като политик, не можете ли още веднъж да се опитате на този фин човек, Николай Събев, да му обясните нещата?
0: Да е жив и здрав този фин човек, ама този фин човек не е за транспортен министър, защото е тежко неадекватен. Толкова е далече от сектора и от политиката в транспортната политика, че той дори не може и терминологията да оцели горкичкия. Така че, вероятно, като фин човек се е справял доста добре във фирмата си, нека да бъде така добър да се върне там, където му е мястото и където е силен, защото, пак повтарям, човека е тежко неадекватен, а ние в понеделник ще покажем, че е и престъпник, освен всичко друго.
1: Какво е направил?
0: Така, че съвсем скоро ще стане известно на широката общественост кой е Николай Събев и какво всъщност има в предвид, когато прави всички тези репресии срещу нас.
1: Сериозно ли говорите?
0: Да, да, съвсем сериозно.
1: Открили сте конфликт на интереси, личен интерес, полза?
0: Свързано е с всички тези репресии. Разполагаме с свидетели, които ще покажат всичко това пред прокуратурата, но това ще го увестим в понеделник.
1: Понеделник.
0: Да, този фин човек ще има така цялото време на света, чак до понеделник, да си премисли поведението и да се намери мястото, където му е, защото тук определено не е неговото място, където го е взел.
1: Колко е началото на протеста в понеделник?
3: В 10.
1: До кога?
3: До 17. Всеки ден от 10 до 17 в работните дни след понеделник ще има протести
1: само
3: пред Министерството на транспорта.
1: Да. Да. Значи няма да има много транспортни средства.
3: Не, не, без транспортни средства, единствено само с хора.
1: Само
3: ние,
1: хора.
3: Значи, изцяло мисля, че следите, гледаме да не пречим на хората.
1: Да.
3: Защото хората, обществото не е виновно за действията на определени държавници. Нали? Все пак
1: не само заради това, вие имате, нали, аз го подчертах и пак ще го повторя, вие имате, как да кажа, една държавническа мисия, подпомагате хората, икономиката, индустрията. Това е вашата задача, според мен. Не да грабите.
3: Радва ми се, че медиите го разбират и това нещо, но явно хората, които управляват, не го разбират това нещо. Аз също искам да направя обращение към министър Събев чрез вас, ако е възможно.
1: Ще достигне.
3: Да, господин Събев, моля ви най-учтиво, ако сте направите едно добро за българския транспортен бранш, подайте си веднага оставка. Ако искате да направите добро на българския народ, запалете мотоциклета и през автобусната лента си идете на вилата в Испания и никога не се връщайте в политическия живот на България.
1: Благодаря ви за това обращение. Ще достигнат всички тези думи и картина към господин Събев. Аз ви гарантирам, той следи много внимателно целия информационен поток. Сега искам да отделим няколко минути да се обърна към вас като българи, като национално отговорни мъже, като хора, които разсъждават за настоящето и за бъдещето на нацията, на икономиката. Знаете, ние започнахме една огромна кампания за дуалното и професионалното образование, така наречените средно-технически кадри, ПТУ-та, СПТУ-та, техникуми и така нататък, професионални гимназии, за да можем да предадеме опита на индустриалците, каквито сте вие, и да можем да подпомогнем младите хора. Мотото на кампанията ни се казва «Знам, мога, богат съм и щастлив». Сега ще ви пусна песента, която създадохме заедно с покойния вече Косио Марков Тангра. и Сашо Петров, големия поет, което разказва историята на едно момче и едно момиче, които учат, след това се намират работа, женят се и накрая имат прекрасен живот след 10 години. Моля да го видим и да обединим усилията си.
0: Имате нашата подкрепа.

0: Ето, господа, господин Константинов, казахте преди малко, преди започне клипа, имате нашата подкрепа. Господа, хайде да направим живота на младите по-смислен и по-надежден. И хайде да подпомогнем икономиката.
1: Категорично, ние от 15 години искам да кажа, че работим с автотранспортното училище в Пловдив. И карат при нас имате доста опит. Ученици, практика при нас и доста от тях останаха при нас на работа, и за което се радваме. Но аз мисля, че проблема е малко по-дълбок. Проблема е, че виждаме раждаемостта пада спрямо смъртността. Демографската криза в България е огромна.
0: Ами младите се страхуват, като нямат доходи, като нямат професия, като нямат перспектива.
1: Нямаме детски градини, няма къде да си остават децата на детски градини, на детски ясли, не могат да работят. Това е огромен проблем. Този 1 милиард вече купуваме фуш-фуш влакове, където няма да има къде да се движат. Да бяха ги инвестирали в детски градини, в образование. Това е ценността на една нация, образованието и младите хора. Явно това ни разбират харвардската група.
0: Ние започнахме за финал на тая тема, тая кампания с правителството на Бойко Борисов, и бяхме достигнали за решението да се възстановят техникумите, професионалните училища. Сега съм се обърнала към Кирил Петков и министъра на образованието, към цялото правителство. Имаме уж тяхното съгласие, но може би ние гражданите трябва да сме малко по-активни, за да ги подтикнем. Така ли е, господин Константинов?
2: То ние имаме диалог вече 11 дни, от който нищо не проистича, така че и вие имате добрата нагласа. Накрая ще си останем и с диалога, и с нагласата. Ясна е долу-горе ситуацията с това правителство и с възможностите му. Така че най-малко пък очаквам точно тази тема да бъде решена. Това, което искам да кажа всъщност е, че дуалното обучение, за което говорите, е крайно необходимо за българите и за всички нас, които по някакъв начин имаме ангажименти, включително и по бизнес линия. Крайно несериозни са твърденията всъщност, че българските предприятия получават толкова, колкото и плащат на служителите си. Можете да попитате колегата Илиан за какви суми става дума и какви възнаграждения получават шофьорите в транспортните предприятия, и смея да твърдя, че те по нищо не се отличават от възнагражденията в половина Европа, от каквито получават същите служители. Истината обаче, че колкото и да получават, ги няма. Това, което виждаме в момента на пазара, или са хора, които са на пределна възраст, или са хора, които всъщност нямат техническата възможност да работят нещо друго. Независимо от високите възнаграждения, просто няма кой да се ангажира да работи тази работа.
0: Добре, ние сме достатъчно активни хора.
2: На мен не ми е удобно да кажа възнагражденията, които получават, защото заплатите са като на министър-председателя долу горе.
0: Ние сме активни хора, стискаме си ръцете и всеки от нас има граждански дълг.
1: Абсолютно.
0: А сега накрая, господин Константинов, вие имате тениска Харвард и ви предлагам, ако бъдете на протеста, да си я облечете. Сега ще подарим на господин Филипов нашия подарък. Я да видим дали ще бъде помярка.
1: Ще бъде перфектно. Фотографа. Перфектно ще бъде стане. Понедълни ще бъда с нея на протест.
0: Обещавам. Да. Долу обаче, освен Harvard Law, Харвардския закон, има един надпис, върна се към камерата. Just kidding. Просто се шегувам. Така че, една лека, малка ирония.
1: Не знам дали ще я разбера, управляваща съм.
0: Ами ние да опитаме да ви благодаря за това участие. Вие да подарите, опа, 48-те закона на властта.
1: Препоръчам министър Събев да я прочете, а вътре и посланието за вас.
0: Все така обективно да отразявате събитията и винаги да стигате до
1: истината.
0: Но
1: истината е най-важно в...
0: Много ви благодаря. Аз да ви подаря традиционната червена ябълка, защото вие сте отдавна в този бизнес и сте си заслужили. Държите ли?
1: Благодаря.
0: И господин Константинов, вие имате и конституцията, но на вас, господин Филипов, благодарявам си го лично. Върховният закон. да. на държавата. Седем българско знамец.
1: Благодаря ви.
0: Благодаря за това участие, уважаеми господа Константинов и Филипов. Ще се видим в понеделник и ще продължим нашето сътрудничество и с изпълнение на гражданския си дълг.
2: Благодаря и аз.

0: Veloz que pita. Беновска пита.
1: Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
2: Второ припомняне. Беновска, Илиан Филипов, Пинк. Господин Николай Събев, каня ви на професионален транспортен публичен разговор. 30 май 2022 година.